0: radio.
1: Ekot nu. Det var många människor som blickade upp mot himlen för att se solförmörkelsen. I några länder blev den total. Under ett fåtal minuter täckte månen hela solen. Och det var den första totala solförmörkelsen i Europa på nästan 30 år. Gunnar Lönn från Borås befann sig i Spanien för att uppleva sitt livs första solförmörkelse.
2: Ljuset slocknar ner nu totalt. Jag blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Nu kan man dö lycklig.
3: Jag så lät det när Gunnar Lönn såg månen helt täcka solen norr om Valencia. Utöver Spanien var solförmörkelsen total bland annat på Island och Grönland. Solförmörkelser inträffar ganska ofta, men det är sällan man kan se dem. Vi hör Gustav Olander, doktorand inom astronomi på Chalmers tekniska högskola.
4: Det sker ändå relativt ofta, ungefär medel var 16:e månad ungefär. Men sannolikheten att det sker där vi faktiskt kan se det, alltså på land, den är ju väldigt liten.
3: I Sverige täckte solen till 80% och chansen att få se en total solförmörkelse i Sverige kommer dröja

0: Tortilla Regel. I USA har Nick Reiner åtalats för mordet i vintras på sin mamma och pappa, filmregissören Rob Reiner, det rapporterar AP. Paret hittades knivhuggna till döds i sitt hem i december. Enligt åtalet ska sonen ha legat i bakhåll. Nick Reiner nekar till brott. USAs president Donald Trump har undertecknat ett direktiv som ska ge federala brottsbekämpande myndigheter större möjligheter att använda cyberverktyg mot internationella kriminella nätverk, det rapporterar Reuters. Enligt Vita huset handlar det om grupper som verkar från utlandet och riktar attacker mot amerikaner. Ekot, Peter Petrelius.
1: Och välkommen till Sveriges Radio och kanalerna P3 och P4. Du lyssnar på Vaken.

0: Spin Doctors med Two Princess. Vi har spelat en låt i nattens omgång av nattjakten. Det är en tävling där du får höra tre stycken låtar och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. David är inne på att det kan vara Fight Club vi söker. Vi får en gissning på husmanskost också av David. Sen kommer Sören in med en biff Rydberg. Sen har vi en drös med köttfärslimpa. Brödleffa har skickat in den gissningen. Fredrik skriver köttfärslimpa. Robin, han gissar för sig på kärlek. Och Hans är inne på köttfärslimpaspåret. Alf Åke däremot tror att det kan vara köttbullar. Monica också är inne på en biff Rydberg. Och sen så har vi fått lite mer köttbullar från Rickard. Och en köttfärslimpa kommer från Monica till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Vi tar snabb repris på första ledtråden. Och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Queen med Bicycle Race. Översätter vi det till cykelrace. Två stycken ledtrådar är nu spelade. Tror du att du har löst det nu? vakenhetssverigesradio.se, maila dit eller skicka sms till 72250. Kontaktar du mig via sms, skriv vaken först, gör ett mellanslag och sen då vad du tror är nattens rätta svar. Påminner om att det finns en prispott som vi tävlar om. I den ligger ju en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan får du jättegärna redan i stadiet där du skickar in det rätta svaret inkludera vad det är för låt du vill höra, så kan jag förbereda så mycket som möjligt här från min sida också. Vill du ringa in på telefonsvararen är telefonnumret 020 99 55 00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: I appen Sveriges Radio.

currygryta läser jag. Kommer in från Alma. Chopper kommer från David. Det är i och för sig ingen maträtt. Men det var väl någon mer. Var det någon Biff Wellington jag såg här alldeles nyss? Jo, men Mia var det som skickade in den. Biff Wellington. Tour de France kommer in här också. Eva Mai. Vi får gissning på stödhjul och så kommer också en gissning från Per som tror att det är kungligheter eller monarker som vi söker i natt. Nej, inte riktigt. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få. Den kommer strax.

0: Nej, det är det icke. Här kommer snabbreprisen på de två tidigare spelade låtarna. Och sen så spelar vi den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Meatloaf. Låten heter I would do anything for love. Jag skulle göra vad som helst för kärlek.
1: Ledtråd nummer två.

Eagles, How Long. Här kommer en närvisning från Alma. Hon tror på bikupa, honungskaka, honungbi, drottningbi eller tandemcykel. Inte helt ensam med de där gissningarna. Cykelsemester tror Alf Åke. David är inne på cykelskjuts. Sören tror också på tandemcykeln. Namuko är inne på att det skulle kunna vara bigeting eller bikupa. Sölve tror honung och bidrottning kommer också in här från Namuko.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Hörrni, nu ska ni få snabbreprisen för sista gången här i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Och de här tre stycken ledtrådarna, ja, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Så öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså, varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör upp. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Carmen!
5: Ja!
3: Så sjukt.

0: Miss Lauryn Hill med Turn Your Lights Down Low. I nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4, där vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig där i natt har jag nu Barbro. Hallå Barbro.
1: Tjena, tjena.
0: Hur är humöret?
1: Det är bra. Första natten efter semestern.
0: Jaha, är det sant?
1: Ja, men det går bra än så länge.

0: Så jag tänkte, nej, då sen var det, vi snöjer man in på bi.
1: Ja, just det.
0: Bidrottning och allting.
1: Mm, den nektar och sånt där.
0: Ja, men
1: det var ju som du sa, det var ju mycket köttfärslimpa och sånt där i början, apropå då Meatloaf vi spelade.
0: Mm.
1: Och sen så var det ju då Bicycle Race, då hade vi cykeln där i Queen-låten. Och sen Nektar var ju bandet, men låten heter ju Sitt ner, man sitter ju ner på de där sådana.
0: Jo, vi sa det. Jag sa det sen när den låten kom, att det kanske är ändå det, något med cykel.
1: Ja, ja men strålande Barbro, sovmask, jättebra. Se till och skicka till dig.
0: Jättebra, tack ska du ha.
1: Tack för att du var med.
0: Ja, hej.

Eurythmics med Sweet Dreams Are Made of This. Hörrni, ett stort rungande grattis igen till Barbro som tog hem nattens nattjakten. Limpsadel var det rätta svaret. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det. Tummen upp till er alla. Ni får ju en ny chans på måndag igen. Då är ju nattjakten tillbaka. Imorgon är det fredag. Då ska vi ju tråckla oss i... Nej, vi ska ju inte göra nattjakten deluxe. Nu är vi fortfarande lite sommarsemester. Ja, det blir något annat. Flest fel vinner kanske, exempelvis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ryssland har under natten attackerat hamnområdet i Izmail nära Odessa. Enligt lokala myndigheter brinner det i hamnen som skadats i attacken, rapporterar Reuters. Hamnen ligger nära gränsen mot Rumänien. Den är största av Ukrainas hamnar vid floden Donau och används bland annat för spannmålstransporter. Två personer har dött i en helikopterolycka i delstaten Texas i USA, rapporterar AP. Helikoptern tillhörde den amerikanska militären och var ute på en rutinflygning när den av okänd anledning kraschade på ett fält och båda personerna ombord dödades. Inga byggnader skadades, men kraschen orsakade en terrängbrand som gjorde att flera hem behövde evakueras. Så om elpriser. Det kommer att behövas stora mängder regn för att fylla på vattenkraftverkens vattenreserver innan den kommande vintern. Det säger David Westjung, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
3: Ja, det är ett stort underskott. Det prognostiserade underskottet just nu är väl kring 17 terawattimmar. Och det är en ansenlig mängd. Så för att vi ska komma ikapp till normala nivåer så krävs det väldigt mycket nederbörd.
0: Som Ekot berättat tidigare har sommarens elpriser legat ovanligt högt. Under juni månad var priserna 150-1400% högre än förra sommaren. Och en av orsakerna är de låga nivåerna i vattenkraftverkens vattenmagasin. Mindre uppdämt vatten betyder mindre möjligheter att göra el. Och just nu finns omkring 10% mindre vatten än normalt, säger elmarknadsanalytiker David Westjung.
3: Så att det gör ju såklart att vi får påverkan på priset när vi har lågfyllnadsgrad i magasinen.
2: Reporter Erika Sundén. Det var Ekot med Peter Petrelius.
4: Vaken med P3 och P4 är det som står på i kanalerna 2. Robert Fridar som finns med dig i torsdagsversionen av programmet Direktsänd Radio hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi lyssna på Joakim Berg, blindgångare.

Jiang Lin som släppte en egen version av veckans artist Robins låt Robot Boy. En idé som uppstod när de två artisterna träffades hemma i Stockholm. Robin frågade då ifall Jiang Lin inte ville spela in den låten eftersom hon då citat längtade efter att få höra den här sorgsna låten i hans tappning. Inspelningen beskrivs som en hyllning till Robot Boy och som en spegling av Robin och Jiang Lins långa kreativa relation. Båda de här artisterna är ju uppvuxna på Södermalm i Stockholm. Men det där var Storm 2 som vi precis hörde då med Generation. Nu blir Aerosmith.

Aerosmith, Living on the Edge. Ja, det är på dagen idag, 32 år sedan, som Woodstockfestivalen 94 gick av stapeln, där Aerosmith var en av akterna. Den är ju klassisk, den där festivalen, för den bjöd ju på både musik men också en sinnessjuk mängd med lera. Den 13 augusti 1994 så drog då den första fullspäckade musikdagen igång på Woodstock 94, som uppmärksammade 25-årsjubileumet av den legendariska festivalen då från 1969. Fler än 350 000 tillresta fans. Och det bjöds då på spelningar av, förutom Aerosmith också, Cranberries, Metallica, Nine Inch Nails, Green Day, Shirley Clow, Crow. Och så uppträdde också många av originalakterna från 69. Joe Cocker var där, och Crosby, och Stills and Nash, och The Band och sådana där akter. Vad som mer stod på schemat då, det var ju då en rejäl mängd med regn och ännu mer lera. Den här festivalen blev ju snabbt känd i folkmun som Mudstock på grund av det kraftiga regn och vädret som förvandlade hela Winston Farm till en gigantisk gyttjehav. Det finns ju klassiska klipp på internet. Jag tror MTV sände den där festivalen. Jag minns Green Days spelning som liksom eskalerar till ett fullskaligt lerkrig mellan Green Day och publikhavet. Det kastas liksom lera tills hela scenen är dränkt, och så slutar hela den där konserten i kaos också för att publiken stormar scenen, och basisten i Green Day liksom tacklad av säkerhetsvakten som misstar honom för att han tror att han är någon galen åskådare som har sprungit upp på scenen.

Green Day med Basket Case.

0: Janet Jackson. Låten heter All For You. Och semestern är över och plånboken kanske känns lite tunnare, men det behöver inte betyda att man måste ställa in kräftskivan, födelsedagsfirandet eller sensommarfesten. Ekonomiprofilen Annie Frid Lilja menar att det går att ordna en riktig pangfest utan att tömma kontot. Vi lyssnar.
1: Vad skulle du säga är ditt bästa råd för att ordna en riktigt bra fest utan att få budgeten att flyga all världens väg?
2: Nej, men när jag är ute och pratar ekonomi, då är jag väldigt noga med att man ska inte bara spara, man ska också ha kul. Och fest är ju ett ypperligt tillfälle. Men nu efter sommaren, som sagt, då är det ju, kan ju vara lite skralare, men det är ändå lite festsäsong liksom, med kräftskivor och barnen som har fyllt år under sommaren och allt vad det är.
1: Just det.
2: Och jag tänker att det viktiga här är ju att man bestämmer en budget för den här festen innan och inte efter, så att säga. För det är så himla lätt att man bara börjar, okej, vi ska ha lite av det där, vi ska ha det, vi ska ha det, vi ska ha det. Och när man får slutnotan då, så blir det liksom hur mycket som helst.
1: Exakt. Det är det klassiska. Vet vad du ska ha när du går in i affären.
2: Exakt. Och liksom, gör lite research. Ta in lite offerter. Få en bild av vad det faktiskt kostar, så att man faktiskt kan ta de här besluten utifrån liksom, passar det här in i min budget för det här överhuvudtaget?
1: Men jag tänker, pratar vi verkligen nu om den här kräftskivan som man har hemma på altanen, om man nu har en altan? Det är det vi pratar. För jag tänker så här, när du säger ta in en offert, då fick jag plötsligt en bild av att vi ska hyra en lokal och vi kanske är mellan 100-150 pers.
2: Ja, men precis. Alla festar ju olika, så att säga.
1: Ja, i och för sig. Men nej, du tycker att jag ska vara så noga även om det bara är hemma på altanen och det blir 10 personer?
2: Nej, alltså jag tänker ju, det beror ju jättemycket på fest, såklart. Och är det, när man säger offert, då tänker jag mycket kanske på om det är cateringmat som ska till och så. Det kan ju även vara på altanen, och även där finns det ju otroligt mycket liksom, ja, i pris, både mot väldigt lågt och upp till hur mycket som helst. Men kontentan där är helt enkelt att göra lite research. Vad kostar egentligen det som vi vill göra överhuvudtaget, så att det inte kommer som någon överraskning?
1: Hur tycker du jag ska prioritera då? Alltså, var ska jag lägga lite extra pengar för att gästerna liksom ska känna att wow, vilken fest?
2: Men jag tycker ju att det är himla trevligt att lägga lite krut på just mat och dryck. Det är, tycker jag, ett sätt att göra så en fest känns väldigt generös. Men när man säger mat och dryck så, då behöver det inte vara att vi pratar champagne och löjrom och exklusiva råvaror på det sättet, utan det kan vara väldigt enkelt. Det kan vara gryta och det kan vara liksom väldigt liksom helt rimliga i pris vad gäller dryck och sådär. Men att det liksom finns

0: finns mycket och att det finns till alla. Och att det behöver liksom inte vara 10 olika heller, utan man kommer så himla långt på att välja ut några få liksom dryckesalternativ och några få matalternativ. Mm. Och så kör man all in på det. Och att det går att ta igen och igen. Det är himla trevligt och känns väldigt generöst.
1: Mm. Säg att jag ändå ska ha en stor jädrans kräftskiva. Jag vill bjuda många. Mm. Kan man bjuda på något sätt så att vännerna kan vara med och chippa in lite?
0: Absolut. Jag tycker inte att det är någon skam i att liksom ta hjälp av dem i sin närhet. Och jag tror de allra flesta är väldigt, väldigt glada över att någon vill hosta fest. Mm. Här när man är tillbaks efter semestern. Och det kan ju vara allt ifrån, om man vill göra ett knytkalas, det är klart man kan göra det. Men det finns ju andra sätt man kan hjälpa till. Kanske det är en kompis som har ett partytält som de kan låna ut så att man slipper köpa eller hyra det. Kanske det är någon som har väldigt mycket glas för att de har haft massa fest förut. Då kanske man kan låna in det. Mm. Det kanske är någon annan som är grym på det här med underhållning. Bra på att spela gitarr eller gör otroliga musikquiz till exempel. Mm. Att man kan ta lite hjälp med sånt, med underhållningen. Får inte behöva lägga massa krut, både tid och pengar, på det. Mm. Så att jag tycker absolut att man ska kunna ta hjälp av sina vänner där.
1: Och sen tänker jag att kunna be någon annan. Fixar du Västerbottenpajerna och kan du baka brödet? Det måste väl ändå vara okej, va?
0: Det tycker jag absolut.
1: Det var

0: rinner iväg? Vad är det vi inte kan stå emot?
1: Alltså, jag upplever två saker. Det är att man har svårt, man ska ha liksom av allt. Alltid. Det blir otroligt mycket av allt. Mm. Massa olika maträtter, massa olika dryckesalternativ, massa dekorationer, massa liksom, så här personliga grejer med initialer på. Och liksom, alltså, nej, men det finns inget stopp så. Och jag tänker att istället för att känna att man ska göra allt av allt, välj ut vad det är man tycker känns viktigt.
0: Slimma
1: och foka
0: ner.
1: På. Slimma ner och foka på det så att det känns kul och generöst istället. Då tror jag att det blir en toppenfest.
0: Om det nu sitter någon och lyssnar som bara skiter i att ha fest helt enkelt, och men är nyfiken på hur man ska få styr på sin ekonomi efter sommaren. Mm. Jag vet ju, i din bok finns det hur mycket tips som helst, men nu kommer jag kräva tre. Tre tips för att få styrning på ekonomin igen.
1: Yes. Först och främst, få lite koll på läget. Alltså kolla kontoutdragen och kontot för att se hur det faktiskt står till med ekonomin nu efter semestern. Annars är det lätt att man hittar på, eller man har inte helt enkelt koll, och då blir det svårt att göra något åt saken också. Så sätt dig ner 20 minuter och bara gå igenom. Kategorisera lite och se hur ser läget ut.
0: Två.
1: Då är det att sätta lite sparmål för hösten. Jag tror jättemycket på lite motivation när man pratar om att få liksom styr, på samma sätt som när man ska börja träna efter nyår och så vidare. Sparmål, både de korta i att man kanske vill göra något extra kul till jul i år eller till nästa års semester, eller något lite mer långsiktigt börssparande eller vad det kan vara, och liksom konkretisera ner det där för att få lite motivation. Och sist sen, alltså kom

Han gör 15 roller på scenen i succéföreställningen Jävla karar. Nu tar han den ut på turné genom landet. Shanti Rooney är gäst i P4 Extra torsdag. Då pratar jag också med Felix som har hyperhidros. Det innebär att han nästan alltid svettas. Och det här ska han nu berätta om. Och så ska vi kolla med lyckoprofessorn Mikael Dahlén hur man ska tänka för att förlänga semestern när det känns som en jäkla uppförsbacke med vardag. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz. Chaka chaka chaka chaka gone, chaka gone, chaka gone.

0: Adrian Macéus med Hälsa Satan.
1: En snabb koll i dagens tidningar då. Jag har Dagens Nyheter framför mig. Så mycket kostar ditt fritidshus att äga varje år. Och fiskare i norra Sverige larmar ovanligt många zombilaxar. Och det är Torneälven då. Det är angripna laxar som dör av att vatten läcker in i deras kroppar.
0: Just det, bara ligger döda där.
1: Det är jätteobehagligt.
0: Vidrigt.
1: Och så har vi Svenska Dagbladet. De skriver att enligt deras första väljarbarometer efter sommaren så har skillnaden mellan blocken sjunkit från 7,6 till 3,7 procentenheter. Och så skriver de om någon som säger att Claude kan göra hans jobb bättre.

0: Megan Trainor med låten Lips Are Moving.
1: Idag så extrainkallas riksdagen. Flera ovissa omröstningar väntas. Way Out West inleds i Göteborg med Sara Larsson.
0: Just det, hon spelar torsdagen, ja.
1: Ja.
0: Typ så 17.00 eller någonting. Ja. Också. Ganska tidigt.
1: Verkligen tidigt.
0: Men det, man ska inte lägga någon värdering i det.
1: Nej, men det är ändå det stora affischnamnet, får man säga.
0: Men det är fränt för torsdag man får henne.
1: Ja, verkligen. Friidrotts-EM i Birmingham fortsätter. Stål jagar nytt guld 21.45. Och SCB släpper definitiva inflationssiffror för juli. Så är det vänsterräntas dag.
0: Just det.
1: Du känns vänsterränt.
0: Ja, verkligen inte.
1: Nej, det är konstigt.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue. Innan det hörde vi In The Stars med The Rolling Stones. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Hörmånger i norra Hälsingland i fjol kräver ambulansförbundet förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet. Henrik Johansson är förbundssekreterare på ambulansförbundet.
4: Ja, vi kräver säkerhetsenheter som snabbt ska kunna respondera vid ärenden där polisen helt enkelt inte har resurser.
5: Ambulansförbundet menar att polisen inte räcker till för att följa med vid utryckningar till personer som kan vara farliga. Därför vill man att regionerna skyndsamt utreder möjligheten att använda vaktbolag. Kravet riktas mot 5 regioner: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. I september förra året mördades en ambulanssjukvårdare av en man som larmat om hjälp i Harmånger i region Gävleborg. Liselott Sjökvist är verksamhetschef för ambulans- och akutsjukvården i regionen. Hon ser positivt på att ambulansförbundet kommit med förslag om säkerhetsvakter men kan inte ta ställning till om det något regionen kan införa.
6: Det är för tidigt att säga.
3: Reporter Kristin Odén. Efter måndagens jordbävning i Colombia har nu 265 personer bekräftats döda. Fortfarande saknas omkring 500 personer och minst 25 800 familjer bedöms ha påverkats av skalvet, uppger landets president. Och Colombia har godkänt gemensamma militära insatser med USA mot narkotikakarteller, enligt USAs försvarsminister Pete Hegseth. Beskedet innebär att Washington utökar sin kampanj mot karteller i Latinamerika, rapporterar AFP. USA har sedan i höstas attackerat misstänkta smuggelbåtar men kritiseras för bristande bevisning. Ekot med Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 13 augusti. Idag så blir det mest soligt väder i Götaland.

0: Svealand mellan 22 och 27 grader. I Svealand och sydligaste Norrland halvklart till mulet fram på dagen, minskad molnighet söderifrån. Och här blir det 21 till 26 grader. Och i mellersta Norrland mulet och tidvis regn, 10 till 15 grader. I nordligaste Norrland omkring halvklart och regn letar sig in i de södra fjälltrakterna. 13 till 18 grader blir det där. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

lagat tips på något smart du sysslar med, någon hemmalösning, en bra film. Ja, det är fritt fram att tipsa om precis vad du vill. Så hör av dig med ditt torsdagstips. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan smsa till 72250, ringa 020 99 55 00 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Vandraren med Nordman hörde vi där i Vaken med Peter och P4, där det alltså är tipstorsdag. Så att jag vill ha in dina tips på precis vad som helst. Jag kan ju dra ett eget tips först. Det är på en maträtt som jag lagade till middag igår kväll. Det gjorde jag en tomatsoppa, och sen brukar jag tycka att man blir aldrig mätt på soppa, utan det krävs att man också äter 14 mackor till. Men den här gången blev jag jättemätt på soppa, och det var för att jag också mixade ner vita bönor. Så jag blev mätt och det var väldigt gott. Så det är ett tips om du vill göra en soppa eller så lite matigare. Mixa ner ett gäng bönor så löser det sig. Lena har kommit in med tips här till, hon har skrivit den på vår Facebook-sida, Vaken med Peter och P4. När du står i begrepp att byta borsthuvud på din eltandborste, innan du slänger det gamla, kör lite med tandborsten runt kranfästet och runt avloppet i handfatet. Där kan det vara svårt att få riktigt rent, men eltandborsten fixar det. Och så skriver hon under med, från en som flyttstädar för fullt. Det lät ju jättesmart, Lena. Jag har ingen eltandborste, men jag brukar ta gamla vanliga tandborstar och försöka städa på lite sådana där ställen där man inte kommer åt.

To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Jag har fått in ett tips här från Anneli som skriver: hej, istället för att använda hushållspapper klipper jag till exempel uttjänta lakan och kläder i små bitar. Har dem i ett höga näskrus på köksbänken, hälsar Anneli. Det var smart. Det var ingen dum idé. Då har du ju användning för de där gamla lakanen också. Jag skulle packa ner massa porslin nyligen. Och då hade vi också massa gamla lakan. Och då stod jag och rev sönder så otroligt många gamla lakan. Det var ganska tillfredsställande bara det. När det är så där slitna, helt tunna lakan. Funkar väldigt bra även att packa porslin i. Kan jag tipsa om. Peter vill tipsa om kokt korv med bröd med kaviar. Eller falukorvsmacka med kaviar. Testa, skriver han.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. Och nu är Leif Jitelius här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du sa till mig att det inte är mycket som händer i trafiken. Däremot så har du ett tips till vår tipstorsdag.
1: Ja, har man inte det ena, då får man komma med det andra.
0: Ja.
1: Jag hörde att du pratade lite om eltandborstar. Någon som hade kommit in någonting som hade med den att göra.
0: Mm, man kan städa med dem.
1: Ja, det kan man göra. Och det ska man verkligen göra. För att de där borsthuvudena, de är ju hiskeligt dyra också.
0: Mm.
1: Och då tycker jag att då ska man använda dem fullt ut. Inte bara tills de blir slitna. När man har rensat mellan tänderna. Man ska fortsätta använda dem efteråt.
0: Ja.
1: Och vad gör man då? Jo, för när man köper en sån här borsthuvud, då är de lite smått hårda. Ja, beroende på vad man väljer, men oavsett vad så är de lite hårda i början. Och sen så slits de och så är det dags att slänga dem, eller hur då? Nej, man ska använda dem till att tvätta fogarna inne i sitt badrum.
0: Okej.
1: Ja, för då har de blivit lite mjukare. För att när de är hårda, då är det väldigt lätt att man har sönder själva fogen. För fogen kan luckras upp beroende på vad du använder. Helt ska det vara lite ättiksprit blandat med vatten och sådär. Ska det vara, eller något lämpligt sånt rengöringsmedel med rätt pH-värde och så.
0: Mm.
1: Men den här passar liksom nästan inte perfekt, men i det närmaste i alla fall. Så står man där samtidigt som man duschar och så håller man där så tvättar man fogarna.
0: Det låter ganska tillfredsställande också.
1: Ja, alltså man kan gå igång på det. Det
0: ja,
1: kan man göra.
0: Att ändå... Det är kul att se när något som är väldigt smutsigt blir rent.
1: Mm.
0: Och då är det effektivt med en eltandborste.
1: Ja, alltså borsthuvudet då.
0: Ja.
1: Så du ska ta den kvar på själva
0: det där. Men varför kan man inte ha det?
1: Nej, det kan man ju ha i och för sig. Det har inte jag tänkt på. Men man måste vara lite försiktig. För
0: okay.
1: Att en fog kan luckras upp.
0: Jag fattar.
1: Och då är det fara och färde.
0: Ja.
1: För då måste man lägga in en ny fog kanske. Då ska man in med en platssättare som kostar 1200
0: ja,
1: kronor.
0: Gud,
1: bara i framkörningsavgift.
0: Det där känns jobbigt. Men tack för det tipset, Leif. Vill man tipsa dig om trafikhändelser?
1: Ja,
0: då har du också ett nummer.
1: Det kan du göra, du som är där ute, om du skulle säga någonting. Och då är det 020 999 444.

Laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Kia skriver, mal torkade trattkantareller och blanda i ströbrödet vid panering. Mycket umami. Och mycket bra tips skulle jag säga. Jag har så mycket torkade trattkantareller för att jag plockar där på hösten, torkar dem och sen glömmer jag liksom bort att jag har dem. Jag brukar göra trattkantarellsoppa någon gång, men sen så kommer jag inte på vad mer jag ska göra med alla de där torkade trattkantarellerna. Så att, jättebra tips Kia. Stort tack för det.

0: Livin La Vida Loca med Ricky Martin är vaken med Petra och P4. Erik Borali är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ett amerikanskt fartyg ska det handla om.
1: Ja, jag har suttit och läst lite här på arbetstid vad gäller det här amerikanska hangarfartyget som kallas Abraham Lincoln. Det är så att det är flera medier som rapporterar om att besättningen där börjar må ganska dåligt just nu. Det här fartyget har varit till sjöss i 250 dagar ungefär. Och det här sägs ha pressat besättningen till bristningsgränsen.
0: Det kan man ju förstå.
1: Eller hur? Det är en lång tid utan att få gå i land.
0: Väldigt långt.
1: Och krigsfartyget lämnade San Diego i slutet av november och så var det då ursprungligen avsett för att hålla till i Stilla havet. Men sen så omdirigerades det till Mellanöstern när kriget mot Iran började. Och sen dess har man varit där då och genomfört attacker mot Iran bland annat. Och det är två ledande specialtidningar inom det militära som heter Navy Times och Stars and Stripes. Och de har rapporterat att

0: Försvarsminister Pig Hegseth, han har sa tidigare, jag tror att detta var i våras när det började rapporteras lite om de här dåliga förhållandena redan då. Då avfärdade han de här rapporterna om dålig mat och dålig kvalitet ombord på fartyget som falska nyheter. Men vi får se vad som händer nu lite framöver då när... ja, som det är nu när mer och mer börjar rapportera om det här.
1: Mm. Erik Paroli, vi hör dig igen klockan 5.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

How You Remind Me med Nickelback, innan dess Summan av Noll med Eva Dahlgren. Det är ju tips torsdag, så jag vill ha in tips. Tipsen kan beröra egentligen vad som helst. Och Birgitta skriver, ta lite från en avokado och mosa. Sen lägger du det som en ansiktsmask. Låt det torka cirka 20-25 minuter. Skölj med kallt vatten, huden blir som en persika. Och så skriver Jin, mitt tips är väldigt enkelt, att kliva upp och ut riktigt tidigt. Ja, jag tänker 4 på morgonen. Ta med en termos med te eller kaffe, en smörgås eller så, och se hur dagen vaknar. Det går att göra vid till exempel havet eller city. Gillar man att fota är morgonljuset magiskt.

She did it again med Tyla och Sara Larsson. Katja skriver, brukar använda bikarbonat istället för sköljmedel ibland. Perfekt för till exempel plagg där man ej ska använda sköljmedel.

0: Men något ska jag ju prata om medan jag väntar på att Per svarar. Om han nu gör det. Tycker det har gått oroväckande många signaler nu. Ska det vara så att jag inte får något svar idag heller?
1: Hej, jag har semester vecka 28-29. Ah. Kontakta Kent Stål på...
0: Men vecka 28-29, nu är det väl vecka 32 typ. Nej, 33 till och med. Ja, Pelle... Nej, Per var det, får ändra sitt telefonsvar. Det där kan han ju inte ha längre. Men inget svar i alla fall. Det var ju synd. Men Per, jag säger i alla fall stort grattis till dig. Och är det så att du som lyssnar har någon som du skulle vilja att jag ringer och gratulerar, så är ju det fritt fram och höra av dig och nominera någon. Och då vet du vad du ska göra. Det är bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Och så skriver du vem du vill gratta, varför den här personen ska grattas och också vad personen har för telefonnummer. Så gör gärna det till vaken@sverigesradio.se.

0: In all of my tomorrows med Orchid. Och nu fick jag faktiskt in en till nominering här till Frida Grattar. Och det är från Marcus som skriver: vår kollega och kompis fyller 45 år och har jobbat natt, så han är vaken. Väldigt rolig kille. Hade varit kul om ni kunde ringa. Anders heter han och bor i Varberg. Hälsa från arbetskamraterna. Då testar vi. Och hoppas på bättre lycka denna gång. Ja, hallå Anders. Där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, tjena.
0: Det jag vill bara säga stort grattis på 45-årsdagen.
1: Ja, hälsa Marcus och gänget då.
0: Ja, och de hälsar till dig. Han skrev det här, ja. Hälsa från arbetskamraterna.
1: Ja, ah, okej. Okay. De lyssnar säkert på radion. Ja.
0: Förmodligen. Men du, är du på väg att gå och lägga dig, eller?
1: Ja, jag är det. Vi har köpt lite natt.
0: Jag fattar. Vad jobbar du med?
1: Vi lägger asfalt.
0: Okej. Okay. Just det. Då jobbar man också natt, ja.
1: Ja. Nej, men så de sitter säkert i bilen till Jönköping och skrattar ordentligt nu.
0: Du, det tror jag verkligen att de gör.
1: Ja.
0: Men firar
1: jag
0: de
1: dig?
0: Ja, gör det. Men firar de dig något nu under natten?
1: Nej, det är ju mest ovänner på natten. Så, och sen är vi kompisar på dagen.
0: Ja, jag förstår. Så hade det här varit dagtid, ja. Då hade de aldrig velat att jag skulle ringa och störa dig.
1: Nej,
0: det är, nu
1: nej, det är bara för jävlas.
0: Ja,

0: sen ska jag väl invänta min familj innan jag ska åka på jobb igen.
1: Ja, men
0: vi kör en natt till.
1: Ja, men då får du kämpa på, Anders, och så säger jag godnatt.
0: Du, tack att du ringde.
1: Ha det fint.
0: Ja, ha det fint. Hej.

0: Eternity med Kimberly. Klockan är 5. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot som börjar med elpriserna. De väntas nämligen påverkas på grund av att vattenkraftverken har mindre vatten än normalt i magasinen. Det säger David Westerljung, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
4: Ja, det är ett stort underskott. Det prognostiserade underskottet just nu är väl kring 17 terawattimmar. Och det är en ansenlig mängd. Så att för att vi ska komma ikapp till normala nivåer så krävs det väldigt mycket nederbörd.
5: Som Ekot berättat tidigare har sommarens elpriser legat ovanligt högt. Under juni månad var priserna 150-1400% högre än förra sommaren. Och en av orsakerna är de låga nivåerna i vattenkraftverkens vattenmagasin. Mindre uppdämt vatten betyder mindre möjligheter att göra el. Och just nu finns omkring 10% mindre vatten än normalt, säger elmarknadsanalytiker David Westerljung.
4: Så att det gör ju såklart att vi får påverkan på priset när vi har lågfyllnadsgrad i magasinen.
3: Och reporter här Erika Sundén. Efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol kräver Ambulansförbundet förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet. Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. Och Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt kommer att lämna sitt uppdrag i slutet av månaden för att kunna tillbringa mer tid med sin familj. Det säger Trump i sociala medier. Leavitt var presssekreterare i Trumps valkampanj 2024 och blev sen presschef i Vita huset. Vem som tar över posten är fortfarande inte känt. Det avslutar Ekot vid klockan 5.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Denna torsdag den 13 augusti. Jag håller alltid på att säga januari, jag vet inte. Är det där med tjejnyår som har nått även mig? Kanske. Det är i alla fall augusti. Och idag så får Götaland och Svealand soligt väder med tunna höga moln. Södra Norrland, där blir det halvklart i mulet, och i mellersta och norra Norrland så blir det molnigt och regn som rör sig in västerifrån. Temperaturen i söder, den kommer ligga mellan 22 och 27 grader. I norr i samband med regn blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Everything Now med Arcade Fire. Leif Jitelius är med från Trafikredaktionen, hallå.
1: Hallå,
2: hallå.
0: Fortsatt lugnt, har jag förstått.
1: Det är fortsättningsvis precis så som det har varit de senaste timmarna. Jag ser dock faktiskt när jag kollar lite på tågkartan här att en hel del avgångar som är inställda lite här och lite där. Jag kan inte rabbla alla utan jag säger så här istället att du som ska ut och åka tåg extra kolla med ditt bolag vad som gäller. Det är både inställda avgångar och tåg eller buss som ersätter, så det kan vara bra att säkra upp på det viset. Men när det kommer till våra kära vägar så rullar det på fint och utan några späshinder. Så är status just nu i alla fall bara.
0: Och så kan man ringa och tipsa, det gör man i så fall till 020 999 444.
1: Ja, men det är helt korrekt, mitt prick

flashen här 16:45. Så det är drygt 3 minuter kvar. Så gör det redo. Det går ju ut på att vi alla tar en bild på oss eller vår omgivning vid samma tidpunkt 16:45. Och så lägger jag ut en tråd på vår Facebook-sida. Och där kan du då lägga ut din bild. Jag börjar med min. Så gör det redo, så kör vi strax.

Follow Me med Uncle Cracker i Vakan med P3 och P4. Och det rullar in massor av bilder här i tråden på vår Facebook-sida. Jag undrar ju vad du gör nu. Eller ja, 5:15, men det går bra att skicka in en bild nu också. Jag är inte så petig. Jag kan väl gå igenom ett gäng av de här. Emma ska börja jobba, har skickat in en bild på en städvagn. Mikael skriver, försenad morgonpinkning bakom huset. Och det är inte Mikael som pinkar, eller det vet jag faktiskt inte. Det är en bild på en hund. Men vem som pinkar förtäljer inte denna bild. Peter skickar en bild från cykeln. Så det var en riktigt snabb cykel. Skriver bara, god morgon. Lars ligger i sängen, skriver 45 minuter innan det är dags att kliva upp. Jin skriver, och hon skickar en bild på ett träd och skriver, coolt träd mitt emot busshållplatsen jag står vid och väntar på bussen. Näst sista dagen innan 3 veckors semester. Gud vad härligt, Jin, att du har hela semestern framför dig. Det är väl lite av ett lifehack att ta så sen semester. Hinner alla komma tillbaka? Och så kan man sitta där och vara nöjd över sig själv. Och att man har allt det härliga framför sig. Henrik är på väg till jobbet. Skriver, mot jobbet på Värmdö som förskolekock. Han ser otroligt glad ut. Tar på sig Djurgården keps och kisströja. Karina har skickat en bild på

en god avsikt. Jag vill ju att ni ska göra det. Men då tror den att det är något fuffens. Så kan jag inte se dem längre. Nu så. Christian skriver, ligger vaken, funderar på att sätta på kaffe. Han har skickat sin utsikt från sängen som är en fläkt och en Frölunda hockeytröja som sitter uppsatt på väggen. Vi har, ska vi se här, Ylva, en bild på lite grönska på Stora Essingen i Stockholm. Och Peter har tittat till ett projekt innan nästa utmaning av dagen. Vad det är för projekt vet jag inte. Man ser en gräsmatta och två containers.

så kunde man faktiskt se det. Även från Göteborg. Men han tog sig ut i alla fall. Det var FOMO som drev honom. Jag tog mig inte ut. Jag hade lite FOMO, men jag hade inte drivet igår. Utan jag kände, det där kan jag se på bild sen. Och det kunde jag ju, så att jag känner, nej, jag missade inte så mycket.

0: I handeln som ska delas ut. Reform UK:s turkosa skyltar syns längs gatorna. Här delar också kandidaten Jerry Smith ut flygblad.
1: I'm not going to be able to do anything in this election, but if I can get the word out there.
0: Inte heller hon räknar med att vinna. Kandidaturen är framförallt en chans att uppmärksamma villkoren för barn i samhällsvård.
2: It's just like a joke.
0: Tony från Clacton avbryter intervjun och snart handlar samtalet om Nigel Farage som är stor favorit i dagens val.
2: Nigel, he's done nothing for Clacton. But, however, I look at the bigger picture.
0: Nigel Farage har inte gjort något för Clacton, men jag ser till

0: Top of the World med Jill Jonsson i Vaken med Peter och P4. Och att ångra en gammal tatuering, det är ju inte helt ovanligt. Allt fler väljer också att ta bort de gamla tatueringarna med laser. Men en som har valt en helt annan väg är Jimmy Lindfors i Varberg. Han gjorde sin första tatuering för 10 år sedan. Sedan dess har det blivit många fler. Och när han tröttnar på de gamla motiven så tar han inte bort dem, utan han tatuerar helt enkelt över dem. God morgon, Jimmy.
1: Ja, god morgon. Tjena, hallå.
0: Du, det var ju ett tag sedan då du gjorde din första tatuering. Minns du vad det var?
1: Ja, det var en löpare på höger arm i och med att jag springer maratonlöpning och sånt. Det var 2016 jag gjorde min första.

0: Et lite paus, i och med det är sommaren så vill jag inte, du vet, det tar ännu tre veckor och har tagit en och läkar ju. Så att då vill jag vara ute i solen, jag är soldurkar, jag älskar solen och sånt. Och, du vet, så att det tar jag på vintern, så nästa ber väl, ja, det har jag inte tänkt, det ber väl spontan. Man fyller igenom mer. Ansiktet är ju fullt och huvudet är också fullt, hela skallen är så full och hals och det är också fullt. Så att det ber väl, man fyller kanske på benen.
1: Mm. Det känns som att det blir många spontana just eftersom du också sen kan känna oj, den här ångrar jag målar över.
0: Ja, precis. Ja. Ja, det enda är, jag sätter ju aldrig namn. Det är ju det man inte ska göra. Alltså, de avrörade för att sätta någons namn.
1: Ja.
0: Ja, till exempel på sitt ex och sånt. Då hade man ju säkerligen fått täcka över den kanske i framtiden. Men jag har ju varit en del själv också tatueringar. Alltså på mig själv, så att då är de lite krokiga och det ser ut precis som man gjort dem på kåken. Men de har ändå sin charm, alltså. Varje tatuering har ändå sin lilla historia att berätta, alltså. Även om de är, kanske inte är helt perfekta, det är ändå små konstverk.
1: Så är det, så är det.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Det är ju skördetider nu och fortsätter väl ett tag till. Vissa odlar pumpor och en av dem är Fredrik Lindersson i Gamleby. Han är en riktig pumpanörd och han har odlat en enorm pumpa. SVT Nyheter Småland har varit hälsat på honom. Vi kan lyssna.
1: Det här är ju Sveriges största pumpa i år.
2: Hur vet du att det här är den största pumpan?
1: Vi är nördar emellan. Vi har ju Facebookgrupper och sånt där. Och jag ser ju vilka som åker till Ölands skördefest och tävlar och allting. Så man har ju ganska bra koll. Vilka, var alla ligger. Så, jag skulle säga, utan konstigheter så är det Sveriges största pumpa.
0: Ja, troligtvis Sveriges största pumpa då har Fredrik odlat. Jag tycker det är gulligt att de har sitt community pumpaodlarna så att han har lite koll på hur de andra ligger till. Och Fredriks pumpa, den väger 530 kilo. Den är enorm. Jag har lagt ut en bild på den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Och han säger också att det som behövs för att lyckas odla en så stor pumpa, det är tid, vatten och mängder med hästskit. Hans fru säger också att han har lagt mer tid på pumpan än på barnen den här sommaren.

0: finns. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Och jag tar över det god morgonet och fortsätter. God morgon, du lyssnar på P4 Malmöhus denna torsdag morgon fram till klockan 10. Så är vi ett par stycken här som kommer att se till att hålla dig sällskap. Nina Börstad, du har kontroll inne på trafikredaktionen.
2: Ja, just nu är det lugnt läge, men lokalt kan det vara ganska mycket dimma.
1: Och Justina, oj herregud, mitt, är det, Justina, står du mitt i en vägkorsning?
3: Ja, men jag gör det. En buss kör precis förbi här.
1: Ja, och du ska ut på oss. Vi ska prata lite mer sen om vad vi har för tema. Men jag kan säga att det är ett ämne som intresserar många. Knut Bonde, du, god morgon. Du berättar om de lokala nyheterna.
4: Polisen har kunnat se en ökning av antalet berusade ungdomar under Malmöfestivalen i år.
1: Det och mycket mer under morgonen. Nu är klockan 6. God morgon, du får Ekot.
5: God morgon från Ekot. Först ska det handla om elpriser. Det behövs stora mängder regn för att vattenkraftverkens vattenreserver ska nå normala nivåer innan vintern. Det säger David Westjung, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
6: Ja, det är ett stort underskott. Det prognostiserade underskottet just nu är väl kring 17 terawattimmar. Och det är en ansenlig mängd, så att för att vi ska komma i kapp till normala nivåer så krävs det väldigt mycket nederbörd.
7: Som Ekot berättat tidigare har sommarens elpriser legat ovanligt högt. Under juni månad var priserna 150-1400% högre än förra sommaren. Och en av orsakerna är de låga nivåerna i vattenkraftverkens vattenmagasin. Mindre uppdämt vatten betyder mindre möjligheter att göra el. Och just nu finns omkring 10% mindre vatten än normalt, säger elmarknadsanalytiker David Westjung.
6: Så att det gör ju såklart att vi får påverkan på priset när vi har lågfyllnadsgrad i magasinen.
5: Reporter Erika Sundén. Ambulansförbundet kräver förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet. Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. Ambulansförbundet menar att polisen inte räcker till för att följa med vid utryckningar till personer som kan vara farliga. Och därför vill man att regionerna utreder

0: Hall är den yngste personen hittills som haft det krävande och extremt publika jobbet att vara presidentens presschef. Och det har inte varit en tid med brist på kontroverser. Hon har varit en stenhård försvarare av Donald Trump och hans politik och inte sällan gått i direkt polemik med journalister när frågor inte passat henne. Bland annat var hon ansvarig för beslutet om att begränsa nyhetsbyrån APs tillgång till Vita huset för att de vägrade att kalla mexikanska golfen för amerikanska, som Trump-administrationen bestämt att den ska heta. Levitt tillträdde förra året efter att ha varit presschef för Trumps presidentvalskampanj och hon lämnar i ett läge med bara 3 månader kvar till det viktiga mellanårsvalet till kongressen. Och Donald Trump säger i ett uttalande att hon kommer fortsätta vara en av hans närmaste rådgivare. Patrik Holmström, Washington.
1: Efter måndagens jordbävning i Colombia har nu 265 personer bekräftats döda enligt landets president. Fortfarande saknas omkring 500 personer. Så ska vi byta ämne. Solförmörkelsen igår kväll fick många att blicka upp mot himlen. I några länder blev den total. Under ett fåtal minuter täckte månen hela solen. Gunnar Lönn från Borås befann sig i Spanien för att uppleva sitt livs första solförmörkelse.
2: Ljuset slocknar ner nu totalt. Jag blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Nu kan man dö lycklig.
3: Jag så lät det när Gunnar Lönn såg månen helt täcka solen norr om Valencia. Utöver Spanien var solförmörkelsen total bland annat på Island och Grönland. Solförmörkelser inträffar ganska ofta men det är sällan man kan se dem. Vi hör Gustav Olander, doktorand inom astronomi på Chalmers tekniska

0: Anledningen för att se himlafenomenet är Erik Johansson, som nu sett 27 solförmörkelser.
1: Den första riktiga, så att säga, det var 1980 i Kenya. Det var fantastiskt. Då insåg jag att det här måste jag säga fler av.
0: I Sverige täckte solen till 80% och chansen att få se en total solförmörkelse i Sverige kommer dröja.
2: Nästa totala solförmörkelse, då får vi vänta ganska så väldigt länge egentligen. Nästa är år 2126 och då kommer vi se det i Sundsvall.
3: Och reporter här var Thea Regell. USAs president Donald Trump har undertecknat ett nationellt säkerhetsdirektiv. Det ska ge federala brottsbekämpande myndigheter större möjlighet att använda cyberverktyg mot internationella kriminella nätverk som utför ransomware-attacker och bedrägerier mot amerikaner. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var Ekots nyheter. I studion denna morgon, Elisabeth Lidén.
4: Det kommer att vara en hel del sol idag som varvas med några moln kan man väl säga. Temperaturen kommer att tas upp till mellan 20 och 25 grader och vinden den är omkring syd. Men jag vet ju inte om vädret just nu. Nina Börstad kan fylla i lite när det gäller trafikläget i alla fall.
5: Ja, det är ett lugnt läge, men lokalt så kan det faktiskt vara kraftig dimma. Så tänk på det när du ger dig ut och framförallt

0: Chris Ria med I Can Hear Your Heartbeat. Klockan är 6:09 och du lyssnar på P4 Malmöhus. God morgon och god morgon på dig, Knut.
1: God morgon.
0: Du ska berätta lite om, vad var det under Malmöfestivalen?
2: Det är så att man märker av härifrån polisen i vart fall att man ser en ökning av antalet berusade ungdomar jämfört med förra året på Malmöfestivalen i år. Man delar den här bilden även bland ordningsvakter och själva arrangören själv här på festivalen. Polisen kommer med några uppdateringar eller uppmaningar om vad man ska tänka på som förälder inför de här sista två festivaldagarna. Det är ju ändå fredag som är den sista dagen. Om en berusad ungdom är under 18 år så ska ju först och hand vårdnadshavare kontaktas, men det är inte alltid vårdnadshavare som kan hämta sina barn, till exempel i de fall de själva har druckit. Mer om detta finns tillgängligt i vår app Sveriges Radio och också i de lokala nyhetssändningarna här om 20 minuter. Det är 6:30.
0: Ja, och då kommer jag fortsätta på det här liksom alkoholspåret, fast ändå kanske inte så mal

0: är sår. Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Det är många som har olika tankar kring det påståendet. Men oftast om det dyker upp får man ett litet sår, kanske i hjärtetrakten, lite hjärtesorg. Så kan det bli, men innan det dess kan det vara hur bra som helst. Även om man kanske har lite olika tankar och åsikter om saker och kring. Det är lite det här vi kommer att fokusera på under morgonen. Justina, du är ute. Hur långt har du kommit i Malmö nu?
1: Nu är jag på centralstationen.
0: Ja, hur ser det ut? Går människor där och håller varandra i händerna och ser kära ut kvart över sex på morgonen?
1: Tyvärr. Men nej, alla, det är en massa singlar här ser det ut som. Ja. Ingen som håller varandra i handen, nej. Tyvärr.
0: Och vi ska prata, det blir liksom så här lite relationstema nu här på morgonen. Knut, vi ska bland annat prata om ett nytt tv-program som är på ingång.
2: Precis, SVT-programmet Dating-experimentet får man ju kalla det, Silent Attraction då. Där deltagare ska mötas i tystnad i olika aktiviteter, se om deras relation kan utvecklas, men med baktanken om att det finns då den rådande forskning om att män och kvinnors politiska åsikter går längre ifrån varandra på det stora det hela, och då man parar ihop då folk ovetandes som tycker olika politiskt men ser om en attraktion kan bildas ändå.
0: Jag ska inte gå in och analysera och spekulera, men vi har även ett par, Josefin och Alexander Engström, som är lyckligt gifta sedan 10 år, och det trots då olika politiska åsikter. Hon är socialdemokrat, han röstar på Moderaterna men lutar åt SD. Men 10 år har de varit

0: lyckliga trots att de har helt olika politiska åsikter. För vissa är det inga problem, för andra är det verkligen det som vissa generationer kallar dealbreaker, andra kallar det en ick, att absolut inte att ha det på detta viset. Men det ska bli kul. Vad är det för frågor du vill ställa, Justina?
1: Till... Ja, men, till folk på stan här. Ja, är de i en relation och har de samma åsikter kring politik, eller har de delade åsikter om andra grejer, och hur får man det att funka då, helt enkelt?
0: Ja, alltså, och det är ju jättebra för människor som kanske inte är i en relation att kanske få lite insikt och lite tips och lite annat. Ja, det ska bli väldigt spännande att höra detta i alla fall under morgonen.
2: P4 Malmöhus,
3: Sveriges Radio.

0: Freestyle med Vill ha det i P4 Malmöhus.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet. Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. I Venezuela har de första samtalsrundorna mellan regeringen och oppositionen avslutats. Det meddelar parterna i ett gemensamt uttalande. De ska enats i 2 frågor, att genomföra förändringar av rättsväsendet och frigöra medel för återuppbyggnad efter jordskalven i landet. Och efter måndagens jordbävning i Colombia har nu 265 personer bekräftats döda enligt landets president. Fortfarande saknas omkring 500 personer och minst 25 000 familjer bedöms ha påverkats, uppger landets president. Det var Ekot på en minut.

0: Jag märkte inte av att det blev mörkt i vart fall. Och jag hade inga särskilda skyddsglasögon för att kolla. Så, att
1: så man kollar inte så länge?
0: Man kollar inte så länge på solen, och, eller i solen överhuvudtaget. Och jag vet inte, den var väl där?
1: Jag var förvirrad, för jag såg ingenting heller. Och jag tittade bara som hastigast, för jag vet ju att man inte ska stirra rakt in i solen.
0: Men det var trevligt att vara i sällskap.
1: Ja, ja, det kan jag tänka mig, att det var fullt med folk på plats för att kika. Nu är klockan 6:30.
2: Hon är socialdemokrat och han röstar på Moderaterna men lutar åt SD. Träffar paret som varit gifta i 10 år och lever sida vid sida trots många helt olika politiska åsikter.
3: Det går inte till alls. Det är knappt man kan prata, för samtidigt så älskar jag han ändå. Och det är jäkligt intressant att ha olika åsikter. Det är väldigt, väldigt roligt. Och vi tjurar ingenting på varandra. Vi retas med varandra mycket.
2: När Josefin Ahlgren Engström och Alexander Engström träffades för 14 år sedan upptäckte de snabbt stora skillnader när det gällde politiska åsikter. Men kärleken vann, och med tiden har de också påverkat varandra. Josefin har gått från att vara vänsterpartist till sosse, och Alexander har förändrat sitt synsätt på andra människor rejält.
4: Ja, jag får nog erkänna att hon har ju dratt ner min främlingsfientlighet väldigt mycket. För jag växte upp på ett sätt som det var rätt så främlingsfientligt. Och det har jag absolut gått ner både 1, 2, 3 och 7 trappsteg skulle jag säga. Mm. Och har skapat en större acceptans för ja, egentligen alla människor.
2: Alexander har också påverkat Josefin i en sakfråga. Och det handlar om att utvisa personer med annan bakgrund än svensk om de bryter mot lagen.
3: Mm. Så den frågan är vi nog den enda som vi är överens om. Däremot vill jag inte att man ska utvisa vem som helst. Och jobbar man här och för en del av samhället, och om man är en snäll, fin, trevlig person, så välkomnar jag alla med öppna armar.
2: Trixet för att hålla ihop är annars att de inte pratar politik så ofta. Och när de gör det så är det med glimten i ögat.
3: Och vi kan ha olika åsikter om så enkla saker som en middag. Den kan vi nog ha mer diskussioner om man lägger fel krydda i min mat. Då kan jag bli mer arg på honom än vad han tycker om politik. Men politiken, håller den inom dig i ditt huvud. Det är inget jag ser eller smakar. Den kan han ha för sig själv.
2: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
0: En kvinna i Lund tvingas lämna sin lägenhet efter 39 år som hyresgäst. Hon hade länge klagat på värmen men vägrade släppa in hyresvärden för besiktning, rapporterar tidningen Hem och Hyra. Kvinnan stoppade också hantverkare vid en översyn av värmesystemet och polisanmälde bostadsbolaget LKF för ofredande. Nu ger Svea hovrätt hyresvärden rätt att säga upp kontraktet.
1: Det kommer att bli en solig dag med behagliga temperaturer, om man nu gillar sommartemperaturer, för det kommer att landa på mellan 20 och 25 grader, vind omkring syd och sol som sagt som varmas med lite moln. Justina, du är ju i Malmö någonstans. Hur, du som ser himlen, hur ser det ut?
5: Det är soligt, det kommer bli en fin dag, men det är rätt så krispigt ute. Det känns nästan som att hösten är på väg.
1: Ja, det är lite nu, det är stora temperaturskillnader mellan natt och dag. Så att det nu så kan man känna, hur är det möjligt att det ska kunna ta sig upp till 25 grader?
5: Va? Oj. Ja, ja, men det hoppas vi på.
1: Ja.
5: Förlängning av sommaren.
1: Ja, det hade varit underbart. Sen kommer det bli upp mot 30 grader i helgen. Så det kommer bli ännu större temperaturskillnad mellan dag och natt. Men du, hur ser det ut? Är du vid centralstationen i Malmö fortfarande?
5: Jag är fortfarande här. Och ja, som det kan vara så är ju många pendlare stressade och springer till tåget.
1: Är det ingen som vill prata om känslor?
5: Jo, men det tror jag nog. Det finns. Jag liksom sprang efter ett par faktiskt som var lite stressade. Ingrid och Neo. Och de hade ju samma politiska åsikter. Mm. Och de tyckte väl att det funkar, kan väl funka med olika åsikter också. Men det blir svårt. Men jag är på jakt här efter fler personer. Så att...
1: Jag ser fram emot att höra vad människor tänker om det här, att vad som fungerar, vad som är rimligt inom en relation. Har vi också olika, vi har pratat om det i veckan, det här med mentala spärrar, vad som är okej och vad som inte är okej. Så vi får se också hur mycket vi delar med oss av vad vi tänker och tycker på den fronten. Jag har inte bestämt mig än hur generös jag ska vara med att

0: berätta vad jag tycker. Nu är det grejer
1: jo,
0: där.
1: Det måste det ju vara. Vi måste vara generösa.
0: Det är så mycket action hos dig så jag får få lyssna på lite musik istället. Vi hörs om ett tag.
1: Det gör vi, det gör vi.

0: med Kom hem. Ja, det är ganska alltså, otroligt hur många låtar som handlar om kärlek och relationer. Och vi ska prata en hel del om det också. Vad man kan tänka sig acceptera i relationer. Men nu är det dags för sporten med Per Karl. Och det ska givetvis handla om Sara Sjöströms simguld.
1: Sara Sjöström är tillbaka. Mindre än ett år efter att hon blivit mamma så blev det EM-guld på 50 meter fjärilsim.
2: Jag undrar om inte Sara leder den här finalen med 25 meter kvar att simma. Men så kommer belgiskan. Ja, vi tar emot lite för Sjöström. Det är jättehårt. Vem sätter målgången? Ja, men det är svenskan 25.05. Hon gör det EM 18 år efter den första EM-guldmedaljen i Eindhoven. Så nyper hon till med det 18 individuella EM-guldet.
3: Ja, det är helt fantastiskt. Och så har vi Junevik som trea.
2: Det är dubbel svensk medalj i Paris.
3: Helt otroligt.
4: Sara Sjöström med guld här. Berätta om dina känslor efteråt.
5: Ja, jättekul och extra kul att dela det tillsammans med Sara Junevik som också var på prispallen. Otroligt stort stöd från alla som satt på läktaren, så jättekul.
4: Första medaljen som mamma då?
5: Ja, men precis. Jättehäftigt.
1: Dubbelt svensk på pallen alltså. Sara Junevik tog bronset.
5: Nej, men sån lättnad. Jag gick in i den här finalen och ville verkligen det yttersta. Och vet om att om du pressar dig för mig.

0: underbart lopp.
1: Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammerling och Andreas Lundin reportrar på Sim-EM. Bordtennis och Christian Karlsson imponerade i första omgången av stortävlingen i Europa Smash i Malmö. Han besegrade Hiroto Shizuka från Japan med 3-1. Christian Karlsson som inte spelat sedan början på maj då han bröt lag-VM skadad.
2: Det är klart jag är jättenöjd. Det var ju första matchen när vi spelade mix så sa jag det till Stina att jag är livrädd för att det ska hända igen. Och det var jag även första dubben, men det successivt släpper lite och det är en väldigt skön känsla att... Jag litar mer och mer på benet, men det är inte riktigt 100% att jag litar på mitt vänstra ben helt än. Så, men kul att få spela matcher, det är väldigt, väldigt kul och kul att inte ha ont.
3: Du, av

0: Ikväll, Patrik Ljunggren intervjuade. Vi fortsätter med EM i friidrott.
1: Ska Daniel Ståhl vinna sitt första EM-guld i diskus? Ikväll är det dags för finalen här under EM i Birmingham.
2: Han är inte huvudfavoriten, får väl ändå lägga på Mykolas Alekna eller Christian Tjech. Men Daniel är definitivt med och slåss om medaljerna, och vi vet vad han kan göra när det verkligen bränner till i de stora mästerskapen.
1: Och så är det Maja Åskag i trestegets final.
2: Ja, hon är väl också topp 8-klass definitivt, men det är ganska tajt där uppe i toppen, och skulle hon äntligen få den där träffen i tresteg som vi har väntat på så länge, då är hon definitivt med och bråkar ganska högt upp i startlistan hon också.
1: Under kvällen tävlar också Kajsa Roth, något oväntat, i stavhoppsfinalen för damer här på Alexander Stadium i Birmingham, där Alexander Lundholm och Stefan Holm följer tävlingarna för Radiosporten.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. En låt som jag tror handlar om relationer, men jag bara gissar. Jag kommer att vara extra uppmärksam på det nu här under morgonen. Justina, reporter nu här på morgonen nere vid Malmö central just nu, pratar känslor med människor på väg någonstans.
1: Ja, men precis. Jag är här på Malmö central och jag pratar känslor. Ja, det kanske vi gör. Men jag sitter här med, eller står här bredvid Katarina och hennes dotter Minna. Var ska ni? Var är ni på väg?
2: Vi är på väg till Göteborg, till Way Out West.
1: Ja, vad kul. Men som sagt, vi ska ju prata känslor. Och då undrar jag, är du i en relation eller är du singel?
2: Jag är singel.

0: Det har jag säkert någon gång. Det beror på hur djup relationen var.
1: Men finns det några olikheter som kan göra en relation bättre då?
0: Absolut. Det får ju en att tänka till såklart. Se saker och ting från ett annat perspektiv. Men ja, etik och moral och synen på människan är väl ändå viktigare, tänker jag.
1: Men finns det några x eller några dealbreakers för dig när du dejtar?
0: X. Ja. Ja, det gör det ju säkert. Men de avslöjar inte.
1: Okej. Okay. Är det många?
0: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det har ju med personen att göra såklart.
1: Men vad, ja. Men så kärlek kan, ja. Kärlek kan alltså inte överleva helt olika politiska åsikter.
0: Det kan den säkert om man är tillräckligt flexibel, men jag tänker att i det långa loppet så kanske man är ganska olik som person. Så kanske inte ändå. Nej.
1: Men då får ni ha en supertrevlig resa och ett halvt way out west.
0: Tack.
2: Tack så mycket, Justina. Det här, det kan vara svårt. Vissa vill absolut inte ha en relation med någon som har andra politiska åsikter eller på något annat sätt skiljer sig för mycket från ens egna tankar och åsikter. Vi ska prata om en liten stund om Silent Attraction här, Knut. Ett program som har premiär idag. Man kan då redan se det på SVT Play, men idag är det premiär för SVTs nya satsning Silent Attraction, och namnet säger ju lite grann, avslöjar vad det handlar om. Vi ska snacka om det om en liten stund.

0: namn är väl sånt som du lägger upp det för. Och vad man vill, vad man har gjort det här konceptet på är ju att para ihop män och kvinnor utifrån lite att de tycker olika politiskt. Och det gör man utifrån forskningen som visar att kvinnor och mäns politiska åsikter går lite mer isär på det stora hela. Man pratar om den så kallade Galtan-skalan där kvinnor är mer då gall, vilket säger grön alternativ liberal, och män drar mer åt tan som är traditionell auktoritär nationalistisk. Och det här vet inte de om då, men när de väl paras ihop så möts de då i tystnad för att se sen. När det här kommer fram, kanske får de prata med varandra, det vet man ju knappt själv. Till slut tror jag de får prata med varandra.
1: Ja.
0: Men det är då, kan de här med olika åsikter i tystnad kunna bli få attraktion för varandra? Här i studion hade vi igår programledaren Malin Olsson och en av deltagarna i det här programmet, Elin Höjdgård. Och hon fick frågan här då av programledare Ebba Granat om varför hon ens ville vara med. Vi kan höra.
2: Nej, men jag stod... Gud. Virat runt i livet ganska ordentligt. Precis landat tillbaka i Malmö efter flytt och bott utomlands och allting sånt. Och det stod liksom lite stilla. Precis landat i mig själv lite. Och eftersom att detta trillade ner i knät så kände jag bara, varför inte? Det är en rolig upplevelse. Jag behöver komma ut och lära känna lite nytt folk i Sverige igen och... Ja, varför inte?
1: Hur nervösa var deltagarna överlag, Malin?
3: Nej, men jag tycker att det kändes som att ni var nervösa men peppade ändå. För att det var ju väldigt speciellt det här att gå in i ett rum som skulle vara fyllt av människor och alla var tvungna att vara tysta. Så jag tror att ni ändå gick in i det också med nyfikenhet. Det får ju du säga, Elin, men liksom... Att jag tror många har ju dejtat de traditionella på det traditionella sättet. Liksom man går in i en dating-app, man försöker träffa någon liksom, som man kan hooka upp med. Men här så var man tvungen att använda andras, alltså du var tvungen att använda andra sinnen, alltså din känsla.
2: Det var ju mycket det som jag tyckte var spännande och kul, för att jag är ju en väldigt snackig tjej själv och tycker att det är väldigt spännande just det här som du sa med energier. Det är ju någonting som jag är väldigt intresserad av annars och tycker är intressant att känna av just när jag dejtar. Så att, ja.
1: Att dejta någon utan att säga någonting, vad gjorde ni för något? Utan att prata.
2: Nej, men vi fick ju dansa lite och vi fick ju liksom testa lite övningar där man får liksom, ja, man ser lite hur koordinationen funkar, hur kemin funkar, och prova på att göra olika uppgifter liksom.
3: Ja. Och sen fick ni titta varandra djupt in i ögonen.
2: Ja,
3: det är
2: precis,
3: ju en tantrisk,
2: lite tantra, ja, exakt. Och det var ju otroligt, det var ju någonting som jag tyckte om väldigt mycket. Mm. Att kunna få möjlighet att se någon rakt in i ögonen och känna av energin och vad är det som

0: möjlighet att bara lämna ifall man direkt känner när den här personen öppnar munnen att absolut inte, hejdå, hejdå. Mm. Eller också om man är oftast kanske lite empatisk och man vill kanske inte såra den andra.
1: Nej.
0: Man kanske har lite problem med att vara liksom en så kallad people pleaser, att man inte vill såra, då kanske man stannar kvar och är med i det längsta och bara trycker lite på det. Det känns ju som att i många såna här reality-såpor där det handlar om relationer att man blir lite fast, lite stack på något vis.
1: Så absolut. En grej som Elin är inne på också dock är ju att ett modernt datingliv kan ju vara så att det ska gå väldigt fort och att man ska göra sina beslut ganska snabbt. Den tycker jag inte är attraktiv, den är nej. Och också då sett till kanske vad den har för värderingar och åsikter. Att det här fick i alla fall för henne, då beskriver hon att man fick tänka till lite med den här personen då och faktiskt göra det mer genomgående. Okej, nu är det, och som det också kan vara i olika program, att ja, men nu är jag med den här personen så. Vi kanske då visst tycka olika, men vad kan vi hitta hos varandra ändå? Istället för att bara så att säga gå vidare och sen så inte hända någonting. Ja. Det är ju en övning i sig.
0: Exakt, som man säkert kan ha nytta av för sin egen skull vidare i andra relationer som sen kommer att fungera. Mm. Men jag kommer att följa detta och se. Men jag är skeptisk. Vad säger du?
1: Ja, alltså att bara kolla varandra djupt i ögonen och inte prata. Man brukar väl säga att kommunikation är väl det viktigaste i en relation.
0: Exakt.
1: Känns svårt.
0: Och humor. Och det här med helt olika åsikter.
1: Ja.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Red Moon Rising med Creedence Clearwater Revival i P4 Malmöhus. Och Justina, du befinner dig ner på Malmö centralstation. Du pratar liksom relationer och vad man kan tänka sig och inte tänka sig i relationer. Är du bekväm med att göra det? Eller tycker du det känns lite jobbigt?
1: Nej, men alltså det är väl något som alla ändå. Det berör ju alla, så nej, jag är rätt så bekväm med det. Men jag har faktiskt åsikt om det ni pratar om precis här. Det här med att kolla varandra djupt i ögonen. Så
0: det kan vi ta det, lite senare.
1: Det gör vi.
0: Ja, för nu vill jag höra Nina Börstad, du sitter nu på trafikredaktionen. Det verkar vara en ganska lugn morgon hittills.
2: Ja, här verkar man se djupt på vägen, så att det är lugnt och stilla än så länge.
0: Det var bra att liksom blicken fäst vid liksom vägen.

0: vägbanan. De lokala nyheterna, Knut, vad kommer du att berätta om?
1: Ja, då kommer vi möta Josefin och Alexander, lyckligt gifta sedan 10 år, men tycker helt olika politiskt.
0: Och det funkar. Nu är klockan 7, nyheter från Ekot.
2: God morgon från Ekot. Ambulansförbundet kräver förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar. Det är efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i norra Hälsingland i fjol. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet. Henrik Johansson är förbundssekreterare på Ambulansförbundet.
3: Ja, vi kräver säkerhetsenheter som snabbt ska kunna respondera vid ärenden där polisen helt enkelt inte har resurser att skicka

0: Därför vill man att regionerna skyndsamt utreder möjligheten att använda vaktbolag som kan förstärka säkerheten. Kravet riktas mot 5 regioner: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. I september förra året mördades en ambulanssjukvårdare av en man som larmat om hjälp i Harmånger i region Gävleborg. Liselott Sjökvist är verksamhetschef för ambulans- och akutsjukvården i regionen. Hon ser positivt på att ambulansförbundet kommit med förslag om säkerhetsvakter men kan inte ta ställning till om det något regionen kan införa.
1: Det är för tidigt att säga.
2: Reporter var Kristin Odén. I Tyskland beslutade regeringen igår att inrätta en krisstab för att snabbt hitta lösningar på problem som uppstått i och med de låga vattennivåerna i floderna som gör att godsfartygen inte kan ta sig fram. Ilona har bott hela sitt liv i Magdeburg som floden Elbe flyter igenom och nu ser hon stenar ovanför vattenytan som hon aldrig tidigare sett.
3: Diese Steine, die man hier im Wasser sieht, ja, noch nie gesehen.
4: I Strombrücke i centrala Magdeburg där jag och Ilona står har aldrig så lågt vattenstånd uppmätts tidigare. Elbe är precis som andra tyska floder, inte minst Rhen, viktiga för transporten av tungt gods, som metaller, kol och byggmaterial till de tyska företagen. Och på Elbe förbi Magdeburg är det nu inte längre möjligt att transportera gods på fartyg. Det säger Martin Gellner som är ansvarig för Elbe på den myndighet som har hand om sjöfarten.
5: Kein Schiff ist in der Lage, bei Fahrentiefen, die weniger als 1 Meter sind, wirklich effizient Massen zu bewegen.
4: Regeringen i Berlin har nu alltså skapat en krisstab för torkan och de låga vattenstånden i floderna. Dessutom har förbudet att köra långtradare på söndagar och helgdagar tagits bort för att underlätta för godstransporterna. Men det som verkligen behövs är rejält med regn. Något som har lyst med sin frånvaro alldeles för länge i Tyskland under den varma och torra sommaren. Olof Sjölander, Magdeburg.
2: Solförmörkelsen igår kväll fick många att blicka upp mot himlen. I några länder blev den total. Under ett fåtal minuter täckte månen hela solen. Gunnar Lönn från Borås befann sig i Spanien för att uppleva sitt livs första solförmörkelse.
6: Ljuset slocknar ner nu totalt. Jag blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Nu kan man dö lycklig.
7: Jag så lät det när Gunnar Lönn såg månen helt täcka solen norr om Valencia. Utöver Spanien var solförmörkelsen

0: chansen att det sker där vi faktiskt kan se det, alltså på land, den är ju väldigt liten.
1: En annan som åkt till Spanien för att se himlafenomenet är Erik Johansson, som nu sett 27 solförmörkelser.
2: Den första riktiga, så att säga, det var 1980 i Kenya. Det var fantastiskt. Då insåg jag att det här måste jag säga fler av.
1: I Sverige täckte solen till 80% och chansen att få se en total solförmörkelse i Sverige kommer dröja.
0: Nästa totala solförmörkelse, då får vi vänta ganska så väldigt länge egentligen. Nästa är år 2126 och då kommer vi se det i Sundsvall.
3: Reporter var Thea Regell. I Finland testas vindkraftverk som plattformar för radar som ska kunna upptäcka drönare tidigare och på längre avstånd. Försöken görs av forskare på universitetet i Vilmanstrand nära ryska gränsen. Finland har haft flera intrång av drönare i sitt luftrum efter att Ukraina har genomfört attacker mot ryska mål. Det avslutar Ekots nyheter när klockan slår 6:05. I studion den här morgonen Elisabeth Lidén.
4: Det kommer att bli en somrig sommardag helt enkelt. Temperaturen mellan 20-25 grader, vinden omkring syd. Och det är sol som sagt som varvas med lite moln. Mer väder får du om 30 minuter exakt. Då ska jag prata med SMH och få en liten mer detaljerad prognos. 6:05 är klockan. Nina, jag lämnar över till dig.
5: Och det är inte särskilt mycket att lämna över till. Det är ett lugnt och fint läge just nu, både när det gäller väg och när det gäller räls. Jag kan påminna om att E22 stängs av i båda riktningar imorgon kväll och kommer att vara avstängd i 2 veckor.

0: Bruno Mars med I Just Might. Knut Bonde berättar och har koll på de lokala nyheterna. Vad är med någonting som man många faktiskt fasar lite över det om det skulle hända?
1: Så är det ju att tvingas lämna sin lägenhet, och vi har en berättelse här från tidningen Hem och Hyra där det var en kvinna i Lund som tvingas då lämna sin lägenhet efter nästan 40 år som hyresgäst. Hon hade då länge klagat på värmen, men när väl hyresvärden skulle skicka in besiktning så vägrade hon släppa in dem. Och så då stoppade hantverkare vid en översyn av värmesystemet och även polisanmälde bostadsbolaget. Men Svea hovrätt ger hyresvärden rätt att säga upp hennes kontrakt då.
0: Och det känns ändå som att man har ganska bra skydd som hyresgäst. Eller i alla fall det är bilden som man har. Sen hur det faktiskt är i praktiken kan ju variera såklart. En annan sak som man heller kanske inte tänker och räknar med är ju att ett operationsinstrument glöms kvar i kroppen när man opereras.
1: Nej, jag tror att det är mardröm nummer ett.
0: Ja, det,
1: alltså om
0: ja.
1: Man ska opereras.
0: Precis, men så här var det i alla fall. Region Dalarna har anmält sig själv för händelsen. Det var ett instrument som glömdes kvar i buken på en man vid en operation av stora kroppspulsådern. Av misstag så glömde man då det cirka 2,5 cm stora instrumentet kvar i bukhålan. Man insåg väl när man inventerade det fattas någonting här. Vad har vi? Hallå? Har du den här? Nej. Har inte du den? Lyckligtvis så mår patienten idag bra. Men de har i alla fall Lex Maria anmält sig själv, regionen här, för den här

0: Kaj med Bara Bada Bastu i P4 Malmöhus.
1: Då har det inträffat en olycka på E65 mellan Ystad och Skurup. I korsningen vid Forshatt, om man kör mot Skurup, så är det en personbil som har kört på ett rådjur. Det är också flera bilar som har stannat här och ett körfält är blockerat. E65 alltså från Ystad mot Skurup i korsningen vid Forshatt. En olycka och ett körfält är blockerat.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Justina!
4: Ja,
0: du är nere på centralstationen i Malmö och letar efter människor att prata relationer med. Och kanske om det är så här relationer där man inte har lika åsikter om saker och ting och hur det funkar.
4: Precis, precis. Och jag har Charlie med mig här, Charlie Granberg. Och ja, men först och främst Charlie, är du singel eller är du i en relation?
5: Jag är i en ganska ny relation faktiskt. Jag separerar från kvinnan som jag har 3 barn med.
4: Okej, men vad tycker du om det här med politiska åsikter? Kan man vara ihop om man har olika åsikter? Hur har du det nu i din relation?
5: Alltså, vi har nog inte pratat liksom så här direkt om vilket parti man röstar på, men vi tycker nog ganska lika, märker jag ändå. Liksom. Nej, men jag tror absolut att man... Det skulle väl bli intressant om den ena är vänsterpartist och den andra är sverigedemokrat.

0: Kan du ge några andra konkreta exempel på vilka andra grejer som du tycker är X?
1: Nej, så jag har inte så många såna här. Inga så här färdigbestämda X som att det här går bort. Alltså, jag vet inte. Det märker man väl när de kommer upp, liksom. Någon gör något på något speciellt eller säger något jävligt dumt som nu återupprepar. Jag vet inte. Jag kommer inte på något sådär, liksom. Men...
0: Hur viktigt är kemi och energi för dig att det ska klicka?
1: Nej, men det är ju allt, liksom. Det måste det ju vara. Absolut, absolut.
0: Och tycker du att man ska kunna stirra varandra djupt i ögonen utan att prata med varandra?
1: Det tycker jag absolut. Verkligen. Länge. Var tyst bredvid varandra utan att det känns så pinsamt, liksom. Det tycker jag är bra.
0: Då vet man att det funkar, att det är rätt.
1: Ja, precis. Precis.
0: Och jag är väl av samma åsikt där, att kemi och energier är viktigt. Sen tycker jag dock också att värderingar är superviktiga, att ha lika värderingar.
2: Men du, tacka Charlie där. Jag tyckte det var...
0: Charlie, ja. Tack snälla Charlie.
1: Ja, tack själv.
2: Jag tyckte det var intressant att om någon hade en annan politisk åsikt och skulle ändå försöka omvända den personen. Det är ju inte riktigt att acceptera någon annans politiska åsikt. Men om någon inte gillade hundar, då skulle han bara lämna. Han skulle inte försöka omvända hundhataren i alla fall. Utan det var verkligen så här. Säger man att man inte gillar hundar, då har man ingenting i Charlies liv att göra. Men intressant, man lär sig mycket av att bara lyssna. Mycket roligt att höra detta. Jag hoppas att du snart hittar fler personer ner på centralstationen i Malmö, Justina.
0: Det hoppas jag med. Jag är på jakt.

0: olika politiska åsikter till exempel. Nu ska du få en uppdatering från Ekot på en minut.
1: Det behövs stora mängder regn för att vattenkraftverkens vattenreserver ska nå normala nivåer innan vintern. Det prognostiserade underskottet just nu är omkring 17 terawattimmar enligt energiföretagen. Sommarens elpriser har varit ovanligt höga och en orsak är de låga nivåerna i vattenkraftverkens vattenmagasin. Ambulansförbundet kräver förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götaland. Allt fler kommuner inför bilfria zoner kring skolor inför skolstarten. Bland annat har Uppsala testat detta på 2 skolor. Varje år skadas omkring 2000 barn i trafiken i samband med starten på höstterminen, enligt Transportstyrelsen.

0: Där hade vi Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ute på turné, kommer ta paus, men jäkla rent ut sagt vilken succé. Hennes platta säljer som smör och lyssnas på som om det är honung som helst i lyssnarnas öron i alla fall. Om en liten stund också, Knut, så ska vi ju prata med Hanna Nygren, Malmöbo, som är i Spanien, som åkt dit enkom för att se solförmörkelsen, ja, med bästa möjliga förutsättningar.
1: Jättespännande, det var ju enorm där.
0: Ja, så att det ska vi prata om en liten stund. Nu klockan 7:30, dags för lokala nyheter.
2: Hon är socialdemokrat och han röstar på Moderaterna men lutar åt SD. Träffar paret som varit gifta i 10 år och lever sida vid sida trots många helt olika politiska åsikter.
3: Det går inte till alls. Det är knappt man kan prata, för samtidigt så älskar ju han ändå. Och det är jäkligt intressant att ha olika åsikter. Det är väldigt, väldigt roligt. Och vi tjurar ingenting på varandra. Vi retas med varandra mycket.
2: När Josefin Ahlgren Engström och Alexander Engström träffades för 14 år sedan upptäckte de snabbt stora skillnader när det gällde politiska åsikter. Men kärleken vann och med tiden har de också påverkat varandra. Josefin har gått från att vara vänsterpartist till sosse och Alexander har förändrat sitt synsätt på andra människor rejält.
4: Ja, jag får nog erkänna att hon har ju dragit ner min främlingsfientlighet väldigt mycket. För jag har växt upp på ett sätt som det var rätt så främlingsfientligt. Och det har jag absolut gått ner både 1, 2, 3 och 7 trappsteg skulle jag säga. Mm. Och har skapat en större acceptans för ja, egentligen alla människor.
2: Alexander har också påverkat Josefin i en sakfråga. Och det handlar om att utvisa personer med annan bakgrund än svensk om de bryter mot lagen.
3: Mm. Så den frågan är vi nog den enda som vi är överens om. Däremot vill jag inte att man ska utvisa vem som helst. Och jobbar man här och för en del av samhället och om man är en snäll, fin, trevlig person så välkomnar jag alla med öppna armar.
2: Trixet för att hålla ihop är annars att de inte pratar politik så ofta. Och när de gör det så är det med glimten i ögat.
3: Och vi kan ha olika åsikter om så enkla saker som en middag. Den kan vi nog ha mer diskussioner om man lägger fel krydda i min mat. Då kan jag bli mer arg på honom än vad han tycker om politik. Men politiken håller den inom dig i ditt huvud. Det är inget jag ser eller smakar. Den kan han ha för sig själv.
2: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
0: Ja, men det verkar bli en riktigt varm och fin dag. Jag ska prata lite mer väder om ett par minuter med SMHI och se vad vi har att vänta oss nu framåt också. 2 dagar kvar av Malmöfestivalen och andra utomhusaktiviteter runt om i Skåne. Så ja, det är det som är på ingång, lite vädersnack. Sen idag, näst sista faktiskt hitta hitten som kom, ja, det är kvalificeringstävling 8:20. Bara 2 tävlingar kvar. Sen är sommartablån över.

0: Nicky Kershaw med I Won't Let The Sun Go Down On Me. Klockan är 7:05. Och jag säger god morgon till Therese Fogman på SMHI. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Alltså det var ju ett enkelt väder jag har haft hittills. Sol, lite moln, 20-25 grader, vind omkring syd. That's it. Ja. Nu vill jag att vi utvecklar lite. Vinden... Ja. Alltså är den, har den äntligen gett med sig? Det har varit några liksom blåsiga dagar tidigare.
1: Precis, nu ligger vi ju närmare, eller mitt i högtrycket kan man säga. Så att då blir det ju väldigt lite vind på nätterna i synnerhet. Men sen när solen går upp och börjar värma på så blir det ju rörelse i lufthavet. Då blir det ju lite vind i alla fall på dagen. Men det är ju inga kraftigare vindar det handlar om. Men det kommer att blåsa mer i eftermiddag än nu på morgonen.
0: Okej, och sen vi pratade om temperaturen. Ganska höga temperaturer. Är det i hela Skåne?
1: Det ser väl ut att vara som varmast kanske i den östra delen, men ändå temperaturer på nära 25 grader över stora delar av Skåne. Och sen kanske lite drygt då, om man tänker sig upp mot Kristianstadhållet eller så. Men som sagt var, en solig och varm dag i hela Skåne skulle jag säga.
0: Det är ju många som vill passa på att liksom njuta av kvällarna. Vi har bland annat Malmöfestivalen. Många åker in hit på eftermiddag och kvällar. Hur kommer kvällen att bli?
1: Temperaturen sjunker lite långsamt, men det är väl först egentligen när solen går ner som temperaturen ser ut att dippa ner under 20-strecket. Så att efter 8-9 någon gång och sen så kryper ju neråt, men vid midnatt så att det fortfarande är 14-15 grader i alla fall.
0: Ja, för att, alltså på morgonen nu vid femtiden när jag cyklar hit till radion så känner jag att det är krispigt nu. Stora temperaturskillnader som kallast i natt, vad skulle du säga?
1: Det kunde jag ha kollat om jag hade tänkt. Det här gjorde jag inte.
0: Okej.
1: Okay. Nej, jag klickar lite här bara.
0: Så. Ja, men kan du klicka och berätta lite grann om hur det ser ut framåt samtidigt för att vi ska hinna med lite sport.
1: Ja, men precis. Nej, men det var ju nere på 7-8 grader under natten som var. Och i kommande natt så kanske att det stannar vid 10 i och med att det är varmare luft på inkommande. Och under dagen imorgon så får vi ju temperaturer på upp mot 26-27 kanske 28 grader.
0: Imorgon upp till 28 grader, sen ännu varmare i helgen kanske?
1: Ja, men på lördag så ser det väl ut som att i alla fall i nordöstra Skåne att det kan närma sig 30-strecket också.
0: Jag säger tack så mycket för detta, Therese Fogman. Nu ska vi lämna över till sporten Per Karl som ska berätta både om simning och friidrott. Det vill man ju inte missa.
2: Sara Sjöström är tillbaka. Mindre än ett år efter att hon blivit mamma så blev det EM-guld på 50 meter fjärilsim.
3: Jag undrar om inte Sara leder den här finalen med 25 meter kvar att simma. Men så kommer belgiskan. Ja, vi tar emot lite med Sjöström. Det är jättehårt. Vem sätter målgången? Ja, men det är svenskan 25.05. Hon gör det EM 18 år efter den första EM-guldmedaljen i Eindhoven. Så nyper hon till med det 18:e individuella EM-guldet.
4: Ja, det är helt fantastiskt. Och så har vi Junevik som
3: trea. Det är dubbel svensk medalj i Paris.
4: Helt otroligt.
5: Sara Sjöström med guld här. Berätta om dina känslor efteråt.
6: Ja, jättekul och extra kul att dela tillsammans med Sara Junevik som också hamnade på prispallen. Otroligt stort stöd från alla som satt på läktaren, så jättekul.
5: Första medaljen som mamma då?
6: Ja, men precis. Jättehäftigt.
2: Och Sara Junevik tog alltså brons och hon sa så här om Sara Sjöströms prestation.
6: Ja, vi har varit sida vid så många år och hon har alltid

0: Definitivt, men det är ganska tajt där uppe i toppen, och skulle hon äntligen få den där träffen i Teresning som vi har väntat på så länge, då är hon definitivt med och bråkar ganska högt upp i startlistan hon också.
1: Under kvällen tävlar också Kajsa Roth, något oväntat, i stavhoppsfinalen för damer här på Alexander Stadium i Birmingham, där Alexander Lundholm och Stefan Holm följer tävlingarna för Radiosporten.
2: Paris Saint-Germain vann UEFA Supercup-final mot Aston Villa med 2-1. Supercup-finalen där spelas mellan vinnarna av förra säsongens Champions League och Europa League. Den här matchen dömdes av somalien Omar Artan, alltså domaren som i somras nekades inresa till USA och därmed fick lov att döma i fotbolls-VM.

0: Homewrecker med Somber i P4 Malmöhus. När klockan närmar sig 7:15 och i Spanien utanför Madrid i ett hus i en stad, eller är det en stad kan man väl ändå säga att det är, Hanna Nygren?
1: Nej, det är att ta i faktiskt.
0: Är det?
1: Ja, när man kör hit till den här lilla byn som jag är i, då står det faktiskt bokstavligt talat här slutar allmän väg innan.
0: Okej, men det är i Guadalajara i alla fall.
1: Ja, det är den provins eller området, och så heter den här lilla byn El Mirador del Cid.
0: Och det låter poetiskt.
1: Ja, det är det ju. Alltså El Cid är ju någon sån här krigarhjälte från tempelriddartiden, och Mirador betyder utkikspunkt eller som vidarblick. Ja. Det är hans utkikspunkt.
0: Men du, utkikspunkt, nu går vi in på

vad vi ska prata om här. Var det det som gjorde och avgjorde för att Hanna Nygren, du är ju här för att du såg solförmörkelsen i Spanien igår. Här det skulle vara en total sol.

0: Ja, det var så spännande och mäktigt och magiskt på alla sätt. En upplevelse som verkligen har satt sig, och jag hoppas att den här känslan kommer hålla i sig nu, för att men det känns att det händer någonting med en när man får uppleva ett sånt här naturfenomen i full skala som vi gjorde.
1: Men är du liksom, för det är ändå ganska mycket som krävs för att man ska bestämma sig för att jag åker till Spanien, är här den 12 augusti, hyr ett hus. Är du väldigt intresserad av astronomi och himlafenomen?
0: Ja, alltså jag är ju egentligen astrologinörd.
1: Okej.
0: Okay. Ja, så jag brukar hålla koll på vad planeterna gör och så. Och då blir det ju också automatiskt att man också får en fascination för rymden och astronomin och fysiken och vetenskapen.
1: Så hur lång tid innan visste du att du skulle vara på plats och se solförmörkelsen?
0: Alltså, jag och min äldsta son, vi bestämde det här, jag tror det var våren 2024.
1: Oj!
0: Då höll vi på att planera den sommarens resa, och så var det ju en total solförmörkelse i USA som vi såg att människor upplevde. Och så när min son då sa att det där hade jag velat göra, och så kände jag, ja men det vill jag också göra. Och när vi då fick reda på att det skulle vara en total solförmörkelse i Spanien, så dit kan man ju åka liksom. Så då bestämmer vi det helt enkelt.
1: Men hur bestämde ni att ni skulle hyra ett hus just här? Var det du som har koll på hur planeten och allting står? Var det inte konkurrens med någonting annat, utan hur lång tid tog det för dig att kolla det är det här? Här är bästa platsen för att se solförmörkelsen.
0: Det tog flera månader, absolut. Om inte till och med ett år kanske. För att jag menar, det börjar ju med att man får titta på en karta, alltså var kommer den här förmörkelsen att vara synlig överhuvudtaget. Och då var ju det här Grönland, Island och sen över Atlanten och så över det här ganska stora området i Spanien. Så tittade där på Spanienkartan och sen började jag fundera på det här med väder. För när jag satt och planerade i november så tänker man ju inte hett och molnfritt, utan kan det bli regnmoln som stör det här. Så då tittade jag också på sen var väderstatistiken såg bäst ut. Och då var den här liksom platån nordöst om Madrid hade, siffrorna såg väldigt bra ut. Så då började jag liksom leta i det området, så då smalnade det ner. Och sen ska man ju hitta någon i det här området som är beredd att hyra ut sitt hus och som har lagt ut det i god tid, för alla gör ju inte det på sådana här uthyrningssajter. Men så tittade rätt mycket efter det. Liksom.
1: Men din research, ditt hårda arbete, det gav resultat, för att ni hade en
0: absolut
1: underbar upplevelse igår. Har ni redan bestämt nu, pratar om nästa solförmörkelse?
0: Nej, det gör vi inte. Jag hoppas att min nästa resa ska bli till ett fritt Palestina, eller så åker vi till Leksand. Men Malmö är väldigt fint det också.
1: Ja.
0: Vi håller inte på faktiskt och fantiserar om någonting mer just nu. Så vi får se vad vårt nästa liksom nyfikenhet som vi bejakar kommer bli.
1: Ja, det
0: men det
1: bäst.
0: Var helt klart häftigt, och jag förstår ju de som åker runt och tittar på det här, för att det är helt otroligt. Helt otroligt.
1: Jag är så glad över att jag fick prata med dig, Hanna Nygren från Malmö, men som nu är i Spanien och på väg hem. Såklart ska man inte liksom blicka framåt och tänka på

0: nya upplevelser. Den här är fortfarande alldeles ny och jag tänker att den är njutbar ett bra tag till.
1: Ja, jag sitter här med ett jättestort leende på läpparna och jag kommer nog ha det hela färden till Madrid och på flygplanet och kanske när jag landar också sen.
0: Tack så mycket än en gång, Hanna.
1: Tack själv. Hej. Ha det bra. Hej då.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Pharrell Williams med Happy i P4 Malmöhus när klockan är 8:01. Och Nina, inne på trafikredaktionen, vi har hört dig berätta tidigare om en trafikolycka.
1: Ja, precis. Det var P65 från Ystad mot Skurup vid Farshatt, men den verkar vara helt avklarad.
0: Knut, lokala nyheter.
2: Vi ser ju att Malmöfestivalen i år börjar gå mot sitt slut. En sak har stuckit ut för polisen i år. Det rör de unga besökarna. Lite högre alkoholhalt på dem har de märkt i år.
0: Intressant vad det kan bero på. Och sen vet jag inte, Justina nere på Malmö central pratar relationer med människor som är på väg någonstans hit och dit. Hur har du det?
3: Jo, men jag har det bra här och ja, många har ju åsikter om känslor och relationer, så att jag har pratat med en del här.
0: Det är mycket spännande. Vi fokuserar ganska mycket på det här. Kan man ha helt olika politiska åsikter om man är i en relation? Mer om det om en liten stund. Nu är klockan 8. Du ska få nyheter från Eko-redaktionen.
4: God morgon från Ekot. Vi ska börja med svensk politik. För sist ut i Ekos partiledarutfrågning var Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Hon fick svara på frågor om karensavdraget, något som tre av de rödgröna partierna vill slopa.
5: Vi har ju inte

0: hur det här ska göras. Om det är så att de kan hitta en modell som gör att inte... Om karensavdraget är det viktigaste... Jag hör också att det viktigaste är för Socialdemokraterna eller de som driver den här frågan. Det är såklart att ta bort de här orättvisorna som vi också ser.
1: Men vad skulle kunna kompensera det från er sida, menar du?
0: Det får vi förhandla om.
2: Säger Elisabeth Thand Ringqvist. Hon intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Ambulansförbundet kräver förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar. Det är efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i norra Hälsingland i fjol. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet. Henrik Johansson är förbundssekreterare på Ambulansförbundet.

0: polisen inte räcker till för att följa med vid utryckningar till personer som kan vara farliga. Därför vill man att regionerna skyndsamt utreder möjligheten att använda vaktbolag. Kravet riktas mot 5 regioner: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. I september förra året mördades en ambulanssjukvårdare av en man som larmat om hjälp i Harmånger i region Gävleborg. Liselott Sjöqvist är verksamhetschef för ambulans- och akutsjukvården i regionen. Hon ser positivt på att ambulansförbundet kommit med förslag om säkerhetsvakter men kan inte ta ställning till om det något regionen kan införa.
1: Det är för tidigt att säga.
2: Och reporter här var Kristin Odén. Det behövs stora mängder regn för att vattenkraftverkens vattenreserver ska få normala nivåer innan vintern. Det prognostiserade underskottet just nu är omkring 17 terawattimmar enligt branschorganisationen Energiföretagen. I Sverige står vattenkraften för omkring en tredjedel av elproduktionen. Och sommarens elpriser har varit ovanligt höga och en orsak är de låga vattennivåerna i vattenkraftverkens vattenmagasin. I Finland görs försök att kombinera vindkraft med att upptäcka drönare. Radarutrustning högt uppe i vindkraftverk har bättre möjligheter att se drönare på långt håll, säger Petteri Laaksonen, forskningsledare på universitetet i Vilmanstrand.
3: When you build wind farms, you can also use it as a platform for surveillance and intelligence.
4: När man bygger vindkraft kan man också använda den som en plattform för övervakning, säger Petteri Laaksonen. Vi befinner oss vid en mindre vindkraftpark i skogarna några kilometer från den ryska gränsen i östra Finland. Här har forskargruppen från universitetet i Vilmanstrand undersökt hur radarspaning skulle kunna fungera uppe i ett vindkraftverk. Från den höjden når radarn längre och det ger ökade möjligheter att upptäcka till exempel drönare, säger Petteri Laaksonen.

0: i Vilmanstrand, Finland.
1: Efter måndagens jordbävning i Colombia har nu 265 personer bekräftats döda enligt landets president. Fortfarande saknas omkring 500 personer och minst 25 000 familjer bedöms ha påverkats av skalvet, uppger presidenten. Så ska vi byta ämne. Svenska hushåll betalade nästan 7 miljarder kronor i strömningsutgifter förra året, rapporterar SVT Nyheter. Det är en stor ökning från 2020 när hushållen la 4,5 miljarder på strömningstjänster.

0: grader. Så om man gillar sol och sommarvärme så har man ett par riktiga toppendagar framför sig. Jag vet inte hur det är för dig, Nina. Gillar du när det är lite varmt?
1: Sol och värme tycker jag om. Det behöver inte vara liksom 35-40 grader, nej. 25-30 går alldeles utmärkt.
0: Men då kommer det vara utmärkt de närmsta dagarna för dig i alla
1: fall. Jag ska hålla mig så mycket ute som jag kan. Och när det gäller trafiken, bra lugnt läge just nu. Vi hade ju tidigare en olycka på E65 från Ystad mot Skurup vid Farsatt, men där verkar det vara helt avklarat just nu. Däremot så vill jag återigen påminna om E22 Lund, för imorgon kväll då stänger man av den i båda riktningar mellan Lund södra och Lunds norra, alltså förbi hela Lund. Kommer bli en hel del längre restid och det är flera olika omledningar. Så ska du köra på E22 förbi Lund, räkna med att det kommer ta mycket längre tid om närmsta två veckorna.
0: 0-29-99-444, det är numret in till Nina på Trafikredaktionen. Ja, och det här med relationer, funkar det att vara tillsammans till och med gifta? Man har helt olika politiska åsikter. Vi ska få höra lite mer om det om en liten stund.

0: klockslagen och kanske inte drick själv då, ifall att du kanske behöver hämta någon.
1: Finns det några uppgifter om hur unga onyktra man har omhändertagit?
0: Inte vad jag kan se här och nu, men i vart fall en, det är ju sånt som polismyndighet håller lite koll på och för väl en lista tillsammans med arrangören om vad man kanske behövt ha för folk behövt lämna och så vidare, men mer än förra året i vart fall.
1: Och det är också tidigare har det varit att Malmöfestivalen har legat efter eller efter skolorna har dragit igång för att man har tänkt att men då är ungdomarna hemma, lägger sig tidigt för att de vill ju vara utvilade tills de går i skolan dagen efter. Och sen blev det inte riktigt så i alla fall. Och,
0: nej, för nu är ju skolstart nästa måndag.
1: Precis. Så det är väldigt svårt hur man ska tänka och hur man ska anpassa hur det ska kunna fungera på bästa möjliga sätt. Jag läser också här att Kristdemokraterna

0: Lasse Stefans, en sång om sommaren. Kärlek och politik, fungerar det? Vi ska ta och lyssna på det nu och se hur det kan se ut. Hon är i alla fall socialdemokrat och han röstar på Moderaterna men lutar åt SD. Och nu ska vi träffa par som har varit gifta i 10 år och lever sida vid sida trots många helt olika politiska åsikter.
1: Det går inte till alls. Det är knappt man kan prata. För samtidigt så älskar ju han ändå. Och det är jäkligt intressant att ha olika åsikter. Det är väldigt, väldigt roligt. Och vi tjurar ingenting på varandra. Vi retas med varandra mycket.
2: Och hur går det här då här hemma? Snackar ni politik?
3: Ibland. Ofta är det mycket tätandes med varandra för att vi skiljer så mycket i åsikter.
1: Vi hade en historia när vi precis hade blivit tillsammans för 15 år sedan snart. Och hela hans familj är ju moderater. Och där kom jag in från en väldigt sosse-familj. Och vi sitter vid middagsbordet. Det var första middagen, familjemiddagen. Och vi pratade, det kommer politik vid matbordet. Och hans morfar är var supermoderat. Och han frågar mig, vad ska du rösta på då, unga tjejen? Och jag bara, men sossarna såklart. Och alla sparkar mig under bordet. Och bara, shh, shh, shh, han är gammal. Ta tillbaks det. Sen fick jag säga, nej men jag bara skojar. Ja, jag tänkte väl att du skojade. Det var tur att du skojade. Men jag tror han förstod sen att jag var sosse. Men han började tycka om mig. Så han hade svårt att acceptera det. Men han accepterade mig till slut. Mm. Oavsett mina politiska åsikter.
2: Mm. Hur mycket engagerade är ni i politik sådär, inför valet nu?
3: Nej, jag skulle inte säga överdrivet faktiskt. Det man har inte tid med. Utan jag vet ungefär var jag står och vad jag värdesätter.
1: Alltså, herregud. Jag har ju vänt om här mycket som man inte fattar.
2: Jaha, alltså, nu kommer du fram här. Håller du med om det?
3: Ja, jag får nog erkänna att hon har ju dratt ner min främlingsfientlighet väldigt mycket. För jag har växt upp på ett sätt som... Det var rätt så främlingsfientligt. Och det har jag absolut gått ner både 1, 2, 3 och 7 trappsteg skulle jag säga. Mm. Och har skapat en större acceptans för ja, egentligen alla människor.
2: Hur gick det till då?
1: Jag har ett yrke där jag träffar jättemycket människor, alltså från andra länder, och förklarar för dem hur underbara de är. Och det är inte landet i sig man kommer ifrån som gör en människa dum i huvudet, utan det är människan i sig. Och det finns svenskar, det finns utländska människor, det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Och det har du börjat förstå.
3: Absolut.
2: Har du påverkat Josefin på något sätt då, tror du?
3: Ja, hon har nog blivit mer konservativ i en del frågor faktiskt.
2: Mm. Vad kan det vara för frågor?
3: Ja, men det är precis som att hon påverkar mig till att öppna mig inför andra människor, så har hon nog blivit mer konservativ i att ja, men de som faktiskt är de här idioterna vi talar om, de tycker hon ju faktiskt att ja, de borde ju faktiskt kanske inte helt.
1: Den frågan är vi nog den enda som vi är överens om. Däremot vill jag inte att man ska utvisa vem som helst, och jobbar man här och för en del av samhället och om man är en snäll, fin, trevlig person, så välkomnar jag alla.

0: The Weather Girls med It's Raining Men. Men jag kan passa på att säga idag blir det inget regn överhuvudtaget. Det är uppehåll, det är sol, det är lite moln och det är framförallt temperaturer mellan 20 och 25 grader. Och vinden, till och med den håller sig lite lugn idag. Du lyssnar på P4 Malmöhus och klockan är strax 8:30. Då ska du få lokala nyheter. Men jag vill påminna lite grann och bara säga att hitta hitten 8:20, kvalificeringstävling, en klassisk identifieringstävling där du ska identifiera en låt som kan ta dig till finalen. Men nu är klockan 8:30.
1: Årets Malmöfestival går mot sitt slut och

0: diskussioner om man lägger fel krydda i min mat. Då kan jag bli mer arg på honom än vad han tycker om politik. Men politiken håller den inom dig i ditt huvud. Det är inget jag ser eller smakar. Den kan han ha för sig själv.
1: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
2: Det är ganska stora temperaturskillnader mellan dag och natt nu. Det kan vara ner till 7-8 grader på natten och sen under dagen som idag runt 25 grader. Sol varmas med en del moln idag och vinden är omkring syd. Justina?
3: Ja.
2: Ja, du, ja. Yes, här ja. Är jag. Ja. Du är nere på Malmö centralstation. Vi har haft så mycket här i programmet. Jag har knappt haft tid och möjlighet att prata med dig nu senaste timmen. Men hur har du det? Hur är det att snacka relationer med människor nere på centralen?
3: Jo, men folk är förvånansvärt öppna när jag är här och snokar i deras privatliv. Kan man väl säga. Jag sprang ju på Ingo här och hon fick frågan om hon är singel utav mig.
4: Jag är separerad, singel.
3: Och om du då hade dejtat nu, hade du kunnat dejta någon med helt skilda politiska åsikter från dig?
4: Nej, det tror jag inte.
3: Varför det?
4: Nej, jag tror att man måste ha en gemensam värdegrund på något vis. Och den behöver inte vara precis likadan, för det är ju roligt med lite olika åsikter och motstånd och diskussioner och så. Men nej, inte helt olika. Nej.
3: Vad är så här superavgörande? Alltså en super-ick och dealbreaker?
4: Ja, det är ju hur samhället styrs. Jag har 4 barn till exempel. Och jag är gammal nu och pensionär, så man har ju mycket erfarenhet och ja, och tycka om en hel del.
3: Tack snälla Inga.
2: Det var alltså Justina som hade pratat med Inger om relationen nere på Malmö centralstation. Mm.

Då gäller E22an mellan Malmö och Lund precis innan Lund södra trafikplats nummer 19 om man kör norrgående mot Hörby. Här ligger en stor metallbit ute på vägen. Alltså en stor metallbit ute på vägen på E22an från Malmö mot Lund strax före Lund södra.

0: heard before, and that I love staring at the wall. I'll be waiting till tomorrow comes. The sun will shine, I'll be fine, and Friday I will be.
1: Sandro Cavazza och Peggy 13. Nu har det blivit dags för radiosport med simning och friidrott.
2: Dubbla svenska medaljer igår. Guld till Sara Sjöström och brons till Sara Junevik. Nu väntar en ny utmaning på EM-simmarna.
3: Uppemot 40 grader. Ja, det väntas chockvärme över Paris under torsdagen och fredagen. Och de svenska EM-simmarna uppmanas att vara försiktiga. Vi hör svenske tränaren Antonio Lutula.
4: Alltså om man är ute i solen, smör in sig, gör någon och keps på sig och sen återställa liksom vätske- och saltbalansen. Och där tror jag ibland så kan man missa i form av bara dricka vatten. Det är viktigt att man får i sig lite salter också. Fysiologiskt

0: så kanske det bästa är att ligga på hotellet och egentligen också röra lite på sig. Men sen så får man ju också tänka från så här ett mentalt perspektiv och att de är människor. Så har man en ledig dag så kan det ju vara värt att åka in till stan. Det kan ibland ge mer energi.
1: Även om det är 40 grader?
0: När det är 40 grader då får man nog tänka till lite extra.
2: Andreas Lundin, reporter. Vi fortsätter med EM i friidrott.
3: Ska Daniel Ståhl vinna sitt första EM-guld i diskus? Ikväll är det dags för finalen här under EM i Birmingham.
4: Han är inte huvudfavoriten, får väl ändå lägga på Mykolas Alekna eller Christian Tjech. Men Daniel är definitivt med och slåss om medaljerna och vi vet vad han kan göra när det verkligen bränner till i de stora mästerskapen.
3: Ja, den trefaldiga världsmästaren och den olympiska mästaren från Tokyo 2021. Han vill så gärna ha en medalj här, men känns det som att, okej, guld blir svårt, men är medalj säkert då?
4: Nej, säkert är det verkligen inte, för det är hög klass på europeisk diskuskastning. Men Daniel är rutinerad, Daniel vet vad han kan göra. Men ja, vi räknar inte självklart in en medalj, det gör vi inte.
2: Alexander Lundholm och Stefan Holm. Vid lunchtid är det dags för damernas höjdhoppskval vid friidrotts-EM. Två svenskor finns med, Louise Ekman och Engla Nilsson. Engla Nilsson, som efter att hon tog junior-EM silver förra året, har kämpat med psykisk ohälsa.
5: Jo, men det har varit lite upp och ner. Alltså, säsongen 2025 var ju helt sjukt bra för min del. Och det har väl varit någonting som kanske varit lite jobbigt att se tillbaka på, att jag kanske inte mådde helt bra under hela den säsongen. Och det har varit... ja, diverse problem. Men nu känner jag verkligen att jag börjar komma tillbaka och få tillbaka både glädjen för friidrotten och styrkan som gör att jag kan prestera. Så att jag är väldigt glad att vara här.
6: Men är det fortfarande en process som pågår? Liksom?
5: Ja, men såklart. Och jag tror att det kommer vara en process ganska länge. Och tills det att jag kommer upp på den nivån där jag var för ett år sedan. Men processen går bra.
6: Vad gör du utanför idrotten?
5: Jag jobbar lite. Jag jobbar timvikarie på Slottsskogsvallen och Skatos motionscentrum i Göteborg. Nu ska jag faktiskt börja plugga.
6: Och då?
5: Jag ska plugga tränarprogrammet. Tidigare sportscoaching tror jag det är på Göteborgs universitet. Så det ska bli spännande.
2: Bengt Schött, reporter. Sportextra kväll bjuder utöver de pågående Europamästerskapen på kval till Conference League i fotboll. Hammarby har 0-0 mot ett polsk lag efter första matchen. IFK Göteborg ska vända 0-1 borta mot Gent.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: P4.
7: Det här är P4.

0: Peter Lundblad, hör du där med Ta mig till havet. Ja, nu är klockan 8:45, men när klockan är 1:04, då kommer det här att hända. Då är det P4 Extra.
1: Han gör 15 roller på scenen i succéföreställningen Jävla karar. Nu tar han den ut på turné genom landet. Shanti Rooney är gäst i P4 Extra torsdag. Då pratar jag också med Felix som har hyperhidros. Det innebär att han nästan alltid svettas. Och det här ska han nu berätta om. Och så ska vi kolla med lyckoprofessorn Mikael Dahlén hur man ska tänka för att förlänga semestern när det känns som en jäkla uppförsbacke med vardag. P4 Extra börjar 13:04 med mig, Titti Schultz.

0: Bananarama med Cruel Summer. Ja, men det jag kan tänka, sommaren är ju liksom en tid om man är singel, då tänker man kanske i början av sommaren eller kanske till och med slutet av maj så att ja, men det var så himla nice att träffa någon och vara nykär under sommaren. Det är ju alltså, det är ju den bästa perioden för det. Och sen så träffar man ingen i juni, kanske ingen i juli. Sen kommer augusti, då är det så här, nej. Vad ska man göra? Orkar man ens? Nu är det snart mysigt att bara vara själv hemma. Tända lite doftljus och kolla på lite långa serier. Vi har pratat lite nu här under morgonen. När vid Malmö centralstation så har du pratat med folk, Justina.
1: Ja, precis.
0: Det har varit en del som har varit singlar, eller hur?
1: Väldigt många har varit singlar, ja. Skulle jag säga.
0: Alltså kvinnorna verkar ha varit singlar. Men vi har bara pratat med en kille, va? Charlie,
1: ja precis, han hade en ny relation.
0: Precis,

0: Att han var inte singel, nej.
1: Nej, och han hade inte börjat prata politik eller något sånt. Det var så, verkar vara ganska nytt att det fanns tid att utforska. Han sa också att han hade inga problem om hans nya partner tänkte, hade en annorlunda politisk övertygelse vad han hade. För att han sa också att men då, jag kan säkert omvända henne.
0: Ja, alltså, det är lite som en utmaning, ja. Vilket kan vara lite småkul, ja. Att se på det.
1: Men får vi prata en del om det här ju, om vad man kan tänka sig att kompromissa med eller inte, och det är utifrån att vi hörde innan paret som har varit gifta i 10 år som har helt olika politiska åsikter. Men jag vet inte om du har plockat upp den, Justina. Jag tyckte jag kände lite, eller uppfattade som att de här kvinnorna som var singlar, att de hade nog ändå lite så här på sin lista som de ville skulle funka, och de hade väl också en lista på saker som inte funkade.
0: Ja, icke-listan var nog väldigt mycket längre.
1: Ja, det är också min erfarenhet att när man blir lite äldre, när man har lite mer livserfarenhet och man också lär känna sig själv lite bättre och vet vem man är, att då är det lite tydligare, och där är kanske fler grejer på den där listan som man känner, nej, det här har jag ingen lust med, det här har jag ingen lust med, det här har jag ingen lust med. Jag vet inte hur du, för att vi är två olika läger. Jag har ju levt väldigt länge, Justina. Du har inte levt riktigt lika länge. Vad skulle du säga vad är viktigt för dig? Är det här med, liksom, med politiska åsikter till exempel? Eller vad är det, liksom, saker som du känner att men det här kommer nog, det här funkar liksom inte hur kär jag än är?
0: Ja, men politiska åsikter, den är nog svår att bara kunna liksom, jag tycker det är okej. Det blir nog svårt, men det har väl med värderingar att göra. Men men Charlie sa någonting om att vara otrevlig och dryg mot personal på restauranger, alltså liksom var bara en snäll och trevlig människa.
1: Ja, men det,
2: alltså det räcker
1: där.
2: Långt.
1: Ja, Charlie, han sa faktiskt det, att vad han inte skulle uppskatta, vad som skulle kunna vara liksom något avgörande, det är om han är på dejt eller vad. Hans dejt har en otrevlig, oschysst attityd mot serveringspersonal. Och det är någonting som jag hör väldigt ofta. Att det går inte hem alls.
0: Nej, det gör inte. Då är man ju bara liksom lite vidrig.
1: Ja.
0: Men jag måste ju säga att man kanske hellre vill träffa någon i augusti. Är det inte trevligare att vara två till hösten?
1: Ja, men kanske. Det är nog olika läger där faktiskt. Alltså, vissa vill ju aldrig vara ensamma, vill alltid ha sällskap. Andra tänker mer, det är härligt på sommaren. Men alltså, man ser ju lite grann också. Alltså, efter sommaren, jag är ute och promenerar ganska mycket. Jag ser ofta det jag kallar göra slutbänkarna runt omkring i parker och på kyrkogårdar, där par sitter och ser lite allvarsamma ut. Den ena ser väldigt obekväm ut och den andra ser väldigt ledsen ut.
0: Oj, det har jag missat.
1: Har du det? Göra slutbänkarna. Det ser man, där är ganska mycket action i slutet av sommaren och i slutet av våren. Det känns som att det är ett liksom litet skifte där i relationsfabriken, så att säga.
0: Så det är där man ska gå runt om man vill träffa någon då?
1: Ja, om du vill träffa någon som är riktigt ledsen, Justina, om det är din grej, så absolut.
0: Ja, men man kan väl göra dem lite glada.

Heating med Life is a Rollercoaster. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Och om ungefär 20 minuter, då ska vi tävla. Det är Hitta hiten. Näst sommars näst sista möjlighet att vinna den här tävlingen.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå i P4 Malmöhus. Ja, klockan, ja, om ett par sekunder klockan 9 då kommer du att få en uppdatering ifrån Ekoredaktionen. Sen är P4 Malmöhus tillbaka och snart ska vi tävla i Hitta hitten. Men nu är klockan 9 så du får lite nyheter.
1: Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist var sist ut i Ekots partiledarutfrågning. Tre av de rödgröna partierna vill slopa karensavdraget, något som Thand Ringqvist öppnar upp för att förhandla om.
2: På totalen så måste det vara så att kostnaderna för företagen går ner så att, att de kan anställa. För det är ju företagen som skapar jobb och det är ju hjärtat i vår politik det här valet. Vi måste komma upp från bottennivån i EUs arbetslöshetsstatistik och vi måste se till att vi kan skapa 150 000 nya jobb.
3: Men om karensavdraget då skulle kosta företagen, säg 20 miljarder, säg något du ser framför dig som skulle kunna kompensera det.
2: Ja, det får vi liksom förhandla om.
1: Och Elisabeth Thand Ringqvist öppnar upp för att slopa karensavdraget, ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöfte. Utfrågningen gick vidare med att handla om regeringsbildning.
2: Viktigt att säga är ju att vi säger att vi kan sitta i en regering tillsammans med

0: Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men också Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna, och inte Vänsterpartiet. Så Vänsterpartiets politik ligger mot sidan. När det gäller Socialdemokraterna så är det ju såklart en förhandling.
1: Säger Elisabeth Thand Ringqvist, som intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar, och reporter var Tyra Meidell. Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger att Elisabeth Thand Ringqvist har vänt i den här frågan.
2: Igår så var Elisabeth Thand Ringqvist mycket upprörd över detta. Hon ställde ultimatum och sa att om Socialdemokraterna kräver detta, då kommer Centern gå i opposition. Idag var hon som en omvänd hand. Hon var beredd att diskutera detta. Man kan absolut diskutera detta, bara man kan göra det så att kostnaden inte hamnar hos företagen. Hon sa till och med att vi är ganska eniga med Socialdemokraterna. De vill också ha tillväxt. Det var ett exempel på vad hon sa. Och jag antar att hon har fått av någon anledning kalla fötter över hur hon uttryckte sig igår, då hon ställde hårda ultimatum till Socialdemokraterna.

0: Inflationstakten enligt KPI var 0,2% i juli 2026, vilket var en nedgång från 0,7% i juni. Det visar definitiva siffror från SCB. Den ovanligt låga inflationen påverkas bland annat av den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel. I Finland görs försök att kombinera vindkraft med att upptäcka drönare. Radarutrustning högt uppe i vindkraftverk har bättre möjligheter att se drönare på långt håll, det säger Petteri Laksonen, forskningsledare på universitetet i Vilmanstrand.
1: When you build wind farms, you can also use it as a platform for surveillance and intelligence.
2: När man bygger vindkraft kan man också använda den som en plattform för övervakning, säger Petteri Laksonen. Vi befinner oss vid en mindre vindkraftpark i skogarna några kilometer från den ryska gränsen i östra Finland. Här har forskargruppen från universitetet i Vilmanstrand undersökt hur radarspaning skulle kunna fungera uppe i ett vindkraftverk. Från den höjden når radarn längre och det ger ökade möjligheter att upptäcka till exempel drönare, säger Petteri Laksonen.
1: You can see much better on the low coming objects. With the present radars, we didn't detect those low-coming objects as the Ukrainian drones came in.
2: Med dagens system misslyckades vi att upptäcka de ukrainska drönare som tidigare kom in över Finland, säger forskaren Petteri Laksonen. Efter att Finland flera gånger haft intrång av drönare har det uppstått en debatt om hur väl militären här kan upptäcka den typen av yttre hot. Mona Hambreus i Vilmanstrand, Finland.
0: Ambulansförbundet kräver förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. Ambulansförbundet menar att polisen inte räcker till för att följa med vid utryckningar till personer som kan vara farliga. Svenska hushåll betalade nästan 7 miljarder kronor i strömningsutgifter förra året, rapporterar SVT. Det är en stor ökning från 2020 när hushållen la 4,5 miljard på strömningstjänster. En av orsakerna till de ökade kostnaderna är att många har flera olika tjänster. Ekot, Elisabeth Lidén.
3: Det är ett ganska enkelt väder då, okomplicerat. Sol varvas med en del moln, temperatur mellan 20 och 25 grader, vinden omkring syd. Sen kommer temperaturen att öka här imorgon runt 28 grader. Sen lördag kanske runt 30 grader då. Men det är stora temperaturskillnader. Man ska ut på kvällen och kanske vara ute lite senare, så sjunker temperaturen ner mot kanske bara 7-8 grader på morgonen. Så någonting att planera om man ska vara ute och njuta av sommarkvällarna. Inne på trafikredaktionen, Nina Börstad står redo och

0: Man kommer från Malmö mot Lund. Det ska vara strax före Lund södra nummer 19 som den här metallbiten ska ligga. Trafikverkets personal är på väg dit. Sen vill jag också påminna om just E22 i Lund. Man kommer att stänga av E22 förbi Lund i båda riktningar i 2 veckor. Och det gör man imorgon kväll. Kommer ta mycket längre tid att ta sig runt på omledningsvägarna.
1: Och det kommer, även om vi pratar om det nu, man vet, det kommer ändå komma som en överraskning för många imorgon kväll på E22.
0: Ja, lite så att, ja, vänta, vadå stopp? Och så ska man ledas runt och omledningen, ja, är det inom Lund, mycket mindre vägar. Bussarna tar andra vägar än vad de brukar göra.
1: Och då kanske och hållplatser kan bli också, hållplatser och flyttade.
0: Precis.
1: Så någonting att planera, framförallt inför då måndagen. För att då tänker jag också på måndag, borde ju i princip alla var tillbaka efter semestern, är det inte så?
0: I stort sett så är det nog väldigt många, i och med att skolorna börjar den här och nästa vecka, så kan jag tänka mig att på måndag är det nog ganska mycket som vanligt igen.
1: Mm, då kanske det är bra att du sover ut och vilar ordentligt i helgen, Nina, för det kommer att bli full fart på trafikredaktionen på måndag.
0: Så kan det nog vara.
1: Ja.

0: folk, då det finns ju en hel del datingprogram. Man säger väl ofta datingexperiment, finns ju många olika sådana med olika twister och turnar, att man bor i hus eller inte, eller ser varandra eller inte, pratar inte med varandra eller inte.
1: Ja, och det är kväll är det i alla fall premiär, eller finns redan ute på SVT Play, tänker jag, första avsnittet Silent Attraction.
0: Yes.
1: Lokala nyheter, du nämnde ett namn, du skulle berätta för mig om något.
0: Ja, det kommer apropå då att vi har tävlingar igång, långbane-EM. Här Louise Hansson kliver in nu idag på banorna. Hon har haft lite tuffare säsonger senast. Märks av vi också i prispengarplånboken. Hon har nu ett jobb vid sidan av simningen också. 29-åriga Helsingborgs simmaren. Men en story idag som kommer i TT apropå henne är ju att hon gjorde väldigt bra ifrån sig för 5 år sedan på ISL, som var då en tävling som numera är nedlagd, som lades ner i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Det var en stor sponsor där, en rysk-ukrainsk businessman som drev igång den tävlingen då. Och hon har inte fått prispengar från den 5 år senare. Och hon berättade för TT att ingen som var med i den här tävlingen som vann prispengar har fått prispengar. Man fick startpengar, sa hon, men det var inte alls nära de 600 000 kronor som hon då egentligen tjänade in från den här tåren då. Yes.
1: Men kommer hon ens att få de här, eller de som varit med, kommer de, eller är detta liksom, nu är de borta?
0: Hon har förhoppningar på det, för att ISL då är under omstart. Man ska försöka presentera planer på att börja om det här då, och hon hoppas då att vad ska man säga, att det kommer igång ifall att då den här tävlingen kommer igång igen, att de kanske kommer börja utbetalningar.
1: Man får hoppas det, för det är ändå mycket pengar, och som sagt, det är många som inte kan leva helt och hållet på sin idrott utan måste också ha andra jobb vid sidan om.
0: Ja, som hon nu behöver, och säger ju själv att det är klart varit en enorm boost ekonomiskt för de prispengarna framåt.
1: Ja. Kor tänker man att de är ganska liksom fridfulla och inte så farliga, och i många ställen när man är ute och vandrar så går man genom kohagar, och så ska man inte vara rädd, men jag tycker ändå att det är läskigt när stora, alltså de är ju gigantiska, kommer emot en. Och nu kan jag faktiskt läsa att en äldre man har avlidit efter en olycka på en gård i Valdemarsviks kommun. Han ska ha blivit attackerad av kor i en hage, och det händelsen bedöms som en olycka. Det finns alltså ingen misstanke om brott, men han har gått in i en hage och blivit attackerad av korna i hagen, och han ska också ha kopplingar till gården där olyckan skedde.
0: Det verkar fruktansvärt ju.
1: Ja, och det är alltid, finns alltid en anledning att vara lite försiktig.
0: Ja, absolut.
2: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg och ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Rod Stewart var ute på turné, men sen har han varit tvungen att avbryta på grund av en liten operation. Men han är på bättringsvägen, och det ryktas om att han nog kommer tillbaka till en scen snart.

0: Rod Stewart med Baby Jane hörde du här, och på Malmö centralstation Justina snackar med folk om relationer, X dealbreakers, och man kan ha en relation med någon som har en totalt motsatt politisk åsikt än vad man själv har. Nu står du där med Selma.
1: Ja, det gör jag. Jag står med Selma. Och Selma, dejtar du? Är du singel? Hur ser din relationsstatus ut?
2: Just nu är jag väldigt icke-dejtande. Jag har varit singel i ungefär ett år.
1: Okej. Och vad är dina x eller dealbreakers i en relation? Eller i ett dejtande?
2: Jag tror att jag har insett att det måste vara någon som ändå är duktig på att se dig. Att bli sedd är att vara älskad. Inte bara att ha samma intressen och sånt där, utan någon som också liksom är lyhörd och bryr sig på riktigt. Liksom.
1: Så kommunikation är viktigt. Men hade du kunnat dejta eller vara ihop med någon som har helt skilda politiska åsikter från dig?
2: Nej, det tror jag inte att jag skulle. För jag är väldigt röd. Och jag tror att dejta någon på det blåa blocket bara skulle bli bråkigt.
1: Du hade inte kunnat se som en utmaning att kunna omvända personen kanske?
2: Jag har faktiskt dejtat i motsatt, och det gick inte jättebra.
1: Vad gick fel?
2: Jag tror bara allmänt att det blir att man kompenserar för mycket för sin egen skull, och så att bara alltid känna att man aldrig står på samma sida känns inte bra. Och just också, jag är väldigt så, jag vill göra en skillnad och kunna göra ett bättre samhälle, för att jag tror på en viss sorts politik. Om då min partner tänker motsatsen så blir det lite dissonans i det facket liksom.
1: Hade kunnat vara med i ett datingprogram som det finns ett nytt Silent Attraction där man är tyst. Nej. Och ha skilda åsikter.
2: Nej, det skulle jag nog inte utsätta mig själv för.
1: Tack snälla.
2: Tack.
0: Men det här, Justina, Selma verkligen understryker ju och bekräftar den här studierna som visar att kvinnor är oftast lite mer på vänstersidan, killar lite mer på högersidan, och det går inte att dejta, och man, där finns ju en oro för just att det är lågt barnafödande, och om det är så här också att man står långt ifrån varandra politiskt, så kommer inte det att underlätta framöver när det gäller dating och relationer som ska leda till att fler barn föds helt enkelt. Vi ska vidare nu, är det dags för att tävla lite.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
0: För det är dags för
4: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Vad har vi lagt den idag? Nu ska vi hitta hitten. Vad är det för någonting? Du behöver Sveriges Radio-appen. Och det här är näst sista morgonen. Imorgon är det sista möjligheten för dig som lyssnar att vara med och kvalificera sig. För 9:20 här kvalificeras lyssnarna, ni som tävlar. Och finalen går 9:20 om en timme alltså. Det är enkelt. Du ska lyssna på en liten snutt av en låt. Om du känner igen vem det är som framför den, är det toppen? Känner du igen titeln, är det toppen?

0: Men det räcker med en av de här. Har du antingen titeln eller artisten, då ska du gå in i Sveriges Radio-appen, startsidan, och sen så ska du scrolla ner. Ganska långt ner, men jag tror att ni har hittat det nu. Det är väldigt sällan jag får mail nu för tiden eller sms där det står, hur gör vi? Vi hittar inte svarsformuläret. Så att ni verkar ha i alla fall listat ut att man måste scrolla ner lite. Och om du har rätt, så kan du alltså vara med i finalen i Sommartid P4 20:10. Nu ska vi lyssna på den här lilla snutten, vad det är för låt vi är ute efter idag. Där var den. 11 sekunder går snabbt. Hade du koll på artisten, låten, titeln, fyll i. Du har 5 minuter på dig ungefär. För sen efter de här korta nyheterna från Ekot som kommer om 3 minuter, då kommer du att få höra rätt svar. Då får du höra hela låten. Så att tills dess måste ditt svar vara inne i Sveriges Radio-appen.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Agneta Fältskog med The Heat Is On. Nu ska du få ekot på en minut, sen rätt svar i Hitta Hitten.
1: Centerpartiet kan gå med på Socialdemokraternas förslag om slopat karensavdrag om det inte innebär ökade kostnader för företagen. Det säger Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare i Ekots partiledarutfrågning. Thand Ringqvist har tidigare kritiserat Socialdemokraternas förslag om karensavdraget. I Tyskland har regeringen beslutat att inrätta en krisstab för att snabbt hitta lösningar på problem som uppstått på grund av de låga vattennivåerna. Bland annat kan inte godsfartyg ta sig fram i floderna Rhen och Elbe, vilket har lett till leveransstörningar. En man i 80-årsåldern har avlidit efter en olycka på en gård i Valdemarsviks kommun, skriver Norrköpings Tidningar. Mannen hittades avliden i en hage under förra veckan och enligt polisen är det troligt att han har blivit attackerad av kor. Den här händelsen bedöms vara en olycka. Det avslutar Ekot på en minut och jag heter Elisabeth Lidén.
0: Tack för det, Elisabeth. Nu ska vi höra rätt svar i Hitta Hitten. Det visslades. Ja, det är Baby Goodbye med EMD. Svarar du det, då kan det vara du som kommer till final.

0: Det är med Baby Goodbye. Rätt svar att hitta hitten. Knut, jag undrar ju, är det någon som lyssnar på P4 Malmöhus som har kvalificerat sig och som har blivit en vinnare i sommar?
1: Jag är osäker på det. Jag hoppas det.
0: Ja, jag skulle gärna vilja komma i kontakt med den personen. Ja, okej. Okay,
1: hör av dig om du har varit i final.
0: Exakt. Nu kommer jag säga sms-numret. Nu blev det en efterlysning helt plötsligt. Vi efterlyser en vinnare helt enkelt. 040 739 10. 040 739 10. Jag vill ju veta det här, för det kan inte vara en

0: Det är dags för lokala nyheter.
1: Årets Malmöfestival går mot sitt slut och för polisen är det en sak som stuckit ut och det rör de unga besökarna.
2: Det vi ser kopplat till ungdomar är en viss ökning i berusningsnivå jämfört med i alla fall förra året. Och den bilden delar vi med ordningsvakterna och arrangören nu när vi stämmer av allt eftersom.
1: Henrik Frändevi är polisinsatschef på Malmöfestivalen. Polisen har under festivalen ett tätt samarbete med socialtjänsten, föreningen Hela Malmö och ungdomsfält Malmö stad. I de fall när en berusad är under 18 år kontaktas vårdnadshavare.
2: I första hand ser till att de får komma och hämta sina unga. I vissa fall blir det aktuellt med sjukvård om det är så pass hög berusningsgrad.
1: Men ibland händer det att föräldrar inte kan nås. Eller så kan de inte hämta sina barn på grund av att de själva druckit, säger Henrik Frändevi. Inför de två sista festivalkvällarna vill han nu skicka med ett budskap.
2: Ja, men man ska vara medveten om att Malmöfestivalen är en plats där det rör sig väldigt mycket folk. För det första tycker jag att man ska ha en dialog med sina ungdomar kring det här med alkohol och droger. Men sätt en tid när de ska vara hemma och sen se till att ha telefonen påslagen. Håll dig nykter.
1: Justina Barsinska och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: En kvinna i Lund tvingas lämna sin lägenhet efter 39 år som hyresgäst. Hon hade länge klagat på värmen men vägrade släppa in hyresvärden för besiktning, rapporterar tidningen Hem och Hyra. Kvinnan stoppade också hantverkare vid en översyn av värmesystemet och polisanmälde bostadsbolaget LKF för ofredande. Och nu ger Svea hovrätt hyresvärden rätt att säga upp kontraktet. Simmaren Louise Hansson har fortfarande inte fått prispengar på nästan 600 000 kronor som hon skulle ha fått för 5 år sedan. Där berättar hon själv till TT. Helsingborgssimmaren hade en succésäsong 2021 och drog in drygt 600 000 kronor på ISL-touren som står för International Swimming League. Men Hansson berättar att ingen simmare fått prispengar därifrån, bara startpengar. Och nu har hon dessutom ett jobb vid sidan av simningen på en bank. ISL ställdes in efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och planerar nu för en omstart. Och så hissas svart flagga i Västra hamnen igen. Malmö stad avråder från bad vid Sundspromenaden och Scaniabadet. Och det har att göra med misstänkt algblomning. Kommunen kommer även sätta upp skyltar igen vid badplatserna.
4: Lite tråkigt med tanke på att det kommer bli varmt idag. Många vill bada. 20-25 grader. Bra cykelväder verkar det bli också. Vinden omkring syd men inte så frisk och inga vindbyar. Sol varvat med lite moln. Justina?
5: Här är jag, ja.
4: Ja, där är du. Skönt att veta. Man hör alltid miljöljud när man drar upp. Så du är nere på Malmö central och där är det. Det låter väldigt mycket där nere.
5: Ja, det gör det.
4: Ja, du har snackat lite med människor under morgonen om relationer. Vad man kan tänka sig tolerera.

0: Det är ju bra, och det känns ju också som att det är inte så höga krav. Alltså det känns så här att,
1: kan man tycka?
0: Ja, eller hur, man kan ju tycka att det är liksom att så tänker alla, ja. Men så är det ju tyvärr inte. Nej, har ni haft det, har ni stött på något riktigt rötägg då? Alltså som verkligen har varit så här, men den här personen vill jag aldrig träffa för att den var så otrevlig. Ni får inte säga några namn.
2: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Har ni gjort det båda två?
1: Ja.
0: Gud, jag beklagar.
1: Ja, men man blir ju förvånad ibland över alltså, så, hur folk kan tyvärr bete sig ibland. Och det kan vara att det är på grund av en dålig dag och så vidare. Det vet vi ju inte heller alltid. Men ja, då får man gå tillbaka till liksom grundnivån, tänker jag. Om det är så.
0: Ja, gud, alla kan så ha en dålig dag. Men om jag hade haft en dålig dag, där är det nu bokat om den här dejten.
1: Ja, det här har inte varit på dejt då, ska jag säga.
0: Ja, okej.
1: Okay. Sånt man har sett.
0: Ja, okej, okay. Saker som sagt. Men som sagt, väldigt intressant. Det är alltid intressant med relationer. Vi får se hur mycket mer vi hinner prata om det idag innan vi ska lämna över till sommartid i P4 klockan 10.

0: Och nu är det dags för lite sport med Per Karl, friidrott och en skadad paralympiker som vill tillbaka.
1: Det är fjärde tävlingsdagen på EM i friidrott.
2: Ska Daniel Ståhl vinna sitt första EM-guld i diskus? Ikväll är det dags för finalen här under EM i Birmingham.
3: Han är inte huvudfavoriten, får väl ändå lägga på Mykolas Alekna eller Christian Tjech. Men Daniel är definitivt med och slåss om medaljerna, och vi vet vad han kan göra när det verkligen bränner till i de stora mästerskapen.
4: Final ikväll även för Maja Årskag i tre steg och Kajsa Rot i stav. Och vid lunchtid så är det dags för damernas höjdhoppskval. Två svenskor är med där, Louise Ekman och Engla Nilsson. Engla Nilsson som efter junior-EM-silvret förra året har kämpat med psykisk ohälsa.
5: Jo, men det har varit lite upp och ner. Alltså, säsongen 2025 var ju helt sjukt bra för min del. Och det har väl varit någonting som kanske varit lite jobbigt att se tillbaka på, att jag kanske inte mådde helt bra under hela den säsongen. Och det har varit... ja, diverse problem. Men nu känner jag verkligen att jag börjar komma tillbaka och få tillbaka både glädjen för friidrotten och styrkan som gör att jag kan prestera. Så att jag är väldigt glad att vara här.
6: Men är det fortfarande en process som pågår? Liksom?
5: Ja, men såklart. Och jag tror att det kommer vara en process ganska länge. Och tills det att jag

0: Det siktar vi mot.
1: Fredrik Enberg, reporter. Sportextra ikväll bjuder utöver de pågående Europamästerskapen på kval till Conference League i fotboll. Hammarby spelar hemma mot Rakov Częstochnowa. Det står 0-0 efter den första matchen. IFK Göteborg spelar borta mot Gent och behöver vända ett 0-1 underläge. Och sen är det beachvolleyboll och simning och friidrott under dagen som ni finner i appen

0: Daryl Braithwaite, om det är så det uttalas. Jag blev så exalterad nu. I alla fall sjunger han om One Summer. Vi efterlyste Knut, för vi var så, vi kan väl inte gå i land, i hamn, med Hitta Hitten efter en hel sommar. Och vi inte har en enda P4 Malmö huslyssnare som har vunnit, tagit sig till final.
1: Ja, det kan ju inte stämma.
0: Det kan inte stämma, det är orimligt. Gia hörde av sig. God morgon, Gia.
2: God morgon.
0: God morgon. Tack för att du hörde av dig och tack för att du håller fanan högt.
2: Jag hörde att att ni efterlyste, så tänkte jag, det kan ju inte vara sant, det kan ju inte bara vara jag, men jag skickar in. Så vet ni i alla fall att en av P4-lyssnarna har varit iväg på finalen.
0: Det låter jättebra, och det var igår till och med.
2: Ja, det var igår, och det visade sig att jag trodde aldrig, men jag klarade så pass att nu ligger jag med delad etta med en annan tjej då någonstans uppåt landet.
0: Och så det är två kvinnor i final,

0: finalen, ja, så att säga. Men och det var med What is Love Hathaway igår i alla fall, som du identifierade, skrev in i appen, och sen blev du då kontaktad av Sommartid i P4.
1: Ja, av Elin då. Och sen så fick jag vara med och så fick man välja, då fick jag ju välja ett årtal.
0: Vilket tog du?
1: Det var mellan 1963-1983, och jag tog 63 för jag tyckte det var roligare musik på den tiden.
0: Gud, vad bra och modigt.
1: Jag trodde att jag skulle få en endaste poäng, men det visade sig att jag klarade ganska bra faktiskt. Vi fick

0: biten idag. Det är en final om ungefär 30 minuter. Sen är det imorgon också. Vad kommer att hända nu för dig då? Delad första plats.
1: Det är, väl alltså, det är ju bara, ja, det är bara kul. Nu vet vi. Är det någon annan som kör förbi oss så är det jättebra. Det händer inte så mycket mer, tror jag.
0: Nej.
1: Jo, jag får en vacker tygkasse, lovar det då.
0: Ja,
2: ja, vad fint.
0: Det är bra. Men du hade alltså 38 poäng igår. Så att då kan alla som lyssnar nu hålla i tummarna för att ingen ska få över 38 poäng. Så nej, att du blir vår champ.
1: Ja, från Skåne, eller härifrån P4 i alla fall.
0: Precis.
1: Området.
0: Ja. Alltså stort tack. Ska du lyssna på de två nu sista bara för att se om du verkligen tar och kniper den där första platsen?
1: Ja, det måste jag ju.
0: Ja, det måste alla som lyssnar kommer att lyssna 20 över 10 nu och bara sitta och bara vänta och hoppas på att de som tävlar idag bara stannar
2: vid. Om det
0: inte
2: är någon annan skåning då. Som
0: ja, i och för sig. Då blir det svårt, Gia. Ja. Då blir det jättesvårt. Då blir det en liten intressekonflikt. om det skulle vara. faktiskt. Jag har tänkt inte så långt, Knut. Men jag säger lycka till och tack för att du håller P4 Malmö husfanan högt. Och kanske högst. Eller hur?
1: Yeah.
0: Ingen låt från 1963 nu till dig, Gia, men du får lite Molly Hammar. Aldrig ensam igen. Vi är alltid med dig.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Innan dess Gia som nu har en delad första plats när i tävlingen Hitta hitten. Vi efterlyste ju

0: för olika kategorier. Det är många andra då, årets realityprogram, Girls of Stockholm, Mammor, Sankt Görans sjukhus, Shaolin Heroes och Wahlgrens värld. Det finns ju säkert att läsa alla de nominerade någonstans på en sida nära dig i alla fall. 31 augusti, om du vill bänka dig framför tvn och se vilka som blir årets Kristallen-vinnare.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
3: Jaha, känner du till någon sån?
2: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
3: Ni var kompisar hela tiden?
2: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Nina Börstad på Trafikredaktionen. Jag heter Susanna Damic. Vi hörs imorgon bitti igen.
1: Rumänien stoppar sin sista fungerande kärnreaktor. Anledningen är de låga vattennivåerna i floden Donau som orsakats av sommarens extrem värme. Det här meddelar det statliga energibolaget enligt Reuters. Tidigare i augusti tvingades kärnkraftverket stänga den första av sina två reaktorer. Och kärnkraft står för en femtedel av Rumäniens totala elproduktion. I Storbritannien avgörs det idag om Reform UK-ledaren Nigel Farage blir invald till parlamentet på nytt eller inte. Fyllnadsvalet hålls i kuststaden Clacton där hela 34 kandidater slåss om rösterna. Men långt ifrån alla räknar med att vinna.
2: I think that most of the candidates are pretty sure who's going to win.
3: Michael O'Keefe är en av de rekordmånga kandidaterna i dagens fyllnadsval i Clacton. Han ställer upp som oberoende och vill uppmärksamma fattigdomen i Storbritanniens kustsamhällen. Trots att han tror att de flesta redan vet vem som kommer att vinna har han 500 flygblad i handen som ska delas ut. Här delar också kandidaten Jerry Smith ut flygblad.
4: I'm not going to be able to do anything in this election, but if I can get the word out there.
3: Inte heller hon räknar med att vinna.
5: It's just like a joke.
3: Tony från Clacton avbryter intervjun och snart handlar samtalet om Nigel Farage som är stor favorit i dagens val.
5: Nigel, he's done nothing for Clacton. But, however, I look at the bigger picture.
3: Nigel Farage har inte gjort något för Clacton, men jag ser till den större bilden för landet, säger Tony som tänker rösta på honom. Nicola Miri, Clacton on Sea.
1: Och här hemma i Sverige kan Centerpartiet gå med på Socialdemokraternas förslag om slopat karensavdrag om det inte innebär ökade kostnader för företagen. Det sa partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist i Ekots partiledarintervju i morse. Thand-Ringqvist har tidigare kritiserat Socialdemokraternas förslag om karensavdraget. Till SVT Nyheter sa hon igår att C är redo att gå i opposition om S slopar karensavdraget. Och idag startar musikfestivalen Way Out West i Göteborg. Och bland artisterna som kliver upp på scen i Slottsskogen så är det en som sticker ut lite extra.
6: Sara Larsson framförallt. Men väldigt spännande och väldigt stort att hon nu kommer hit efter den här hypen med Midnight Sun och Lush Life som har fått lite av en revival. Hon är ju överallt nu. Det känns att hon blir viral vad hon än gör varje gång hon ställer sig på scen.
1: Sa P3s musikreporter Natasha Asarmi. Och det får avsluta Ekot här i studion, Elias Svensson.
7: Okej, Sofie, har du klagat så mycket på min sommarmustasch så...
8: Ja, jag ser. Du ser ut som ett litet barn idag.
7: Den är borta, men jag hoppas att det gör att du har total glädje idag.
8: Ja, men det har jag. Jag blev lite trött på herr Wahlroth som satt mitt emot mig.
7: Här är reporterna som är med oss idag.
9: Joakim Nilsson här från P4 Skaraborg. Jag har tagit mig till Spiken utanför Lidköping på Kolandsö som ligger vid Vänernstrand. Där jag ska lära mig mer om att röka. Och då inget ohälsosamt eller olagligt utan hedlig vanlig fisk.
10: Här i Kristineberg som ligger utanför Lycksele är det molnigt och lite små duggregn denna förmiddag. Och här står jag, heter Filippa Armstrong, vid en kyrka. Ja, det är en kyrka som bokstavligen talat ligger insprängd i berget. Och ja, jag tänkte att ni skulle få följa med mig 90 meter ner under jord. Så ska jag ta reda på varför det finns en kyrka här och varför så många turister kommer hit för att titta på den.
11: Ja, skepp ohoj, Alexander Stenfeldt från P4 Östergötland här. Från en båt på ett soligt Göta kanal just nu i Berg, norr om Linköping, på väg in i en av de många slussarna här på kanalen. Här ska jag försöka krama ur det sista ur sommaren med sådär 7000 äldre tyskar. Kapten Pelle körs till Boensberg på kanalen 2 mil västerut och jag ska helt enkelt få åka med.
8: 7000 äldre tyskar.
7: Ja, men vilket koncept alltså. Vilken grej. Och allt får du uppleva här i sommartid.
8: Kan vi få Alexander 27 år att bli helt betagen av att åka på Göta kanal?
7: Upp till bevis. Nu kör vi.

0: Juni, juli, augusti, sommartid i P4 lyssnade på.
1: Hej, hallå alla lyssnare. Ni som känner att det är synd att sommartid tar slut på fredag, det gör jag med. Lyssna digitalt på P4 Jönköping så får ni Malte på morgonen och Sofie på förmiddagen de flesta dagarna i veckan. Med vänlig hälsning, Sanna som hälsar att det här programmet är bäst.
0: Tack snälla Sanna, och vi är så glada att du lyssnar, och vi är så glada att alla som hör av sig, framförallt anonym här.
1: Jaha,
0: hej. Härligt skratt du har, Sofie.
1: Okej, men nu vet inte jag riktigt vad anonym menar. Får vi höra lite då?
0: På skrattet?
1: Ja.
0: Nej, det är jag själv som skickat in. Nej, det är det inte, ska jag bara.
1: Du, igår var du lite nervös.
0: För vad var jag?
1: Men du började tjata direkt när vi drog igång sommartids upplaga igår. Att vi skulle städa. Du var på mig och ta undan din disk.
0: Ja, just det. Vi har ju chefen idag. Men så insåg vi att det är bara mellanchefen som kommer idag.
1: Ja, just det.
0: Stora chefen kommer imorgon.
1: Ja, men du, ett tecken på att man har en chef i huset, vet du vad det är?
0: Nej.
1: Det står en sån här vetekrans på bordet.
0: Vad är grejen med att köpa med sig vetekrans?
1: Får jag vara lite sån och fråga så? Vem äter vetekrans? Det kanske är kontroversiellt.
0: Nej, men alltså, jag hör dig på den. När han kommer här och ska hälsa på oss här i sommartid och kolla på vad vi gör. Så när man ser den här bageripåsen så hoppas man ju på några färskbaka vinerbröd eller muffins. Så får man en vetekrans.
1: Ja. Men jag tror det är inskrivet någonstans i ett kontrakt när man blir någon form av mellanchef. Att man ska komma med vetelängd.
0: Men det är okej, för det finns ju längder som faktiskt innehåller lite vaniljkräm eller liksom någon.

0: någonting sånt. Men i 8 fall av 10 ja. Så köper man ju någon kardemumma här. Och det enda som är gott på den, det är ju sockret som är på.
1: Jag skivar upp lite
0: ja,
1: här.
0: Den var inte jättetorr var den inte. Nej. Men man måste ju doppa den i kaffet ändå.
1: Då hoppas vi ju på att det är gojsigt och mojsigt i mitten.
0: Ja, jag tror inte det.
1: Nej, det här är en sån riktig, vet du vad vi kallar det här?
0: Nej.
1: Kommunal längd. Men alltså inget fel med det.
0: Nej, verkligen inte. Men nej, det här, jag tror också just vetekransen är ju för att man ska kunna äta liksom och skiva många. Men nej, gärna lite vinerbrödsaktigt ja. Eller sådär för mig ska vara nöjd.
1: Oj, oj, oj. Här sitter vi och gosar in oss i olika bakverk. Och vi skulle kunna beskriva som 2 stycken bakverk som har frestat dig hela sommaren. Sofie och Malte.
0: Och vi är snart på gång med något som vi vet också frestat hela sommaren. Alltså vår tävling Hitta Hitten.
1: Ja.
0: Det är ett sånt intresse.
1: Vi har fått in tusentals svar under de senaste veckorna när det spelas lokalt ett klipp i din lokala P4-station i uttagningstävlingen. Och många vill vara med och tävla. Men det blir ju bara totalt när vi summerar den här sommaren imorgon. Då kommer det ha varit med 40 stycken tävlande i den här musiktävlingen.
0: Och det vi saknar den här veckan,
1: ja.
0: Något som inte varken Jakob från Askersund, nej. Hilda från Kungsbacka nej. Eller Gia i Malmö nej. Gav oss. Full pott.
1: Nej men du, det är ett tag sedan. Vi har inte fått full pott. Sen, alltså vi har haft vecka 28.
0: Ja, vecka 28 var det Emma.
1: Ja.
0: Då hon gav vi. Oss 55 poäng. Vi får väl se nu. Vi har 2 dagar kvar med tävlingen Hitta Hitten. Vi får se om vi får en fullpottad idag då.
1: Ja, men är det som så att folk har legat av sig lite och blivit lite slöa i hjärnan sådär efter sommarsemestern och inte är på hugget i tävlingssammanhang?
0: Kan vara så. Kan vara så. Who knows? We will see. När vi kör Hitta Hitten om en stund här i sommartid.
1: Vi hoppas bli motbevisade.

0: Dance tonight, Dua Lipa, sommartid i P4.
1: Och nu ska vi dansa. Och det ska vi göra i en ort som, jag är så glad över att vi ska dit. För vi hade ett gäng orter som börjar på S, där vi inte har några kartnålar på vår Sverigekarta.
0: Nej, om man undrar varför Malte lämnade mikrofonen så är det för att vi har ju en karta i studion här vid ryggen på mig. Den är nästan 2 meter lång och vi sätter ut små kartnålar beroende på vart vi reser. Nu ska vi till en plats som vi har efterfrågat.
1: Ja, här har vi vår frälsare i Sorsele. Hallå Thomas Lind!
2: Tjena där!
1: Tjena, du berättar, vad händer i Sorsele idag?
2: Ja, idag händer väl inte så mycket. Jag är på jobb och är smårängen och är kallt och eländigt.
0: Är det kallt och eländigt? Jag som tyckte att jag igår stod om högtryck stora delar av Sverige, men inte i Sorsele då?
2: De glömt bort Sorsele då, tror jag. Det var 3 grader när jag for på jobb 6:30 i morse.
0: 3 grader? Du får snart skrapa rutorna då, Thomas.
2: Ja, det är dags för långkalsongen snart.
1: Men du, Thomas, nu har jag tjatat i 8 veckor att jag vill ha med Sorsele. Och så får vi med dig i Sorsele, så säger du att det här är inte så roligt och det händer ingenting.
2: Nu får du det hjälpte ju bara idag. Då.
1: Sälj in Sorsele nu, snälla Thomas. Vad är det bästa?
2: Jag vet inte vad jag ska säga, men här är väl naturligt.

0: Av sig själv för en stund, då är sociala bra ställe.
1: Där har vi taglinen. Vill man vara sig själv för en stund, då sniker man till sociala.
2: Och framförallt så räcker det gott och väl att vara sig själv när vi ska tävla nu.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och jag misstänker att du vet hur den här tävlingen går till, Thomas.
0: Ja, men hej, hör jag.
2: Du har lyssnat lite grann under sommaren. Hur har det gått när du suttit på din kammare och tävlat hemma?
0: Ja, men jag har gått lite så här, si och så, men vissa dagar är bra och vissa dåligt. Och jag och några kollegor har ju provat komma med i 2 års tid.
1: Här, oj, snart, men... oj.
2: Och så kom
0: äntligen.
2: Snöre kollegan. Ja, då är det upp till bevis nu. Du har väntat i 2 år, Thomas. Äntligen får du tävla Hitta hitten. Du ska få musikklipp antingen från 1976 eller 1989. Och det är alltså de sista årtalen vi har kvar.
1: 83.
2: Ja, förlåt, jag läste fel. 83 eller 76.
0: Jag sa till hon som ringt tidigare att jag är född 76 och då lyssnar jag inte så mycket på musik, så jag måste ju ta 83 då.
2: 83, då tar vi det.
1: Kör det årtalet helt enkelt. Och konceptet är ju enkelt, att låtklippen

0: Sunday Bloody Sunday.
1: Ja, det satt rätt långt inne, men det var helt rätt. U2, Sunny Bloody Sunday för 2 poäng. Förstår honom så väl att han saknade.
0: Nej, det här verkar inte tusen.
1: Det är ju Jackie Ratata.
0: Mm.
1: Ja, då går vi vidare för 3 poäng.
0: Karma Chameleon.
1: Ja, men det är ju helt rätt. Karma Chameleon Culture Club.
2: Bra, Thomas.
1: För 4 poäng.
0: Eurythmics.
1: Det är Eurythmics med Sweet Dreams. Bra! Mm-hmm. 5 poäng här nu, Thomas.
0: Uptown Girl.
1: Helt rätt.
0: Billy Joel, kanske.
1: Uptown Girl, ja. En låt som även Westlife gjorde om sen med Claudia Schiffer i en huvudroll i musikvideo, kommer jag ihåg.
2: Jag tycker inte du behöver skämmas inför kollegor och så i Sorselen just nu, va, Thomas, så här långt.
0: Nej, jag har gått hyfsat.
2: Ja, men det är bra. Då rasslar vi vidare.
1: Vi rasslar vidare med de riktigt höga poängen, men nu blir också klippen kortare och kortare. Är du beredd?
0: Ja.
1: Då åker vi för 6 poäng.
0: UB40.
1: UB40, Red Red Wine för 7 viktiga poäng. Phil Collins, Can't Hurry Love.
0: Phil, ja.
1: Där var den. Du, vi kör 8 poäng.
0: Ja. Michael Jackson.
1: Ja, men det var det ju med Billie Jean. 2 nivåer kvar. Nu går det riktigt fort när du har chans på 9 poäng.

0: Ändå, alltså, Thomas, vad får vi för poäng då?
1: Nu ska jag skriva upp här, Thomas i Sorsele, då har vi ju, ja men det här är ju...
0: Säg nu då!
1: Det här är ju veckopoängens högsta, 46 poäng till Thomas Lind!
2: Härligt! Ja.
1: Men du, utöver då att här kan man vara sig själv en stund i Sorsele, så kan ni också lägga till nya kommuntaglinen att här bor en riktig mästare på Hitta Hitten.
2: Ja, men precis. Ja. Det kommer bli det stora snacket idag i Sorsele. Det blir nog det här.
0: Vi har ju en tävling kvar imorgon. Vi får väl se då om det är någon som lyckas få full pott. Annars blir det faktiskt så att Thomas von Sorsele blir veckomästare den sista veckan i sommartid. Coolt, va?
2: Ja, ja, det låter bra.
1: Du får en jättefin sommartidstygkasse på posten som åker iväg till Sorsele nu.
2: Ja, men du tackar.
0: Ha en jättebra dag nu, Thomas.
2: Hejdå. Ja, men detsamma.
0: Hej då!
2: Ja, hej då!

0: Man kan tro att Petra Marklund åker karusell när sjunger den här. Det går upp och det går ner, upp och ner, upp och ner. Mitt hjärta en rebell.
1: Alltså, jag älskar matlagning.
0: Det har vi fått höra. Jag är väldigt glad att vi den här sommaren har sluppit ditt tjat om hemmaslagen beasås.
1: Ja, det finns annat man kan fokusera på och som behöver liksom upprättelse. För grillen, det är ju den tillagningsmetod av mat som dominerar på sommaren. Och nu för tiden ska alla liksom vara grillmästare hemma. Men grejen är att det finns en annan tillagningsmetod som är lite hotad just nu, som också är riktigt somrig.
0: Idag ska det rökas, och om några timmar så hoppas vi att du, reporter Joakim Nilsson, P4 Skaraborg, är en riktigt stor rökare nere vid vattnet utanför Lidköping.
2: Ja, jag vill ju bli rökexpert här, och Kai som ska visa mig hur man blir det har fyllt på med spån i rökmaskinen. Ska vi kolla om det glöder någonting här. Oj, det här brinner till och med lite där. Ja, och då går det från den här rökmaskinen genom massa rör i taket. Nu ska jag öppna den här stora. Det är en stor pjäs där fisken ska vara i. Ja, du, nu kommer du. Nu får vi stänga fort här. Du kom ut massa rök här. Har jag förstört hela rökeriet här nu?
3: Nej, det är ingen fara. Det här går att starta igen.
2: Det är rökigt. Alltså, när jag kom in här, alltså, hur kommer det här, när vi är färdiga då, kommer jag lukta rök då?
3: Ja, det är nästan garanterat.
2: Garanterat. Jag kanske får hoppa i sjön innan jag åker in till mina kollegor här.
3: Ja.
2: Men jag kommer få lära mig lite mer här, och liksom vad som är det viktigaste. Fet fisk har jag fått till mig ska vara det viktigaste. Och att jag kanske också till och med kan bygga en sån här, kanske inte sån här pjäs, men ett rökeri hemma. För det var så det började för dig, Kai.
3: Ja, det var där intresset tog över.
2: Men får vi prata, du får skicka ritningen hur man bygger en sån, så får jag fixa en sån själv. När jag har fått lära mig vad det viktigaste är när man ska röka fisk i alla fall.
1: Vi hänger med Kai. Vilken kille,

0: Sun is shining med Axwell och Ingrosso. Håkan handlar av sig här, Malte.
1: Jaha.
0: Angående ert missnöje med fikabrödet.
1: Det här.
0: Som chefen tar med sig idag.
1: Ja, här är det.
0: Och hälsar på. Är inte en vetelängd bakad som en lång kanelbulle med kanel och kardemumma? Det låter ju gott. Eller finns det vetelängder utan någon smaktillsats? Det låter ju lite trist. Men kanske vinner i längden. Pappa skrattar gott. Håkan från Göteborg.
1: Vinner i längden. Ja, det ska ju detta. Jag ska faktiskt testa. Jag har ju inte riktigt gett den här vetelängden någon chans.
0: Nej, för på vetelängden som vi har fått in i studion är det ju socker och kanel eller kardemumma på liksom. Och det är ju gott. Men själva innanmätet är ju bara vetebröd, tror jag. Och vilket fruktansvärt ljud. Nej, men snälla rara.
1: Det här är bra radio. Det här ska vi

0: Det finns inget somrigare än att ta ett dopp. Jag tvingade mig ner i vattnet kvällsdopp igår. Var det igår eller förrgår jag gjorde det där? Kom hit och gnällde
1: sen. Jag vet inte.
0: Det var liksom 9 grader svinkallt. Ja. Men det kändes ändå sommar på ett annat sätt.
1: Det är det som är grejen. Nu kramar vi musten i sommaren. Vi bevisar att augusti är en sommarmånad lika väl som alla andra. Och så badar vi och vi rapporterar in det. Vi skroderar och skryter för varandra och visar att Sverige... Och svenskarna, ett badande folk.
0: Nu tror jag nästan att det slått över lite för Martin Olle. Vad är skrodera?
1: Ja, men att man skryter.
0: Jaha.
1: Ja. Ja, men jag kände att det kom in någon predikomod.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Jag sitter bara och tittar på dig.
1: Ärade församling!
0: Du har också jobbat i 8 veckor den här sommaren, så jag förstår nu att det börjar bli lite ho-ho och luften här inne. Du, in i appen Sveriges Radio, berätta för oss vart du badar någonstans idag. Och medan du gör det...
1: Jaha, vad händer då?
0: Då ska vi lyssna på sagor i barnradion. Det handlar om Bamse.
2: Det här är Barnradion.

0: uppe på en gren hade landat en flock papegojor. De är blå, med flerfärgade vingar. God dag, papegojorna! Ropar Brum och börjar flaxa med armarna för att härma dem. Syskonen hänger på. Trillingarna flaxar med armarna och låtsas flyga när de går vidare. Till slut ser de inte längre papegojorna.
1: Oj vad ni flaxade! Jag trodde nästan ni skulle lyfta där ett tag,
0: säger Bamse med ett leende.
1: Knappast. Barn kan inte flyga, säger Skalman.

0: Trillingarna morrar och gapar allt vad de kan mot varandra. Tills de upptäcker att krokodilen hör dem. Kom så går vi vidare, säger Bamse. De promenerar vidare längs djungelstigen. Det är fullt av insekter som surrar och är intresserade av de varma gästerna från det kalla landet i norr.
1: Är det någon som är törstig?
0: Frågar Skalman. Alla säger ja. Och då tar han fram några flaskor med vatten ur skalet som han delar ut.

0: Då är det bäst att ni börjar springa,
1: viskar Skalman.
0: Men du då?
1: Viskar Teddy.
0: Jag har dem här,
1: säger Skalman och tar fram sina raketdrivna rullskridskor. Till slut har Bamse, Skalman och trillingarna kommit tillbaka till Globus Trotts hus.
0: Och tänk,
1: vad får de se om inte en stor gorilla som sitter på altanen framför huset?
0: Zambesi,
1: ropar barnen och springer fram och hälsar på den snälla gorillan.
2: Välkomna,
1: säger Globus som kommer ut genom dörren.
2: Jag såg i luftballong och undrar vart ni tagit vägen.
1: Vi tog en promenad, säger Bamse. Men var har ni varit?
2: Inne i stan på ett ärende,
1: säger Globus.
2: Varsågod,
1: säger Skalman och räcker fram lådan med uppfinningen.
2: Tack, Skalman. Dig kan man alltid lita på,
1: säger Globus.
0: Vill ni stanna ett par dagar innan ni åker hem igen?
3: Ja, det kan vi väl, snälla pappa,
1: säger trillingarna och tittar först på Bamse och sedan på den lilla apan. Den lilla apan har visst följt efter dem tillbaka till huset. Och där i busken sitter apans mamma. Nu kommer aporna fram och nosar nyfiket.
0: Vi stannar gärna, säger Bamse. Det är alltid kul med nya vänner.
4: Du har hört Härmapor i djungeln med Bamse. Berättare var Adam Lundgren. Producerade gjorde Klara Grape.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Gör som 1 350 000 svenskar gör varje dag under sommaren. Lyssna på Sommartid i P4.
7: Malten Olövs i Pik Harme, och om en stund ska vi få åka lite båt på en plats där jag faktiskt aldrig fått åka båt.
6: Det är Östergötland.
7: Du som är från Östergötland, hur många gånger har du åkt Göta kanal?
6: Alltså jag har paddlat Göta kanal och motorbåt på Göta kanal. Jag har simmat.
7: Jag tänkte säga, har du det?
6: Ja, absolut.
7: Får man det?
6: Ja, och det är riktigt brunt och härligt vatten. Ja, så det blir total upplevelse då när vi sticker till kanalen.

0: i P4?
1: Alltså det är tusentals båtar som varje år passerar de 19 milen på Göta kanal varje år.
0: Mm, men för den som tycker det är lite läskigt att hålla koll på masten och alla fändrar och tampar när båten ska slussas upp och ner i kanalen. Man har ju sett skräckexempel på det här, både inom filmer och serier och på olika internetklipp. Då finns det andra sätt att ta sig fram utan något som helst ansvar med än att njuta.
1: Ja, nämligen att åka kanalbåt. Så där har vi placerat Alexander Stenfeldt, reporter på P4 Östergötland, bland hundratals passagerare.
2: Ja, det är väl ganska fullbokat här idag, 100 till 200 personer är det. Jag kanske överdrev lite när jag sa att det var 7000 tyskar innan. Men det känns så ibland i alla fall. Men vi åkte ju precis när programmet började klockan 10 och vi har kommit hur långt, trumvirvel?
0: På 50 minuter, då hoppas jag att ni har kommit.
2: En och en halv kilometer.
0: Nej, fy säger jag. Förlåt, kanske jätteroligt, men det känns bara som det går långsamt. Ja.
2: Anledningen till att det går så långsamt är ju för att man ständigt åker igenom de här slussarna. Framförallt här i berg, det är ju en 8 stycken. Jag tror vi är på 7:an just nu. Ja, jag känner väl spontant att det hade kanske räckt med 6, jag vet inte. Men folk står ändå här och fotar och njuter av det, ja, men turkosa vattnet är det ändå. Omgivningen, liksom Östgöta slätt blandat med skog och folk som tittar på båten och fotar liksom från land också. Två som njuter här. Vilka har vi här?
3: Hej, Michelle.
4: Och Peter.
2: Och vad gör ni här på MS Vasa Lejon idag?
4: Ja, vi skulle prova det här. Vi har inte slussat på någon så här stor båt tidigare. Så det är lite spännande.
2: Och?
3: Firar vår 15-åriga bröllopsdag.
2: Det är alltså 15 år har ni varit gifta idag. Hur gamla är ni?
3: 67.
2: Så ni är gifta när ni var då 52 någonting?
4: Ja, det är 2011.
2: Hur länge var ni ihop innan dess?
4: Ja, typ lika länge, 15 år skulle jag gissa.
2: Men den här resan skulle ni gjort för 15 år sedan egentligen, det är en för sen resa nästan.
3: Ja, men vi åkte till,
2: Vadå? Vad sa du?
3: Blåvik
2: istället. Men vilket är bäst, Blåvik eller Göta kanal?
3: Blåvik.
2: Men hörni, när vi står här och tittar ut och sommarsverige liksom tar tag i oss alla tre, vad känner ni då?
4: Ja, det är härligt. Det är sen sommar med lite friskare luft, det är underbar. Och sen saknar vi en massa regn, det är för torrt och jävltorkat det mesta.
2: Men du, det får väl ändå vara regnfritt idag, tycker du inte det?
4: Nej, idag är perfekt väder. Det är perfekt för det här.
2: Michelle, du berättade också för mig innan att ni har en liten speciell relation till den här båten.
3: Ja, vi var ju med i våras i Söderköping och var med och tog upp båten från torrdockan.
2: Varför gör man det?
3: Därför det är kul, spännande.
2: Gör man det gratis då eller får man något pröjs?
3: Nej, det får man inte.
2: Volontärer?
3: Ja.
2: Men jag tänkte faktiskt pipa upp till...

0: Ja, han sköter sig själv.
1: Hörrni, njut nu av er 15-åriga bröllopsdag medan jag har...
0: Samma.
1: Ha det fint. Jag vänder mig om och går upp på övre däck här för trappen. Det är fullt med folk, det myllrar. Ni hör båtmotorerna. Vi är alltså mitt i slussen just nu. Båten åker upp mot himlen. Och här har vi någon... Hallå, hallå. Vad heter du?
2: Ragnar.
1: Ragnar. Vad gör du här på båten?
2: Ja, men jag är turist.
1: Ja. Turist?
2: Ja.
1: Från var?
2: Vad sa du?
1: Från var, varifrån kommer du?
2: Jag kommer från... egentligen har vi sommarstuga i Ödeshög.
1: Sommarstuga i Ödeshög?
2: Vi bor i Hägersten annars.
1: Härligt. Nu har vi åkt igenom 7 slussar. Vad tycker du om slussandet?
2: Ja, men det är fantastiskt. Jag har faktiskt åkt där för många, många år sedan. Ända från Stockholm till Hästholmen.
1: Härligt.
2: Men det har man glömt av en hel del.
1: Jag börjar spontant själv tycka att jag börjar kunna det här med slussarna. Vi får gärna åka en sväng och komma någon vart. Eller vad känner du?
2: Ja. Nej, men det är spännande. Det är kul. Och just det där att lyfta hela det här tunga med vatten. Det är fantastiskt.
1: Mycket vatten som krävs för att lyfta det här åbäck.
2: Var man fyller på ifrån.
1: Ja, det är...
2: För att hålla vattennivån. Men det vet inte jag.
1: Du, det vet inte jag heller. Jag är ganska obevandrad här. Men Ragnar, jättetack för att du var med och njut av den här dagsturen på Göta kanal så länge.
0: Alltså Alexander, höll du på att kalla båten du åker för åbäke? Lyfta det här åbäket.
1: Den är rätt stor, det måste jag säga. Så jag tycker åbäke har sin plats.
3: Ja, vi fortsätter att se om vi kan skärma reporter Alexander med kanallivet på Göta kanal här i sommartid.

0: Countryn fortsätter och breder ut sig över Sverige. Jay Smith är ny musik, First Lane.
1: Alltså för oss som växte upp i början på 2000-talet så är det väldigt välbekant det här nynnandet som kommer i den här låten.
0: I'm from Barcelona.
1: Ja, så heter den låten. Med gruppen som hette...
0: I'm from Barcelona.
1: Just det, så heter
0: det. Var det inte så?
1: Jo, det var så, det var så. Du, Sofia, måste bara benämna en sak här.
0: Ja.
1: Att kolla lite där under.
0: Du kollar, håller på att kolla under bordet hela tiden.
1: Det låter suspekt när du
0: ja,
1: säger
0: det. Ja, det gör det verkligen.
1: Nej, men det är inte suspekt. Jag bara inspekterar och kollar lite din sommarutstyrsel.
0: Ja.
1: För nu har jag varit lite besviken på dig här i början av veckan här. För du har haft på dig väldigt mycket svart. Ovantill
0: ja.
1: I alla fall.
0: Ja, det har
1: men
0: jag
1: oftast. Men idag, lite ljusare och fräschare, lite sommarmaterial sådär.
0: Ja. Fast den är dock stickad. Vet inte hur mycket somrigt det är egentligen.
1: Nej. Är det problematiskt att jag sitter och kommenterar ditt utseende?
0: Nej, absolut inte. Jag gör det för dig hela tiden.
1: Ja, du har ju verkligen kommenterat min mustasch så pass till en milda grad att det ledde till att jag rakade av den i morse.
0: Du ser så fräsch ut så, utan mustaschen. Ja,
1: vad gör man inte? Vad gör man inte för
0: What
1: att behaga?
0: Don't you do? Vi ska bada om en liten stund. Hör av dig i appen Sveriges

0: Jennifer Page heter hon och sjunger om crush. Kärlekscrush misstänker jag att det handlar om, inte en krasch liksom.
1: Nej, nej. Det är nog lite.
0: Kanske är samma sak ibland dock, en
1: ibland
0: crush och en krasch.
1: Kan det kännas så emotionellt? Ja. Klockan går mot 11 här i sommartid i P4 och Elias Svensson är redo att ge oss det senaste.
0: Ekot kommer här.
2: En man i 30-årsåldern har omkommit efter en drunkningsolycka i Nyköpings gästhamn i natt, rapporterar P4 Sörmland. Ambulans, räddningstjänst och polis var på plats och utförde hjärt- och lungräddning, men hans liv gick inte att rädda. Mannens anhöriga är underrättade enligt polisen. Och polisen ber nu allmänheten om hjälp att lösa ett flera år gammalt mysterium utanför Värnamo. En död man hittades i ett ödehus i skogen, men trots ett omfattande utredningsarbete vet man inte vem mannen är.
3: Det vore fint att kunna få ett namn på personen i fråga och kunna visa anhöriga till minneslunden så att de kan ta farväl.
4: Johan Borg, operativ samordnare på polisen i Värnamo. Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Det var grävmaskinister som hittade kroppen när stugan skulle rivas. Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta

0: Om polisen nu går ut med en bild på. Kanske något anhöriga känner igen.
1: Det hoppas vi väl på nu då. Någon bör ju sakna honom.
2: Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. Inflationstakten enligt KPI var 0,2% i juli. Det är en nedgång från 0,7% i juni, visar siffror från SCB. Den ovanligt låga inflationen påverkas bland annat av den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel. Kristdemokraterna har ansökt om alkoholtillstånd till sin valstuga på Gustav Adolfs torg i Malmö, skriver Sydsvenskan. Anledningen är att partiet vill visa upp fördelar med slopat matkrav som riksdagen röstade igenom i våras. Och så ska det bli sist om det här. Ja, precis, för det blir den bulgariska kuststaden Burgas som kommer stå värd för Eurovision Song Contest nästa år. Det här meddelar arrangören EBU tillsammans med det bulgariska tv-bolaget. Och Bulgarien vann ju årets tävling med artisten Dara och med låten Bangaranga. Och det får lov att sätta punkt för Ekot. Här i studion så var Elias Svensson.
3: Ja, det är ju ändå augusti så det är väl dags att börja planera för Eurovision-äventyret nu då.
4: Äntligen kanske jag får komma till Bulgarien. Jag missade alla de här festresorna där man åkte till Bulgarien för. Har du varit på en sån?
3: Nej, vi sticker till Burgas då.
4: Ja, men det gör vi.
3: Ja, planerar in.
4: Du känns inte som någon spontan som var en sån som åkte med på de här student liksom partyresorna till Sunny Beach och Ayanapa och allt vad det var. Och så, ho, ho, ho, och så.
3: Nej. Det fanns väldigt många böcker att läsa hemma i pappas bibliotek kan jag säga.

0: Är det någon jag skulle vilja se live faktiskt, så är det Benjamin Ingrosso. Det tror jag är grymt. Här tillsammans med Purple Disco Machine, Honeyboy.
1: Oh, en sladdrig papptallrik och en rejäl klick potatissallad. Men det är ju något som fattas på den där somriga lunchtallriken.
0: Ända sedan jag var ganska ung så har jag älskat rökt makrill. Det är typ det enda jag gillar och också enda jag har tänkt att man faktiskt kan röka. Att det är makrill man röker, men det finns ju så otroligt mycket mer.
1: Ja, Joakim Nilsson, P4 Skaraborg, som idag hänger på ett rökeri i Lidköping. Alltså, man kan röka mycket, va?
2: En hel del här, alltså jag har ju sett, jag råkade ju öppna upp här när det höll på att rökas fisk för fullt. Och det var ju flera tråg som man kunde liksom lägga in en hel mängd fisk här. Men Kai Bengtsson, du är ju den som röker fisken och vet hur man ska göra. Hur ska man göra för att få till en riktigt bra rökt fisk?
3: Ja, rätt saltblandning. Saltlaga är rätt bra. I en viss tid och så... röka lagom.
2: Och det där, du har samma mått för alla fiskar, eller hur ser det ut?
3: Nej, det är ju olika för olika fisksorter. Och det.
2: Ja, för jag har tittat lite i disken, jag har varit ute och tjuvkikat. Du har ett gäng fiskar, funkar alla just för att röka, eller hur är det?
3: Nej, det är ju lättare att röka fet fisk, den blir ju lite bättre, tycker jag. Och många med mig. Så lax är ju bra. Andra är storblad.
2: Men vem var det som lärde dig att röka fisk då?
3: Ja, jag var där hos Alner en del och tittade bland annat. Sen har jag varit hos lite andra då. Och så har jag lärt mig själv en del.
2: Självlärd där. Men när du började liksom intressera, för det här började ju som att du började fiska där vid 83 liksom och tyckte det var roligt, men sen så har det här, tog det här överhanden. När insåg du att shit, jag håller inte på att fiska längre, jag håller bara på att röka.

0: lite, och så om man skulle jämföra med öppna havet eller sjön. Det är en väldig skillnad att vara här i lite instängd, där det är lite rökigt och så. Saknar du inte den öppna vyn vid vattnet?
1: Ja, där saknar jag ibland när det är fint väder, men man är inte alltid det fint väder, det är inte många dagar på sjön.
0: Ja, men alltså, jag tänker också, det här är ju kanske ett hantverk som, skulle säga att röka hantverket håller på att försvinna, eller är det hotat?
1: Ja, det försvinner ju en efter en hela tiden, så det är inte så många kvar.
0: Nej, men vad tänker du om det, att det är ett hantverk som håller på att försvinna?
1: Ja, det är ju tråkigt också. Framförallt, det blir bara stort hela tiden. Precis som jordbruket.
0: Men jag vet inte om du tycker det är tråkigt, men vi pratade lite och du sa du att det här kanske blir sista röksäsongen för dig.
1: Ja, jag hade väl tänkt att det skulle bli det då. Om man hittar någon som vill ta över. Vi får se.
0: Men vem ska ta över rökstafettpinnen då?
1: Ja, det får ju den nya ägaren göra då, i så fall.
0: Eller jag kanske?
1: Ja, det går ju bra det också.
0: Jag kanske lämnar yrket som journalist och blir rökare på heltid. Vad tänker ni om det?
2: Alltså, jag är helt säker på att du hade passat som rökerier. Och framförallt som försäljare, tänker jag, Joakim Nilsson, P4 Skaraborg. Alltså, stå och kränga fisk och ropa och prata med folk, det tror jag är din grej.
0: Ja, men det vill jag testa på.
2: Ja.
3: Rökare ska Jocke vara, ut i Lidköping får spiken bara.
2: Vi hänger på ett rökeri Spiken. Det här är alltså en hamn, insjöhamn i Lidköping. Ser väldigt, väldigt vackert på bilderna.
0: Vi snackar Vänern.
2: Det gör vi.

0: grejen, va? För att det som händer på en grill som är tråkigt, det är ju att de här goa köttabitarna med marmoreringar och fettarand liksom, så att det smälter undan och att fettet rinner ner i grillen och inte stannar kvar i köttet.
1: För du vill ha dem i stekpanna så man kan liksom, vad heter det när man öser?
0: Ha på en smörklick och sådär. Det är fint. Ja, men det ska vara, jag landar ofta i att kött blir bäst i stekpannan, men sen, för att inte få alla emot mig här nu sommar i Sverige, så måste jag säga att det finns ju något socialt kring grillen. Mm. Det här med att stå runt en grill, det är någon som har på sig liksom förklädet och leder lite grillningen och så står man ett
1: gäng. Det blir mer en grej.
0: Man tjötar lite och sådär. Ja. Och det är klart att det kan man ju inte riktigt få på samma sätt inne i ett kvavt kök en varm sommardag.
1: Någonting annat som också är väldigt, som kanske bara funkar på grill tycker jag, det är när man gör såna här foliepåsar och lägger en massa gött i och låter, eller man köper en riktigt stor, man har tid på sig och köper en stor köttbit och låter den ligga på indirekt varm och liksom sådär man har tid. Men nej, bara tända grillen för att slänga på. Jag är säker på att det finns någon som vägrar göra någonting annat på sommaren än att alltid steka sitt kött på grillen för att det hör sommaren till.
0: Det som har börjat dyka upp de senaste åren, det är ju de här jättestora stekborden du vet, som är gigantiska. Och de är ju perfekta då, för då löser man ju någonting som inte går i köket, nämligen att på en och samma gång laga gigantiska kvantiteter om man ska ha en sommarfest liksom.
1: Det är väldigt, väldigt trevligt. Vet du vad vi gjorde på en sån stor? Jag sov i vindskydd, det var ett kompisgäng som var ute och sov i vindskydd och hade en sån till maten, supersmidigt. Sen fick vi för oss att vi skulle poppa popcorn till barnen på denna. Mm. På med olja, ner med popcornen. Aha. Det blev roligt det.
0: Men de med popcornen hamnade någon annanstans antar jag, eller?
1: Jag vet inte hur vi tänkte där riktigt, men det flög popcorn till vänster och till höger och så barnen gick på marken sen och plockade och åt popcornen.
0: Det är ett jättebra tips. Hur ska man underhålla liksom barn?

0: sen flyttade jag ner till Thailand och har min dotter att ta hand om där nere. Så att, och mina föräldrar åker ner också på lång tid, så att det är härligt. Trevligt.
1: Men du, när vi står här, det är ju inte ett enda stort panoramafönster, utan det är 7 lite mindre fönster man tittar rakt fram här på. Vi ser lite slätt och där är några kossor. Till höger ser du de Göta kanal med grön, turkosa vattnet. Vad känner du när du ser allt detta?
0: Ja, jag har ju världens bästa arbetsplats. Så är det ju. Varje dag är olika. Ibland regnar och stormar, men det har ju sin skärm också. Men idag är det kanon.
1: Nu börjar sommaren lida mot sitt slut. Hur känns det då?
0: Ja, det känns ganska bra. Man har jobbat nu ganska länge, så att det ska bli skönt att få lite semester.
1: Men hur svårt är det att köra en sån här kanalbåt? Det känns som att du kanske kan göra det här i sömnen, men om jag hade ställt mig här och skulle köra, hur hade det gått för mig, tror du?
0: Ja, jag skulle inte låta någon annan sköta spakarna som inte är van med, om man säger så.
1: Inte?
0: Nej.
1: Jag får nöja mig med att vara matros kanske.
0: Ja, det kan bli bra.
1: Härligt. Men du har ju det så himla härligt här i hytten. Det står lite vatten och så. Hur bra är den här arbetsplatsen?
0: Ja, det är världens bästa arbetsplats faktiskt. Det är, som sagt, världens bästa utsikt och sen, ja, trevliga människor man möter varje dag. Det är trevligt.
1: Brukar det vara så här fullsmockat med 100-200 personer?
0: Ja, det är nästan varje dag på sommaren. Så det är bra. Ja,
1: det är mycket bra det. Du, jag kunde inte notera innan när vi skakade hand att du hade bara 4 fingrar på en hand. Nej, det är lite böjt ner där. Vad är storyn där?
0: Nej, det är någonting som kallas för vikingahand. Och det kan nästan vem som helst få. Det viker sig lillfingrarna. Och sendrag kan man säga, men det blir så.
1: Det kan bli när man håller i en ratt hela livet kanske?
0: Nej, det kan hända vem som helst. Men det är en gammal genetisk grej från vikingatiden faktiskt. Det är bara vi nordbor som har det. Så att, jag vet inte vad det beror på, men så är det.
1: Där ser man lär sig mycket nytt när man hänger med dig, Pelle.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, du ska få köra vidare här med styv kurs mot Borensberg.
0: Ja, tack ska du.
2: Men alltså det kan inte vara så mycket svänga och sådär. Ni är ju ändå på en kanal liksom, Alexander. Så att det är mest bara att gasa och bromsa, eller?
1: Nej, jag tycker Pelle, han rör knappt ratten här, vet du.
3: Alltså, det är roligt att höra ju från det som är mina hemtrakter. Det här är Östergötland och kanalen går ju genom också den del av Östergötland där jag själv är uppvuxen. Men du, Alexander, du är ju inte östgöte, hör jag, eller?
1: Nej, jag kommer från Blekinge. Jag är inflyttad östgöte,
3: ja. Ja. Men du, hur har du det då med dialekten? Kan du få på dig lite östgötska?
1: Ja, jag kan få på en ganska bra östgötsdialekt. Gator upp och gator ner. Jag är faktiskt tillsammans med en östgöte också.
3: Ja, men det där var ju intressant att höra. Men jag vet inte vad det var för dialekt vi hörde då. Men det var jätteroligt.
1: Var det ingen bra?
2: Jag tyckte det var fantastiskt.
1: Ja, jag tyckte det var bra att göra det.
2: Alexander Stenfeldt, BFR Östergötland, åker på Göta kanal idag tillsammans med en massa andra glada turister.
3: Och Pelle.

0: Resor, pendlingstrafik och godstransporter fortsätter öka över Öresundsbron. Under årets första halvår så ökade vägtrafiken med 1,9% jämfört med samma period i fjol. Och i vädret i Skåne så är det en hel del sol, blandas med lite moln, dagstemperatur 20-25 grader och vind omkring syd. Lokala nyheter från P4 Malmöhus.
1: Nu pepte till i din telefon, Malte. Då måste man nästan läsa vad det står om man får mejlen under sändning.
2: Ja, det är min vän Fredrik som skriver ja.
1: Ja, det var inte mer spännande.
2: Eller gav vi inte så mycket. Tyvärr, nyfiken i en strut. Sofie Karmen.
1: På locket så tittar hon ut.

0: möttes Alva strax innan midnatt och sen gick han av sitt skift. Och klockan 5 nästa morgon den 29 november 1946 började Albert Jönsson sitt skift. Och när Jönsson kom in i brytningsrummet så överraskades han av en syn på bergväggen. En Kristusgestalt över 2 meter hög.
1: Vad häftigt. Han måste ha tänkt att vad är det här för uppenbarelse?
0: Ja, antagligen.
1: Hur brukar människor reagera då när de anländer så här långt ner under jorden?
0: Ja, men alltså det är ju häftigt tycker de flesta. Det blir liksom wow.
1: Ja, det är inte ofta man är 90 meter ner under jorden. Och här, det är verkligen som i en grotta vi åker ner i.
0: Ja.
1: Det är liksom bergväggar på båda sidorna. Eller hur skulle du beskriva?
0: Ja, men det är ju. Det är mörkt, fuktigt.
1: Lite dimmigt.
0: Ja, precis.
1: Det är ju inte jätteoläskigt.
0: Nej, det är tur att det inte är så långt. Ja, det finns väl en del som är lite skraj inför turen eller ståka ner, men det är ju väldigt nära. Det går väldigt fort och det brukar gå bra. Alltså det kan kännas lite sådär... Men vi är nere fortare än man kan tro, så att nu är vi framme.
1: Nu är vi framme?
0: Ja, så fort gick jag.
1: Jaha, är det här kyrkan?
0: Ja, nu ska vi bara parkera och så ska vi gå in.
1: Och nu är vi alltså 90 meter ner under jord.
0: Precis.
1: Det här är ju spännande, det är lite läskigt.
0: Tyckte du det?
1: Ja, lite. Ja. Och man får inte ha klaustrofobi.
0: Nej. Men du ska känna nu när vi kliver ut ur bussen och öppnar dörren och går in i kyrkan, då kommer du att känna att...
1: Det är en annan atmosfär.
0: Precis, då är det ingen... Då är det inte här trånga.
1: Ja, bergväggarna är fuktiga här. Och så går vi i underjordkyrkan, en jättestor dörr.

0: komplicerad Miss Li.
1: Kenneth Tonef, vår vän på trafikredaktionen. Klaustrofob eller inte?
2: Ja, faktiskt. Jag hade stora problem med att flyga i många år, så jag fick liksom jobba på det där. Jag tycker det är läskigt.
0: Vi är mer lika än vad vi tror kanske då. Vi tycker om husbilar och vi har lite klaustrofobiska. Jag flög ju inte på 15 år faktiskt, för jag tyckte det var lite läskigt att sitta fast i den här plåtfågeln.
2: Ja, jag fattar.
0: En annan grej som man kan få lite klaustrofobi av, det är just det här. Vi åker i en underjordisk kyrka idag, ner i en lång, lång tunnel som går rakt ner. Men alltså Kenneth, vilken är Sveriges längsta vägtunnel som man själv kan åka igenom?
2: Ja, det måste vara Södra länken i Stockholm som är drygt 4,5 kilometer lång. Världens längsta tunnel ligger inte heller långt därifrån, den ligger i Norge, nästan 2,5 mil. Jag såg ett reportage om den en gång för länge sedan, hur de har jobbat med oss klaustrofobiker. Så det finns liksom, någon psykolog hade varit med under konstruktionen.
0: Och gjort tunneln.
2: Ja, men gjort den på ett sätt, jag tror det är så att det kommer ljuspunkter här och var.
0: Aha.
2: Som lätt där på den här instängda mörka känslan. Den heter Lärdalstunneln nu som helst. Och den är bra, den har kortat restiden avsevärt mellan Norges två största städer, Oslo och Bergen, sedan 95. Och när vi ändå snackar tunnlar, inte långt ifrån där jag sitter i radiohuset på Hisingen i Göteborg, så finns den 2 kilometer långa Lundbytunneln som på Wikipedias lista här listas som Sveriges femte längsta. Den ska snart renoveras. Det kan vara bra att veta, så får vi in lite trafikinformationer också. Lundbytunneln, det är en viktig pendlartunnel i Göteborg. Snart ska den fixas och det kommer att bli köigt och bökigt från och med september någon gång. Men du som gillar långa tunnlar och sådana upplevelser har ett rekord och en upplevelse att se fram emot när väl Förbifart Stockholm ut med E4 mellan Kungens kurva och Hjulsta blir klart 2030 ungefär, om allt går som planerat, så kan du rulla hela 18 kilometer under jord. Där jobbas det för närvarande på för fullt. Men inget för oss klaustrofobiker kanske.
1: Nej. Kenneth, nu har du nämnt två stora vägprojekt här då som är aktuella, Lundbytunneln och Förbifart Stockholm. Betyder det här också att säsongen för de stora projekten nu är igång efter semestern?
2: Ja, verkligen. Det trillar in besked och pressreleaser till oss här. Och mycket startar snart från fredag kväll och ett par veckor framöver är till exempel E20 avstängd mellan Lund södra och Lund norra i Skåne. Det är en stor grej. Vägen vid rondellen där E14 87 möts i Östersund kommer att vara stängd med omledning fram till slutet av september för att nämna norra. Så semestertrafiken är definitivt över, det kan man säga. Och dessutom då så är det slottersäsong nu på många håll. Det klipps gräs. Det är väl inget stort projekt, men det stoppar upp. Det är så här, man kan vara ute på små skogsvägar och vad är det här för en kö? Vad är det som har hänt? Det är klipps gräs med långsamma arbetsfordon ut med våra vägar just nu.
0: För det är arbetsfordon, just inte folk som går med lie och slottar, ängar och sånt som det var förr. Kanske det har tagit mindre plats i trafiken med inte annat. Kenneth, trafikredaktionen, hur ringer man till dig om man vill tipsa om något som händer?
2: Man ringer på 020 999.
1: Det är Kenneth Tonef på trafikredaktionen. Det är Sofie Karme och Malte Nordlöf på sommartid i P4. Och
0: nu, du som... Ja, nu, nej, förlåt. Ja. Men nu krävs det en dans.
1: Okej då.

0: lite mörkt och läskigt. Men sen när man öppnar den här stora porten till kyrkan så blir det en helt annan atmosfär. Det är fantastiskt. Jag vet inte med ord om jag kan beskriva. Man blir nästan religiös.
1: Men det är ändå bänkar och ett liksom altare som man har. Kan ha gudstjänster och så där?
0: Ja, då var det bröllop i lördags. Alltså man kommer in och då är det först en... Man kommer in i kaféet. Och det ser ut som ett kafé i en grotta, om ni kan föreställa det. Med massa ljus tända. Massa stearinljus och ljuskronor överallt. Och sen går man in som genom en glasvägg. Och då kommer man in i själva kyrksalen. Och där, längst fram, så är det ju då den här Jesusbilden. Det är inte den äkta Jesusbilden, för den finns inte kvar, utan det är en kopia av

0: Diego, Kelly och Griffin tillsammans med Save My Love.
1: Vet du vad jag har på min träningslista?
0: Nej.
1: Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag.
0: Det kan jag tänka mig. Mm. Katarina har hört av sig till oss. Min son Thomas blev lokförare och lärde sig om granen Fredrik den tredje med att tuta och gjorde det. Allt har gått bra, men en gång glömde han att tuta och krockade med en älg. Han tutar alltid hedan efter. Vad handlar det här om?
1: Om vägen som vi tog igår i Västergötland i skogarna där så står en ett träd som sedan 1800-talet har varit som ett skyddshelgon för lokförare. Och än idag tradition att man hälsar och tutar och visar ära för det här trädet som är en gran.
0: Och när vi var på plats igår med reporter så mitt under ingången där så hör vi ju då att det här faktiskt efterlevs i verkligheten.

0: bevis här. Sluta illa.
1: Ja, det är nästan lite läskigt att han krockade med en älg just den gången. Tack för att du hörde av dig. Spännande, kul historia.
0: Verkligen, det här är Sommartid i P4. Och nu om en kvart ungefär, då vill vi bada med dig. Och nu blir jag nästan lite så här, vad är det frågan?
1: Vi vill ha in mer vatten. Ja, men tänk på oss som jobbar, tänk på oss som står inne i en halvsvettig studio. Vi vill bara ut, vi vill hoppa i plurret. Och kan vi inte göra det själva, eller den som sitter hemma och inte kan ta oss ut, behöver ju någon att bada med.
0: Ja, men verkligen så. Nu går vi in i appen Sveriges Radio, det är jätteenkelt. Högst upp fliken lokalt. Klicka på den, där under bild på Sofie och mig. Och möjligheten är att skicka in badtemperaturen. Vi tar och levererar. Visa det här nu, det är 2 dagar kvar på sommartidssäsongen. Visa att ni inte har lagt av badandet.
1: Nu är klockan 12, vi lämnar över till det senaste ifrån Ekot.
2: Centern öppnar för Socialdemokraternas förslag om slopat karensavdrag. Det pågående Ebola-utbrottet kan bli det värsta hittills och flera år gammalt dödsfall förbryllar polisen. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar med att Centern alltså öppnar för att gå med på Socialdemokraternas förslag om slopat karensavdrag. Det sa Centerpartiets ledare Elisabeth Tandringqvist i Ekots partiledarutfrågning i morse.
3: Är det så att hon kan hitta en lösning som inte skadar företagen med den här kostnadschocken, ja, då kan vi ju prata om hur vi skulle lösa det.
4: Ja, Centerpartiet kan tänka sig att förhandla om att

0: Prata om frågan om vinstdrivande aktiebolag i skolan som S vill få bort.
1: Det är samma sak där. Det är någonting som får diskutera hur man ska göra det. Det låter så enkelt när man säger att men aktiebolagen kan bli stiftelser. Och då är det så att mycket av våra pensionspengar är investerade i de här aktiebolagen. Och vi vill ju se till att de pensionssparandet inte blir värdelöst. Det låter som väldigt enkla antaganden, men det är jättekomplicerat.
2: Ingenting ni kommer gå med på?
1: Nej, det är samma sak där. Kan man göra det på ett sätt som är skadelöst? Men det tror jag inte.
0: Och i frågan om regeringsbildning är Magdalena Andersson den samarbetspartner som Tand Ringqvist ser som mest trolig.
1: Vi säger att vi kan sitta en regering tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men också Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna, och inte Vänsterpartiet. Så Vänsterpartiets politik lägger liksom åt sidan. När det gäller Socialdemokraterna så är det ju såklart en förhandling, men tillbaka till vårt grundanslag. Båda två, vi ser ju att tillväxt är viktigt för Sverige och vi behöver en industripolitik för Sverige och vi behöver en grön omställning för Sverige.
2: Vad skulle vara avgörande då för om Centerpartiet skulle sitta med i en eventuell S-regering och inte bara vara ett samarbetsparti?
1: Det är ju de krav som vi har lagt fram, de sex kraven om hur jobben ska bli fler och utsläppen ska ner och psykisk ohälsa, lantbrukets förutsättningar och så att det är ju poliser i hela landet. Det är den sortens frågor som det är det vi går in som ingångsvärde, men exakt hur sådana förhandlingar faller ut, det får man ju se.
3: Säger Elisabeth Tand Ringqvist. Intervjuade gjorde Cecilia Schabar och Mikael Kulle. Reporter Tyra Meidel. I Storbritannien avgörs det idag om Reform UK-ledaren Nigel Farage blir invald till parlamentet på nytt eller inte. Fyllnadsvalet hålls i kuststaden Clacton där hela 34 kandidater ställer upp. Och på plats i Clacton-on-Sea är vår utsända Nicole Amiri. Nicole, vallokalerna har öppnat, men vad är det som står på spel i dagens val?
4: Ja, men framförallt om Nigel Farage får tillbaka den plats i parlamentet som han själv lämnade efter drygt en månad sedan han avgick efter granskningen av bland annat en gåva på 5 miljoner pund som han inte hade redovisat. Och Farage själv säger att pengarna bland annat har gått till hans personliga säkerhet och till hans verksamhet i sociala medier och valde sen att låta väljarna här i Clacton avgöra om de fortfarande har förtroende för honom och beskriver själv valet som folket mot etablissemanget. Samtidigt har Labour, det konservativa Torypartiet, Liberaldemokraterna, de gröna, de har valt att inte ställa upp och beskriva valet som ett politiskt jippo, men istället har rekordmånga andra kandidater hoppat in och Farage är stor favorit.
3: Och på tal om väljare då, du har ju pratat med väljare i Clacton. Vad säger de?
4: Ja, jag har träffat många som stöder Reform UK och som tänker rösta på Farage, men det betyder inte att alla är särskilt entusiastiska över själva valet. Kevin är en av dem.
5: And I just think the whole thing's ridiculous really. You know.
6: Yeah. So you think it's ridiculous. You don't think you need this election.
5: No, I personally I believe in Nigel Farage and I don't believe that he had to call this, but now he has. He will get re-elected. Good job.
4: Ja, han hoppas att Farage vinner, men tycker inte att det här valet egentligen behövs. Och det är något som har återkommit i mina samtal här. Även flera andra Farage-anhängare tycker att valet är onödigt och några beskriver det som ett jippo.
3: Säger alltså vår utsända Nicole Amiri. Och här hemma i Sverige föll inflationen och låg på 0,2% i juli enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Men den låga inflationen betyder inte att risken för stigande priser är borta. Andreas Wahlström är prognoschef på Swedbank.
7: Sannolikt har inflationen bottnat. Det är mycket tillfälliga faktorer som håller tillbaka inflationen just här och nu.
8: Idag kom de definitiva inflationssiffrorna från SCB för juli. Och inflationen enligt KPI landade på 0,2% räknat jämfört med samma månad i fjol. Det är en tydlig nedgång från 0,7% i juni. Och en förklaring är tillfälliga politiska åtgärder enligt Swedbank.
7: Eftersom många av de här skattesänkningarna har varit tillfälliga så kommer

0: priserna stiga den dag skattesänkningarna inte gäller längre.
1: Men uppgången väntas inte bli dramatisk. Energipriser och väderläget i Europa och kommande kostnadsökningar för företag kan påverka priserna i höst, säger Andreas Wallström.
0: Det här påverkar ju hushållens ekonomi direkt och inflationen direkt. Men också så kommer det komma med viss fördröjning, sannolikt indirekta effekter av det här, genom att företagen då med högre energikostnader kommer tvingas föra över den här kostnaden mot konsumenter.
2: Reporter här Julia Eriksson. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan bli det dödligaste hittills enligt Världshälsoorganisationens generaldirektör. Värre än utbrottet i Västafrika 2014-2016 då över 11 000 människor dog.
3: It's moving faster than any previous Ebola outbreak. At its current pace, it's on track to eclipse the West African Ebola outbreak of 2014.
4: Under tisdagen höll Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus en pressträff i WHOs högkvarter i Genève. Han beskrev situationen som mycket alarmerande och att viruset ligger före alla insatser som görs för att stoppa det.
3: The outbreak had a big head start, still way ahead of us, and we're playing catch up.
4: WHO hoppas kunna vända spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa inom 3 månader. Men bara om samtliga delar av insatsen genomförs samtidigt i alla 5 drabbade smittzoner. Enligt Tedros Adhanom Ghebreyesus är det farligaste och mest oroande att de flesta dödsfallen fortfarande upptäcks utanför behandlingscentrumen. Det betyder att vi måste nå ut och bygga förtroende i lokalsamhällena som är drabbade. Det finns ingen annan väg att gå, säger han.
3: There is no other way.
4: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
2: Antalet civila som dödades i Ukraina i juli har inte varit högre sedan i maj 2022, det uppger FN idag. Ökningen kommer samtidigt som Ryssland

0: dödades och 2610 skadades i juli. Polisen ber nu allmänheten om hjälp att lösa ett flera år gammalt dödsfall utanför Värnamo. En död man hittades i ett ödeshus i skogen, men trots ett omfattande utredningsarbete vet man inte vem mannen är.
1: Det vore fint att kunna få ett namn på personen i fråga och kunna visa anhöriga till minneslunden så att de kan ta farväl.
2: Johan Borg, operativ samordnare på polisen i Värnamo. Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Det var grävmaskinister som hittade kroppen när stugan skulle rivas. Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat.
1: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda.
2: En möjlig ledtråd är mannens smycken. Bland annat ett armband med berlocker som polisen nu går ut med en bild på. Kanske något anhöriga känner igen.
1: Det hoppas vi väl på nu då. Någon bör ju sakna honom.
0: Reporter Petra Levinsson, P4 Jönköping. Och ekoproducent Johan Gustafsson och här i studion så var Elias Svensson.
3: Det är dags snart att ta det där doppet, men jag vill ha fler badtemperaturer. Kom igen nu då!
4: Vi vill hänga med dig på stranden. Vart är du någonstans? Hur känns det i vattnet? Och är sanden mjuk mellan tårna?
3: Under fliken lokalt i appen Sveriges Radio.
4: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Carmo. Passa på och njut av vädret i Sorsele idag. Var det 3 grader plus bara i morse?
3: Så om du har en bättre situation så tänk på Sorseleborna, vet jag.

0: Coldplay, Viva la Vida. Stora världen tror jag det betyder kanske.
1: Mm, något sånt. Och i den stora världen rör vi oss och zoomar in på väl utvalda ställen. Som det lilla rökeriet i hamnen vid Vänern.
0: Joakim Nilsson, reporter P4 Skaraborg. Du har spenderat förmiddagen i ett rökeri. Det har eldats, det har rökts, det har kommit dofter. Nu har du en liten buffé som du ska försöka få sålt, eller hur?
2: De är helt färska från ugnen där som vi öppnade och tittade in lite i förut. Det är honungsglaserad lax eller rökt lax och även citron. Jag har fått det på en bricka, men först måste jag liksom ta mig ur från tajt från själva disken här. Får saxa över laxar och braxar och nu får jag en bricka där jag... Oh, den var tung här. Ska jag se om jag kan få några här som vill prata... Rökt fisk! Är det du som är Stig här? Vill du ha lite rökt fisk?
3: Ja, det är jag som är Stig, ja.
2: Ja, men du, hugg nu, in på lite...
3: Oj. Det var fina grejer.
2: Ja, det där är honung och det där är med citron. Vilken ja, börjar du med?
3: Jag börjar nog med honung då.
2: Ja, då får du ta... Jag tar också en liten tugga här. Det är ju alltid bra radio när man... Mm. Den är fortfarande varm.
3: Ja, alldeles färsk.
2: Nej, det kan inte bli färskare. Jag får nästan ta lite cred för att jag har varit med och fick rökt den här också faktiskt.
3: Har du det? Oj, vad trevligt.
2: Ja, men jag fyllde på med lite spån och så blev det en sån här smak. Vad betyder rökt fisk för dig skulle du säga?
3: Ja, jag har ju ätit rökt fisk i alla år jag har varit här. Så det med, ja, ibland kan det bli lite för mycket, men sen håller den upp lite och då kommer den igång igen.
2: Och nu är det igång och äter för fulla muggar här. Ja. Du är också, jag fick ju tipsad av Kai att nu är Stig här. Du, är du här för jämnan eller vad är du?
3: Ja, jo, jag sitter här många gånger och tittar. Och Kai och jag är ju kompisar med typ.
2: Ja.
3: Vi är gamla, goda vänner.
2: Men har du också varit fiskare en gång i tiden?
3: Nej, du. Jag har varit åkare. Jag har kört buss.
2: Så han har kört på vattnet och du har kört på vägarna?
3: Det kan man säga. Jag har kört skolbarn i Vinninga i 30 år. Så alla mina barn vet ju vem jag är.
2: Ja, okej. Busschauffören.
3: Om jag säger så, ja, mina barn, det låter lite... Ja. Men det får jag gå.
2: Men du, vi är ju här i Spiken, det är Insjöhamn här. Vet du varför det heter Spiken?
3: Jag har hört att det var en soldat som kom som hette Spik. Och han hade ju soldater olika namn, enkla namn så. Och det tror jag, sen kom namnet Spiken. Men då var det ju bara några hus här nere, vet du. Det var inte så utbyggt som det är nu alltså.
2: Nej, det är ju en del utbyggt här alltså. En hel del bodar, små affärer och även en hamn där man kan lägga ut och lite glassbarer och dylikt. Och ett rejält, det var en buss här som jag såg, så mycket turister också.
3: Det kommer en del, men inte så mycket som... Det har varit mer bussar här. Jag vet inte om alla har hittat något annat ställe att vara på, men de kommer.
2: Men du sa att du är förare eller körare. Ja. Det är många som har gått förbi oss nu och pekat på det som står framför oss. En grön flakmoppe. Är det din?
3: Det är min, ja. Den är original ifrån början. Han är gammal nu. Han är snart 30 år. Men han går dagligen med mig, för jag bor 400 meter härifrån. Och då åker jag på den hit ner.
2: Du, vi startar igång den, så åker vi härifrån. Ska vi göra det?
4: Ja.
2: Ja, men jag slår mig ner här. Oh.
3: Nu öppnar bensinkranen först, ja. Och sen vevar vi igången.
2: Ja, men då åker vi.
3: Då kör vi.
2: Ja, jag vet. Hej då, Kai!
0: Alltså, Joakim Nilsson lämnar fiskerökaren Kai för hans polare Stig åker iväg med flakmoppen. Alltså.
1: Oj, oj, oj.
0: Med fisken i famnen också. Det blir inte mycket sålt där.
1: Vilken syn man får för sitt inre, va? På flakmoppen där alltså. Lidköping, nere vid Spiken, Vänern och Västergötland. Jag gillade också beskrivningen här hur Joakim saxade över laxar och braxar.
0: Sommartid i P4.

0: Holly Humberstone to love somebody.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Och vi badar och vi kramar musten ur sommaren som Amelie som njuter de sista sommarlovsdagarna i sommarstugan med farmor och farfar, berättar hon. Idag så blir det dopp i Skagen vid Rudskoga kyrka lite söder om Kristinehamn. Då snackar vi ju norra Vänern. Och badtemperaturen goa 20 grader.
0: Peter, han badar i Skanör, då hamnar vi ju i Skåne. 21,5 grader rapporterar han in.
2: Och Susanna tog dagens första bad, det blir fler uppenbarligen alltså, vid Olsnäs badplats på Tjörn, västkusten. 19,4 plus, gött bad.
0: Härliga temperaturer alltså, runt 20 överallt. Gick precis ner och mätte, skriver Jens. Det är alltså 20,9 grader i Karlsby i Östergötland.
2: Och här på Björkenäs camping utanför Jämjö visade badtermometern 19 grader idag. Semesterns första havsbad hälsar Anders, Janet och Faxe som är en hund.
0: Hej, Marie har sommarkänsla och det hade hon i morse när hon gick på Ribban, tebryggan i Malmö. Nästan vindstilla, sol som värmde och 18 grader blankt i vattnet. Hon skriver också att det känns vemodigt att det nu bara är en dag kvar att få rapportera till detta trevliga program och programledare. Vi har ju fått badtemperaturer från tebryggan hela sommaren.
2: Och här har vi dagens badare. Vi sticker till Gotland och Maria Adamsson. Hallå där!
3: Hallå!
2: Alltså, jag ska inte ge mig på det här med gotländska orters uttal, för då får man veta att man inte har koll på läget. Så berätta, var är du?
3: Jag är i Yngne, en mil söder om Visby.
0: Och Anna, så bor du i Skåne, i Helsingborg?
3: Jajamän.
0: Då är det andra kusten här nu då, va? Alltså, hur är det att vara på ostkusten istället?
3: Alltså just nu är det ju bra, för hemma är det bajsvatten, säger de här kontrollerna.
0: Så det har spridit sådana här dåligt vatten, så det går du kanske inte bada alls då?
3: Nej, precis. Så här är ju jättefint och inga alger. Och, ja, man sparar in på vattnet. Hur ska man göra här på Gotland? Så man får tvaga sig här.
2: Ja, du kör hela liksom kroppshygienen i havet.
3: Ja, det får man göra, så man får ju lyssna på rekommendationerna.

0: Jag har ju fyra fantastiska barnbarn där hemma i Helsingborg, så det går inte riktigt att göra på det viset.
1: De tar du bara med i en resväska och så säger du ingenting till föräldrarna och så sticker ni.
2: Du, hur kommer dagens bad gå till då, Maria?
0: Ja, men min man får ta telefonen. Han står här och skyddar mig från vinden och sen så springer jag bara ut här och ska plaska på och sen så är det klart.
2: Ja, men härligt.
1: Ja, nu jag tycker så här, vi som inte har möjlighet att vara bada idag, vi sluter våra ögon. Vi tar in den här brisen på Gotland med nästan klarblå himmel och så tar vi ett dopp tillsammans med Maria.
2: Nu kör vi.

0: stått påträffades bara en och där var allt i sin ordning. Polis, Helsingborgs stad och Arbetsmiljöverket har samarbetat i den här insatsen. Så sent som för 2 år sedan så avslöjades 15 fuskande jordgubbsförsäljare i Helsingborg. Förra året var den siffran 2 och i år alltså 0.
1: Utkants Danmark, så kallas Bornholm i Danmark. Ön kämpar för att locka till sig nya skattebetalare och vända en negativ befolkningsutveckling.
2: Det är ingen lätt uppgift. Bornholm är ju en fattig kommun.
1: Lina Hilding, började från Helsingborg, arbetar på Business Center Bornholm.
2: Vi har en föråldrande befolkning på Bornholm och får färre och färre skattebidragare, vilket ger stora problem till kommunkassan.
1: Endast 3 danska kommuner har lägre disponibel inkomst per person än Bornholm. Och bornholmarna är i genomsnitt 7 år äldre än det danska snittet.
2: Vi behöver fler aktiva människor som arbetar. Gärna kommer med barn. Barnfamiljer är ytterst välkomna.
3: Mitt namn är Rune Holm. Jag är tillflyttarkonsulent här på Bornholm. Jag hjälper folk som gott kunde tänka sig att komma till Bornholm.
4: Det är inte lätt att hitta folk som flyttar till Bornholm, för många idag vill gärna flytta till storbyarna.
1: Om du är hantverkare eller undersköterska kan Rune hitta jobb till dig samma dag. Men Bornholm har brist på arbetskraft inom i stort sett alla sektorer.
4: Alltså, vi manglar stort sett allt. Handverkare, riktigt mycket. Fler sjuksköterskor, undersköterskor.
0: Reporter är Kristoffer Lijäng. Och vädret idag, sol varvas med en del moln. Dagstemperatur 24-29 grader och vind omkring syd. Det var dina lokala nyheter från P4 Malmöhus. I studion Knut Bonde.
5: Det här är sommartid i Sveriges Radio P4. Vi har besök av vår mellanchef idag som håller på och stökar till vår Sverigekarta i hörnet.
6: Han är dessutom den som faktiskt är ansvarig utgivare för det här programmet.
5: Så klagomål hänvisas ditåt.
6: Och hur tänkte du det, Marcus, när du blev ansvarig utgivare för det här programmet?
7: Dummaste jag gjort.
5: Ja, det är fint. Det är god stämning här i sommartid. Och du som lyssnar är ju den centrala mittgestalten när vi skapar sommarradio.

0: Dina ortsnamn.
1: Mm, Kronvika var ett fint. Och Dorotea också är väldigt fint. Varför hamnar vi där nu då?
0: Eller? Jo.
1: Eva har ju tipsat om den här låten, va? Ja. Vad vet vi om Dorotea och Janne Carlsson?
2: Jo, men Janne Carlsson är mannen bakom den. Han ligger bakom en låt som jag tror att de flesta känner till. Nämligen, han har skrivit den här. Jag vill vara din
1: Nej. Ja, inte den låten.
2: Typ. Som Justin och Stanley fick en jättestor framgång med. Men han har också spelat in musik som han framför själv. Han har varit med i Melodifestivalen också. Och han kommer från Örebro-trakten. Men det hindrar honom inte från att ta oss till Dorotea.

0: Vi funderar lite här i studion på vilken typ av dans som passar till den här låten.
1: Ja, jag vet inte. Tryckare? Nej.
0: Bugg funkar inte riktigt heller. Inte foxtrott, utan det är mer bara...
1: Ja, tjo och kinklapp.
0: Tjo och kinklapp.
1: Verkligen.
0: Till älskling Skynda hem från Dorotea med Janne Karlsson.
1: Ja, och det här är en lyssnarönskan från Eva om att vi skulle ta oss just till Dorotea då med dagens ortslåt. Imorgon är det ju sista chansen för i år.
0: Många låtar har redan

0: Förutom en liten detalj.
1: Ja, lite taskigt med parkeringen i Berg. Det är innerstadspengar. Alldeles för dyrt att parkera.
0: Men du, kan du inte bara få vara så liksom en sommardag på Göta kanal att det får kosta lite med parkering?
1: Ja, det är helt okej. Det stora hela är en liten grej. Men ja, hela upplevelsen är hur bra som helst. Så.
0: Ja, bara lite tjuvigt med parkeringspriserna. Och det här parkeringsföretaget, det nämner vi inte med namn, eller hur?
1: Nej.
0: Det skiter där. Men har ni haft en bra resa annars?
1: Mycket bra. Jättebra. På alla vis.
0: Vad har varit bäst?
1: Jag kan hålla turen här, tycker jag. Maten är jättebra. Hela upplevelsen helt enkelt.
0: Sämst parkeringen bara.
1: Vi glömmer det.
0: Jag skojar bara med det, Lars. Njut av resan tillsammans med frugan här då. Njut av resten av resan tillsammans med frugan.
1: Det ska jag göra.
0: Och nu rör jag mig alltså mot slutstationen. Akten, och jag har ju pratat väldigt mycket om tyskarna idag, så det vore väl fel om jag inte avslutade med att prata med en tysk. Hello, what's your name?
2: Hello, Victoria.
0: Victoria from Germany?
2: Yeah.
0: How have you enjoyed this trip?
2: It's wonderful. It was always on my bucket list and I think it's like a dream coming true.
0: Det var alltså på hennes så kallade bucket list, alltså en grej man verkligen måste bocka av innan man dör. What has been your favorite part about the journey here?
2: I was seeing moose in real life and I never imagined they are so huge, and yeah, I think it's my highlight of the trip.
0: Hon såg alltså en älg, Victor. Did you see a moose?
2: Yeah.
0: Where?
2: In a park. It was just for tourists that you can see the animals.
0: Are you going off here in Borensberg or are you going back to Linköping? Oh, sorry. Very unclear question. Jag tror vi släpper det där, Victoria. Thank you very much. Guten Tag.
2: Goodbye.
3: Very unclear question. Ja, men det är fint. Alltså, jag tänker så här också, att det passar väldigt bra att det är du, reporter Alexander Stenfeldt på P4 Östergötland, som är på Göta kanal. För vi var inne lite på det att många har en bild av den här platsen genom det här vattendraget, tack vare en filmserie som jag kommit på 80-talet. Och jag har fått här via en anonym källa, nämligen två stycken bilder som visar på den oerhörda likheten mellan en ung Janne Loffe Karlsson och dig, reporter Alexander.
0: Ja.
4: Har du hört det innan?
0: Ja, vi pratade om det på redaktionen igår när det var klart att jag skulle hit och det blev en snackis.
4: Nej, men det här är ju Janne Loffe Karlsson, lite fluffigt brunt hår och en ordentlig mustasch. Din är lite mindre, din mustasch, men alltså det är ju en slående likhet. Du kunde bli skådis och gjort om den här i hans roll, tror jag.
0: Ja, det är lite ödet är det. Och på morgonmötet i morse så kallade de mig för Loffe för att jag skulle iväg på Göta kanal.
3: Alltså, så vi tack då till Alexander Loffe Stenfeldt, vår man på Göta kanal här i sommartid idag.
0: Tack själva. Ha det fint.

0: heter gruppen som ger oss Summer Song.
1: Det är inte alltid Sofie och jag kommer överens om någonting, om hur man ska bete sig och ha för inställning i sommarens

0: Befinnare, klockan 12.56, Sveriges Radio Finska. Nyheter kommer här.
1: Stora resursökningar till äldreomsorgen skulle även lösa bristerna inom demensomsorgen på finska. Det menar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
3: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser.
2: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Det är klart att man ska få en äldreomsorg så att man också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
3: Med mer pengar till äldreomsorgen kan kommunerna också leva upp till lagkravet om omsorg på finska, säger Magdalena Andersson i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, utan att specificera hur mycket det skulle kosta.
2: Ja, vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål.
3: Har ni möjlighet eller tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Reporter Nicky Bergman. Finlands försvarsmakt har uppgett att den tar lärdom av kriget i Ukraina. Men enligt

0: Tank, världens största inomhusbassäng för is- och vågsimuleringar, där man testar fartyg under isförhållanden. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Lari Honkanen. Moi moi!
1: Sommartid i P4.
2: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Kawabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten ska det bland annat handla om mannen som hittades död i ett ödehus nära Värnamo för 4 år sedan. Vem är han? Nu ber polisen om hjälp. Riksdagen har extrainkallats när man idag debatterar och röstar om ett lagförslag om att slopa mängdrabatten och striktare anhörig invandring. Och ett 70-tal filmer, tv-serier, du har sett honom på alla scener, nu spelar han 15 karaktärer. Shanti Rooney kommer hit.
9: Och här är Ekot. Antalet civila som dödades i Ukraina under juli månad har nått den högsta nivån sedan maj 2022, upp

0: robotar. Minst 437 civila dödades och 2610 skadades i juli. Och det är en ökning med 30% jämfört med månaden före, enligt FN. Vi går inrikes och det rör svensk politik. Liberalerna går till val på att höja lönerna för legitimerade grundskole- och gymnasielärare med 10 000 kronor i månaden. Förslaget skulle enligt Liberalerna kosta omkring 14 miljarder kronor som staten och kommunerna ska dela lika på. Partiledare Simona Mohamsson.
1: För att läraryrket är det viktigaste yrket i Sverige och vi vet att det viktigaste för att barn ska lyckas i skolan är att de har riktigt duktiga lärare.
2: Vad händer då med den lärare som arbetar i en fattig liten kommun som inte tycker att de har råd med det här?
1: Jag förväntar mig att kommunpolitikerna ska ta emot det här med öppna armar och se det som en möjlighet att ge sina lärare 10 000 kronor mer i plånboken.
0: Reporter Katarina Helmersson. Ett flygplan som lyfte från Arlanda under förmiddagen fick vända om på grund av att röklukt upptäckts ombord, skriver TV4-nyheterna. Flyget med 58 passagerare ombord var på väg till Finland. Det landade åter på Arlanda och enligt SAS presstjänst skada skett helt normalt enligt säkerhetsrutinerna. Så noterar vi att nomineringarna till TV-priset Kristallen har presenterats. Bland de nominerade i dramakategorin finns Golden Boys, Hundarna och Jag får ner till Bror. Galan, den direkt sänds i TV4 sista augusti. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
3: Radiosporten bjuder på uppdatering från mästerskapen runt om i Europa.
4: Sverige har klart med ett lag till åttondelsfinal här vid beachvolleyboll-EM i norra Polen. Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson vann sin sista gruppspelsmatch och avancerade vidare till morgondagens slutspel. Desto tyngre för stjärnparet Jonathan Hellvig och David Åhman som förlorade sin chans att göra detsamma och tvingas nu istället ta spel via sextondelsfinal.
5: Det är svårt att stoppa dem. Det känns som att det är många bollar vi var nära på att plocka liksom, så studsar precis ut eller sånt. Så att, ja, det är surt.
4: Kan den här vara en nyttigt för er att åka på den här förlusten?
6: Ja, men det var det vi sa. Vi behöver en extra match nu för att komma igång, så det blir bra.
4: Ja, är det så det känns?
6: Nej, men lite så ändå. Vi har inte alls fått spela så mycket som vi vill.
4: Också bekymmersamt för Jonathan Hellvig som tog sig för axeln i smärtor efter förlusten.
5: Ja, nej, det är lugnt. Det är väl, man blir lite sliten efter mycket träning och spel, så, men det är nog ingen fara.
3: 16-delsfinal väntar nu i eftermiddag för de regerande världsmästarna. Pontus Lind, reporter. Rubriker från friidrotts-EM. Tre svenska herrar är klara för semifinal på 200 meter. Leo Magnusson är klar för final på 3000 meter hinder. Och just nu höjdhoppskval för damer. Engla Nilsson är utslagen, men Louise Ekholm och Ellen Ekholm har också fortfarande chans på final. Följ passet i Sveriges radioappen och vår direktrapport där. Till sist, sim-EM.
7: Det blev stor dramatik i försöket på damernas 100 meter fjäril där Sara Junevik hade samma tid som Felicia Klintemar. Det blev omsimning, men när duon skulle simma om så valde Junevik att avstå och 20-åriga Klintemar fick alltså sista platsen till semifinal. Junevik var sliten efter gårdagens bronsmedalj på 50 meter fjäril. Snabbast av svenskarna var Louise Hansson som enkelt tog sig vidare till kvällens semifinal. Vidare till semifinaler även Robin Hansson på 200 meter fritt.
3: Rapporterade Andreas Lundin.
8: Här är det nu dags för P4 Extra, torsdagsversionen. Jag heter Titti Schultz. Vem är han? Mannen som hittades död i ett ödehus nära Värnamo för 4 år sedan. Nu ber polisen om hjälp. Jag ska också be om hjälp. Jag började med en tupp i halsen idag. Så vi går direkt på Westlife och... Up them. Up them.

Jag tänker att ingen lämnade radion. Alla vill veta, överlevde hon den där programledaren? Och det gjorde hon, men det var en rivig start kan jag säga. Det var som att någon slängde ner ett lass grus i halsen på mig, väldigt taskigt.

0: liten halstablett i munnen, men jag tar ut den. För nu ska vi prata om någonting helt annat. Året 2022 hittas en död man i en övergiven stuga utanför Värnamo. Men trots att snart 4 år har gått sedan den här mannen hittades så har man fortfarande inte kunnat identifiera honom. Petra Levinsson, reporter på P4 Jönköping, du gör mig sällskap. Välkommen.
1: Tack, hej.
0: Var du redo att ta över hela programmet där när jag började hosta?
1: Jag tänkte, det där reder du ut.
0: Ja, tack snälla för att du tror på mig. Den här mannen som det ska handla om nu, hur hittades han till att börja med?
1: Ja, hur han hittades, det var grävmaskinister från ett åkeri i Lessebo som skulle riva det här gamla torpet i november år 2022. Ett torp som alltså ligger mitt ute i skogen. Det fanns en lada och ett utedass där också, men inga vägar som ledde dit. Och de hinner då riva en vägg och sen ser de den här kroppen som ligger då på en provisorisk bädd på golvet. Och de ser också att ytterdörren är barrikaderad inifrån. Och man vet ju att den här mannen, han måste ha kommit dit någon gång efter april 2022. Så det är ungefär ett halvår vi har att spela på här. För då i april var en man från Svenska kyrkan inne i stugan. Och när jag pratade med honom så sa han att han skulle inspektera den här stugan efter att kyrkan köpt den här marken som stugan låg på. Och då var den här dörren låst. Han hittade en nyckel under en bräda på verandan och gick in. Och han såg inga tecken på att någon bodde där då.
0: Men vad har man gjort för fynd då i själva stugan?
1: Man har hittat då tillhörigheter då, som tyder på att den här mannen, han verkar som att han hade förberett sig på ett liv ute i naturen, ute i skogen. Han hade en vandringsryggsäck

0: tändstickor, kläder i vattentäta väskor och också en mindre mängd kontanter, svenska sedlar. En del smycken med lite speciella, ja, speciella berlocker på, bland annat ett gammalt amerikanskt mynt. Det här är ju då bilder som polisen nu går ut med och visar upp de här tillhörigheterna i hopp om att någon kanske ska känna igen dem. Men han hade ju ingen mobiltelefon och inga ID-handlingar.
1: Nu har det ju alltså gått 4 år sedan man hittade den här mannen och det har varit okänt för allmänheten. Varför kommer det fram nu?
0: Ja, alltså vi fick in ett tips till redaktionen här på P4 Jönköping att polisen skulle ha hittat en okänd död man i ett ödetorp och att den här mannen var på väg att begravas. Och när jag ringde polisen då så bekräftade de det här och då fick vi också

0: Vi vet att han genom KOL 13 och KOL 14 undersökningar på Rättsmedicinalverket kan man konstatera att han nog född 1988, plus minus ett år ungefär. Vi vet att han troligtvis har en nordisk eller skandinavisk härkomst. Att döma av det utseende som finns kvar och bilda sin uppfattning av, så ser han också ut att kunna ha en nordiskt ursprung. Kläderna som Petra nämnde där är av svenska fabrikat. Och det leder oss till att tro att det är en man som kommer härifrån, i alla fall från Norden.
1: Det har ju beskrivits som att den här mannen var mumifierad. Mm. Vad betyder det egentligen?
0: Ja, vi valde att uttrycka oss att kvarlevorna var förtorkade. Men mumifierade är egentligen ett bättre ord. För det tror jag ger en bild hos allmänheten som är ganska väl överensstämmande med hur han faktiskt såg ut.
1: Men, för då tänker man ju genast lite grann vad man har sett på tv och film och sådär.
0: Ja.
1: Men när ni kommer till den här platsen och ser den här mannen avliden där sedan länge. Alltså, går det att se hans drag och liknande?
0: Nej, det är väldigt svårt. Och det skulle kanske gå att göra någon form av rekonstruktion. Men den hade blivit väldigt osäker och inget vi hade klarat av att göra i Sverige. Men det, hår och skägg finns ju kvar till viss del. Där kan man bilda sig en uppfattning då.
1: Mm. Misstänker ni att någon form av brott har begåtts i det här sammanhanget?
0: Nej, det finns ingenting som tyder på att något brott är begånget. Som Petra nämnde där med dörren var reglad inifrån och det fanns inga andra tecken på att någon har varit där inne tillsammans med honom. Hypotes är ju att han har sökt skydd, kan ha blivit sjuk, sökt skydd för en kortare tid inne i den här stugan och sen avlidit där i sin provisoriska säng med en filt över sig. Det finns tecken som jag inte vill gå in på som talar för att han skulle kunna ha varit sjuk på slutet.
1: Varför är det viktigt att identifiera honom? Varför går ni nu ut och ber om hjälp från allmänheten?
0: Ja, men det känns angeläget att få ett avslut på detta. Vi har ju en kropp som kommer kremeras nu och om vi inte får veta vem det är så kommer han att lägga sig in en omärkt grav. Och det finns ju något väldigt tragiskt med det. Det bör ju finnas anhöriga där ute som vill ha en plats där de kan ta farväl av honom. Och vi vill också få en lösning på mysteriet helt enkelt.
1: De senaste åren så har vi ju kunnat se i alla möjliga sammanhang och lärt oss i nyhetsflödet också att man kan lösa gamla kalla fall med hjälp av släktforskning och att man kan skicka in DNA och sådär. Det har inte funnits några sådana möjligheter att identifiera honom med hjälp av det.
0: Nej, lagstiftningen medger inte det i detta fallet utan det är bara i svåra våldsbrott, säg mord exempelvis, där man får göra det. Så annars hade vi gärna gjort det i detta fallet.
1: Mm. Är det någonting mer som kan identifiera honom som du vill dela med oss?
0: Ja, men det fanns väl några, som jag bedömer det, unika bärlocker i ett armband som vi har skickat bilder på. Som kanske skulle kunna leda oss någon vart eller någon kan känna igen.
1: Då ska vi se till att man kan titta på de bilderna. Johan Borg, operativ samordnare vid polisen i Värnamo. Varmt tack för att du var med på PF Extra.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Kimberly, Eternity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Alldeles nyss så pratade vi ju om den här mannen som 2022 hittades död i en stuga utanför Värnamo. Nu arbetar polisen för att identifiera den här mannen. Och då pratade vi om en del bilder som har släppts. De kan du bland annat titta hos kollegorna på deras sajt, P4 Jönköpings sajt. Och de dyker också upp i P4 Extras sociala medier om en stund. Nu något annat. Idag är riksdagen extra inkallad för att debattera och rösta om flera av regeringens lagförslag. Och det här gör man nu med bara en månad kvar till valet. Lagförslagen som det ska röstas om är bland annat den slopade mängdrabatten och om en striktare anhöriginvandring. Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissenium i sällskap. Hej!
1: Hej!
0: Hur ovanligt är det att man röstar om så här stora frågor, alltså bara veckor innan ett val?
1: Ja, nej, men det är väldigt ovanligt, och det är väldigt ovanligt överhuvudtaget att man kallar in riksdagen så här under plenifritt och sommaruppehåll och så vidare. Det har hänt någon gång, några gånger, för att ta enstaka beslut, men inte så här omfattande beslutsfattande som det är fråga om här. Och anledningen är för att Tidöpartierna har inte lyckats bli klara före sommaruppehållet, och de menar själva att det är på grund av mängden reformer, alltså tempot i deras arbete. De åstadkommer så enormt mycket som man är tvungen att ta några dagar till detta. Har väckt en viss irritation i oppositionen, som tycker att man ska bedriva valrörelse och vara ute och knacka dörr och inte sitta i kammaren.
0: Men om vi bryter ner det lite då, vad innebär det om mängdrabatten slopas? Vad skulle det innebära? Jag menar, det är väl det här att någon begår flera brott och så läggs påföljderna på varann?
1: Ja, precis. Man vill då helt enkelt avskaffa den här mängdrabatten. Straffet ska inte bli lägre än straffvärdet för de tre grövsta brotten som en person döms för. Sen finns det då

0: strängare straff än en grov våldtäkt till exempel då. Så att domstolen ska ha en frihet att kunna bedöma utifrån någon slags sunt förnuft eller hur man ska uttrycka det.
1: Varför blir det en sån konflikt och diskussion kring det här? För Socialdemokraterna, de vill ju också slopa mängdrabatten.
0: Ja, men Socialdemokraterna de kritiserar då det här förslaget för att vara ett hafsverk och för att det kommer att leda till så många fler fängelsedomar så att kriminalvården inte kommer att hinna byggas ut i tillräcklig utsträckning och tillräckligt snabbt och sådär. Och sen anklagar de dessutom regeringen för att inte ordentligt finansiera den här reformen. Men regeringen slår tillbaka. Och jag måste säga att de verkar ganska belåtna faktiskt, Tidöpartierna, med att de nu då kan

0: skjutandet har minskat väldigt kraftigt. Och då passar det faktiskt som hand i handske för dem att få upp den här frågan på dagordningen kort före valet. Men nu säger då, precis som du nämnde, Socialdemokraterna att de vill också slopa mängdrabatten. Men de vill börja med de grövsta brotten så att kriminalvården hinner med. Så går debatten.
1: Och så tar vi anhöriginvandringen då. Vad är det man vill skärpa här?
0: Ja, man vill skärpa kraven för att kunna ta hit sina anhöriga. Bland annat så ska det krävas en högre inkomst helt enkelt för att kunna ta hit sina anhöriga. Och man vill också att de här högre inkomstkraven ska prövas på nytt varje gång ett uppehållstillstånd ska förlängas eller förnyas då. Och dessutom så ska personen behöva vänta i minst 2 år innan han, för det är oftast en han då, får ta hit sina anhöriga bland en del annat. Men det där är 2 saker i alla fall.
1: Och vad säger oppositionen här då? Varför kommer de inte att rösta med regeringen?
0: De tycker egentligen, oppositionspartierna tycker egentligen väldigt olika i migrationspolitiken. V och MP vill inte ha några försörjningskrav alls för de som vill ta hit sina anhöriga. Men det vill däremot S och C. Nu har de här 4 oppositionspartierna i alla fall lyckats enas om att då gå ihop och rösta nej till några delar. Bland annat så vill de inte att man ska behöva vänta i 2 år för att ta hit anhöriga. Och de vill heller inte att det här inkomstkravet ska prövas igen varje gång ett uppehållstillstånd ska förnyas.
1: Finns det någonting som pekar på att Tidöpartierna inte kommer att få igenom det de vill?
0: Alltså risken är ganska stor för det är väldigt små marginaler i riksdagen. Det finns många vildar ju som inget parti egentligen har någon kontroll över. Och dessutom så måste nu alla

0: hört på sistone nu, det är att de kommer att rösta enligt tidelinjen, enligt partilinjen. Och man kan väl mycket väl tänka sig att partipiskan viner nu kort för ett val där Liberalerna riskerar att åka ur riksdagen.
1: Och debatten den pågår och det är ju timmar tills vi får veta hur det här avgörs och landar helt enkelt. Men jag litar på dig, du är ögon och öron, eller hur?
0: Ja, det lovar jag.
1: Helena Gissén, stort tack för att du kom och gjorde mig sällskap. Här är Madonna med Holiday.

0: ganska lätt gissat att den här låten heter just Sommar och sol. Här blir det lokala nyheter över hela landet. Efter det träffar du skådespelaren Shanti Rooney. Hans semester börjar också gå mot sitt slut.
1: Och då blir det lokala nyheter från P4 Malmöhus. Svart flagga hissas i Västra hamnen igen. Malmö stad avråder från bad vid Sundspromenaden och Scaniabadet på grund av algblomning. Även på Klagshamnsstranden har kommunen sett alger och avråder från bad. Och så ska vi till Malmöfestivalen.
2: Årets Malmöfestival går mot sitt slut. Och för polisen är det en sak som stuckit ut. Och det rör de unga besökarna.
3: Det vi ser kopplat till ungdomar är en viss ökning i berusningsnivå. Jämfört med i alla fall

0: arbetat här. Så sent som för 2 år sedan avslöjades 15 fuskande jordgubbsförsäljare i Helsingborg. Förra året var den siffran 2, i år alltså 0. Alla som säljer jordgubbar måste kunna visa från vem och när jordgubbarna är köpta. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Och sol varvas med moln idag. Dagstemperatur mellan 24 och 29 grader och vind omkring syd. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var dina lokala nyheter från P4 Malmöhus och jag heter Moa Lundgren.
2: Shanti Rooney här. Hur är läget? Hur skulle du beskriva din dagsform?
3: Den är bra.
2: Den är bra.
3: Kul att vara här.
2: Vad roligt att du känner så, för jag är jätte...

0: Älskar det där. Wow, wow, wow. Svårt att härma också. Mitt emot mig sitter Shanti Rooney och jag vill prata mer om jävla karar. Mm. För att det brakar loss här på höstkanten. Är en ny premiär och höstturné.
1: Precis.
0: Du gör alla 15 roller själv. Det kan man inte understryka nog, tycker jag. Hur ser du på turnélivet?
1: Nej, men det ska bli kul att byta miljö. Jag har gjort den 45 gånger här uppe på Skalateatern. Så att det ska vara också kul att spelar den på andra platser, i andra lokaler och andra delar av landet.
0: Vi satt ju och pratade under låten och då såg jag framför mig hur du fick liksom sätta dig på ett tåg eller en buss eller en bil och liksom tuffa iväg själv. Men du har lite sällskap.
1: Ja, vi har ju liksom en på ljud, en på ljus och en sufflör. Mm. Så vi är väl fyra.
0: Ja.
1: Men det är ju... Ja, man åker ju tåg när man reser.
0: Exakt, men det kanske är skönt att ha någon att ta en lunch med, ja, i alla fall. Ja. När du fick frågan om att göra den här rollen och den här föreställningen, eller de här rollerna, då sa du absolut inte.
1: Nej, jag har alltid kanske tyckt det roligaste med skådespeleriet är väl egentligen samspelet mellan två eller flera. Och det där att spela rakt ut, det är ju en form av berättarteater. Jag har ju alltid försökt gömma mig lite på scenen och gilla att stå med ryggen emot. Nu var jag tvungen. Men så tänkte jag, ja, men det är väl en bra utmaning att en gång i livet pröva det.
0: Men, så det var det som liksom vann över dig till slut? Utmaningen.
1: Nej, alltså det som vann över mig var, alltså hela sammanhanget kan man väl säga, men det var väl när jag läste boken. Mm. Och tyckte att det var en så pass fin text och att det språket skulle verkligen fungera på en scen. Alltså han skriver, det är lätt att prata det så som han skriver. Han skriver ganska enkelt men otroligt detaljrikt och personligt på ett mörkt men roligt sätt.
0: Och denne han är ju André Walden. Boken heter samma som föreställningen. Det har ju hänt något så unikt med den här föreställningen att den är uppskattad både av publiken och kritikerna. Det ser vi ju nästan aldrig, skulle jag vilja säga, i alla fall när jag läser tidningen och sen pratar med de som har varit där. Och även de som har läst boken och inte läst boken är förtjusta.
1: Ja, och även de som är unga och de som är gamla, så att...
0: Har du upplevt det

0: situation att liksom befinna sig i nuet när man står på scenen. Mm. Och den där prestationskravet, blir av med den så att man blir fri. Så att det har jag blivit bättre med åren. Att ja, försöka att inte göra det för viktigt för mig. Och då blir jag också friare.
1: Men du sa här att du, nu står, det är du på scenen, mm. Du gör allt, det är dig vi får. Men du sa ju att du har föredragit att ha en lite mer tillbakadragen roll, eller vad man ska säga. Att du nästan har velat ha ryggen till. Skulle du beskriva att du är en sån person? Är du som person någon som sitter här och myser istället för att kliva in mitt i festen?
0: Ja, det tror jag absolut. Även om jag är bättre idag på att kliva rakt in i festen.
1: Härligt!
0: Ja, så det kan jag nog också göra idag. Det kan nog svänga lite från dag till dag. Men jag tror inte det handlar kanske så mycket om det. Vi har alla våra sidor och försvar och sånt där. Och som man tar till sig och utmanar de sidorna på scenen är bra, men jag har nog vissa sidor som jag lätt tar till mig och gömmer mig. Nu har jag verkligen fått öva på det, och det har varit ganska befriande och skönt.
1: Hur känns det att bli intervjuad?
0: Det känns mycket lugnare idag. Alltså jag kommer ihåg en av mina första intervjuer, har vi något här stort porträtt i DN. Jag tror jag i princip svarade, jag vet inte, på alla frågor. Hon, journalisten, sa att det där var det liksom svåraste. Han sa inget, så hela artikeln handlade bara om den här skådespelaren som inte visste någonting. Och jag kan säga att jag aldrig fått så mycket cred för en intervju. De sa, vad fint med den ärligheten, än någon som bara sitter och snackar skit.
1: Men jag är ändå glad att det är lite mer utvecklande, ja, så. Jag tackar särskilt för det. Och ser fram emot mer av den varan när vi har lyssnat på Darin. Han ger oss Sommarland. Och det är Shanti Rooney som gästar P4 Extra.

0: 像有
1: alltså, Nej. Jag försöker behandla henne som en
0: jämlike,
1: va? Men hon är bara helt oförstörd jämfört med mig.
0: Mm. Det är ju ändå himla, himla fint. Mm. Du nämnde ju Danmark också, att du bodde där i 11 år. Jag och goda vänner, de fick sina barn när de levde i Danmark.
1: Mm.
0: Och har numera flyttat till Sverige. Och de tyckte att den omställningen var väldigt stor, att få in sina barn i det svenska skolväsendet och saker och ting funkar här. I Danmark upplevde de att det var mer crazy bananas, allt fick plats på ett helt annat sätt, och att det var liksom, det är väldigt liberalt.
1: Ja, jag tror det. Alltså, om man ska liksom vara så här i stora drag, så tror jag danska gillar ju folk som sticker ut. Och i Sverige vill man tillhöra gruppen. Så det är väl liberalt på vissa sätt i, ja, folk får vara lite hur de vill själva. Och så även i liksom i såna här föräldramöten och sånt, så är det mycket friare och vildare diskussioner.
0: Har du något exempel på det? Det låter helt fantastiskt.
1: Nej, nu kommer jag inte ihåg. Men nej, men man kan ju ta till exempel, i Danmark har man ju matlådor. Man har inte skolmat där. Det är fruktansvärt jobbigt. Men där är ju inte så stor diskussion. Varför mat? Alla olika mat. Och någon kanske har Coca-Cola och det är okej. Okay, och någon har någon pressad apelsin. Eller, alltså det är väldigt, men det är ingen stor grej, inte ens bland barnen liksom. De kanske dealar och vilar lite
0: jag
1: mellan sig.
0: Jag tänkte säga det, jag hade i alla fall gått på den med läsk och bara, vill du byta från min fruktjuice?
1: Men det blir inte sådär att man ska ta ett gemensamt beslut att alla ska ha det här.
0: Och jag säger inte vad som är bättre eller sämre. Det finns säkert poänger med båda innan jag gör någon arg här. Du, när vi har sett under årens lopp, då har vi pratat om din uppväxt i Skåne och att det var inte ett kollektiv, men det var nästan det. Ni levde nära familjen Cherry bland annat.
1: Just det.
0: Att leva så som barn och nu i ditt eget föräldraskap, kan du ibland känna att du skulle ha velat ge det här till exempel din lilla 4-åring?
1: Den samma typ av uppväxt.
0: Det där, jag har ju fått en bild av att det var fritt. Ni hade väldigt kul, ni umgicks mycket. Det var liksom nära till kompisar. Man stack omkring som man ville lite grann.
1: Ja, det var ju också väldigt kaosigt.

0: om ditt kärleksliv.
1: Okej.
0: Nej då.
1: Men, på nyheterna.
0: Mm. Ja, Ekot kommer här alldeles strax, men först Lady Gaga med Alejandro. Ja, jag tackar. Ja. Shanti Rooney, stort tack för idag. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Vi går mot Ekonyheter. Elias Svensson är redo att ge dem till dig. Efter det så ska det handla om skeppafnatt eller plåtsjuka. Att tillbringa väldigt, väldigt lång tid ombord på ett fartyg. Men nu är klockan 2.
1: Ett ukrainskt anfall har slagit ut ett ryskt oljeraffinaderi, uppger en rysk tjänsteman. Angreppet på raffinaderiet i Ursk, som ligger omkring 1300 kilometer från frontlinjen, utlöste en omfattande brand tidigare i veckan. Och guvernören i regionen sa idag att anläggningen stängs ned och att reparationerna kommer ta flera månader, rapporterar AP. Hemma i Sverige fortsätter arbetslösheten att minska. I juli låg den på 6,5%, uppger Arbetsförmedlingen. Det motsvarar drygt 350 000 personer, vilket är en minskning med runt 23 000 jämfört med samma tid förra året. Samtidigt går återhämtningen på arbetsmarknaden fortsatt långsamt enligt myndigheten. Arbetslösheten väntas dock fortsätta sjunka under året och bedöms vara tillbaka på nivåerna före lågkonjunkturen under nästa år. Mejeritillverkaren Norrmejerier har stora produktionsproblem. I Valsjöbyn i Jämtland märks det tydligt, där butikschef Torbjörn Lektell ser hur hyllorna gapar tomma.
2: Vi har kunder som åker många mil för att handla hos oss, och så kommer man fram och så finns inte det man förväntar sig, och det blir en väldigt svår situation både för kunderna och för oss.
3: Basvaror som mjölk och fil saknas ofta hos Torbjörn, som beskriver att Norrmejerier inte alltid ersätter varor som inte kan levereras. Då får hyllorna stå tomma länge eftersom man bara får leverans 2 gånger i veckan.
2: Alltså det blir en multiplicering av problem. När saker inte finns så blir det i slutändan ett förtroendeproblematik.
3: Problemen grundar sig i produktionen vid fabriken i Umeå. Det berättar Petra Kangas, som är kommunikationschef på Norrmejerier.
4: Det är helt enkelt kapacitetsproblem. Vi har haft lyckade produktlanseringar och väldigt hög efterfrågan. Men det i kombination med väldigt ansträngande semesterperioder har ställt till det för oss.
3: Det är inte bara i Valsjöbyn i nordvästra Jämtland som det har varit problem. Men när det har varit brist på varor har det slagit extra hårt mot butiker på små orter där leveranser kommer mer sällan. Enligt Norrmejerier kommer problemen upphöra efter semesterperioden. Men det tror Torbjörn på när han ser det.
2: Jag kan heller inte tro på någonting som jag hör, för jag ser att det händer. Det är samma som mina kunder, de tror inte på mig heller.
1: Reportrar Anneli Johansson och Klara Örnell på P4 Jämtland. Kartongförpackningar med 24 pack av läsken Trocadero återkallas. Det här eftersom vissa kartonger innehåller enstaka burkar av starköl från ett annat varumärke, skriver bryggeriet Spendrups i ett pressmeddelande. Själva innehållet i läskburkarna ska vara rätt, och de ska alltså inte innehålla öl. Och återkallelsen gäller kartonger med bäst före datumet 22 juli 2027. Nu fortsätter P4 Extra på sin andra timme med Titti Schultz.
0: Precis så är det. Tack för det, Elias. Skeppafnatt eller plåtsjuka var det alltså. Besättningen på hangarfartyget USS Abraham Lincoln, de har varit ombord och till sjöss i 250 dagar och börjar bli desperata. Hur får man semestern att leva längre? För sommaren är ju inte riktigt slut. Att känslan blir kvar även när man är tillbaka i vardagen. Jag pratar tips och tricks med lyckoprofessorn Mikael Dahlén. Och vi ska få lära oss om hyperhidros, kraftig svettning. Det lider Felix av och det påverkar hela hans tillvaro. Först Bruno Mars, I Just Might.

0: Besättningen på hangarfartyget USS Abraham Lincoln har varit i sjöss i 250 dagar och börjar bli desperata. Nu kommer rapporter om att det psykiska måendet och moralen försämras och familj och vänner till besättningen vittnar om miserabla förhållanden. Joakim Dahlman, forskningschef på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, gör mig sällskap. Du är välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju forskat på psykisk ohälsa i sjöfarten. Går det att liksom sätta ord på hur påfrestande det är att vara till sjöss så länge?
1: Ja, det är väldigt påfrestande att vara ute så pass länge. Och man ska komma ihåg att de här besättningarna byter man ju inte av så där hemskt ofta heller. Utan de är ju ombord under hela den här långa missionen, kan man säga, till skillnad från ett handelsfartyg där man byter besättning. Så ganska snart så börjar man att se lite olika effekter på att den här miljön påverkar dem. Och är man ute så här länge som runt 250 dagar, då ser man ganska tydligt effekter på både prestationsförsämringar och man sover sämre. Och man, ja, det blir kan bli en ganska irriterad stämning ombord. Mm.
0: Men och att man inte byter besättningen då, det är för att det är ett militärt fartyg. Där sitter liksom besättningen och fartyget ihop.
1: Ja, det stämmer, det gör man. Och det är ju så, precis som ni sa förut, att det här är ju 5000 personer som är på en sån här båt.
0: Det är mycket folk, ja.
1: Det är väldigt mycket folk, så det är ju som ett litet samhälle och var och en har sin uppgift där, så att det är inte så enkelt att bara byta ut människor så. Men man vet om det här när man signar upp för marinen där, då vet man att man kan vara ute i långa perioder. Men sen så är det ganska vanligt att den här perioderna skjuts framåt hela tiden också, så att man kanske inte riktigt vet när man ska få gå i land. Och det i sig är ganska besvärligt för dem.
0: Skulle du säga att man behöver vara en särskild personlighet för att passa för den här typen av uppdrag?
1: Ja, kanske behöver man vara en speciell sorts människa, men man kanske också blir en speciell sorts människa när man är ute så här länge. Det har vi ju sett ganska länge på folk som är under långa perioder i isolering. Så det kan jag tänka mig att det påverkar en till viss del. Man får vara van vid att leva under de här förhållandena med mycket ovisshet. Vara avskuren från kommunikation med omvärlden och sådär. Och framförallt att leva så pass nära personer som inte är ens familj utan som är ens kollegor under så här lång tid. Bara det är ganska påfrestande.
0: Mm. Och så just bara tanken på allt som händer hemma. Det måste ju födas barn och människor avlida. Och alltså, livet fortsätter ju där hemma och det måste ju också sätta sig på tankebanorna.
1: Ja, det gör det absolut. Och det ska man ju komma ihåg att för många familjer så... Om vi pratar om amerikanska marinen så är det ju vanligt att det är både män och kvinnor som tjänstgör då, så att den respektive är ju hemma då kanske med barn och livet fortsätter, och sen när man väl kommer hem från sin långa seglats då förväntas man ju delta i det ordinarie familjelivet och de rutiner som finns där, så det är ett väldigt speciellt liv det här.
0: Mm. Och det där känns ju som stora avgörande saker för varje människa. Men du har ju forskat på det här som jag nämnde inledningsvis. Du bodde i USA.

bord. Och då tänker man att det ska inte vara hela världen om en sån liten detalj faller bort. Men det fick väldigt stora effekter och vi var ju ombord och mätte lite olika saker då på besättningen då för forskningsändamål. Så där. Men vi märkte ju ganska tydligt att irritationsnivån ombord, den höjdes ganska ordentligt. Det krävdes inte jättemycket för att det skulle bli dålig stämning och folk var irriterade och allting sånt där. Och då ska man ändå komma ihåg att man fyller ju på de här fartygen väldigt regelbundet med alla förbrukningsvaror och post och allt sånt där som kommer då. Men äggen var slut och var det i princip.

0: jobbar och folk som springer och folk som ska sova och allt sånt där. Så att det är en väldigt speciell miljö. Så att man faller in i det ganska snabbt, skulle jag säga, även som forskare ombord.
1: Men du beskriver det ju som ett litet samhälle. Jag tänker det måste ju ändå finnas hjälp och stöd att få för de som befinner sig ombord. Jag tänker läkare, psykologer, men det kanske inte räcker till när det blir de här omständigheterna.
0: Alltså man förlitar sig ganska mycket på den kollegiala samvaron som finns så där. Det ser vi ju när vi tittar på besättningarna, så att man söker sig ofta till sina kollegor och till sina vänner när det är någonting. Så, men behöver man medicinsk hjälp, då finns det ju i princip ett modernt sjukhus ombord. Så att där har du ju med allt ifrån, du kan utföra allt ifrån rätt så avancerad kirurgi till vanlig, vad ska man säga, vårdcentralsmottagning. Så där. Men sen finns det ju även då präst ombord. Och psykologer vet jag inte riktigt om det finns alltid, men själavård kan man ju få i alla fall. Så att det mesta som finns i ett samhälle finns ju ombord där också.
1: Men alltså, det bara ploppar upp frågor hela tiden här. Men alltså, helt fascinerande ändå att liksom vara som en bubbla ute på världshavet. Men alltså, hur mycket träning får den här besättningen inför att vara ute på havet under de här omständigheterna? Kan man träna på det och hur ser det ut i så fall?
0: Alltså någon träning förekommer inte egentligen så. Man får ju information om vad det är man skriver på förstås. Det vet man ju, men nej, egentligen inte, ska jag inte säga. Utan det här är ganska mycket upp till att anpassa sig. Man kliver ombord med en uppgift, man vet vad man ska göra. Och sen så råkar det vara ombord på ett fartyg som befinner sig till sjöss under så här lång tid. Så att... Men man ska ju komma ihåg att det här passar ju inte alla heller, så att det är väldigt många som kanske gör några stycken sådana här missioner och sen så går de i land. Så att det, som sagt, det är ju en väldigt speciell miljö och man får anpassa sig väldigt mycket till de förutsättningarna som finns ombord.
1: Jag känner mig extra tacksam att jag får cykla hem till min lägenhet när jag har jobbat klart idag faktiskt.

0: Ja, men det var kul så länge det vara. Men för många så är ju semestern över nu. Tillbaka till jobbet, rutinerna, verkligheten. För mig är allt det där väldigt härligt, och det är ju provocerande för vissa att jag säger det naturligtvis. Men sommaren är ju heller inte slut. Så hur hanterar vi nu omställningen från hängmatta och sommarstuga till kontor eller till exempel ett sågverk? Mikael Dahlén, du är lyckoprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm. Är du tillbaka på jobbet efter sommarsemestern?
1: Nej, det är jag inte. Jag har slutspurten på semestern den här veckan. Så nästa vecka, då är jag klar.
0: Jag tänkte nästan att det var så, för annars så kommer du gärna till studion när vi ringer. Men nu är du någon annanstans härligt och du behöver inte berätta var. Vi gör det till en stor hemlighet, tycker jag känns mer spännande.
1: Ja, det känns barnsligt härligt det.
0: Jag har heller ingen aning om vad du är. Men du, generellt då, alla vi som är igång nu efter sommarsemestern, vad är viktigt att tänka på för att ha kvar lite skön känsla?
1: Ja, det första är att om en inte känner som du, och det är väldigt många som inte gör, man kan känna lite efter semesterdepp. Då betyder det inte att det är något fel på semestern man kommer tillbaka från, eller på jobbet, skolan och vardagen man kommer tillbaka till, utan de flesta känner faktiskt så. Och det har att göra med att det där vi längtat så länge efter, flykten från verkligheten, friheten och allt vad det är över, och så känns det tomt. Men det behöver ju inte vara över allt det där vi ville fylla semestern med.
0: Ska vi vara noga med att kanske faktiskt hålla fast vid några av de lite slappare vanorna som vi har lagt oss till med och unnat oss under sommaren?
1: Ja, precis så. Alltså en förklaring till att många tycker det känns tungt efter semestern och nästan kan vara besvikna på semestern är att vi sätter så stor press på den. Det är då vi ska göra allt det där. All vila, all motivation, all hurtighet, all egen tid och all social tid. Det är omöjligt att få in allt det där på den här korta tiden. Men det går ju faktiskt att få till vid andra tidpunkter också. Slutet på veckan, på helgen eller en liten stund lite oftare i vardagen också. Det är värt att komma ihåg att varje dag är ju 1440 minuter lång. Nog finns det några minuter du kan fylla med de här härliga sakerna också.
0: Det kanske bara stod glo en stund och äta en glass.
1: Eller hur?
0: Det tar ju inte lång tid.
1: Glo är underskattat. Ja.
0: Men du, om man nu sitter där och ser man inte riktigt nöjd med hur semestern blev. Det är som med julen, vi har alltid för höga förväntningar. Det bästa sättet att bearbeta det här, är det att stå och glo lite grann eller göra någonting annat som man tycker är härligt?
1: Ja, men jag gillar den. Det får bli take away of the day. Glo lite mer. Men annars, var lite snällare mot semestern, precis som julen. Sätt inte stor press på den. Så om du gjorde det så är det ju för sent att ändra på det. Men du kan återbesöka semestern och se vad hade den för härligt. För det fanns nog en massa härligheter även om det täckte in allt. Och då kan du njuta lite mer av det i efterhand. Och så kan du påminna dig om att nästa gång det är semester, nästa gång det är helg eller var nu är, sätt inte sån press. På det där. Njut lite mer, glo lite på det stora hela bara.
0: Men du, för dem då som kanske tänker, ja, på måndag är det ju dags för mig. Så går man in till sitt jobb, var det än är. Vad ska jag undvika att göra de första dagarna tillbaka i vardagen?
1: Just det, tillbaka i vardagen. Undvik att för snabbt bara falla tillbaka i allt det där du lämnade innan semestern. Det är så många rutiner och vanor och autopilot vi sätter på i vardagen. Det är en av förklaringarna.

0: inte varför ni njuter så mycket av semestern och känner oss mera levande. För ni är mindre autopilot, färre rutiner och vanor. Så försök att ha lite av den friheten och mota de där vanorna och rutinerna och autopiloten ett tag till.
1: Mm. Sen vet jag, du har ju någon form av tips där man ska spara någon semesterdag och planera lite grann för en mjuk start på jobbet. Hur ska jag jobba här? Vad tänker du?
0: Ja, men här tänker jag som ekonomiprofessor när jag var inne, jag blev lyckoprofessor, att marginalnyttan av ännu en semesterdag.
1: Jag blir stressad bara av ordet marginalnyttan.
0: Ja, det är nog bara ekonomiprofessorer som ser fram emot att komma tillbaka till sådana uttryck.
1: Ja.
0: Men den extra glädjen och känslan av ännu en dag på semestern är ganska liten. Så det är faktiskt en god idé att dela upp semestern, att inte bara vara lång och sammanhängande utan att spara några dagar så att du kanske kan få en extra lång helg eller någonting sånt och njuta lite till. Då kan du njuta mera både av de dagarna som du inte har njutit lika mycket av och när du bara lades på rad, och så får du en liten sån eftersurfarkänsla till, vilket också är guld värt.
1: Jag inser plötsligt att jag har en god vän som är ett geni, för att han brukar ta de två första fredagarna efter att hans semester är slut, då brukar han lägga in två semesterdagar, så han får två långhelger ganska tätt in på sin semester. Det måste ju vara, han måste ju vara briljant.
0: Ja, briljant var ordet, klockrent.
1: Mm. Och för många så är det ju faktiskt ett helt långt år kvar tills man faktiskt

0: sträcka.
1: Ja, har du nu inte planerat så gott att du kan ta lediga fredagar, så inse i alla fall att det kommer helgdagar och det kommer veckohelger som går att njuta lite mer semesterkänsla av. Men börja drömma, börja planera lite för nästa semester och njut lite i förväg. Det finns så mycket njutande på vägen dit också. Du behöver inte låta bli att tänka på det där förrän det är dags. Utan du kan bara tänka redan nu och planera. Vad vill jag göra nästa gång?
2: Mm. Ja, jag håller tummarna för att det blir så lindrigt som möjligt för de som inte känner som jag då, som är väldigt glad att vara tillbaka på jobbet faktiskt, för att det är så kul att jobba. Jag får söka hjälp för det helt enkelt. Mikael Dahlén, njut av dina sista skälvande dagar då, innan du kastar dig ut i din vardag igen på ett förnuftigt sätt.
1: Tack så hjärtligt, det ska jag verkligen göra.
2: Alltid ett nöje, tack för idag.
1: Tack för idag.
2: Det här är Meghan Trainor, Getting Girl. Och vad sa vi nu? Stå och glo lite. Det kan vara bra. Good job.

0: Efter de lokala nyheterna ska vi prata hyperhidros med Felix. Det betyder att man lider av kraftiga svettningar. Och är programledaren Linnea Wikblad Sveriges dummaste? Ja, det ska vi också ta reda på nu, lokalt.
1: De lokala nyheterna får du från P4 Malmöhus. Fritidsresor, pendlingstrafik och godstransporter fortsätter att öka över Öresundsbron. Under årets första halvår ökade vägtrafiken med 1,9% jämfört med samma period i fjol. Det här uppger Öresundskonsortiet. Och så ska vi vidare till Danmark.
2: Utkantsdanmark, så kallas Bornholm i Danmark. Ön kämpar för att locka till sig nya skattebetalare och vända en negativ befolkningsutveckling.
3: Det är ingen lätt uppgift. Bornholm är ju en fattig kommun.
2: Lina Hilding, börde från Helsingborg, arbetar på Business Center Bornholm.
3: Vi har en föråldrande befolkning på Bornholm och får färre och färre skattebidragare, vilket ger stora problem till kommunkassan.
2: Endast 3 danska kommuner har lägre disponibel inkomst per person än Bornholm. Och bornholmarna är i genomsnitt 7 år äldre än det danska snittet.
3: Vi behöver fler aktiva människor som arbetar. Gärna kommer med barn. Barnfamiljer är ytterst välkomna.
4: Mitt namn är Rune Holm. Jag är tillflyttarkonsulent här på Bornholm. Jag hjälper folk som gott kunde tänka sig att komma till Bornholm.
5: Det är inte lätt att hitta folk att flytta till Bornholm, för många idag vill gärna flytta till storbyarna.
2: Om du är hantverkare eller undersköterska kan Rune hitta jobb till dig samma dag. Men Bornholm har brist på arbetskraft inom i stort sett alla sektorer.
5: Alltså, vi manglar stort sett allt. Hantverkare, riktigt mycket. Fler sjuksköterskor, undersköterskor.
1: Reporter här, Kristoffer Lijäng. Det verkar som de oseriösa jordgubbsförsäljarna på Helsingborgs gator har försvunnit helt. Efter en kontroll på ett 60-tal adresser där försäljare som fuskat tidigare stått påträffades bara en, och där var allt i sin ordning. Polis, Helsingborgs stad och Arbetsmiljöverket har samarbetat. Så sent som för 2 år sedan avslöjades 15 fuskande jordgubbsförsäljare i Helsingborg. Förra året var den siffran 2 och i år är den alltså 0. Alla som säljer jordgubbar måste kunna visa från vem och när jordgubbarna är köpta. Vädret idag, sol varvas med en del moln, temperaturen 20-25 grader och vind omkring syd. Ikväll en del moln som sen klarnar upp. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Moa Lundgren.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har en halvtimme kvar tillsammans och vi ska lära oss mer av om hyperhidros eller hyperhidros, kraftig svettning. Och så ska jag träffa Linnea Wikblad, programledare, och kanske Sveriges dummaste, även om det tar emot att säga.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Nu ska vi få lära oss mer om hyperhidros, kraftig svettning. Nu får jag sällskap från Lund. Felix Jakobsson, välkommen.
1: Ja, men hallå ja.
0: Vilken härlig energi, vad glad jag blir.
1: Hur läget?
0: Ja, men mig är det bra. Hur är det med dig?
1: Jo, det är varmt och svettigt, men det är bra.
0: Ja, för det är ju det vi ska prata om nu. Du svettas mer än de flesta. När insåg du att det var så?
1: Ja, men precis. Jag upptäckte det när jag var 12 år gammal, tror jag. Att jag började svettas mer än vad mina polare gjorde. Och ju äldre jag blev, desto mer svettades jag och de andra slutade svettas. Så jag gick ju till en läkare och fick diagnosen hyperhidros.
0: Mm, okej. Okay. Mm. Hur påverkar det här dig i din vardag?
1: Alltså det påverkar mig ganska mycket. Allt ifrån vilka klädesplagg man har på sig och vilka sociala sammanhang man vill gå på. Det är ju små saker som att vågar man ta den här personen i hand när man hälsar på den, eller ska man bara göra den dyngsur och ge den en kram istället kanske.
0: Det tycker jag, gå på det. Men du, hur påverkar det här dig? Jag tänker också att just nu känns det ganska odramatiskt för dig att prata med mig om det här. Du har en väldigt skön energi som sagt, men har det alltid varit så?

0: sekundär hyperhidros kan vara att du får det från en annan sjukdom i kroppen. Säg att om du har till exempel cancer, så kan du få hyperhidros av det. Men jag har bara hyperhidros. Och det är vanligast att man svettas i palmarna, alltså händerna, fötterna, ansiktet. I mitt fall är det väldigt mycket på ryggen också. Och lite så.
1: Kan man medicinera på något sätt?
0: Jag fick medicin när jag var i tonåren. En tablett som heter Egasil som var för magkatarr. Och dens biverkning var att man blev uttorkad. Men det torkade ju ut allting på hela kroppen. Så helt plötsligt gick jag där med helt vita, blåande knogar och näsa som gjorde ont och ögonen var irriterande. Och där jag svettades vanligtvis, där svettades jag fortfarande bara lite mindre. Dessutom tog de 3 timmar på sig att verka. Så att det var liksom inte riktigt lönt. Och man tog alltid dem innan man skulle typ på fest eller något sånt här. Men vad händer när man dricker alkohol? Jo, då försvinner ju effekten. Så det var inte lönt. Så jag bara gav upp.
1: Ja, men du, att du väljer att prata om det här, vara så här öppen med det här ämnet och lära mig och många andra mer om det här och nu. Hur kommer det sig?
0: Så, jag vill säga att det var mitt val att komma ut lite och så här, inte skämmas längre. Men det var det inte alls faktiskt, utan det var ju den här, det blev ett inslag om mig på SVT. Och det var bara en liten fluk, det bara hände och sen blev jag kontaktad här. Så att jag har inte riktigt valt det, men jag är glad att jag är det, för att folk har fantat mig, approachat mig och sagt att de har samma sak.
1: Men alltså, det är ju en ganska fan. Jag hoppas att du inte känner dig gisslantagen här hos mig just nu.
0: Nej,
1: bra.
0: Men det är bara kul.
1: Att kunna liksom informera och göra skillnad för andra. Och jag tänker, alla är ju inte lika trygga i sig själva som du beskriver att du är här och nu. Att ni får ta mig som jag är, det här är jag. Vad har du hunnit tänka så långt att du faktiskt kanske kan ingjuta något i någon annan?
0: Ja, alltså jag har ju själv inte varit så här tidigare, speciellt inte när man var i tonåren. Alltså då var man ju jätterädd för vad folk skulle tycka och tänka, inte som det är idag. Och därav kom den här medicinen Egasil, för jag ville göra någonting åt det. Det funkade inte för mig, så jag fick lite lära mig den hårda vägen att acceptera att det är så här jag har det. Jag kan tyvärr inte riktigt ge några andra tips än just det. Jag tror det är det bästa tipset. Det finns ju behandlingar. Jag har hört rykten om en behandling i Danmark och lite så här, men jag har inte varit intresserad av det riktigt.
1: Nej, och är detta kroniskt eller kan det förändras över tid och genom livet?
0: Vad jag har förstått så kan det förändras ju äldre man blir, men det har inte blivit bättre eller sämre för mig, min del. Jag har varit likadant, det går lite i vågor. Det är oftast genetiskt också, men jag vet inte riktigt om någon i min familj har det, jag tror inte det.
1: Nej, någon ska vara först, Felix.
0: Ja, men precis.
1: Du, är otroligt upplyftande att prata med dig om detta på det här viset. Stort tack för att du var med. Och jag vet att du ofta väljer svart, och jag vill bara för sakens skull säga att det är min absoluta favoritfärg.
0: Och min också, förutom att den blir så jävla varm.
1: Ja, det är ju det. Ja, det är ju det då. Jag väljer att släppa det där. Typiskt, säger jag bara. Felix Jakobsson, jag hoppas jag får tillfälle att prata med dig många gånger. Du gjorde mig på gott humör. Stort tack.
0: Det är bara att ringa. Det är bara att ringa. Jag är här.

0: som kanske är en av Sveriges dummaste. Hon är här nu, välkommen. Man får se.
1: Ja, man får se.
0: Misstänker tyvärr.
1: Ikväll är det i alla fall dags för en ny säsong av just Sveriges dummaste. Det här är en tävling som väl ingen människa vill vinna.
2: Nej, det kan man ju tänka sig. Det låter ju väldigt elakt. Men faktum är att det är ju, för jag såg första säsongen och tänkte, vad är det här nu för lyteskomik och liksom göra sig lustig på sådär. Men det är ett väldigt, det är mer, jag tror det handlar mer om en bjussighet

0: verkan i det här programmet. Är du redo för ifrågasättanden, hån och värme och kärlek?
1: Utan att spoila någonting så kan jag väl säga så här att man kan tycka att medverkan i det här programmet är pinsamt på olika sätt.
0: Okej.
1: Och jag känner lite skam, men jag kan inte avslöja på vilket sätt.
0: Alltså du rör dig så snyggt i svaren här för att inte avslöja för mycket. Föredömligt. Du, morgonpasset, apropå det, hur länge har du varit tillbaka från semester?
1: I en vecka, 2 veckor snart.
0: Flott. Hur sköter du den där övergången mellan sommarsemestern och gå tillbaka till jobb? Det är nämligen något vi har pratat om lite tidigare. Kan man förlänga semesterkänslan på något sätt? Har du några tips eller tricks, vad det jag skulle säga?
1: Ja, jag har ju till exempel kommit för sent till sändning 2 gånger hittills.
0: Bara på en vecka?
1: På en vecka, vilket jag då menar är för att det är viktigt att mjukstarta, säger psykologerna i Nyhetsmorgon.
0: Mm.
1: Men det är också för att jag har haft jättemycket strul med passerkort. En tråkig...
0: Har du hunnit titta på Nyhetsmorgon, då har du ju verkligen varit försenad.
1: You got me!
0: Ja, vad härligt. Men du, hur känner du då? Har du ångest eller tycker du att det är ganska härligt att komma tillbaka?
1: Jag tycker att det är jättehärligt att komma tillbaka. Mm. Men det är dubbelt. Det är klart att man, det är klart att man saknar att inte ha någonting planerat. Men jag råkar ju också tycka att det är väldigt härligt med rutiner och att få träffa lite folk igen.
0: Det där delar vi verkligen. Jag började i onsdags.
1: Mm, hur var det,
0: ja, det var igår.
1: Hur
0: faktiskt.
1: Var det då?
0: Det var toppen. Jag hade längtat. Jag har liksom, jag börjar alltid längta tillbaka till jobbet och rutiner som du nämner. Mm. Så att vi har tur du och jag.
1: Grattis till oss.
0: Mm. När kan jag titta på det i tv då?
1: Ja, det är väl ikväll. Tänk om jag visste sändningstiden på program jag själv är med i. Men det är ju på TV4 vet jag i alla fall.
0: Ja, bra. Och jag tänker så här, folk är så begåvade. De kommer att hitta dig.
1: Det löser dem.
0: Linnea Wikblad, tack för idag.
1: Tack.

0: träffat i en industrihamn i Rotterdam. En person dog och flera har skadats enligt den lokala polisen, rapporterar Reuters. Det inträffade i samband med underhållsarbete av rörledningar på området, men det är oklart vad som orsakat explosionen i nuläget. I Italien har flera utbrott från vulkanen Etna tvingat Catanias flygplats att stänga helt. Tusentals resenärer påverkas och myndigheternas uppmaning att välja alternativa resvägar har lett till långa köer och trafikkaos på Sicilien mitt under Italiens semesterperiod.
1: Siamo stati in attesa, sperando che finisse l'eruzione.
2: Vi väntar och hoppas på att utbrottet ska lugna sig, säger en av tusentals uppgivna flygpassagerare till italienska RAI. 700 flyg har ställts in de senaste dagarna och trafiken är helt stängd till klockan 2 i natt på grund av det stora askmolnet som bildats. Passagerare övernattar med fötterna på bagageband i brist på utrymme. Det är ju inte precis en nyhet att vulkanen får utbrott, säger en annan passagerare som menar att flygbolagen borde ha bättre rutiner när det väl händer. Italiens civilskyddsminister Nello Musumeci kommenterar i italiensk tv att det inte är Etna som i sig är problemet utan placeringen av Catanias flygplats. Myndigheterna försöker nu lösa situationen genom att omdirigera plan till närliggande flygplatser och sätta in bussar och extra tåg. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
0: En kvinna har omkommit i en motorcykelolycka på Centralbron i centrala Stockholm, uppger polisen för TV4-nyheterna. Olyckan inträffade i natt och kvinnan var passagerare på motorcykeln och föraren som vårdas på sjukhus är misstänkt för grovt vållande till annans död. Anhöriga är underrättade enligt polisen. I Stockholm förstärker regionen kollektivtrafiken när allt fler åker kollektivt. Trafiken ska enligt den styrande mittenkoalitionen utökas med ungefär 24 000 extra avgångar i höst med tyngdpunkt på busstrafiken i innerstan, Tyresö och Norrort. I juli i år sänkte regeringen biljettpriset på månadskort och det lägre priset tros ha lett till ökningen av resenärer. Och så en titt på vädret till sist. I kväll och i natt i södra Sverige omkring halvklart. I norr halvklart till mulet med en del skurar eller i främst Lappland tidvis regn. Och det får sätta punkt för Ekot. Fler nyheter i appen Sveriges Radio här i studion. Tobias Svensson.
3: Tack så länge. Det blir en varm, skön torsdag eftermiddag. Upp emot 25 grader i Skåne, så att det är bara att passa på att njuta. Och det ska vi göra på lite olika sätt i den här kanalen under eftermiddagen. Men först lite koll. Maria Mattsson om det senaste. Vägar och kollektivtrafik.
4: Jag tänker faktiskt att vi börjar i tågtrafiken där vi just nu har ett stopp mellan Hässleholm och Kristianstad, och det här beror på flera gräsbränder. Det har det varit sedan strax innan klockan 1, så där rullade då inga tåg utan det är bussar som ersätter även via mellanstationerna. Mellan Hässleholm och Kristianstad, alltså buss som gäller just nu på grund av att det är bränder som ska släckas, så förhoppningsvis så kommer det kunna komma igång här under eftermiddagen. Vad jag annars ser

redan börjat komma igång, och just nu så ser jag bland annat att det har blivit köer. Om du kommer ifrån Malmö och ska köra norrut strax där vid Lomma, ser att du rullade lite långsamt, men det är inget konstigt, det är eftermiddag.

0: Fever Dream med Alex Warren i P4 Malmöhus. God eftermiddag. Ebba Granat, Madeleine Fritz-Lerka och Johanna Hellström. Det är vi som håller ihop eftermiddagen.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Efter bästa förmåga. Alltså, vi har ju uppemot 25 grader i länet. Men ute i Europa så är det ju en värmebölja igen. I bland annat Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien så är det över 35 grader. Och det här omfattar ju 135 miljoner europeer som svettas.
1: Ja, alltså är helt otroligt.
0: Ja, och det blir ju ännu varmare i andra länder lite senare i veckan. Så att det kommer vara ännu fler som får brottas lite med vardagen ju. Ja. Det kanske inte är så att man kan vara ledig, eller man kanske driver en liten butik, eller vad det än må vara, så får man ju hitta sätten att svalka sig.
1: Eller så tävlar man i friidrotts-EM i Birmingham. Jag såg nu, det är flera svenskar i farten där idag, och uppåt 38 grader, alltså det är ju jättetufft, bland annat 10-kamparna.
0: Alltså hur gör arrangörerna när det blir så här? Hittar de något sätt då? Jag vet, under VM nu så hade man ju dryckespauser i matcherna till exempel. Får man väl leta upp olika knep även i friidrott?
1: Jag såg någon av våra höjdhoppare som hade fått ett migränanfall mitt under kvalet, sen om det berodde på värmen eller inte. Men ändå, det är ju jättetuffa förhållanden och för oss som inte är sådär supervana heller.
0: Nej. Ja, hoppas de fick akklimatisera sig lite i alla fall. Men det är svårt också när det bara dimper ner en värmebölja, kupol, som i det här fallet. Då, så man kanske inte haft möjlighet att åka någonstans och träna
1: med
0: såna temperaturer. Ja, det var det senaste ur TT:s nyhetsflöde i Skåne.
1: Ja, alltså i Skåne har man ju haft en del problem med falska, eller vad ska man säga, fuskande jordgubbsförsäljare. På flera ställen, bland annat i Helsingborg, så har man liksom kollat detta ganska noga. Och i år visade det sig att man har kollat upp ett 60-tal platser där det brukar stå jordgubbsförsäljare som liksom inte har riktigt rent mjöl i påsen. Men man hittade bara en och den skötte allting. Så att det verkar som om de jordgubbsförsäljarna har försvunnit från gatorna i Helsingborg. Mm. Och bara för ett par år sedan så haffade man 15 stycken. Som,
0: just det.
1: Och det är ju då att man måste veta när och alltså från vem jordgubbarna kommer ifrån. Mm. Det är det som man kollar upp det bland annat.
0: Regler ska finnas
1: av
0: anledningar ju. Så är det. Glassparadiset ska vi dyka ner i alldeles strax.

0: hemlagad glass. Uh-huh. Det är ju en trend nu, så att det är det som vi nosar på lite idag.
1: Ska vi dyka ner i, alltså den mest udda glassorten som ni har testat. Vad säger Johanna? Har du prövat något otippat kort?
2: Alltså det var faktiskt förra veckan. Ostglass.
1: Nej.
2: Och det tänkte jag, alltså kan, alltså jag älskar ost, men alltså nej. Men du, det var jättegott.
1: Var det?
2: Med krusbär som hade marinerat i någonting, alltså till den här glassen. Ja. Nej, det var...
1: Mm. Men var det så här blåmögelost eller vad var det för
2: nej,
1: typ av ost?
2: Nej, alltså det vågar jag inte riktigt säga, men det smakade liksom ost. Men det var ändå så där mjukt och du vet så här gräddigt som jag i alla fall tycker att glass ska smaka.
1: Ja, det är gött. Jag provade en gång, men det är ganska länge sedan, vitlöksglass. Jag var på en vitlöksafton på en restaurang och detta runt, alltså hur stank man dagen efter, jag undrar med anledning av vilka mängder vitlök det blev. Men då rundar man av det hela med en vitlöksskopa, glass. Jag måste säga att det var inte så dumt.
2: Alltså, samma.
1: Jag hade kanske inte tagit det om jag skulle köpa en dyr strut. Så. Men ja, det var inte så dumt. Vad säger du, Madeleine?
0: Alltså, nu kom jag faktiskt på att jag fick en pistageglass tidigare i somras. Ja. Och så började jag äta den och så tyckte den smakade lite, inte riktigt som jag tänkte. Och det visade sig att det var getmjölk i den glassen. Jag tänker så här, hade jag vetat det innan så hade jag kanske tyckt att det var godare. Det var mer att det blev en överraskning där med en liten getig smak.
2: Ja, det vet det.
1: Men det är väl bra det här att man inte vet om allt man ska igenom i livet. Så att man får sig lite nya överraskningar.
0: Ja.
1: Ja, men du, det är action där du är nu, Madeleine.
0: Ja, det är alldeles snart. Det är som att glassmästaren som jag ska snacka med, han står och väntar här. Jag tror det är snabbfrysen som är igång här. Och snart så kommer det hända grejer.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Skåne, Toto med Afrika. Hemlagad glass, så kallad hantverksglass, så heter det, har blivit en trend. Bara i Malmö så har en uppsjö av glassbarer som tillverkar sin egen glass och sorbet ökat lavinartat, och så även smakerna ju. Madeleine, årets glassigaste uppdrag på årets gassigaste dag.
1: Ja, och det känns även här inne där jag står på glassbaren att det är varmt ute. Och det är också så att alla maskinerna här som man ändå tar hjälp av, de är ganska heta också. Ronald och Anne Konim är det som jag besöker idag. Och här görs det glass på ett riktigt hantverksmässigt vis. Och vad är hemligheten? Vad är det som är skillnaden?
2: Hemligheten är ju att jag bor äkta råvaror. Alltså det vill säga jag bor ingen aroma, jag bor ingen farvstoffer. Jag bor heller inte en färdig mix. Så jag laver allt från bunden av med fløde, som det hedder på dansk. Kræte, ja. Og hvad hedder det? Mælk og æg. Og det gjorde man jo i gamle dage fra 70-tallet. Så jeg gør faktisk sådan, man gjorde som i før, at det her moderne glas, som de kalder for gelato, kom frem.
1: Og då er det så, at då er det en del som krävs. Hvad har du nu? Du har noget på

0: People Get Ready, Bob Marley and The Wailers i P4 Malmöhus. Nu är klockan 3:30.
1: Utkants Danmark, så kallas Bornholm i Danmark. Ön kämpar för att locka till sig nya skattebetalare och vända en negativ befolkningsutveckling.
2: Det är ingen lätt uppgift. Bornholm är ju en fattig kommun.
1: Lina Hilding, började från Helsingborg, arbetar på Business Center Bornholm.
2: Vi har en föråldrande befolkning på Bornholm och får färre och färre skattebidragare, vilket ger stora problem till kommunkassan.
1: Endast 3 danska kommuner har lägre disponibel inkomst per person än Bornholm. Och bornholmarna är i genomsnitt 7 år äldre än det danska snittet.
2: Vi behöver fler aktiva människor som arbetar. Gärna kommer med barn. Barnfamiljer är ytterst välkomna.
3: Mitt namn är Rune Holm. Jag är tillflyttarkonsulent här på Bornholm. Jag hjälper folk som gott kunde tänka sig att komma till Bornholm.
4: Det är inte lätt att hitta folk som flyttar till Bornholm, för många idag vill gärna flytta till storbyarna.
1: Om du är hantverkare eller undersköterska kan Rune hitta jobb till dig samma dag. Men Bornholm har brist på arbetskraft inom i stort sett alla sektorer.
4: Alltså, vi manglar stort sett allt. Handverkare, riktigt mycket, fler sjuksköterskor, undersköterskor.
5: Det verkar som om de oseriösa jordgubbsförsäljarna på Helsingborgs gator helt försvunnit. Efter en kontroll på ett 60-tal adresser där försäljare som fuskat tidigare stått påträffades bara en, och där var allt i sin ordning. Polis, Helsingborgs stad och Arbetsmiljöverket har samarbetat här. Så sent som för 2 år sedan avslöjades 15 fuskande jordgubbsförsäljare i Helsingborg. Förra året var den siffran 2, i år alltså 0. Alla som säljer jordgubbar måste kunna visa från vem och när jordgubbarna är köpta. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
6: En kvinna i Lund tvingas lämna sin lägenhet efter 39 år som hyresgäst. Hon hade länge klagat på värmen men vägrade släppa in hyresvärden för besiktning, rapporterar tidningen Hem och Hyra. Kvinnan stoppade också hantverkare vid en översyn av värmesystemet och polisanmälde bostadsbolaget LKF för ofredande. Nu ger Svea hovrätt hyresvärden rätt att säga upp hennes kontrakt.

0: Peps Persson i P4 Malmöhus med O'boy. I sportens värld så är augusti månad en månad då det händer många saker. Vi ska till Gustav nu på Radiosporten.
1: Maxade mästerskapstider, det är vad sporten bjuder på just nu. Vi börjar med besked från beachen.
2: Ny svensk framgång i beachvolleyboll-EM idag här i Polen, där unga paret Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sin match och redan avancerat till åttondelsfinal. Men sen kom stjärnsmällen. För det var också upplagt att världsduon Jonathan Hellwig och David Åhman skulle kunna göra exakt samma bedrift. Men en överraskande förlust mot Fridelli Jordan från Schweiz gör att laget nu tvingas spela en ny match med start klockan 6 ikväll, där tjeckiskt motstånd väntar i sextondelsfinal. Vi hör David Åhman.
3: Nej, men det är bara att försöka komma in i det bättre. Vi vet ju att vi har en hög nivå och det gäller bara att vi lyckas ta fram det nu i nästa match.
2: Förlusten innebär också att drömmen om en helsvensk final gick i kras då de båda lagen nu hamnat på samma sida i slutspelsträdet.
1: Ett svenskt möte skulle vara aktuellt först i semifinal om båda paren tar sig dit. Pontus Lind, reporter. Nu till Paris och små marginaler på CME.
4: Det blev stort.

0: Never Gonna Not Dance Again med Pink i P4 Malmöhus kvart i fyra. Hemlagad hantverksglass har blivit hett och i Malmö dyker glassbarna upp nästan lika snabbt som kulorna smälter i solen, Madeleine. Men det räcker inte med bara choklad och jordgubb, utan det är ju avancerade smaker som vi har talat om.
1: Ja, och de ska ju se liksom inbjudande ut också och spännande ut. Och i den glassbar som jag är idag, det är nästan svårt att komma fram för att kolla på glassarna för det är så lång kö här. Förlåt, jag bara... Här har vi till exempel en med karamelliserade popcorn på. Det ser väldigt kul ut liksom, som en lite knottrig glass. Kaffe med hasselnöt, liksom ett hasselnötstäcke på. Och någon slags kexdröm där med kex som är instuckna i glassmeten. Men det är många som är ganska släta här också, men med mycket spännande smaker. Vad hittar jag mer? Yuzu har vi här, någon som är kryddad av. Men jag står här med glassmästare Ronald Konnim och din fru också, Anne.
2: Anne, ja, hej.
1: För ni jobbar i team här tillsammans.
2: Ja.
1: Det här med smaker, hur kommer de till? Hur kommer ni på smakerna?

0: Så egentligen är det ju Rona som är superkreativ. När vi började detta, då jobbade vi med någonting helt annat. Och jag är ingen glassmänniska, för jag tycker det är kalla kalorier, varför ska jag äta det? Sen började Rona som hobby för många år sedan att göra detta. Och så tyckte jag ju plötsligt om glass. Så det är lite så det har börjat.
1: Alltså det är du som är den som har drivit.
2: Jag är en feeder.
1: Ja, en vad?
2: En feeder.
0: Han feeder med glass.
1: Han är lite tjock eller vad vet du?
0: Nej, jag ska... Nej, men det är, han är ju kreativ, hittar på smaker, jobbar med råvaror. Ja.
1: Glassmästare tituleras du också.
2: Ja.
1: Du, hur inspireras du då?
2: Ja, med smagene. Jamen, jeg synes bare, det kommer af sig selv. Når man smager på en ting, så har man begyndt at lære, hvad der passer godt sammen. For eksempel den her mandarin med yuzu, den smager afsindig godt. Og de to smage til sammen, det er helt vildt. Altså. Du skal teste den.
1: Men du prøver det frem lidt.
2: Ja, men også når man smager på det, så kan man jo ligesom fornemme, hvordan det vil smage sammen med en yuzu, for eksempel mandarine. Mm-hmm. Ja, og så havde det selve den her prinsessetorte, som vi har pottet om lige før. Det var jo bare en idé om at lave en kendt kage til en glas.
1: Ja, og det er en utmaning at få til det. Liksom.
2: Absolut, ja.
1: Ja. Nu, går det trender i det her også, at det er vissa saker som... smaker som er liksom populære?
2: Ja, altså man kan jo sige, at de fleste smage, som der har været populære, det er jo dem, som vi, hvad hedder de, vi har noget sæson, vi kører. For eksempel har vi rabarber, vanilje i øjeblikket, og så har vi det kun, så længe rabarberen er der. Og når det er slut, så er det slut, og så ved folk jo, at det kommer først til næste år. Så vi holder på de her, hvad hedder det, sæsonsmage. Vi prøver ikke at lave sådan noget hele året rundt, fordi så bliver folk trætte af det, ikke?
1: Men nu så skopas det upp mycket av den här karamelliserat popcorn till exempel.
2: Ja.
1: Hur har du fått inspiration? Var det på bio eller vad var det?
2: Nej, men vi hade ju saltkolan i förvägen och vad heter det?
1: Saltkola.
2: Ja, och det är ju saltkola med karamelliserat popcorn på. Så vad heter det? Jag hade lagt en popcornsglas för en vanlig popcornsglas. Och så vad heter det? Så syns jag det här karamelliserat popcorn, det var rätt gott. Og, men det passer bedre til saltkola, det kom helt af sig selv.
1: Ja, men du, den mærkeligste, konstigste smaken då, avslutningsvis her, har det blivit noget rigtig konstigt?
0: Vi rullede jo en snusglas på beställning i början, og jeg får jo sige, at den smakede faktisk väldigt bra.
2: Ja, det gjorde
0: den. Den var lidt rund og honungssøt. Sen sålde vi det bare til vuxne, men vi havde en special önskemål, så Ronald skapade denne. Det er vel det mest ud, vi har haft.
1: Ja, det er ekstremt konstigt.
2: Ja, der er en kille, der spørger efter den hver gang, han kommer.
1: Skal man stoppe den under läppen nu?
2: Nej, man tager den bare.
1: Hvitlöksglass har Ebba, som er programledare, ätit. Eller var det Johanna? Ja, i alla fall, vad säger du om det?
2: Ja, vi har lavet en sort hvitlöksglass en gang.
1: Jaha, svart hvitlök. Hur blev den då?
2: Det blev okej, synes jeg, men det sælger jeg jo ikke så mye. Folk, de smager på det, og så siger de, at det var roligt, men jeg tager en chokolade i stedet.
1: Just det. Man våger ikke rigtigt. Nej, men jeg kan tænke det. Ja,
2: vi lavede en, hvad hedder det, hvad nu det hedder? Asparisglas.
1: Asparisglas?
2: Ja, og det var jättebra. Og hvad hedder det, den kørte vi i sæsonen, når det var, altså de var helt friske. Og så lavede jeg den med crumble bacon på toppen også.
1: Oh.
2: Og det var et hit, men, men den solgte heller ikke så bra, men jeg synes absolut, det var en fantastisk højder.
1: Bacon og sparris glas. Nu, det, hvad siger du, Ebba? Det låter vel ändå som någonting.
3: Jeg har hoppat högt.

0: jättesommarhits någonstans i mitten på 90-talet. Det är Mbappe med Hanson som du hör i P4 Malmöhus. Sommarkänslan består, men sommarlovet är ju faktiskt på väg att klinga av några dagar till. Sen så är det dags att ta sig an rutinerna igen. Det är del som ska fixas inför detta. Bland annat så kommer organisationen Friends att skicka ut en guide. Och den kallas Sveriges största skolstartsamtal. Det här är alltså en guide hur man ska ta och snacka lite innan skolan startar. Vad som kan vara bra att komma ihåg. Till exempel att man ska säga hej och säga till och säga ifrån. Det här är en guide som ger barn och vuxna ett gemensamt språk enligt organisationen. Och vi ska höra mer om detta vid 4:15.
1: Sommartid. P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev

0: Alltså, varför hatar du semester med barn?
1: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
2: Kör upp. Kör bomben.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Kalle.
4: Ja.

0: för att stötta det här. Och man misslyckades. Nu lägger man ju ner. Man erkänner motståndaren här, Tesla. Arbetsgivaren vann.
1: Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Ett ukrainskt anfall har slagit ut ett ryskt oljeraffinaderi, uppger en rysk tjänsteman. Angreppet på raffinaderiet i Orsk utlöste en omfattande brand tidigare i veckan. Och guvernören i regionen sa idag att anläggningen stängts ned och att reparationer kommer ta flera månader, rapporterar AP. Hemma i Sverige fortsätter arbetslösheten att minska. I juli låg den på 6,5%, uppger Arbetsförmedlingen. Det motsvarar drygt 350 000 personer, vilket är en minskning med runt 23 000 jämfört med samma tid förra året. Och så noterar vi att nomineringarna till TV-priset Kristallen har presenterats. Bland de nominerade i dramakategorin finns Golden Boys, Hundarna och Jag får ner till bror. Totalt utses 19 vinnare och ett hederspris kommer också att delas ut. Och det var sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
2: Tack så länge, Elias. Jag får ner till bror, såg jag faktiskt när den hade lagt ut på SVT. Himla bra. Amanda Jansson är ju huvudrollsinnehavare, en av dem i alla fall, som vi har sett i Tunna blåa linjen tidigare. Har du sett den, Maria?
3: Ja, det har jag faktiskt. Jag gillar också den. Jag gillar ju svensk drama, jag kollar gärna på det.
2: Den blev ju också en succé när de släpptes i bokform.
3: Jag kan tänka mig det. Men jag hinner inte läsa, jag hinner bara kolla på film.
2: Det är så.
3: Det låter konstigt. Men
2: nej, det är många som känner igen sig i det. Ja. Men du,
3: ja.
2: Från det till något annat, nämligen trafiken, som du också är väldigt bra på.
3: Det är jag lite bättre på än just film och tv. Vi börjar på E4, det är vid Helsingborg, mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Kropp nummer 30. Där ska det just nu vara en lastbil som står i norrgående riktning, alltså mot Ängelholm. Det är i närheten av trafikplats Kropp nummer 30 den här lastbilen ska stå, och det påverkar trafiken som kör norrut. Vi kan också berätta att vi fick in ytterligare en trafikstörning, och det här gäller väg 11 vid Sjöbo. Här är det nämligen en personbil som har blivit stillastående precis i närheten av rondellen, som är då mellan Tummelilla vägen och väg 13. Så det blir alltså mellan väg 11 och väg 13. Där är det en personbil som står stilla. Sen ska jag nämna tågtrafiken. Det är fortfarande stopp mellan Hässleholm och Kristianstad. Det ersätts tåg med bussar då. Det här beror på tidigare gräsbränder, och jag har fortfarande inte fått något besked om att tågen ska vara igång igen. Vi återkommer när vi får det.
2: 020 999 444, där finns Maria och Kristin Salström på SMHI. Hallå Kristin.
4: Hallå.
2: Vad är det för temperaturer du kan se på dina kartor just nu över Skåne?
4: Ja, just nu men för en timme sedan i alla fall så hade Falsterbo 21,9, Malmö 23,0, och jag såg Hörby låg en bit över 25 också. Så att jag skulle väl säga att det ändå är kanske inte högsommartemperaturer överallt, men definitivt sommartemperaturer.
2: Ja, verkligen. Och kvällen då, blir den ljummen och fin, eller hur ser det ut?
4: Ja, sen blir det ju lite kyligare i och med att vi ändå börjar komma in i mitten av augusti här nu. Så att när solen försvinner, vilket den gör lite tidigare, så sjunker ju temperaturerna. Men det är ju några timmar kvar tills dess ändå.
2: Så är det. Vi hoppas på en fin avslutning. Jag ska inte säga det imorgon, men avrundning på den här dagen. För det är Malmöfestival fortfarande här i krokarna. Du, morgondagen då, ska vi ge oss i kast med den?
4: Ja, men den ser ut som att den bjuder på en hel del sol. Det kan vara lite tunna höga moln och temperaturer som kanske stiger upp ytterligare någon grad. Så att jag skulle säga någonstans 23 upp till 28 grader. Så att då är det ju definitivt högsommar. Och vindarna ser väl ut att ligga runt syd. Kanske att de mitt på dagen kan kännas lite friska. Men annars att det lägger sig framåt eftermiddagen, kvällen.
2: Och sen är det en toppenhelg, en panghelg.
5: Kan du... Eller har vi snurrat in oss i något helt annat? Som...
4: Nej, men det fortsätter ju med ganska höga temperaturer, precis som du säger, även på lördagen. Kanske lite tunna slöjmoln, men det kommer vara friska vindar också. Så att, lite blåsigt, men som sagt var en hel del

0: Dagen efter solförmörkelsen. Det var ju en stor upplevelse för många. Partiell ju i Sverige, men det fanns ju till och med de som lämnade landet för att se den totala. Nästa chans då. Alltså, det talas ju om 21-26, en total solförmörkelse i Sverige. Tänk att man kan ha koll på det, ja, så långt framåt.
1: Men det är häftigt.
0: Nästa möjlighet att se en total solförmörkelse i närområdet, det är om man åker till södra Spanien den 2 augusti 2027, alltså om knappt ett år, eller till Nordafrika. Ni delar av Nordafrika kan också bjussa på en maffig upplevelse.
1: Ja, det är spara.
0: Ja, det är ju precis det. Skriv in i kalendern om du är sur för att du missade gårdagen. Nej, jag missade den.
1: Ja, det kom ju lite moln här och sen så man fick ju ha liksom lite olika instrument och jag såg precis här nu någon som hade tagit bilder från Eslöv. Jag åkte ju buss till liksom mot Eslövs kommun i alla fall igår kväll. Mm. Men det är också kameror, alltså det, fantastiska bilder hade en person tagit.
0: Man kan ta det i efterhand.
1: Ja.
0: Du, andra stora händelser handlar ju om bland annat IF Metall.
1: Exakt, för nu avbryter man strejken mot Tesla. Det här kom för en timme sedan ungefär. Och här i Skåne så har ju IF Metallare på Tesla-verkstäder i Malmö och Helsingborg varit uttagna i den här strejken. Mm. Som ju började för alltså 2023 oktober. Sen har det varit lite från och till. Men det har varit en jättelång strejk. Och skälet till den här utdragna strejken nu avbryts är att Tesla köpt ut förbundets strejkande medlemmar på företag.
0: Mm, är inte helt vanligt.
1: Nej, och det här gör ju då att konflikten inte längre kan liksom påverka det här. Vi försöker att få tag på lokala företrädare, och men de säger att det är centrala kommer att uttala sig angående det här då, att IF Metall avbryter strejken mot Tesla.

0: Så kan ju glassdisken bjuda på överraskande kombinationer. Madeleine, du testar ju hantverksglass.
1: Ja, som verkligen är gjord för hand med tre ingredienser. Det är tre ingredienser, ägg, mjölk, grädde. Inget annat. Ingen smaksättare, utan det är då naturliga råvaror rakt igenom. Och det här gör ju att den blir lite dyrare, den här glassen också. Fast den är ju väldigt fantastisk om man får... Om man använder öronen här, för det kommer ganska mycket... Vad är det här du snaskar på nu?
2: Mandarin och yuzu glass.
1: Det lät gott.
2: Alltså den här glassen på saluhallen, de har ju käkat förr. Jag har käkat den med kokos, det är min favorit. Men den här var ju också underbar.
1: Ja. Och här sitter du och äter någonting som de startade, en trend som de startade här, nämligen prinsesstårteglass.
3: Ja.
1: Och där ligger en liten bit marsipan i.
3: Ja.
1: Och så är det någon hallonglass och vanilj. Så allt som ska vara en prinsesstårta. Men iskall.
3: Nej, den är inte jätteiskall, men den är kall.
1: Ja, lagom. Hur smakar det då?
3: Som prinsesstårta.
1: Ja, det gör det. Ja, jag måste fråga. Ja, du är också prinsesstårta där.
4: Jajamän.
1: Jajamän. I en strut, ja. Alltså, det är ju ljuvligt gott och konsistensen ser fantastisk ut. Men det kostar ju också en del med de här glassarna som är hemlagade.
2: Men jag köper ju hellre en glass som är gjort med bra råvaror och har god smak och kvalitet än att köpa en fabriksgjord glass.
1: Så du tycker det är värt det? Då?
2: Ja, men det tycker jag. Det är viktigt att liksom gynna de små företagen också.
1: Vad heter du?
2: Sara.
1: Sara, efternamn.
2: Yes, Granlund.
1: Ja. Och här har vi sambon.
4: Henrik Nilsson.
1: Nilsson, ja. Och sen har vi, det var första gången du kom hit. Du är kusin här.
3: Mm.
1: Vad heter du?
3: Ida Arut Torbjörnsson.
1: Ja. Äter du mycket glass annars?
3: Ja, hemma. Nej. Jag brukar mäta på Triumf.
1: Triumf? Ja, du kör en sån liksom köpeglass liksom.
3: Ja.
1: Ja, det finns ju andra glassar också.
3: Ja.
1: Men du, vad är skillnaden här nu när du har smakat den här för första gången som är hemlagad? Är det någon skillnad?
3: Jag vet inte, för fabriken är ju där jag bor. Sävedalen.
1: Jag fattar, så det är din hemglass liksom.
3: Ja.
1: Jag fattar. Ja, nu är jag så sugen så nu tänker jag älga bort till... Förlåt. Smaklig spis, hörni. Jag älgar bort till glassdisken för att nu måste jag faktiskt, Ebba, smaka. Jag måste smaka på prinsesstårtan.
0: Ja.
1: Som är deras signumglass här. Och här står Ronald beredd. Och ja, det här ska ätas på något speciellt sätt nu. Ja. Jag ska testa den.
4: Ska du testa pistachien? Eller vad
1: heter det? Nej, den här. Ja, det tycker jag. Prinsessetårtan. Det är ju roligt att bakverk blir...
4: Du kan se att den ligger med viskrede, så har det varit hallonsylt, så har det en hallonsorbet och så har det en vaniljeglass i botten.
1: Alltså det är liksom flera lager här och sylt också och så lite mandelmassa.
4: Nu har jag lavet en perfekt ske till dig och där ska det hela in i skuffen på en gång så du får den riktiga smak här.
1: In i skuffen, det betyder att man stoppar in den i munnen och det är vad jag vill stoppa in den här i skuffen. Det kommer här nu. Ja, nu går den in här. Wow. Alltså detta är en tårta. Men i fryst form.
4: Det är inte något bröd i. Det är ju inte roligt att spisa den här på.
1: Underbart, slippa det.
4: Det är kun allt det goda.
1: Ja, man slipper liksom tårtbotten.
4: Men jag har en liten ting till dig också här, för du har kikat på den här saltkola med karamelliserad popcorn.
1: Ja.
4: Den syns jag också du ska smaka.
1: Okej då. Jag säger inte nej.
4: Och den ska ju också in.
1: Sista smaken, karamelliserad popcorn, Ebba. Är du lite avundsjuk på mig nu?
0: Det kan
1: du
0: ge dig på. Att
1: jag
0: är...
1: Skuffen.
0: Min skuff är skuffen. Tom.
1: Ett krispigt popcorn i kola och iskall ljuvlig glass. Ja, jag sjunger glassens lov idag.
0: Ja, gör så.
1: Och hantverksglass. Vi får gå hem och testa och laga lite glass. Vi får se om man kan göra sån här glass.
0: Det är läget att göra den nu. Hantverksglass alltså, som har blivit en het trend bland annat i Malmö.

Det här är Viktor Leksell och Molly Sandén med ett Tänk om. Alltså förr valde vi ju mellan vaniljepäron och kanske pistage, men idag

Det har inträffat en trafikolycka på Inre Ringvägen i Malmö och det här är precis innan Rosengård för dig som kör i riktning mot Limhamn söderut. Det är alltså långa, långa köer och det ser ut som att det är helt blockerat på grund av tre bilar i en olycka på Inre Ringvägen innan Rosengård mot Limhamn.

0: är Knowing Me, Knowing You med ABBA i P4 Malmöhus. God eftermiddag, Skåne. Säg hej, säg till, säg ifrån. Det är budskapet bakom en ny nationell satsning som ska få fler familjer att prata om bland annat utanförskap inför skolstarten. Och det är Friends, organisationen Friends och Postnord som hoppas nå över en 500 000 svenska hushåll. Maja Frankel, generalsekreterare för Friends, varmt välkommen.
1: Tack.
0: En guide till Sveriges största skolstartsamtal skickas ut, och ni kallar det för detta. Vad är det som Friends vill att den här guiden ska användas till?
1: Ja, men precis. Det är en jättestor satsning, och det vi vill är ju, precis som du sa, att starta Sveriges största samtal inför skolstart. För att skolstarten handlar ju om så mycket mer än att få i ordning skolväskan och packa gympapåsen. Den handlar ju om att vi behöver förbereda barnen emotionellt inför skolstarten. Och när vi frågar barn så säger de att 3 av 4 säger att de i huvudsak tycker att det är föräldrarnas ansvar att lära dem hur är man en schysst kompis, hur kan man stå upp mot mobbning, vad gör man om man själv har varit utsatt. Och därför gör vi då den här satsningen där vi guidar föräldrar hur man kan ta det här snacket, inte bara nu utan över tid med sina barn. Mm.
0: Säg hej, säg till, säg ifrån. Ni valde de här 3.
1: Ja, de är nycklar både för att förebygga mobbning och stoppa mobbning och kränkningar när de händer. Att säga hej är ju mer än ett litet ord. Det är ju en inställning och en handling. Att se om någon står ensam, att gå fram och säga hej, att bjuda in till inkludering. Och att säga till handlar ju jättemycket om att det alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning. Men vi behöver guida barn i att tänka på vilka litar jag på min skola eller på träningen som jag skulle kunna prata med om något inte känns bra. Mm. Och säga ifrån är ju att liksom träna sitt civilkurage i att när något händer, vad kan jag ha för strategier då? Kan jag säga lägg av, det där var inte kul, aktivt inte skratta med, kanske gå därifrån med den som blir utsatt? Eller som många barn berättar för oss, är det lika viktigt att efter gå fram till den som har blivit utsatt och säga att jag såg vad som hände, jag vågar inte säga något i stunden, men jag fattar att du blev ledsen och jag finns här. Så det kan verkligen, säga ifrån kan också vara att säga någonting efter något har hänt. Mm.
0: Och även 4000 skolledare ska få den här guiden. Vad hoppas ni att det ska leda till?
1: Ja, men vi hoppas att det ska leda till att vi tar ett gemensamt krafttag. För att ingen aktör, alltså varken barn, föräldrar, skolan kan lösa den allvarliga situationen som vi har i Sverige med mobbning och kränkningar och ensamhet själv. Utan vi vill skapa ett skolstartssamtal mellan olika aktörer med ett gemensamt språk. Och det är därför vi har skickat den till alla Sveriges grundskolerektorer också. Mm, mm.
0: Kan du se vilken riktning som det tar nu?

0: stolta över. Hälften av alla barn, 6 av 10, har varit utsatt för någon form av kränkningar under det senaste året. Alltså varannat barn. Mm. En av 4 skolelever har stannat hemma för att man inte känner sig trygg eller att man känner sig ensam i skolan. Och 3 i varje klass, alltså 3 i varje klass, är liksom utsatta ofta, alltså det vi kallar för mobbning. Så vi har ju ingen situation att vara stolta över direkt, utan nu behöver vi göra någonting var och en.
1: Mm. Och den här guiden kan ju vara början till det. Tack så mycket för att du kunde vara med, Maja Frankel, generalsekreterare för organisationen Friends.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Det här är ett förslag med gruppen Pars som är från Malmö. Som du hör i P4 Malmöhus. Nu blir det nyheter.
1: Årets Malmöfestival går mot sitt slut och för polisen är det en sak som stuckit ut och det rör de unga besökarna.
2: Det vi ser kopplat till ungdomar är en viss ökning i berusningsnivå jämfört med i alla fall förra året. Och den bilden delar vi med ordningsvakterna och arrangören nu när vi stämmer av allt eftersom.
1: Henrik Frändevi är polisinsatschef på Malmöfestivalen. Polisen har under festivalen ett tätt samarbete med socialtjänsten, föreningen Hela Malmö och ungdomsfält Malmö stad. I de fall när en berusad är under 18 år kontaktas vårdnadshavare.
2: I första hand ser till att de får komma och hämta sina unga. I vissa fall blir det aktuellt med sjukvård om det är så pass hög berusningsgrad.
1: Men ibland händer det att föräldrar inte kan nås. Eller så kan de inte hämta sina barn på grund av att de själva druckit, säger Henrik Frändevi. Inför de två sista festivalkvällarna vill han nu skicka med ett budskap.
2: Ja, men man ska vara medveten om att Malmöfestivalen är en plats där det rör sig väldigt mycket folk. För det första tycker jag att man ska ha en dialog med sina ungdomar kring det här med alkohol och droger. Men sätt en tid när de ska vara hemma och sen se till att ha telefonen påslagen. Håll dig nykter.
1: Justina Barsinska och Signe.

0: Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Utkants Danmark, så kallas Bornholm i Danmark. Ön kämpar för att locka till sig nya skattebetalare och vända en negativ befolkningsutveckling.
2: Det är ingen lätt uppgift. Bornholm är ju en fattig kommun.
1: Dina Hilding, började från Helsingborg, arbetar på Business Center Bornholm.
2: Vi har en föråldrande befolkning på Bornholm och får färre och färre skattebidrag, vilket ger stora problem till kommunkassan.
1: Endast 3 danska kommuner har lägre disponibel inkomst per person än Bornholm. Och bornholmarna är i genomsnitt 7 år äldre än det danska snittet.
2: Vi behöver fler aktiva människor som arbetar. Gärna kommer med barn. Barnfamiljer är ytterst välkomna.
3: Mitt namn är Rune Holm. Jag är tillflyttarkonsulent här på Bornholm. Jag hjälper folk som gott kunde tänka sig att komma till Bornholm.
4: Det är inte lätt att hitta folk att flytta till Bornholm, för många idag vill gärna flytta till storbyarna.
1: Om du är hantverkare eller undersköterska kan Rune hitta jobb till dig samma dag. Men Bornholm har brist på arbetskraft inom i stort sett alla sektorer.
4: Alltså, vi manglar stort sett allt. Handverkare, riktigt mycket, fler sjuksköterskor, undersköterskor.
5: Det verkar som om de oseriösa jordgubbsförsäljarna på Helsingborgs gator helt försvunnit. Efter en kontroll på ett 60-tal adresser där försäljare som fuskat tidigare stått påträffades bara en, och där var allt i sin ordning. Polis, Helsingborgs stad och Arbetsmiljöverket har samarbetat här. Så sent som för 2 år sedan avslöjades 15 fuskande jordgubbsförsäljare i Helsingborg. Förra året var den siffran 2, i år alltså 0. Alla som säljer jordgubbar måste kunna visa från vem och när jordgubbarna är köpta. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
6: Ikväll så är det en del mål, men sen så klarnar det upp. Och tittar vi lite på kvällen i övrigt, så just nu 20-25 grader och svalare sen när solen går ner. Imorgon 24-29 i Skåne och en hel del sol.

0: Det här är Michael Jackson med Bad.
1: Ja, då ska vi till E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Och efter Helsingborg södra nummer 28 har det inträffat en trafikolycka och det har blivit långa köer. Räddningsresurser är på väg till platsen, har ännu inte nått dit. Och det påverkar alltså dig som kör på E6:an mellan Helsingborg södra och Rydebäck i riktning mot Malmö. Sen tidigare så har vi också en trafikolycka på Inre Ringvägen i Malmö. Och det här är precis innan Rosengård för dig som kör mot Limhamn. Det är jättelånga köer här och det påverkar då dig som kör i riktning mot Limhamn strax innan Rosengård var vi där.
2: Schack är kanske inte det första man förknippar med ett sommarjobb, men ett par killar har just jobbat som schackspelare. De har haft en schackcykel i Trelleborg, men just nu så är de i Malmö, Madeleine, och du har lyckats nosa upp de här killarna som har spelat hundratals matcher, verkar det som, i sommar.
3: Ja, här i Slottsparken i Malmö så hittar jag dem och deras lådcykel där man liksom viker ut sidorna så det blir ett tvåschackbord. Och här satt, nu gick de iväg här, några tyska turister som... Sorry. You just played some chess here.
4: Yes, yes.
3: What do you think about the idea with a chess bike?
4: I like it very much. It's very creative and you get to play for free in the park. It's really nice.
3: What's your name?
4: Franzi.
3: Franzi?
4: Ja. Yeah.
3: Franzi tycker det här är en väldigt bra idé. För turister är det här ju lite udda, tänker jag. Och Herman Karlevång och Dino Klund...
5: Karlevåg.
3: Vad sa du, förlåt?
5: Karlevåg.
3: Karlevåg, förlåt. Det är jag som skriver som kratta. Och Dino Klunic. Förlåt.
5: Ja.
3: Du får hjälpa mig.
5: Klunic.
3: Ja, för han sitter helt upptagen där. Honom kan man inte störa. Han sitter och spelar djupt, liksom för sjunken i match.
5: Ja. Man kan se det på hur han kollar.
3: Ja, han sitter liksom bockad där. Du, ni har alltså cyklat runt. Ni har väl inte cyklat från Trelleborg, hoppas jag?
5: Nej, absolut inte. Nej. Vi blev körda. Vi hade den här på ett släpp.
3: Ja, men hela sommaren, sedan början av juli, så har ni cyklat runt. Ja. Hur många matcher har det blivit?
5: Väldigt många. Jag tror över 100. Så det blir lite stressigt. Mm. Och det bränns. Ja. Och, alltså, om man kör för mycket så kanske det inte blir så roligt längre.
3: Nej, just det.
5: Så, men som tur är så har inte det hänt mig.
3: Nej, för du får spela här också.
5: Ja, exakt. Jag möter alla olika åldrar, från kanske barn till pensionär.
3: Ja, men du har inte tröttnat än? Eller?
5: Nej, jag hoppas inte jag tröttnar heller.
3: Nej.
5: Jag gillar schack.
3: Ja, och ni är från, det är ju Trelleborgs schackklubb då, som har det här som ett projekt att skicka ut er som sommarjobbare.
5: Ja.
3: Och sprida schacklusten över Skåne, kan man säga, eller Trelleborg mest. Men vilka är det som har spelat då? Är det någon... som du kommer ihåg speciellt?
5: Min familj.
3: Ja, de har stödspelat.
5: Ja, de gick och hälsade på. Kanske några vänner. Ja, det är ingen speciell som jag kommer ihåg.
3: Men du får ju prata lite språk här. Det är liksom tyska och engelska turister som kommer.
5: Ja, det är mestadels tyskar. För de tar ju färjan hit.
3: Mm.
5: De gillar Sverige.
3: Ja. Får man säga någonting till Dino, eller? Känns det... Ja, du ser så otroligt... upptagen ut. Här sitter ni djupt försjunkna. Vad heter du?
6: Jag heter Mattias.
3: Vad heter han?
6: Nilsson.
3: Mattias Nilsson, du kom du förbi här bara och...
6: Jag var ute och gick med hunden.
3: Ja, så nu får hunden ligga här och vänta.
6: Ja.
3: Och hur går det här?
6: Där är han.
3: Ja, där är han. En labbe. Och hur går det att spela här, Dino? Vad säger du? Hur känns det?
7: Jo, det känns bra.
3: Ja.
7: Den här matchen är ganska jämlik hittills.
3: Ja.
7: Det är spännande, skulle jag vilja säga.
3: Ja. Då ska inte jag stå och snacka för mycket mer.
7: Nej,
3: men vad säger du om att det dyker upp en schackcykel i Malmö?
6: Väldigt trevligt.
3: Mm.
6: Ja. Så det var ett bra initiativ.
3: Ja, jag lämnar dem. För annars blir det för att klappa hunden istället, tror jag faktiskt lite. Men häftigt att se.
2: Ja, verkligen. Det känns ju som att de har haft en fin sommar. Vi träffade ju dem i början på juli, just när de skulle sätta igång. Och nu kan vi konstatera att det på ett eller annat sätt blev en succé med över 100 matcher.
3: Verkligen.
2: Kul.
3: Eller hur?
2: Ja. Nu ska vi till Maria igen.
1: Ja, det här är ny olycka nu på E6:an vid Landskrona. Det är mellan trafikplats Landskrona södra och norra i riktning mot Helsingborg. Nu är vägen avstängd där i riktning mot Helsingborg, alltså norrut. Och på andra hållet, mellan Helsingborg södra och Rydebäck,

mot Malmö. Där är det långa köer efter en olycka även där. Och där har räddningstjänsten in... Jo, de har kommit till platsen nu. Så att räkna med att där kommer det vara fortsatt problem med kö även där. Inre ringvägen, strax innan Rosengård för dig som kör mot Limhamn. Köerna ser ut att ha lättat en aning, men där skedde tidigare också en olycka. Det är alltså inre ringvägen innan Rosengård mot Limhamn.

0: med Coldplay, BTS. Här är Ekot.
1: Här är Ekot kvart i fem. Facket avbryter strejken mot biltillverkaren Tesla efter nästan tre år. Avrättningar planeras i USA idag för första gången på 16 år. Och så hör vi om en av de största artisterna på Way Out West som drar igång idag. I studion, Alexander Ivanovski. Vi börjar med att Socialdemokraterna nu reagerar på Centerpartiets hållning i frågan om att avskaffa karensavdraget vid sjukfrånvaro från arbete. Vi hör Mikael Damberg, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.
2: Jag hoppas att fler partier väljer att dra färre röda linjer och mer är fokuserade på att det valresultat vi får efter valet, att vi måste ta hand om det och måste ta ansvar för det.
3: Det är bäddat för konflikt om karensdagen om oppositionen vinner valet om exakt en månad. Att ta bort karensavdraget är ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Igår sa centerledaren Elisabeth Andringqvist i SVT att hon går i opposition om Socialdemokraterna envisas och det drabbar företagen.
4: Ja, då får vi gå i opposition.
3: I torsdagsmorgonens utfrågning i Ekot lät hon mindre kategorisk.
4: Kan Socialdemokraterna visa på en modell som gör att det inte drabbar företagen, då får vi diskutera det. Men det där är ju en förhandling som såklart är efter valet.
3: Mikael Damberg igen.
2: Jag lyssnar till allt hon säger och hon har sagt flera olika saker och jag hoppas att partierna inte drar för mycket röda linjer utan också är intresserade av att hitta lösningar på viktiga frågor efter valet.
3: Centerledaren upprepade i utfrågningen att hon inte vill se Vänsterpartiet i regeringen. Vänsterpartiets viceordförande Ida Gabrielsson kritiserar att Centern nu kommer med så kallade röda linjer, det vill säga ultimativa krav.
5: Så kan man inte göra om man är seriös, utan då måste man ju hålla ihop i en valrörelse.
6: Men ni har också röda linjer, som att vara med i regering.
5: Vi har en röd linje om att alla som behövs ska ingå i en regering, även vi. Centerpartiet har ju mer politiska röda linjer.
3: Också från andra sidan blockgränsen kommer reaktioner på morgonens utfrågning. Johan Britz från Liberalerna.
7: Tre vänsterpartier är fler än ett centerparti. För varje förslag som Centerpartiet lägger fram för att göra företagsklimatet bättre har vänsterpartierna tre förslag på hur företagsklimatet kan försämras. Därför kommer Centerpartiet behöva backa från sin politik och det har Elisabeth Tand Ringqvist visat idag.
1: Reporter Ivan Garcia. IF Metall avbryter alla stridsåtgärder mot Teslas svenska bolag från natten till onsdag den 19 augusti. Bakgrunden är enligt facket att Tesla har köpt ut alla IF Metalls strejkande medlemmar på företaget. Simon Petersson är avtalssekreterare på IF Metall.
8: Man har alltså betalat sig bort från att behöva teckna kollektivavtal. Det här är ju helt unikt på svenska arbetsmarknaden.
9: Beslutet att avbryta stridsåtgärderna togs av IF Metalls förbundsstyrelse idag. Och från natten till onsdag nästa vecka upphör konflikten formellt. Enligt IF Metall innebär Teslas utköp att de tidigare strejkande inte längre är anställda på företaget. Och därmed finns det inte längre någon strejk som kan få effekt. Men enligt IF Metall betyder det inte att konflikten har lösts. Det finns fortfarande inget kollektivavtal på Tesla. Skillnaden är att facket inte längre har några strejkande medlemmar kvar på företaget. Har ni varit i kontakt med några av de här anställda då?
8: Absolut, jag har pratat med våra medlemmar kontinuerligt. Ja, det är jätteviktigt att säga för mig att vi riktar inte udden mot medlemmarna i IF Metall här, utan det är upp till dem att ta ställning till om det som Tesla erbjuder är tillräckligt bra. Och vi har den största av respekt för deras beslut i den här frågan, utan vi riktar oss helt mot Teslas väldigt okonventionella strategi.
9: Hur ska ni arbeta för att förhindra att sånt här uppstår igen då?
8: Om en arbetsgivare vill bli av med sina anställda.

0: anställda så kan man betala sig ur det. Det sker på olika sätt, men inte så här strukturerat och för att attackera en stridsåtgärd. Det finns inget vettigt sätt att runda det fenomenet, utan det här är någonting, en verklighet vi alltid har stått inför men aldrig har sett faktiskt.
1: John Pira, reporter. Statens haverikommission har undersökt fritidsbåten efter dödsolyckan utanför Körn och fått nya detaljer om vad som hände.
2: Ja, alltså vi har gjort iakttagelser på fritidsbåten.
3: Det säger Johan Albin, utredningsordförande på haverikommissionen, som menar att informationen kan bli en viktig pusselbit för att förstå vad som hände när lastfartyget och fritidsbåten kolliderade i Hakefjorden i slutet av juli.
2: Vi samlar in så mycket fakta vi bara kan från alla källor som vi kan komma på. Och det gör vi dels genom att titta på data från händelsen. Samtidigt så genomför vi också ett stort antal intervjuer med personer som på olika sätt har varit inblandade i händelsen.
3: I olyckan omkom en kvinna och ett barn som befann sig i fritidsbåten. En man och ytterligare ett barn räddades ur vattnet. Kaptenen på lastfartyget är häktad, misstänkt för vållandet i annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Även en lots är skäligen misstänkt för samma brott. Båda nekar till brott. Haverikommissionen har också

0: materialet som samlas in hoppas man kunna klarlägga olycksförloppet, menar Johan Albin.
1: Jag har goda förhoppningar om att vi kommer kunna få en ganska detaljerad bild av händelseförloppet och de orsaker som låg bakom.
2: Reporter Josipa Kesic, P4 Göteborg. Vårdförbundet vill stärka säkerheten för ambulanspersonal. Tidigare har även ambulansförbundet krävt förstärkning av vaktbolag vid riskfyllda utryckningar i 5 regioner. Detta efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol. Sofia Godau är ordförande i Vårdförbundet.
3: Ja, så ingen ska behöva skadas eller riskera sitt liv när man rycker ut för att rädda andras. Så ambulanspersonalen måste kunna vara trygga på jobbet.
4: Stopp för ensamarbete i risksituationer, ökad grundbemanning.

0: Risktänket och möjligheten att förbereda sig är bättre, så Vårdförbundet vill se en lagändring när det kommer till flaggning av adresser.
1: En utredare som regeringen tillsatt tittar just nu på frågan om flaggning och hur informationsdelningen mellan ambulans och till exempel polis kan bli bättre. Utredningen ska presenteras i mitten av oktober. Ambulansförbundet menar att polisens resurser inte alltid räcker till och att säkerhetsvakter kan användas systematiskt som ett komplement vid utryckningar. Björn Lilja arbetar som ambulanssjukvårdare i Region Skåne, en av regionerna som facket riktat kravet emot.
2: Om det är rätt att göra det känns inte riktigt rätt, för jag vet inte hur det ska kunna fungera. Vi har ett samarbete med polisen idag. Där tycker jag däremot att man skulle kunna bli bättre på det. Där vi måste få en bättre förståelse från deras sida hur vi jobbar och vad vi har för verktygslåda med oss ut.
3: Det säger ambulanssjukvårdaren Björn Lilja i Hässleholm. Reportrar var Kristin Odén och Kristoffer Lieng, P4 Kristianstad. Vi blickar mot Storbritannien, för där avgörs idag om högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage blir invald i det brittiska parlamentet på nytt eller inte. I kuststaden Clacton hålls fyllnadsvalet och valfebern märks. Vår utsända i Clacton-on-Sea, Nicole Amiri, är nu med oss från Town Hall. Nicole, vad händer där?
4: Ja, jag skulle inte vilja säga att det är jättemycket aktivitet just nu. Det kommer väljare pö om pö för att rösta. Några av dem står här ute och pratar. Annars är det väldigt många journalister och fotografer på plats. Vallokalen har ju varit öppen sedan 7 i morse. Och vakten här säger att det har varit full fart under större delen av dagen. Och att fler förmodligen kommer efter 17 lokal tid. Och vallokalerna de stänger först klockan 10 ikväll. Så det här kommer fortsätta i flera timmar till innan rösterna börjar räknas.
3: Vad säger de som du har pratat med?
4: Ja, de flesta jag har träffat hittills har varit Reform UK eller Farage anhängare. Många säger att de fortfarande tänker rösta på honom, men det återkommer faktiskt också en ganska tydlig irritation över själva valet. Flera tycker att det är onödigt och några beskriver det som ett politiskt jippo, samtidigt som de tror att och hoppas att Farage vinner. Men här utanför Town Hall har jag faktiskt också stött på några som stöttar Count Boniface. De beskriver honom som något uppfriskande i ett ganska trött politiskt klimat, någon som driver med systemet och med Farage och samtidigt använder humorn för att peka på riktiga seriösa frågor.
3: Men den här skämtkandidaten Count Boniface, vem är det?
4: Ja, han är en satirfigur skapad av komikern John Harvey. Han har ställt upp i flera brittiska val tidigare. Han är utklädd till en soptunna och hans vallöften är medvetet absurda. Här i Clacton lovar han bland annat att nationalisera artisten Adele, alltså i princip göra henne statlig, och att bygga minst ett bostadshus som folk faktiskt har råd med. Men bakom skämten finns ofta en politisk poäng, och eftersom de stora partierna har valt att inte ställa upp i det här valet har Count Boniface blivit den mest uppmärksammade utmanaren till Farage.
3: Men Nicole, finns det någon annan som verkligen kan utmana Farage?
4: Nej, inte som det ser ut, och det tror inte folk jag pratar med heller. Jag pratade precis med en som precis hade röstat på Count Boniface och hon sa: jag tror inte att han kommer vinna, men det är uppfriskande att ha någon som gör det här i protest mot Nigel Farage. Hon tycker ju inte om Farage, om man säger så. Det är inte många som tror att han eller någon annan kan utmana Farage.
3: Det säger vår utsända i Clacton-on-Sea, Nicole Amiri. I USA planeras idag tre avrättningar i olika delstater

0: Det antalet avrättningar till 47 förra året jämfört med 25 året före. Och den republikanstyrda delstaten Florida står för en stor del av ökningen, fortsätter professor Doug Blank.
1: De har en guvernör, Ron DeSantis, som är en stark förespråkare för dödsstraff. Och i Florida är det lite svårare att överklaga dödsstraff och DeSantis har en mer direkt inflytande där.
0: USAs president Donald Trump är också en tydlig förespråkare för dödsstraff. I hela världen avrättades minst 2707 personer förra året, vilket var en ökning med 78% jämfört med året före, enligt Amnesty International. Absolut flest avrättades i Kina och Iran. Och när det gäller USA tror också Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty International, att det finns politiska förklaringar till ökningen.
2: Jag skulle säga att det är president Trump som är den enskilt största anledningen och hans uttalade stöd för dödsstraffet. Och det indikerar väl just det här att Trump-administrationen är väldigt för dödsstraffet och uppmuntrar användningen av dödsstraffet.
3: Reporter här Katja Magnusson. Tillbaka till Sverige. Nu är musikfestivalen Way Out West officiellt igång i Göteborg. Och vid 7-tiden ikväll kommer den här artisten att inta scenen.
4: Sara Larsson alltså. Och det är något som Way Out West-besökaren Eva Hjortsberg är taggad på att se.
5: Ja, men jag tycker hon är jävligt cool. Hon har liksom alltid stått upp för sig själv och liksom kvinnokraft typ. Och så har jag liksom häxa i mig som säger att Robin kanske dyker upp på hennes konsert. Och det vore ju riktigt ballt, för det är också en av mina favoriter.
4: Annie Torstensson är också på plats.

0: Och Ivanovski.
1: God eftermiddag Skåne. Välkommen till P4 Malmöhus. Ebba Granatet, jag som gör dig sällskap tillsammans med mina kollegor. Vi ska en snabb sväng ut på Malmöfestivalen. Det händer ju grejer ikväll. Men nu när klockan är 5 är det en hel del som har hamnat i kö.
2: Ja, det är just nu avstängt på E6:an vid Landskrona, mellan Landskrona södra och norra i riktning mot Helsingborg på grund av en olycka, och nu håller man på att sanera på platsen. Det finns ingen prognos när man öppnar E6:an vid Landskrona igen. Sen stängde man också av E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Det är mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck nummer 27 mot Malmö. Där är vägen avstängd och inte heller där finns det någon prognos, men det var flera fordon inblandade i olyckan. Tidigare hade vi också en olycka på inre ringvägen i Malmö. Den här inträffade strax innan

0: med Be By You i P4 Malmöhus. God eftermiddag. 5 över 5. Många som sitter i långa köer på olika håll i Skåne. Andas in, andas ut.
1: Ja.
0: Det är inte kul om man bara vill hem. Det är ju ibland misstag som sker. Stora som små. Bryggeriföretaget Spendrup, de ska nu återkalla kartongförpackningar med läskeblasken Trocadero. Och det är för att vissa kartonger innehåller, alltså bara enstaka, men ändå ett helt annat varumärke med stark öl.
1: Men oj!
0: Ja, och de här burkarna med det andra varumärket blir väl så här lite gömda då bland alla de här, all den här läskeblasken. Det är då 24-pack med Trocadero Zero som kan innehålla enstaka burkar med starköl, skriver Spendrups själva då på sin hemsida. Så då måste man backa tillbaka den här leveransen och försöka få hem de här kartongerna igen.
1: Hur har detta gått till?
0: Jag vet faktiskt inte det, men det är väl alltså... Det är ju inte att det verkar vara öl i läskburkarna. Nej. Utan att det är andra burkar som har letat sig in i de här 24-packen.
1: Jag fattar.
0: Så någonstans i paketeringen så har det haltat lite, så kan man säga. Men man tar det på största allvar, och det är ju bra. I nyhetsflödet, vad hittar vi mer?
1: Ja, IF Metall avbryter nu strejken mot Tesla. Det är ju en strejk som har pågått i... faktiskt några år, lite fram och tillbaka. Men och här i Skåne har det varit på ett par olika platser, Tesla-verkstäder i Malmö och Helsingborg. Mm. Och skälet till att man nu avbryter den här, det är att Tesla har köpt ut förbundets strejkande medlemmar på de här företagen som det gäller. Så att man ser att konflikten inte längre är, liksom, man kan inte påverka på något sätt. Mm. Därför avbryter man nu den här strejken.
0: Mm. I vårt nyhetsflöde i appen Sverige.

0: Det här är Amanda Jensen med Happy Land i P4 Malmöhus. När solen steker och dagen är lång så kan ju väntan kännas ganska jobbig kanske. Men det verkar också vara väldigt kul att köa tillsammans med kompisar framför en scen för att komma längst fram, Madeleine.
1: Jag vet inte om de har det så jättekul här. Alltså, de ser lite bedrövade ut här. Har ni det roligt här?
2: Absolut, det har vi.

0: What?
1: Det har jag.
0: Kom med bussen i morse, hörde jag.
1: Ja, vi kom hit 9 på morgonen.
0: Och har ni då suttit sedan 9?
2: Ja, det har vi.
0: Alltså, det är ju inte klokt. I stekande sol. Vi står ju på Stortorget i Malmö vid stora scenen där Tjuvjakt ska kliva upp 21:30, alltså 9:30. Det är några timmar till dess.
2: Det är det tyvärr. Men jag hoppas det går snabbt.
0: Är det värt det här?
1: 100%. Det är värt för dem. Alltså, de är underbara. De är bäst.
0: Vad är det som är så fantastiskt med Tjuvjakt då?
1: Oj, de är underbara, speciellt när man träffar dem. De har liksom relaterade låttexter som man kan relatera till också. Speciellt för evigt. Så de kommer köra ikväll, så vi kommer stå där gråtandes liksom.
0: Det är mycket känslor och man känner igen sig i texterna.
2: Det gör man, verkligen.
0: Men nu står ni ju på bästa platsen skulle jag säga.
1: Ja, det har vi.
0: Det är liksom scenen och sen är det då nytt för i år att det går ut en catwalk, ja. Och där står ni precis framför.
2: Ja, det gör vi. Mm. Vår favoritplats att stå på.
0: Men hur har ni överlevt de här timmarna? Alltså, vad sitter ni med en gammal plastpåse här?
1: Ja, så det är ganska dammigt här också. Det är mycket grus och massa och grejer. Vi har ätit mycket, vi har druckit mycket solkräm. Vi har bara hängt runt och sen ställt oss i skuggan och det där. Så det, alltså, vi har kört mycket värre värde än det här liksom. Det har vi.
0: Ja, ni har varit med förr. Ja. Men vad är det som är roligt då med att stå och köa?
1: Oj, gemenskapen man känner man hittar med folken här genom fansen också.
2: Ja, samma gemenskapen med andra fans.
0: Och du kommer inte från Stockholm?
2: Nej, jag kommer från Karlstad.
0: Ja, så ni har sett här då?
2: Ja.
0: Ja, nya kompisar.
2: Ja.
0: Vad kul. Hur kommer det låta när de sätter igång här då, tror du?
1: Oj, det kommer vara packat här först och folk kommer skrika och lungorna av sig.
0: Är ni redo för att skrika?
1: Ja.
2: Det är vi.
0: Tack snälla ni. Och drick mer vatten, säger jag bara. Ännu mer vatten. Och sen är det en del smarta personer som har paraply med sig här också.
3: Ja, det är ruttade människor.
0: Ja, alltså, absolut. Och det är många som står längst med kravallstaketet här.

0: ska bara veta, tjuvjakt, vilka hänförda fans och hängivna som väntar och väntar på dem.
1: Alltså här runt scenen på Stortorget i Malmö så kantas staketet, kravallstaketet, av ungdomar som har väntat här i timmatals på sina idoler i tjuvjakt. Och här hittar jag faktiskt en fältassistent också. En orange knall, orange... Hallå där!
2: Hej!
1: En

0: Okej. Alltså, hur länge har ni varit här då?
1: Kanske 2-3 timmar eller någonting sånt tror jag.
0: Jag tror att ni har varit här sedan 4 i morse.
2: Ja, men de bredvid oss.
0: Ja, det är de bredvid oss. Men, och ni, men det, ni är bra, det är bra här med paraply, för det är liksom ett bra skydd.
1: Det är väldigt smart att ha paraply, för liksom, annars så brinner man sig och blir jättevarmt, för det är jättevarmt ute. Ja.
0: Det börjar hända någonting, men det får vänta ganska lång tid till, för det är ju 9:30 de kommer igång.
1: Ja, men du har lite idalova.
0: Nu får jag hjälpa upp här. Ja. Tack ska du ha. Skönt att man har en fältassistent. Är det, oj, nej, förlåt. Välter jag ut här? Åh nej, det välter jag ut någonting kladdigt. Vem är det som har varit här sen 4 i morse? Ja, de pratar med någon här. Det kan vara någon. Förlåt, står jag nu? Vem pratar ni med där?
3: Nej, hon frågade när vi var här i morse.
0: Varför frågade hon det, tror ni?
3: För att vi sa att det skulle vara jättetidigt, sa vi i förrgår. Ja.
0: Och det var någon från deras crew här som var och snackade med. Det kanske är så att ni blir lite uppmärksammade.
3: Jag tror det.
0: Ja.
3: Tjuvjakt skrev till oss så att...
0: Va? Hur? Nu måste jag få höra allt.
3: Men, alltså, vi taggade dem i vår händelse och sa att vi liksom är här tidigt. Sen så gillade de händelsen och sa vi ses ikväll, och så skrev de massa gulliga grejer.
0: Ja. Men 4 på morgonen.
2: Ja.
0: När klev ni upp då?
2: Vid...
3: 3.
2: Tre.
3: Ja.
0: Och så tar ni med picknickfilten här.
3: Jajamän, ja. Och allting är mat och sånt i väskan.
0: Ja.
3: Vatten.
0: Men hur känns det nu då, efter hur många timmar blir det? Det är massor av timmar. Hur känner du? Stekhet solen? Alltså,
3: tiden går ju jättefort fram till 3. Sen går det så långsamt. Men de sista timmarna är de jobbigaste.
2: Ja. Alltså, sista timmen, den är seg. Mm. Alltså, när vi ska vänta i den sista timmen.
0: Ja, jag förstår det.
4: Och när var ni här igår?
3: I förrgår var vi här 6 på morgonen.
0: Oj, vad var det för artist då?
3: Det var Monica Mack.
0: Jaha, så ni är sådana som är här tidigt. Vi har snackat en hel del om att det inte finns så mycket artister som ungdomar gillar. Men det verkar ju verkligen finnas en del ändå.
3: Ja, alltså vi var för Felicia och Rix FM. Och sen Monica Mack, Tjuvjakt, Oskar Lindros. Så det är ju ändå några stycken.
0: Ja.
3: Men förra året var bättre, för då var Victor Lexell här.
0: Ja. Men vad är det då slutligen då med Tjuvjakt som är så bra så att man sitter här i stekande het sol i timmavis?
3: Alltså de är jättebra på scenen. De är mycket scenshow. De bjuder in publiken väldigt mycket. Så de är ju liksom överallt och ingenstans på scenen. Så är en där så kanske de andra 3 är där.
0: Men vad är så bra med att stå längst fram då?
3: Upplevelse. Vänner. Det är mysigt att köra. Det är ju liksom en gemenskap.
2: Ja, man får nya vänner och man snackar mycket.
0: Ja, precis.
2: Med alla.
0: Alltså, det är liksom en grej i sig.
3: Ja.
0: Alltså, ni har lärt känna varandra?
3: Ja, vi lärde känna varandra förra året.
2: Ja, förra året lärde vi känna henne här.
0: Vad kul. Kökompisar.
3: Jajamän.
0: Vad heter du?
3: Isabelle.
0: Efterhand.
3: Sjöstedt.
0: Och?
2: Tilde Björklund.
0: Tilde Björklund. Tack för att jag fick besöka er picknickfilt här. Jag hoppas att tiden går snabbt nu.
5: Och att det blir en magisk kväll. Välkomna till Malmö, alla fansen till Tjuvjakt. Och killarna själva såklart som är med och spelar. Nu Maria.
6: Ja, nu kommer jag med lite positiva nyheter angående E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Den olyckan där är nu uppklarad. Så det är just nu

0: Mechanix med Over My Shoulder i P4 Malmöhus, och det var Madeleine Fritz Lerka som var vid den stora scenen på Malmöfestivalen och snackade med fans till bland andra då Tjuvjakt. Lär ju bli en fullspäckad plats, Stortorget, och en fin kväll blir det också med en 20 grader.
1: Efter snart 3 år, från och med onsdag nästa vecka, avbryter fackförbundet IF Metall alla stridsåtgärder mot biltillverkaren Teslas svenska bolag, uppger facket. Knut Kainz Rognerud är Ekots ekonomikommentator.
2: Den enkla förklaringen är att det finns ingen längre som vill eller kan strejka på Tesla, eftersom enligt LO så har Tesla då köpt ut de sista medlemmarna i facket och förmodligen betalat dem ganska bra.
1: Åklagaren i fallet med den dödliga båtolyckan utanför Körn i slutet av juli har begärt mer tid för utredningen, rapporterar Göteborgs-Posten. Ett beslut ska nu tas ifall åtalstiden kan flyttas fram och om fraktfartygets kapten då kan omhäktas. Spendrups återkallar kartongförpackningar med 24 pack av läsken Trocadero. Det är eftersom vissa kartonger innehåller enstaka burkar av starköl från ett annat varumärke, uppger bryggeriet. Hur starkölen hamnat där är oklart.
3: P4. Det här

0: Earth, Wind and Fire med September i P4 Malmöhus. Inget kvällspasset den här veckan. Jag tror att de har lite ledigt och laddar upp för en ny säsong. Men istället så blir det tematimmen i P4 med Micke Cederberg som kör på lite olika teman hela veckan. Och om 5 minuter så är det dags för instrumentala hits. Ja, ska bland annat poppas popcorn, säger jag. Mm. Instrumentala hits istället för kvällspasset. Nu 5:30, nyheter.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter strejken mot Tesla. Det meddelade de under torsdagen i ett pressmeddelande. Anledningen är att Tesla nu köpt ut alla förbundets medlemmar som strejkar på företagets verkstäder. I och med beskedet avslutas den nästan 3 år långa konflikten som bröt ut med anledningen av att fackförbundet ville se ett kollektivavtal tecknat. Sedan dess har strejk och andra stridsåtgärder pågått till och från. På Teslas verkstäder i Sverige, bland annat den i Malmö, var en ny strejk planerad från och med torsdagen. Alla stridsåtgärder ska nu avbrytas den 19 augusti och något kollektivavtal finns inte på plats. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus. Årets Malmöfestival går mot sitt slut och för polisen är det en sak som stuckit ut och det rör de unga besökarna.
2: Det vi ser kopplat till ungdomar är en viss ökning i berusningsnivå jämfört med i alla fall förra året. Och den bilden delar vi med ordningsvakterna och arrangören nu när vi stämmer av allt eftersom.
1: Henrik Frändevi är polisinsatschef på Malmöfestivalen. Polisen har under festivalen ett tätt samarbete med socialtjänsten, föreningen Hela Malmö och Ungdomsfält Malmö stad. I de fall när en berusad är under 18 år kontaktas vårdnadshavare.
2: I första hand se till att de får komma och hämta sina unga. I vissa fall blir det aktuellt med sjukvård om det är så pass hög berusningsgrad.
1: Men ibland händer det att föräldrar inte kan nås. Eller så kan de inte hämta sina barn på grund av att de själva druckit, säger Henrik Frändevi. Inför de 2 sista festivalkvällarna vill han nu skicka med ett budskap.
2: Ja, men man ska vara medveten om att Malmöfestivalen är en plats där det rör sig väldigt mycket folk. För det första tycker jag att man ska ha en dialog med sina ungdomar kring det här med alkohol och droger. Men sätt en tid när de ska vara hemma och sen se till att ha telefonen påslagen. Håll dig nykter.
1: Justina Barsinska och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
0: Ikväll en hel del moln som sedan klarnar upp, men fram tills dess så är ju eftermiddag fortsatt solig. Sen imorgon då, sol varvas även med molnen under fredagen, 24 till 29 grader enligt prognosen och

0: är Anastasia med Paid My Dues i P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag, som vill passa på att önska en fortsatt fin torsdagkväll. Nu blir det tematimmen.
1: P4 Plus med Micke Cederberg.
2: Hallå där igen. Tematimmen är här, precis som vanligt varje vardagskväll den här veckan klockan 17.35. Och det är programmet som vanligtvis hörs i P4 Plus klockan 5 på lördags eftermiddagarna. Och ni får den här veckan höra 5 av de här avsnitten även här i P4. Och i veckan då har jag betat av Stickan Anderssons låttexter, Nicky Chinn och Mike Chapmans hits med bland annat Sweet och Smokey som de skrivit och producerat. Och igår då handlade det om syskongrupper, och ikväll då har jag grävt fram hits som blivit stora trots att de

åren. Och de flesta riktigt stora hits på olika nivåer. Och allra först en låt som släpptes på ett album i slutet av 1976 på hemmaplan för Jean-Michel Jarre. Ja, det var första året därpå dock som låten blir poppis utanför Frankrike. Och samtliga spår på plattan, de andades så att säga. För titeln, det var Oxygen och därefter Part 1, Part 2, Part 3 och hitten, det var den som var Part 4.

Ja, det var den där låten ni fick höra en liten snutt av förra lördagen här i tematimmen. Jean-Michel Jarre och hans Oxygen där. Och han spelade in den med hjälp av både analoga och digitala syntar hemma i sin lägenhet i Paris. Och så fick han en megahit med Part 4 av Oxygen då. Och Jean-Michels inspiration till den här låten, det var faktiskt när Hot Butter fick en megahit med Popcorn.

Då ska vi uppdatera på E6an vid Landskrona där det fortfarande bara är ett körfält öppet efter den tidigare olyckan. Där har vi långa köer mellan Landskrona södra och norra i

0: Då hoppas man att tågtrafiken kan vara igång igen.
1: Den löste Hot Butter ett par år senare. Och inspirerad från den här hitten med Hot Butter, det gjorde att Rod Hunter valde att väcka liv i låten Apache. Och 1973 då hamnade han på 10-topplistan i P3 i den här då uppdaterade versionen.

grävt riktigt djupt, för de har hittat den i en inspelning från en kubansk grupp redan 1923. Men däremellan har åtskilliga artister spelat in den, både instrumental som The Spotniks hade gjort här, men även en massa inspelningar på olika språk. Men nu blir det filmmusik och vi hoppar fram till 1977 och dansrullen med John Travolta som heter Saturday Night Fever. Och där märktes en låt speciellt när det hade lånats ifrån Beethoven.

0: tiderna i många fall blir 50-75% längre. Ukrainsk polis säger sig ha sprängt en liga som sålt falska lärarjobb till män som velat undvika militärtjänstgöring. Ett falskt anställningsbevis ska ha kostat motsvarande runt 100 000 kronor i kryptovaluta. 5 personer har gripits.
1: P4 Plus med Micke Cederberg.
2: Hallå igen! Tematimmen fortsätter här nu med avsändare P4 Plus, men som hörs här i P4 under några kvällar den här veckan. Och denna torsdag, då handlar det om instrumentala hits fram till klockan 5:20. Ni fick ju några för en stund sedan. Och närmast en fransman på tur som lystrar till ett namn som han egentligen inte heter. Men han nyttjar det när han spelar piano, nämligen Richard Clayderman.

Richard Clayderman, och så heter fransmannen som spelade så fint här. Men egentligen heter han faktiskt Philippe i förnamn. Men så bytte han till Richard när han skulle göra karriär, som här då i Ballad pour Adeline. En låt som i Sverige bland annat fick fäste eftersom den utgjorde signaturen till ett radioprogram i P1, Trädgårdsdags här i Sveriges Radio. Och det var ett långlivat program dessutom som hördes med start 1979 och så lades det ner 25 år senare. Men 79, det var ju det året som den här låten blev poppis också då. Men nu här i tematimmen så ska vi få en bluesig Hawaii-feeling. Ja, så har Peter Green beskrivit låten som han har komponerat. Och det var ju när

Fleetwood Mac där. Ja, man kan ju beskriva dem på två olika sätt. Eller i alla fall att splitta dem i två delar hur de har låtit. Dels den där vokala eran med hits som Dreams och Go Your Own Way och Little Lies med flera. Och så den här lite mer instrumentala och experimentella och lite hårdare stil som de hade under de första åren. Och det här var Albatross då. Och faktiskt gruppens enda etta i Storbritannien. Låten som släpptes hösten 1968. Och låten den uppskattades även extra mycket i Nederländerna där den också toppade hitlistan. Och nästa instrumentala hit ifrån 60-talet landar under rubriken Memphis Soul. Och en låt som från början var en B-sida. Men sen byttes skivbolag och då gavs den snabbt ut som A-sida. Och det här efter att en radiostation i Memphis började spela den frekvent. Och lyssnarna, de reagerade starkt på den och gjorde tummen upp. Och låten där handlade om, den heter Green Onions och görs av Booker T and the MGs.

Funky Onions. Ja, det var arbetsnamnet på den här låten. Men sen tyckte någon att det lät som att jag hörde hemma i ett korsord. Och då föreslog någon att titeln det skulle vara Green Onions. Och det var också namnet på en katt som fanns i närheten av Booker T and the MGs. Och låten den hade ett väldigt modernt sound när den kom där sommar 1962. Och vi lämnar inte 60-talet riktigt än, för nu ska vi ta oss an den spanska loppan.

Spanish Flea där och Herb Alpert där, där Tijuana Brass. Och Herb, han har ju haft sina band som har kommit och gått, stundtals hatat instrumentet som vi känner honom med, trumpet alltså. Och han har startat och drivit ett framgångsrikt skivbolag som han har sålt, blev riktigt rik på kuppen. Men han är faktiskt fortfarande verksam, gillar att stå på scen igen, den här 91-åringen. Han är ute i USA just nu på turné och även i Kanada ska han hinna med några spelningar. Och det är en jubileumsturné som är i fokus. Han firar att det är 60 år sedan albumet kom där den här låten finns med, Spanish Flea. Men nu ett stycke av Wilhelm Pettersson Berger. Wilhelm som när han för första gången besökte Jämtland, ja, han var 22 år då och fann inga ord för hur mycket han älskade det här landskapet. Och han gjorde det så mycket att han byggde ett sommarhus på Härke på Frösön och så döpte han stugan till Sommarhagen. Och ett av hans kändaste

1992, ja, då tolkade Lasse Welander den här låten av Wilhelm Pettersson Berger, Intåg i sommarhagen. Men nu blir det filmmusik igen och en stor succé när vi svenskar rusade till biograferna för att se Paul Newman och Robert Redford spela svindlare. Och det gjorde de i 30-talet, Chicago i blåsningen, eller The Sting som den hette på engelska. Och Scott Joplin, han skrev stor del av musiken, men det var Marvin Hamlisch som spelade piano på låtarna som också utgjorde soundtracket till filmen. Och vi svenskar, vi tyckte det var en riktigt bra platta, för vi rusade och köpte detta album. Finns inget album som sålde så mycket under juni och juli månad 1974. Och samtidigt som albumet toppade vår albumförsäljningslista då, ja, på singellistan bland försäljningen där, ja, då låg den här hitten ifrån soundtracket 2, där Marvin spelar piano till The Entertainer.

En uppdatering på E6:an Landskrona mellan Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 i riktning mot Helsingborg. Fortfarande långa köer. Ett körfält öppet efter den tidigare olyckan där. Men olyckan ska ju vara, man arbetar ju inte längre avstängt utan ett körfält öppet efter olyckan då. Men det ger fortfarande långa köer. E6:an Landskrona alltså långa köer i riktning mot Helsingborg där.

Kramer där, en tidsenlig 1962-version av Glenn Millers örhänge. Och utöver egen solokarriär för denna amerikanska pianist, Floyd alltså, så var han även en flitigt anlitad studiomusiker, bland annat åt Elvis Presley, och spelat på låtar som till exempel Are You Lonesome Tonight. Och om det var piano i fokus för Floyd, ja då kan trumpet nämnas som ett av många signum för Quincy Jones. Han var ju producent åt bland annat Michael Jackson, som inte ska förglömma. Men här är det trumpeten i fokus när han bjuder upp oss i en soul bossa nova från samma år som Floyd Kramers låt nyss, alltså 1962.

Ibland tar det lång tid att knåpa ihop en låt, men Quincy Jones, han påstår att han skapade den här låten på bara 20 minuter, Soul Bossa Nova. Och det är en låt som det har lånats flitigt ifrån av andra, inte minst i samplingar. Men nu ska vi dra ner tempot lite grann här till Jan Johanssons pianospel, och det förstärks av Georg Riedels basgång i Visa från Utanmyra.

som Visa från Utanmyra ingick på. Men 4 år senare, då kom tragedin till Jan. Han omkom i en bilolycka när han var på väg till Arlanda för att flyga till en konsert i Jönköping. Men musiken, den lever ju kvar i högsta grad och många utmärkelser har det blivit, framförallt efter hans bortgång. Men avslutningsvis, en låt som toppade listorna 1996 med Robert Miles.

0: Robert Miles där, som lämnade oss efter en tidssjukdom för drygt 9 år sedan, endast 47 år gammal. Men den här låten, den lever kvar. Children, som fick avsluta kvällens tematimme med mig, Micke Cederberg. Och vill ni så hörs vi klockan 17.35 imorgon fredag, när hitsen som producent trion Stock Aitken Waterman låg bakom på 80-talet. Och då hörs bland annat Rick Astley, Kylie Minogue och Donna Summer. Men podden för barn som går under namnet Nyhetsklubb, men den kommer nu.
1: Vad vill Miljöpartiet?
2: Vad vill Kristdemokraterna?
3: Vad vill Moderaterna?
4: Vad vill Socialdemokraterna?
5: Det här är Nyhetsklubben med Farah Abadi. I höst är det val i Sverige och därför gör vi 8 specialavsnitt om de politiska partierna i riksdagen.
6: Kristdemokraterna vill att familjen ska vara en viktig del av samhället och att familjerna ska få bestämma själva över fler saker än idag. Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart, alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
7: Ja, Moderaterna vill att skatterna i ett samhälle ska vara så låga som det bara går. Och det ska vara enkelt för folk att driva företag. De vill inte att staten ska bli för stor, utan vill att det ska finnas andra, till exempel privata alternativ. De ska ha goda möjligheter, till exempel friskolor.
6: Jo, man skulle kunna säga att Socialdemokraterna vill jobba för att minska skillnaderna mellan fattiga och rika.
8: Genom 8 avsnitt får du följa med när Nyhetsklubben med Farah Abadi dyker in i de olika partiernas politik och ideologi, där det är barnens frågor som besvaras.
3: Hur vet man om man gillar Moderaterna?
9: Ja, hur gör man det, Pontus? Hur vet man? Havanna, hon har en fråga till.

0: vet man om man gillar Socialdemokraterna?
1: Ja, vad säger du, Emilia?
2: Avsnitten gästas av politikerexperterna Pontus Mattsson och Emilia Aro. Programledare är Farah Abadi. Och redan nu kan du lyssna på de 4 första avsnitten i appen Sveriges Radio. Sök bara på Nyhetsklubben. Och tisdag den 18 augusti släpps ytterligare 4 avsnitt om resterande riksdagspartier. Och snart ska Nyhetsklubben träffa representanter för alla 8 riksdagspartier och låta dem svara på frågor från Sveriges barn. Kanske har du något som du undrar över? Vad tycker du att vi ska fråga dem? Nu har du chansen att spela in din fråga. Ring oss på 08-784-3130 eller mejla oss på nyhetsklubben@sr.se. Och alla våra avsnitt hittar du i

0: kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradio.
4: Brorsans kompis Robban av Maja Hjärtsell. Jim har prövat att prata tvärtomspråket och det lyckades. Han sa att han hatade glass. Först blev det tyst, men sen skrattade Robban och brorsan. Men det har hänt två dåliga saker också. Pappa har sagt att Robban inte får sova över på vardagar. Och då blev Robban jättesur och rusade hem. Och så har Jims vän Torgny varit dum. Det var när de skulle leka Star Wars. Och Torgny sa att han måste få ha både Yoda och Darth Maul. Annars skulle han gå hem. Jim blev helt kall och stel och lät Torgny få Yoda. Del 3 av 4. Berättare Charlie Challis.
5: Vi får fiskpinna till middag. Torgny äter 7 stycken. Jag tar bara 2. Det är nästan alltid god mat här, säger Torgny. Mamma skrattar. Det var roligt att höra, säger pappa. Jag hatar fisk, säger brorsan. Jag med, säger jag. Men vad är det med er, säger mamma. Ni brukar väl gilla det här? Säger brorsan. Jag och Torgny ser på varann. Han tittar i kors. Då kan jag inte låta bli att skratta. Torgny fnissar. Brorsan sträcker sig efter mer mat. När Torgny har blivit hämtad frågar mamma om vi hade roligt. Sådär. Ganska, säger jag.

Kapitel 7. Det är tråkigt hemma nu för tiden. Robban kommer inte till oss längre. Brorsan spelar. Jag får inte vara med. Inte ens om jag kommer med popcorn. Gå ut, säger han bara. Jag står kvar en liten stund, ifall han menar tvärtom. Hör du dåligt? Säger han då. Då går jag till pappa och frågar varför brorsan är dum mot mig. Jag har ju inte gjort något. Olyckliga människor har ofta svårt att vara snälla, säger pappa. Vi kan hitta på någonting, du och jag. Jag spelar lite luffarschack med pappa. Han tycker det är kul, till och med när jag vinner. Sen ska vi äta. Vi får kokta morötter till maten. Sånt äter bara gamla hästar, säger jag. Men ingen skrattar. Sluta, säger brorsan. När jag går på toaletten ligger Robbans tandborste i sopkorgen. Jag vet att en tandborste inte kan vara ledsen. Men ändå, det ser sorgligt ut på något sätt. Nästa dag får jag syn på Robban längre bort på skolgården. Jag ser bara ryggen på honom. Han är nog på väg hem. Han har händerna i fickorna som vanligt och går och tittar ner i marken. Tänk om brorsan är Robbans enda kompis också.

det har jag aldrig tänkt på förut. Dagarna är lika varandra. Allt som vi gör har vi gjort förut. Äter frukost, går till skolan, går hem, äter middag, sover. Jag har ingen lust med någonting. Legobitarna ligger i sina lådor. Jag vill inte ens bygga gubbar. Dörren till brorsans rum är nästan alltid stängd. Det klickar från spelkontrollen där inne. Ibland hör jag att han svär. Han får snart en annan kompis, säger pappa. Det ordnar sig. Men jag tror inte att brorsan vill ha en annan kompis. Det går inte att bara ta en ny. Det finns nog inte så många bra heller. Inte lika bra som Robban i alla fall. De bråkade ju bara, säger mamma. Ja, men du sa ju att det var skojbråk, säger jag. Förresten var det inte mycket alls. Inte så mycket som mamma och pappa bråkar med brorsan i alla fall. Kapitel 8. Jag väntar på Torgny utanför musikskolan medan han har gitarrlektion. Sen ska vi gå hem till mig. Mamma har sagt att det finns glass i frysen och eftersom det är fredag får Torgny stanna länge. Ändå känner jag mig inte glad. Det är lite kallt ute, men jag vill inte gå in och vänta. Då kommer Robban gående ner från torget. Han ser mig direkt och kommer fram och frågar vad jag gör där. Det är som om vi är kompisar. Han verkar inte så bråttom därifrån. Helt plötsligt har jag berättat allt möjligt om Torgny och det där han sa förra gången vi lekte. Att han går hem om man inte får Yoda. Han bluffar, säger Robban. Du måste syna honom. Vadå? Säger jag. Jag vet inte vad syna betyder.

leka någon annan dag. Robban blir allvarlig i ansiktet när han säger vad jag ska svara. Men då går han ju hem, säger jag. Och, säger Robban, du får väl testa och se. Du vill ju ändå inte vara med någon som håller på med utpressning. Jag vet inte riktigt vad utpressning betyder, men han ser supersäker ut. Jag bestämmer mig för att testa. Tyvärr har Robban hunnit gå när Torgny kommer ut med gitarrfodralet i handen. Vi går hem till mig. Det tar ganska lång tid. Jag kan nästan inte gå ordentligt. Mina ben är liksom stela. Tänk om Torgny inte säger sådär igen. Eller om han säger sådär och det blir likadant igen. När vi ätit glass frågar Torgny om vi ska leka med Lego. Jag säger ja. Vi tar fram allt. Skeppen, gubbarna, vapnen. Det ska vara olika rymdstationer.

0: Torgny sitter på golvet med Darth Vader i handen och tittar in under skrivbordet. Eftersom jag har Darth Vader borde jag ha Darth Maul också, säger Torgny. Eller så har vi varsin, säger jag. Torgny tittar inte på mig, men jag vet att han hörde. Mitt hjärta slår hårt. Om inte jag får båda går jag hem, säger Torgny. Då säger det. Jag drar in luft och bara säger det rakt ut. Okej. Hej då. Vi kanske kan leka en annan dag. Min röst darrar. Torgny tittar på mig. Hjärtat bankar. Först säger han ingenting. Sen ler han. Nej, jag vill leka ju, säger han. Kom igen, Jim. Han lägger huvudet på sned. Okej, vi har varsin, säger han. Det gick. Jag vill nästan skratta. Robban hade rätt. Sen leker vi jättelänge. Ända tills mamma kommer och säger att Torgnys pappa inte orkar stå och vänta längre i hallen. Nästa gång vi leker ska jag lära Torgny tvärtom språket.
1: Du har hört Charlie Challis läsa tredje delen av Brorsans kompis Robban av Maja Hjertzell. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra barnprogram på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I nästan 3 år har fackförbundet IF Metall strejkat mot biltillverkaren Tesla Sverige. Men nu ger fackförbundet upp. Bråket har handlat om att IF Metall har försökt få företaget att skriva under avtal som ger arbetarna olika rättigheter. Men företaget har vägrat och istället betalat pengar till de som strejkat för att få dem att sluta. Simon Petersson jobbar med avtal på IF Metall.
3: Teslas ovilja att teckna kollektivavtal har nått nya gränser här när man har köpt ut alla medlemmar i IF Metall. Man har alltså betalat sig bort från att behöva teckna kollektivavtal.
2: Och så här säger Ekots ekonomireporter Knut Kainz Rognerud om att IF Metall avbryter strejken i nästa vecka.
4: Det är ju ett fiasko, förstås. Man har ju lagt ner enormt mycket tid och framförallt mycket pengar. Det har ju kostat väldigt mycket ur strejkkass

0: De ställde sina frågor till henne inför riksdagsvalet den 13 september.
1: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
2: Ja, alla kan bidra och samhället ska ha plats för oss alla. Och därför vill vi att det ska vara ännu mer förbjudet att diskriminera för att man är funktionsnedsatt. Att man kanske ska få böter för det om man inte anställer en person bara därför.
1: Vi som har svårigheter, tycker du att det är rätt att vi ska ha mindre pengar bara för att vi har en funktionsnedsättning? Jag undrar om vi kan ha lika bra lön som alla andra.
2: Ja, ni ska självklart ha lön som alla andra. Men även om man till exempel har sjukersättning så tycker vi att den ersättningen måste vara högre.
1: Mm.
2: Den har blivit väldigt låg. För ni märker ju att matpriserna har gått upp, hyrorna har gått upp. Allt är svindyrt idag.
1: Mm.
2: Och ersättningarna är kvar på låga nivåer. Det är helt fel.
1: Jag bor på ett gruppboende som drivs av ett privat företag. Det är jättebra boende. Varför tycker ert parti att privata boende inte ska finnas?
2: Nils, det är ju för att vi vill att alla pengar ska gå till dig. För enda sättet att tjäna pengar för ett boende, det är att dra ner på personal, dra ner på mat eller dra ner på allt det du kan göra på dagarna. Och vi vill inte dra ner på något

0: Sportextra torsdag tar avstamp här i Studio 14. I den ljumna Stockholmskvällen tar er via beachvolleybollsanden i Polen till bassängerna i Paris. Vidare till Ozzy Osbourne Land i friidrottens Birmingham. Ett sidospår till klassisk hästmark i tyska Aschen och flyger sedan tillbaka till staden som är i ständig rörelse, nämligen i Malmö, där stora delar av världseliten i bordtennis landat. Jaha, var det inte mer än så, tänker ni?
1: Jo, i Belgien laddar IFK Göteborg för spel mot Gent i kvalet till Conference League, och söder om Stockholm spelar Hammarby just nu mot Rakov.
0: Välkomna till Sportextra torsdag. Och en av höjdpunkterna ikväll är förstås diskusfinalen i EM med Daniel Ståhl.
2: Målet är ju nu på det här mästerskapet att ta medalj. Och det menar, Mikola Selekna och Christian Tjej har kastat riktigt långt i år. Men sen finns det ändå också 6-7 andra grabbar till som kan kasta riktigt långt. Det här är nog ett, ja, skulle jag säga, en av de bästa EM någonsin, tror jag. Alltså, alla kastar så långt och det blir riktigt skojt.
1: Om det blir medalj eller inte för Ståhl, det svaret får vi i Sportextra. Guld blev det i alla fall i sim-EM igår till Sara Sjöström. Idag har det däremot varit lite blygsammare med svenska framgångar.
3: Och det handlar om den fjärde tävlingsdagen här i Paris. Vi har sett tre svenskar i bassängen. Vi kommer att återkomma lite senare till det. Men det stora namnet, den regerande mästaren från Italien för 4 år sedan, Louis Hansson, utslagen med bred marginal i semifinalen.
4: Ja, tyvärr måste vi säga att det är ju en flopp faktiskt. Och från första armtaget så

0: Volleyboll-EM med Pontus Lind och på sim-EM i Paris finns Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammerling och även Andreas Lundin. I sportstudion den här kvällen sitter William Waldetoft och Jenny Rask.
1: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
2: Västerås har nu sålt sin skyttekung Mikael Ladefog till engelska Lincoln i vad som är en rekordaffär för klubben. Det bekräftar sportchef Billy Magnusson till VSKs hemsida. Den 23-årige dansken har stått för 9 mål på de 14 matcher han spelat i Allsvenskan i år. Och Andreas Georgsson blir kvar i en roll för det svenska herrlandslaget i fotboll, men nu som assisterande till Graham Potter. Georgsson var tidigare ansvarig för fasta situationer i ett kontrakt som gick ut efter VM. England Nilsson hade förhoppning om final i höjdhopp under friidrotts-EM i Birmingham, men ett migränanfall satte stopp.
3: Men jag är inte alls nöjd. Det är inte heller någonting jag hade kunnat göra någonting åt. Jag har förberett mig jättebra och sen på hoppet efter 80 så fick jag verkligen någon slags migränanfall. Så jag kunde nästan inte se vart jag gick och allting blev bara suddigt. Så att jag tog 84 där och därför blev jag så himla chockad när jag kom upp på mattan att jag faktiskt hade klarat. För jag trodde faktiskt inte jag hade krafterna kvar att fortsätta tävlingen. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad som hände. Jag har känt att jag har haft väldigt ont i huvudet i 2 dagar sedan vi kom hit nu. Men nu slår det verkligen till på riktigt. Så att, ja, jag får hem och vila.
4: Hur kunde du på något sätt behandla den där migränkänslan under pågående kvaltävling där nere?
3: Jag drack Resorb och jag åt dextrosol och allt sånt där. Jag åt även salta nötter, men det var ingenting som hjälpte. Det blev väl lite bättre till och från, men känslan återstår fortfarande. Så att jag får gå och vila nu.
4: Var det solklart före tävling att du kunde ändå ge dig en chans starta?
3: Ja, annars hade jag inte varit här.
4: Nej. I din karriär, är det något som har kommit tidigare runt tävling, det här med migrän?
3: Nej, det är väl bara, inte just under tävling, men alla har väl haft migrän någon gång liksom. Ellen berättade också på inneplan att hon hade haft migrän en gång på finkampen och att hon bara hoppade 70, så jag vet inte, att jag tar 84 är väl ganska okej, det var inte.
2: Reporter här var Bengt Skött. Däremot så tog Louise Ekman sig till finalen som är på lördag.
0: Och när det gäller friidrotts-EM ikväll då så är det alltså final i 3 steg med Maja Åskag. 20:40 är det final i 3 stegen. Och så Daniel Ståhl då i diskusfinalen, det är 21:45, så sent ikväll alltså i Birmingham så kastar han för EM-medaljer Daniel Ståhl. Men det kommer bli mycket fotboll, höll jag på att säga, mycket friidrott.

0: Hammarby mot Rakov som har börjat. Det handlar alltså om kvalet till Conference League och det är mållöst efter 6 minuters spel. Nu fortsätter vi med ekonyheter. Här i studion finns även Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Tack för det. Jag kan berätta att Tidöpartierna, alltså regeringen och Sverigedemokraterna, idag vann riksdagens omröstning om regeringens straffrättsreform som bland annat innehåller förändringar med den så kallade mängdrabatten vid upprepad brottslighet som hela oppositionen röstade nej till. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
2: Förslagen är slarvigt beredda, fängelseplatserna finns inte och finansieringen påminner mest om en klassisk spring.

0: regelverk för vilket straff den som döms för flera brott ska kunna få. Justitieminister Gunnar Strömmer betonade i debatten att de olika förslagen i straffrättsreformen hänger ihop och var starkt kritisk till oppositionens hållning.
1: Det är alltså nej till ökad upprättelse, nej till bättre samhällsskydd, nej till rättvisa straff. Innehållsmässigt är ju det här en väldigt klassisk borgerlig reform.
2: Reporter här, det var Katarina Helmersson. Och Tidöpartierna vann också omröstningen om skärpta krav för anhörig invandring. Det innebär bland annat att personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd måste vänta minst 2 år innan anhörig invandring kan beviljas. Åklagaren i fallet med den dödliga olyckan utanför Körn i slutet av juli har begärt mer tid för utredningen. Brottsmisstankarna mot fraktfartygets kapten och lots kvarstår. Utredningen visar nu att kollisionen inträffade drygt en halvtimme tidigare än man tidigare trott. GPS-data, fartygets svarta låda och tekniska undersökningar har analyserats. Enligt åklagaren finns inga tecken på alkohol eller droger hos de inblandade.
3: Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio med friidrott, fotboll, vad har vi mer, sim-EM, bordtennis, beachvolleyboll och så förstås senaste nytt från dagens sportnytt.

0: The J.L.'s Band, Centerfold.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Från söder och söder i Stockholm, Hammarby möter Rakov, klubben från den stad som heter Częstochowa i Polen. Södra Polen ligger den stad, över 200 000 invånare.

0: överhuvudtaget. Och här försöker nu Bayern lägga in ett inlägg till straffområdet. Ja, går fram, kan kanske hämtas upp av Madjet som spelar bollen bakåt, tar hjälp av Hampus Skoglund. Båda ytterbackarna i Bayern är långt uppe, men Skoglund fipplar med bollen och istället blir det ett inkast då till Rakov långt ner på egen planhalva. Vinnaren här möter i nästa omgång i Conference League Hajduk Split, och den matchen rimligen möter man Hajduk Split, för de leder med 5-2 inför sin retur ikväll. Vinnaren av den matchen kommer då att få spela i det här gruppspelet och så småningom i Conference League. Där spelar man ju 6 matcher i en lång, mot, inte mot alla lag, utan man spelar 6 matcher och då får man fram en lång tabell, och sen därifrån så blir det kvalspel. Och det är ju en lång, lång, lång väg att komma upp till åttondel och kvartsfinal och slut så småningom för alla gäng. Men Hammarby har ju ett bra läge i och med att man klarade 0-0 borta mot ett, i de här sammanhangen, rutinerat pålslag som heter Rakov. Än så länge 0-0 också den här matchen efter 13 minuter.
1: Från södra Polen tillbaka till norra Polen där beachvolleyboll-EM pågår. Duon Oman Helwig tvingades ju fram att spela en 16-delsfinal eftersom att de redan har förlorat en match i mästerskapet, men imponerade och vann. Så här berättar Jonathan Helwig om vinsten i 16-del.
2: Jag tycker vi spelar riktigt bra den här matchen, så vi får vara nöjda med. Skönt med revansch från lite sämre prestation i förra matchen. Så att det var väl blockspelet och försvarsspelet som vi hade förbättrat nu. Sideouten var ju ändå bra förra

0: vilka motståndare alltid, men det är inga dåliga motståndare. Det är en världsmästare på ena sidan som var i final bara för två turneringar sedan, och sen en lång ung kille som är bra. Sju block, ingen servmiss. Det brukar ju tv-publiken gilla i alla fall, att man inte missar serv. De har i så kallade side-out, det är alltså mottagningsanfallet. Man tar emot serv och anfaller då. Och då har vi alltså 20 bollar och vi har vunnit 17 av de 20. Det är 85%. Och vi har ingen miss i det anfallet. Alltså ingen minus. Vi har inte förlorat en enda boll. Samtidigt har vi sju block på dem på andra sidan.
1: Och hur beskriver du det då?
0: Alltså det är så bra siffror man kan ha, men alltså det här, man får inte de, det jag försöker säga, det beror på, lite på vem som är på andra sidan. Det är inte bara att säga, kan de göra de här siffrorna när de möter Norge? Det tror jag inte vi kan göra.
2: Så sa alltså Åman Hellvigs tränare Rasmus Jonsson och Anders Kristiansson efter segern i sextondelsfinalen för Åman Hellvig. Nu blir det åttondelsfinal imorgon för både Åman Hellvig och för båda våra svenska duos, så att säga, i morgon alltså, som man hör i appen Sveriges Radio, båda två.
3: Sommartid i P4.
4: Försök att se det här. Så öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
5: Alltså, varför hatar du semester med barn?
6: Ja, men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
7: Kör upp. Kör bomben.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: Kalle!
8: Ja!
6: Så surt.
9: Ja, det är Sport Extra, Sveriges Radio P4. Vi ska nu till Sim-EM och vi ska börja lyssna till Louise Hansson. En besviken Louise efter missen på 100 meter fjäril.
10: Louise Hansson, det blir tyvärr ingen final på 100 meter fjäril. Hur går tankarna så här efteråt?
8: Ja, men jag är besviken på mig själv. Det finns mycket mer att... Ja, jag hade gärna simmat för imorgon.
10: Förstår det. Hur kändes kroppen i loppet?
8: Alltså, känns det helt okej. Jag känner mig väldigt skakig överlag. Och... Alltså, jag tycker jag var duktig på att dricka och liknande. Men jag har känt lite vätskebrist. Det är absolut ingen ursäkt. Jag känner att jag är övertänker under tiden jag simmar loppet. Tekniskt tror jag det är helt okej. Men jag övertänker och då blir det inte så kraftfullt i rörelsen. Utan jag går mer igenom dem. Och det krävs mer för att ta sig till EM-finalen att gå igenom rörelsen.
10: Ja, och du hade ju mer i dig, för du var ju snabbare i försöken i morse och du gjorde en del missar då också. Hur surt känns det att liksom inte få till det hela fullträffen?
8: Nej, men det är såklart jättesurt och det är ju, jag kände mig bra i morse och det är lätt att vilja simma bra då. Och det är oftast då jag sätter lite käppar i hjulet för mig själv och en process jag har jobbat väldigt hårt med, som jag sa, väldigt stolt att du gick igenom den i morse, men det är... Ja, det finns inget mirakelpiller för att få huvudet rätt, så det är bara att fortsätta jobba på det.
10: Det är bara att ta ner taget, Louise.
8: Ja.
11: Tack så länge, Louise, tillsammans med Andreas där nere i det som kallas den mixade zonen, några meter bakom den stora eleganta simbassängen här i centrala Paris. Övertänkare och vätskebrist, det var två rubriker från Louise Hansson.
12: Ja, hon beskriver ju själv också att hon har lite svårt då med det mentala när det väl kommer till mästerskap. Och hon har ju haft svårt att komma ner på sina personliga rekord och de här riktigt vassa tiderna som hon gjorde i runt 2022. Det var länge sedan hon var ner på de tiderna nu och jag förstår att hon är besviken. Den tiden hon gjorde i försöken hade ju räckt till final.
11: Hon vann just 100 fjäril i EM-tävlingarna i Rom, Italien för 4 år sedan. Men stod inte alls att känna igen den här kvällen i semifinalen. I samma semi fanns Felicia Klintemar, den unge 20 år gammal. Inte hon heller vidare till morgondagens final. Vi har tittat också på herrarnas frisim, 200 meter. Svensk deltagande i Robin Hansson som gick ut ungefär 150 meter av de 200 på ett jättefint sätt. Men... Ja, hon inte som en gråsten, men inte långt därifrån sista biten hem.
12: Han klappar igenom totalt sista 25 metrarna och stumnar, orkar inte alls. Om man tittar på truppen totalt sett så, och de prestationerna som har varit hittills, så tycker jag att det känns lite oroväckande. Så att man har en målsättning med 15-16 finalplatser och hittills har man 3 stycken.
11: Vi ska såklart tala mer om det som kommer imorgon med bland annat Sara Sjöström då, försöken 50 meter frisim. Men den stora snackisen, det började sent igår kväll här, den

0: tredje tävlingsdagen i Paris. Italienskan 19 år gammal Sara Curtis som i semifinalen 50 meter ryggsim slog världsrekord. Och när finalen avgjordes för en stund sen här nere, då vann hon i överlägsen stil på ännu ett nytt världsrekord. Och henne kommer vi att se imorgon i frisimmet. Men vilken supertalang i varande från Italien.
1: Ja, underbar simning och se henne. Och den draglängden och samtidigt frekvensen hon har på ryggsimmet, det är otroligt att beskåda. Och imponerande att kunna sätta ett världsrekord både i semifinalen och i finalen. Och det är ju en simmerska som har haft stora framgångar i yngre ålder också. Men nu får ju ett riktigt rejält genombrott på seniornivå.
0: En annan som har imponerat, hon var med igår i det som var finalen med Sjöström och Junivik. Van Otterdijk, den unge från Belgien, som i överlägsen stil mosar alla konkurrenter på 100 meter fjäril. Vilket hot mot kommande OS.
1: Ja, men verkligen. Och det märks ju att vi är 2 år innan OS nu, att nu kommer det lite nya stjärnskott här som kommer att vara med och fighta som OS-medaljer om ett par år.
0: Man har ju en viss förståelse att Louise har lite vätskebrist. Har du det?

0: tala om. Så att visst förstår man lite vad Louise säger till Andreas i Radiosportens mikrofon. Det är en kokande huvudstad. Det är tur att simningen avgörs inomhus. Som vanligt ett makalöst tryck här inne. Svenskarna har tävlat färdigt den här kvällen. Men imorgon medaljmöjligheter i allra högsta grad. För då kommer den största av de största, Sara Sjöström, i försöken på 50 år.
1: Ja, Robin Hansson, det blir tyvärr ingen final. 200 meter.

0: Att jag inte ens får vara med, det suger.
1: Vad säger du om loppet då?
0: Nej, men jag fick se lite splittar av Maria och jag tycker att första 100 är nästan spot on. Tycker jag är mer bra. Sen orkar jag bara inte.
1: Är det extra svårt också? Du låg på bana 1. Blir det svårare där?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det passar mig ganska bra och inte fokusera på de andra. Det är klart man kan få lite hjälp av att ligga mitt i smeten, men jag tycker det passar mig ganska bra att vara på kanten.
1: Du har sagt att du känner att formen är där. Hur surt är det att inte ta dig vidare till den här finalen som du har drömt om?
0: Nej, det är jättesynd. Alltså, jag känner att jag är i form. Och det suger. Fan.
1: Måste du tänka på något annorlunda sätt nu med 2 år kvar till OS? Eller, ja, det är kanske för tidigt att tänka på det nu?
0: Ja, det är jättetidigt att säga. Men det krävs snabbare tid här att gå till en EM-final i år än vad det gjorde för att gå till en OS-final för 2 år sedan. Och det säger en del om vart simningen är just nu. Det känns som att jag blir bättre, men simningen generellt blir ännu bättre och att jag halkar efter ändå.
2: Robin Hansson där alltså, som blev utslagen på 200 meter fritt. Andreas Lundin var det som var reporter. Vi kommer att komma tillbaka till sim-EM i Paris, för vi ska ju såklart då prata om Sara Sjöström inför morgondagens 50 meter fritt. Men vi har ju mycket i Sportextra den här kvällen. Vi sa ju där inledningsvis att vi ska till staden som är i ständig rörelse. Vad är det för stad då? Jo, det är Malmö förstås, och där är ju världseliten i bordtennis på plats. Och där är även Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson som har börjat titta på kvällens matcher.
3: Precis så är det, och särskilt gör Malmö själv, för det är namnet kanske just den här helgen när det är veckan där det är Malmöfestivalen också med väldigt liv och rörelse och stor bordtennis med hela världseliten på plats här. 4 svenska spelare in i 16-delsfinal den här kvällen, och en av dem har redan varit igång, det är Stina Kjellbergen där. Damen i 16-delsfinal ur svensk perspektiv, det blev tyvärr förlust mot världstolvan Chen Ji med 3-1 i set. Ulf Tickan Karlsson, vi har precis sett Stinas match. Vad säger du om hennes insats?
4: Jag tycker hon gör en jättebra match. Vinner första set och är med både i andra och tredje bit in i seten. Men sen rinner det iväg lite i fjärde setet. Men en hedervärd förlust mot en väldigt duktig kinesisk spelare.
3: Vi ska veta att Stina Kjellberg rankade 89 i världen. Vi hade inte så stora förhoppningar kanske inför matchen. Men vad är det som fattas, Stina, för att hon ska upp på den här nivån som du ser det?
4: Det är klart att hon måste spela mycket fler sådana här tuffa matcher för att utvecklas och möta de här allra bästa. Men jag tror att den här tävlingen har gett henne en liten kick, och hon kommer jobba vidare. Och förhoppningsvis snart så är hon med och hugger lite mer uppe i världstoppen.
3: Vi ser fram emot 3 matcher ytterligare idag. Vi har Elias Ranefur som går upp om en liten stund i Baltiska hallen en bit bort. Du och jag ska skynda dit och kunna se den matchen mot Wen Ruibo från Kina. Sen har vi Christian Karlsson mot Togami, japanen. Och så avslutningsvis Anton Kjellberg mot Sui Chihau avslutningsvis idag. Vem ger du ditt tips som har störst möjlighet att ta sig vidare till en 8-delsfinal?
4: Jag har sagt hela dagen att jag tror mest på Anton Kjellberg. Men jag tycker även Christian är en lite spännande match som jag ser fram emot. Och Elias vet vi ju kan överraska just mot kinesiska spelare som han gjorde på VM för några månader sedan. Så att, det blir 3 intressanta matcher att följa ikväll.
3: Men du vet att det är dyrt att helgardera.
4: Ja, det är det ju. Men en vinst, 2 vinster hade varit riktigt mumma.
3: Vi håller koll på bordtennisen hela kvällen lång ifrån arenorna i Malmö.
5: Fotboll igen från Stockholm. Hammarby mot polska Rakko, fortfarande 0-0, precis som det var i första matchen nere i Polen för en vecka sedan. Vi kommer 26 minuter in. Det är fortfarande matchbild att Hammarby dominerar och har spelet utan att för den skull ha skapat någon vettig målchans. Däremot hade Rakko efter dryga kvarten ett jätteläge när man manglade in bollen och inte bollen, men däremot målvakten Werner Hahn, Hammarbys keeper, in i målet. Men bollen gick inte dit, utan ut så småningom till ett inkast. Det var en riktigt, riktigt bra chans för Hammarby, och det var

0: i rörelse, spelar i sidled till Besara som ju har vilats en del i allsvenskan utav tränare Henrik Rydström. Lite med tanke på de här matcherna i Conference League. Först var det ju Europa League där Hammarby åkte ur, och nu har man ju halkat ner då ett hack till Conference League. Hammarby fortfarande med bollen. Marcus Victor Eriksson nere, släpper en sidled. Alla spelar utav Bannerhand inne på offensiv planhalva. Noah Persson hjälper till ända backen, och så är det tappad boll där, är slarvigt och otur utav Fredrik Winter, men Hammarby får tillbaka bollen där istället. Rakov slarvar också. Sen är det en nedgörning av Hammarby spelare med domargänget, och domaren och hans assisterande från Italien tillåter en hel del. Så det har varit ganska fysisk fotboll de första 27-28 minuterna. Här bollen fram mot Paulus Abraham. Bollen når inte honom. Bra spelet utav Didi från Elfenbenskusten som rensar undan i försvaret. Hammarby möter dock på offensiv planhalva. Här hittar Rakov fallet bollet på högerskanten. Men lite svårt med underlaget är det. I polska ligan finns ju inga planer med konstgräs. Så det är ovant underlag för Rakov. Det är det ju från Częstochowa. 0-0. Snart halvtimme spelat i Stockholm.
1: Och det är Dag Malmqvist som är Radiosportens utsände på Hammarby-matchen.
2: Nytt från ett annat polskt lag som ska spela i Europa-fotboll den här kvällen är att Lech Poznan skulle åka till Färöarna och möta Klaksvik, men fick problem på vägen dit och fick inte landa på Färöarna på grund av väderförhållanden och tvingades då mellanlanda i Norge. Det gör att matchen mellan Lech Poznan och Klaksvik har blivit uppskjuten. Den kommer enligt prognos just nu att sparkas igång om en dryg halvtimme. I Lech Poznan spelar ju hela 5 svenskar. De kan ju fylla en halv startelva med svenskar. Mikael Ishak, Alex Douglas, Patrik Wålemark, Leo Bengtsson och Gustav Berggren ska ändå få spela den här matchen, men alltså en halvtimme om en halvtimme. Dessutom så väntar vi på matchen som IFK Göteborg måste vinna mot Gent. Den matchen kommer till oss om en timme.

0: Some Nights med Fan. Ja, det blev ju dubbelt svenskt på pallen i sim-EM igår kväll. Brons till Sara Junevik och guld till Sara Sjöström på distansen 50 meter fjäril. Förbundskapten Martina Aronsson sa ju till Radiosporten igår efter Sjöströms guld att hon är ett unikum. Sjöström själv, ja, hon hyllade ju sitt team runt omkring henne, men kanske allra främst så hyllade hon sin tränare Antonio Lutala. Honom har vi här.
1: Ja, en helt fantastisk comeback. Alltså första loppet, 54 il, och vinna och vara bäst i Europa med liksom, ja, 8 månaders träning och barnafödande. Det ska liksom inte gå, men ja, hon är Wonder Woman och visar prov på att det faktiskt är möjligt. Ja, det var inte ett perfekt lopp, men det är väldigt många grejer hon gör bra. Framförallt den fria simningen, uppgången är väldigt bra, UV-kickarna. Sen är de där små detaljerna i liksom, som jag sa, träffen ner i vattnet och målgången. Alltså det är lite tid man kan kapa där.
2: Amerikanska stjärnan Gretchen Walsh, hon är ju med och utmanar Sjöströms världsrekord. Det här är 50 meter fjäril, det som Sjöström har kvar.

0: Ja, jag tror definitivt att hon kan bli bättre, så vi kommer jobba med liksom, nästa steg blir att simma under 25 sekunder igen, och så får man ta det liksom därifrån, bara ta små steg i rätt riktning hela tiden.
1: Och vad blir viktigt nu då? Ladda upp inför försöken på 50 meter fritt fredag morgon.
0: Ja, så det är att få lite avsim, varva ner. Sen kommer hon simma, men hålla det ganska lugnt, så det blir perfekt med en liksom tävlingsfri dag. Sen har hon väldigt mycket rutin, alltså sett ut. Det programmet hon hade OS i Rio, det var ju lopp efter lopp efter lopp och så här mycket tvåhundringar. Så det här är ju betydligt mer, liksom, det här kan hon behärska.
1: Och det blir en ny medalj på lördag också?
0: Ja, men det är det vi satsar på. Alltså så här, mycket fokus handlar ju såklart om hur hon ska simma loppet. Men det sätter hon det vi har övat på, så vet vi att det kommer räcka långt. Så får man vänta och se liksom, på dagen om det blir någon medalj och vilken valör det blir.
2: Antonio Lutala där, alltså Sara Sjöströms tränare efter guldet. Och Anna-Karin Kammerling, Radiosportens simexpert. Du stämde ju in i hyllningarna igår. Men vad tror du då om Sjöström och hennes kommande distans 50 meter fritt imorgon?
3: Nej, men jag tror som hennes tränare, hon kommer att vara med och fightas som medalj även på 50 meter frisim. Jag tror att hon kommer att ha ganska mycket fokus i försök och semifinal att jobba på de här små detaljerna som man pratar om. Det vill säga ja, men, under vattnet, startögonblicket, målgång och sådär, och få en bra känsla i simningen. Nu tror jag att frisimmet passar henne i det lägen nu lite bättre än fjärilsimmet, men hon kommer att bli ordentligt utmanad, och framförallt tror jag av Sarah Curtis som idag slog världsrekord på 50 meter ryggsim.
4: Anna-Karin, varför tror du att frisimmet passar bättre just nu än fjäril?
3: Ja, men hon väntade ju också att göra tävlingscomeback på fjärilsimmet fram till Rom här i somras. Så att jag tror att det också är en anledning. Så att, nej, men jag tror att hon känner sig lite mer trygg rent tekniskt på frisimmet. Men som sagt, jag tror också att hon kommer att bli ordentligt utmanad. Det tror jag

0: när hon har liksom familj och sonen med sig, och hon kan liksom växla från att väldigt avslappnande är med familjen och liksom, och sen bara när det väl är dags för lopp så liksom bara går hon in i det, och hon behöver inte heller så lång tid för att göra det, och samtidigt så hör vi hur så pass många andra simmare brottas med det mentala.
1: Vi hörde ju Robin Hansson i intervjun för en stund sedan hos Andreas där nere. Alltså utvecklingen på simningen, hur den har gått fram med enorma steg de senaste åren. Känner du att det här som har varit en paradgren då, OS-guldet 50 och fritt för Sara, att vi ändå ska börja tveka lite? Du nämnde Curtis, Vasik, den rutinerade polskan, en annan kraftutmanare. Är det risk att de missar guldet?
0: Ja, sen är det väl liksom i det läge hon är nu, så är det väl kanske, alltså här handlar det ju om att vara tillbaka, ta medalj, så är ju det liksom jättestort, så att ja, jag vet inte om det, men det är klart att hon kommer att bli utmanad, och det är inte självklart, absolut inte, att hon bara kan hoppa in i den där finalen och plocka hem ett guld, definitivt inte.
1: Och dessutom då Sara Junevik i försöken, och även Sofia Åstedt. Junevik brons igår, som Jenny sa i studion. Nu ska hon upp på frisim på samma distans, 50 meter. Vad kan vi hoppas där?
0: Ja, nu är ju 54 hennes specialdistans, så att jag tror att det blir tufft för Junevik kanske att ta sig till final, men vi får väl se efter försökssimningarna imorgon.
1: Och så Sofia Åstedt också.
0: Ja, hon är ju lite mer inriktad mot 100, så att ja, vi får se om de kan putsa lite på sina personbästa kanske.
1: Snart färdigtävlat, den fjärde finalkvällen här i Paris. Inte en enda svensk herre i någon final. Vad vittnar det om?
0: Nej, men det är klart att vi har haft förväntningar på att en trupp på 26 simmare där merparten är herrar skulle liksom kliva fram lite mer, definitivt. Både herrar, fler finalsimningar. Visst, det har varit de som har slagit personliga rekord, men det räcker ju inte när man är på, ja, 30:e plats på ett EM. Då är det ett väldigt stort steg sedan att ta sig vidare på ett VM.
1: Imorgon bitti, då är Anna-Karin Kämmerling och övriga gänget från Radiosporten tillbaka härifrån Paris. Försöken 50 fritt, ni följer det tillsammans med Sveriges Radio. Härlig sportväxlarkväll som väntar förresten. Tack för tillfället i alla fall från Paris.
2: Och välkomna tillbaka imorgon då. Ja, härlig sportväxlarkväll, det är ju inte minst med tanke på den friidrott som väntar från EM i Birmingham. Vi har tre finaler med tre svenskar. Och 20:40 först ut, trestegsfinal med Maja Åskag. 20:50 stavfinal med Kajsa Roth. Och så kanske där vi har de största medaljförväntningarna såklart. I diskussen med Daniel Ståhl klockan 21:45. Och vi har ju också berättat från tidigare tävlingspass, förmiddagspasset i friidrott, att det blev, eller var, ett migränanfall som låg bakom missen. Stort drama idag kring Engla Nilsson i damernas höjdhopp i friidrotts-EM. Hon drabbades av kraftig migrän och allt blev bara suddigt, och därmed missar hon alltså finalen i höjdhopp. En friidrottare, en svensk sådan, som det gick betydligt bättre för, var den här.
3: En svensk har vi i final på söndag kväll på 3000 meter hinder. Det var tre som deltog i semifinal, men utslagna blev Vidar Johansson och Simon Sundström. Bägge de bröt sina lopp. Men Leo Magnusson finns i söndagens final in som snygg femma över mållinjen i sin semifinal. Ja, vad säger du om prestationen?
4: Förlösande. Som sagt, det var väldigt svårt att veta exakt hur jag, både hur jag skulle stå med ett EM-försök och hur det skulle utvecklas, om det ska gå fort, om det ska gå långsamt, och det blev ju lite både och. Det var ju en polack som stack iväg medan vi andra sprang väldigt långsamt, och den här polacken var en kille som vi borde slå, så jag var lite rädd att det var det som skulle göra så att det rann över för mig och vidare och missa finalen då, att vi tappar en sån gubbe. Men det blåser lite, det är varmt, han blev infångad, och så jag tycker jag svarade ganska bra sista två varven, och det var där jag hade planerat att röra på mig.

0: Vad säger du om allmänt formen sett till gjorda resultat i år? Så är ju du Sverige etta. Vad säger du om EM-formen då inför final?
1: Ja, men god får jag säga. Som sagt, jag har börjat säsongen lite trevande.

0: Det är klart, det är tufft med en medalj på söndag, men om jag springer så att säga energisnålt och de andra kanske använder lite kraft emot varandra, så kanske jag har en chans att komma högt upp i alla fall. Jag lär gå för det på något sätt på söndag, snarare än att maximera. Jag tror nog hellre liksom en, ja, vad det nu blir, plats långt bak efter att ha satsat på något sätt än att komma bra men springa fegt så att säga.
1: Ja, det sa Leo Magnusson till reporter Bengt Schött. Och mycket mer friidrott inom kort. Vi ska alldeles strax prata med Alexander Lundholm och Stefan Holm som väntar på kvällens finalpass. Men vi återvänder till fotbollen. Det handlar ju om kval till Conference League den här kvällen. Det är ju returmötet mellan Hammarby och Rakov.
2: Är det inga mål gjorda, vare sig i Rakov för en vecka sedan eller här. Och det återstår bara 2 minuter av ordinarie tid första halvlek. Det borde inte vara så mycket tilläggstid heller. Det som har hänt sen senast, Hammarby haft en hörna och 2 frisparkar i offensivt läge utan att åstadkomma någon farlighet på någon av dessa fasta situationer. Dessutom har en av ledarna i Rakov blivit uppvisad, utvisad från plan eftersom han skrek på domarna i samband med en frisparkssituation där Hammarby tilldömdes frisparken. Nu tyckte inte den ledaren var det rätta beslutet och upp rött kort och utvisad från arenan. Det tog en stund innan han kom därifrån dessutom. Nu är bollen ner i Hammarbys försvar och vänder. Inga farligheter utav Rakov heller så här långt. Hammarby har bollen strax utanför eget straffområde. Det är Fredrik Winter. Backarna. Det har varit en del tveksamma passningar ibland utav framförallt Tesfaldo Tekke, vilket har gett möjligheter för Rakov att komma till omställningar och avslut, men de har kommit till omställningar men inte till några farliga avslut ner mot Werner Hahn, målvakten i Bayern. Det är han som har bollen nu för att sätta igång den. Om en minut får vi veta om det är något tilläggstid överhuvudtaget och så fall hur mycket. Han viftar åt det sina lite lätt med vänsternäven. Han alltså i sin vinröda dräkt. Och där klipper han till med högerfoten. Bollen ut mot kanten mot Majed. Tar ner den där. Får dessutom behålla den vid sina fötter. Halvvis in på offensiv planhalva. Längst fram finns Paulos Abraham. Som har haft ett skott mot mål kan man säga. Men det tog på första bästa försvaret så det blev aldrig farligt. Hammarby tappar bollen. Istället då Rakov på högersidan. Försöker gå framåt genom Amjav. Bra brytning utav Hammarby. Ingen frispark för gästerna. Har kommit sig Abraham som har med sig ute på kanten Bodri. Amin Bodri kommer nästan in i straffen och gör det också. Går och kull. Domaren säger upp och hoppar. Det är ingen straff. Det tycker förstås hemmapubliken att det borde ha varit. Undan nick utav Hammarby sen när Rakov försöker komma fram centralt i banan, försöker istället på högerkanten istället. Michel Amiabi istället. En tilläggsminut har vi. Den första halvleken och den börjar i detta nu. Och den börjar med att Rakov får ett inkast med sig på högerkanten. Ganska långt ner, eller halvvägs ner i alla fall. Didi, högerbacken, ska kasta det inkastet. När assisterande domaren från Italien har fått klartecken från sin huvuddomare, därför han det. Nickas undan utav Bayern, nickas framåt utav Hammarby. Bodri vinner inte bollen, men det gör så småningom. Han får ett gult kort när han ruffar i den där situationen. Ja, det är det första som händer. Så det sista som händer i första halvlek är att Rakov får en frispark långt ute på högersidan. Kanske 8 meter från straffområdets hörnet på den högra kanten. Alltså möjlighet för dem att lägga in bollen i Hammarby straffområde och åstadkomma någonting. Och det är deras första fasta situation. De har inte haft någon hörna och ingen frispark i offensivt läge så här långt. Så vad de kan åstadkomma på den då. Paulos Abraham ställer sig som första försvarare precis vid straffområdets hörnet. Och den som ska lyfta in frisparken, så det blir inget skott här. Det är en av forwards, Oliver Kwiatkowski heter han. Ska lyfta in och många gubbar i bortre delen av straffområdet. Domaren har synpunkter, men nu är han nog klar med att säga åt alla att de inte ska knuffa på varandra där inne. Här kommer inlägget. Mot förbi mål, ganska långt, nickas och den nickas dessutom i mål. Den nickas in och dessutom liknas den i mål. Och det är det sista som händer i den första halvleken och det är 0 för Hammarby och det är 1 för Rakov. Han inte ser vem det var som nickade. Var det Makos som satte pannan till där, en av forwardspelarna? Eller var det möjligen Kosergin, ukrainaren Vladislav Kosergin? Det är i alla fall 0 för Hammarby och

0: för Rakov. Olyckligt där att det inträffade, och han är inte med när den bollen nickas in från bortre delen, så står han vid stolpen, så han blir liksom överspelad och har ingen chans att vara med på den. Han måste ju vara och täcka vid första stolpen. Ja, men det är greken Stavros Svamas, som Stratos Svamas heter han, understund av grekisk landslagsspelare i vänsterbacken. Det är Svamas som nickar in den, och Grekland har gett polska laget ledningen med 1-0, och andra halvlek är väl det som Hammarby får inrikta sig på, för den första är slut om några sekunder.
1: Tack så länge. Dag Malmqvist kommer åter såklart med andra halvlek sen, så vidare inte händer någonting nu då. Nej då, där blåste domaren av den första halvleken, och underläge alltså för Hammarby 0-1 mot Rakov, och första matchen var ju mållös. Vi upprepar att efter förlusten där i den andra gruppspelsmatchen i EM Beach Volley, så är duon David Åhman och Jonathan Hellvig tillbaka på vinnarspåret. De vann 16-delsfinalen här för en timme sedan ungefär, och därmed väntar 8-delsfinal i morgon.
2: Radiosporten med EM i friidrott.
3: Från Alexander Stadium i det stekhetta Birmingham. Dags för ett finalpass som är något utöver det vanliga för svensk del. För nu börjar EM på allvar, kan man kanske säga. Nu ska det rassla till med medaljer framöver. Först ikväll med Daniel Ståhl i diskusfinalen framförallt, och Maja Åskag i tresteget. Men den där trestegsfinalen är framflyttad från 20:09 till kvart över 9. Och Kajsa Rots stavhoppsfinal är flyttad från 10:09 till 20:09. Och det är på grund av att de aktiva är fast i trafiken helt enkelt. Och därmed, Stefan, får vi vänta lite grann på de finalerna.
4: Ja, det får vi göra i alla fall. Jag trodde att det skulle bero mer på värmen faktiskt, för att det är väldigt, väldigt soligt just över trestegsbanan och stavhoppsbanan. Men det har varit lite trafiksvårigheter även för oss när vi har åkt hit. Det är 20 minuter när det inte är någon trafik och 40-45 när det är trafik.
3: Och det är problematiskt på andra sätt också här i Birmingham. Det har deklarerats en major incident utav West Midlands polisen, eftersom det är mycket bränder i regionen och brandbilar används överallt. Så det finns få kvar att använda ifall det skulle brinna på fler ställen. Så en varning har skickats ut också till oss här på mästerskapet. Men i övrigt då, Stefan, rent sportsligt, vad ser du fram emot mest med den här kvällen?
4: Det är ju Daniel Ståhls final såklart. Vi minns med glädje vad han gjorde i Tokyo för ett år sedan och även i Budapest för 3 år sedan på VM. Han jagar sitt första EM-guld. Han har vunnit allting annat som går att vinna. Men det är tufft motstånd. Nikolas Alekna och Christian Cech i första hand.
3: Kvart i 10 är det tänkt att den diskusfinalen ska dra igång. Sverige har bara en medalj hittills, ett brons av Viktor Pettersson i kula den första dagen. Men ikväll alltså Maja Åskag i tresteget också. Det är hon som är först ut utav de aktiva som tävlar i finalen för Sverige. Och när jag ser på startlistan så tänker jag att hon kan både vinna och komma sist.
4: Ja, det är oerhört jämnt. Europaårsbästa är 14:52 och Maja har ju hoppat en bit över 14:20, så att det kan gå precis hur som helst. Vi väntar ju på att Maja ska få den där träffen och äntligen radera ut Karolina Klyfts gamla svenska rekord. Och gör hon det, då kan du dra iväg en bit till, då kan det gå precis hur bra som helst.
3: En oväntad finalist är ju 20-åriga Kajsa Roth som kommer att hoppa stavhopp här ikväll. Och hon satte personligt rekord i kvalet med 4:50. Och vad ska hon kunna placera sig som här i finalen?
4: Hon har det sämsta årsbästa av de 12 finalisterna, och hennes tävling här var ju egentligen kvalet, kan man ju säga. Det var ju det som det var fullt fokus på, så att det här är bara en bonus. Men för varje hoppare hon besegrar så är det positivt, skulle jag säga.
3: Vi har 3 stycken svenskar i semifinal på 200 meter. Erik Erlandsson och Linus Pihl tog sig dit via försöken i morse.

0: tar han sig till final på den dubbla distansen.
1: Han sprang ju väldigt, väldigt fint på SM och det känns som att han har en större chans här än han hade på 100 meter. Han var ganska nära på 100 meter, så att jag lovar ingenting bestämt, men han är definitivt med och slåss om en finalplats i högre utsträckning än vad Erlandsson och Pihl är, det kan man säga.
0: I den 35-gradiga tryckande hettan här på Alexander Stadium har tiokamparna varit igång hela dagen och haft en, till exempel en lång stavhoppstävling, och där var Emil Uhlin väldigt stark, kom tvåa utav alla på 5 meter jämnt i en tävling som hade inbyggd dramatik i form av en funktionärskandal när funktionärerna glömde att höja ribban från 4,70 till 4,80, så det var ett gäng som klarade 4,80, trodde de, men sen visade det sig att de hade hoppat på 4,70 igen.
1: Ja, lyckligtvis inte i Uhlins grupp, det var den andra stavgruppen, men det är klart att sån sak får ju inte hända, framförallt inte på ett mästerskap. Men det är väl bara att ladda om någonstans, kanske det var tur att det var just mångkamparna, för de är ganska härdade grabbar.
0: Emil Uhlin som ligger på en 17:e plats totalt i den där tiokampen är det 2 grenar kvar, och just nu så pågår spjutet för honom och han har kastat 49 och 48 som längst, och det är långt ifrån det bästa han kan, så han har ett kast till på sig att få till det bättre i en mångkamp som tysken, den regerande världsmästaren Leon Neugebauer, leder rätt så övertygande.
2: Sportextra med en hel del mästerskap, friidrotts-EM. Vi ska snart till ridsport-VM och så ska vi landa i Malmö igen där det spelas bordtennis på allra högsta nivå. Just nu Elias Ranefur, 2-1 i set har han. Fjärde setet har precis börjat. Och så ska vi prata med Stina Kjellberg.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Han kallade gårdagen för en hel kohage med dynga, Emil Uhlin. Men den här dagen har väl varit lite bättre för honom. Och i spjutet nu så ökar han i sista till 52,22 och det är en nytt årsbästa.
2: Ja, men det var skönt att se att han fick till lite bättre i spjutet också. Så han är över 7000 poäng med en gren kvar i alla fall.
1: Nu är det bara att vila.

0: och ladda om inför den sista grenen. Det är 1500 meter som avgörs 10 över 10 här ikväll i Birmingham.
1: Och från Birmingham tar vi oss vidare till Tyskland.
2: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland kom idag med den första tävlingsdagen av två i dressyr för fälttävlansekipagen. De som också ska hålla på med terrängritt och banhoppning i sitt mästerskap. Två svenska ryttare tävlade, men Sofia Sjöborg och Amanda Stam och deras hästar fick inte till särskilt gnistrande prestationer

0: deltagande lagen. De 7 bästa lagen kvalar in till OS i Los Angeles om 2 år. Och Sverige kan säkert vara med där bland de 7 bästa när fälttävlans VM-tävling avslutas på söndag eftermiddag. Men vägen dit är knixigare nu än vad den var före dagens tävlingar. Imorgon tävlar de 2 återstående svenska lagryttarna, Louise Romajke och Frida Andersén, i fälttävlans dressyr. Kristoffer Forsberg, som inte är med i det svenska laget utan bara tävlar individuellt, var bättre än dagens 2 lagryttare och är på 15:e plats i den individuella resultattabellen.
1: Och det berättade Christian Olsson. Vi tar oss från ridsport VM tillbaka till Sverige och i Malmö. Då handlar det om bordtennis.
2: Stina Kjellberg för första gången i en 16-delsfinal i en smash-turnering. Tufft motstånd. Chen Ji rankad 12 i världen. Du vann första set men förlorade matchen med 3-1. Vilka är dina intryck från den här tillställningen?
3: Jo, att de är väldigt bra. Kineserna, det är tufft. Jag känner att jag kanske missar lite mer än vanligt bara för att jag känner att jag behöver ligga på sån hög nivå och sätta så bra kvalitet i bollen. Men jag är väl lite... Jag är nöjd med första set såklart som jag vann, men sen tycker jag att det rann iväg lite för fort.

0: Borlänge på en flagga där uppe till exempel. Vad känner du kring stödet?
1: Det blir till och med två Borlänge, gamla Borlängebor i hallen idag. Det är ju jättestort. Vi har gjort någonting rätt. Så det
0: är... Ja, du tänker att brorsan spelar sen också?
1: Ja, precis.
0: Du, Tickan sa när jag frågade honom, Ulf Tickan Karlsson, vår expert, vad är det som skiljer Stina från kinesiskarna till exempel? Då är det att Stina behöver spela mer matcher av den här kalibern, möta den här typen av motstånd. Vad känner du själv kring att du kan lära av att möta det här motståndet?
1: Men det är dels lite mentalt också tycker jag, att jag kanske inte riktigt tror att jag ska kunna vinna. Och därför har jag kanske inte riktigt det här fokuset och liksom viljan att sätta varje boll på bordet som jag kanske känner mot en sån jag ska slå. Så att absolut att jag behöver mer rutin och kanske vinna en sån här typ av match för att verkligen få det självförtroendet och tro på mitt spel att det håller liksom.
2: Stina Kjellberg till reporter Patrik Ljunggren.
3: Och från bordtennisen och den matchen som just nu spelas, Elias Ranefur har 2-2 i set mot kinesen Ruibo Wen. Det är däremot svensk ledning i det femte setet där Ranefur just nu har 5-1.
2: Ytterligare två matcher i bordtennisen. Christian Karlsson ska gå upp mot Togami från Japan och Anton Kjellberg ska klockan 7:20 ta sig an Shu från Kina. Hur det går? Ja, det hör du såklart här i Sportextra, Sveriges Radio P4.

0: Alldeles strax fotboll igen. Andra halvlek har precis kickat igång mellan Hammarby och Rakov. Handlar om kval till Conference League. Men allra först så ska vi ha ekonyheter.
1: Stämmer. Jag kan berätta att åklagaren begär mer tid i utredningen kring båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
2: Vidare skriver myndigheten att utredningen går snabbt framåt. Flera förhör har hållits, bland annat med de misstänkta personerna. Det står dessutom klart att alkohol eller droger inte har förekommit hos någon av de personer som var inblandade i olyckan. En kvinna och ett barn dog i olyckan. En man och ett barn överlevde. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för bland annat vållande till annans död. Nu ska tingsrätten besluta om åtalstiden ska förlängas och om kaptenen ska sitta kvar i häkte. Även en lots är skäligen misstänkt för samma brott. Båda nekar.
1: Rapporterade P4 Göteborgs Linus Helsing. Polisen varnar för att kriminella som rekryterar barn ofta begär bilder på pass eller ID-kort. Uppgifterna kan sedan användas för att hota barnet och familjen om barnet vill dra sig ur. Nu uppmanas därför föräldrar att förvara barnens ID-handlingar säkert och reagera om barnet vill ha passet utan tydlig anledning. En person har fått böter efter att ha väckt en sovande isbjörn med en mistlur på Svalbard, rapporterar BBC. Böterna de landade på 50 000 norska kronor. På Svalbard är det förbjudet att i onödan störa, locka eller förfölja isbjörnar.
0: Tack för det, Ola John Åker Dunkers. Innan vi går till fotbollen så kan vi ta och titta till golfen. Det handlar ju om PGA-slutspelet som har börjat. Ludvig Åberg har fått en fin start på den här tävlingen. Han är på delad 9:e plats. Han gick 2 slag under par idag, 68 slag på denna bana som har par 70.

0: just nu efter en triospelare som toppar på minus 5, består av Michael Torbjörnsen, Jordan Spieth och Kita Yama. Alla är amerikaner från USA skulle jag säga. Vi har ytterligare en svensk med i PGA-slutspelet. Det är ju Alex Norén. Han har också spelat färdigt den första rundan. Han gick plus ett. Honom hittar vi lite längre ner på en 43:e plats. Simning från dagen.
1: Det har inte gått jättebra för svensk del. Finalmissar på flera håll där vi hade haft förväntningar på sådana var Louise Hansson. Hon var riktigt besviken

Så är det fortfarande ledning för Rakow med 1-0. Målskytten var ju Stratos Svarnas, greken, som nickade in den precis som hände i den första halvleken efter en frispark de hade haft. Så var det nick in framför mål och där blev Svarnas då ren och kunde nicka in den bollen. Nu har det börjat bäst för Rakow i den andra. Man har fått matchens sin första hörna i matchen. Han har behövt den. Konstig variant, men här kommer hörna mot straffpunkten ungefär. Nickas mot mål, men utanför. Där hade man lite flyt. Bra hörna, bra slagen och bra avslut utav Rakow. Oskar Repka var det som satte pannat in, men det blev inte. Istället en snabb omställning för Hammarby skulle det kunna bli med passningen från Hampus Skoglund. Är inte bra och den går rakt på Rakows spelare. Snacket i pausen har varit, av de som har sett, jag har inte själv lyckats få se någon repris på den där situationen när Amin Bodri, Hammarby-spelaren, gick och kulle i straffområdet. Många tycker, framförallt de med grönvita ögon, att det där borde ha varit en straff. Men varrummet är ju var på den här matchen. Reagerade ju inte heller, så någon straff blev det alltså inte. Men det är det som Hammarby-fansen är mest förbaskade på, tror jag. Här kommer Bayern i alla fall på vänsterkanten, försöker få in en boll i straffområdet. Men rensning blir det, och det blir istället ett inkast för Hammarby långt upp på vänsterkanten. Kastas snabbt ner till Fredrik Winter. Spelar kort mot Marcus Karlsson, ut med det på vänsterkanten. Hammarby satsar inte mot inlägg, det är nästan ingen grönvit spelare nere vid straffområdet som kan ta emot heller då. Skoglund, vad kan du hitta på? Bredda på högersidan mot Motander Majed som spelar in i mitten. Skoglund mot Jed, kan det komma till inlägg för Bayern ner mot kortsidan, kan han ordna en hörna? Nej, inte det heller väl. Vad säger domaren om det där? Nej, inspark blir det. Och efter 5 minuter av andra halvlek, Hammarby 0,

0: Vi minns ju Elias genombrott i London när han slog Lin Chidong då i matchen mot Kina, och nu upprepar han det mot ännu en riktigt, riktigt stark kines. Så att, det är otroligt imponerande av Elias.
1: Och extra spännande att följa Elias resa. Det är en kille som inte har varit med i ungdomslandslag, som slog igenom sent. Han är 29 år gammal. Vad säger du om hans resa?
0: Nej, men det är ju fantastiskt just det här att han har haft några kämpiga år och jobbat mycket på egen hand och kanske inte fått den stöttningen som han hade önskat. Men han har fortsatt jobba och enträget och ha tålamod. Och nu ser man han i de här sammanhangen gör det så fantastiskt bra. Imponerande.
1: Ja, nu är han en av de 16 spelare när hela världseliten förutom världsettan är samlade i Malmö. En av de 16 som får vara kvar och spela åttondelsfinal. Oerhört imponerade av Elias Ranefur. Christian Karlsson däremot tyvärr utslagen utav Susanne Togami. 3-0 i set. Karlsson förlorade utslagen. Stina Kjellberg utslagen tidigare också. Anton Kjellberg spelar lite senare ikväll. Vi får se om vi får en svensk till då i åttondelsfinal.
2: Bra. Tack så länge, Patrik Ljunggren tillsammans med Ulf Tickan Karlsson. Vi tar oss till friidrotten igen. Det är ju så att Maja Åskag och Kajsa Roth ska hoppa final den här kvällen. Det skulle ha börjat nu om en halvtimme, men det är så att det är trafikkaos i Birmingham. Bussar som ska ha transporterat de aktiva till arenan, de har fastnat i köer. Det här skriver Svenska Friidrottsförbundet i ett meddelande. Och då är det så alltså att Maja Åskag kommer att hoppa trestegsfinal först med start klockan 21.15 om dryga timmen alltså, och 5 minuter senare börjar Kajsa Roths stavfinal. Men Daniel Ståhl, hans diskusfinal ska inte vara påverkad av trafiken, utan den kommer att ske som väntat, vad vi tror, 21.45. Och vad känner då Daniel Ståhl inför jakten på medaljerna?
3: Målet är ju nu på det här mästerskapet att ta medalj, och det menar Mikola Selekna och Christian Tjej har kastat riktigt långt i år. Men sen finns det ändå också 6-7 andra grabbar till som kan kasta riktigt långt. Alltså

0: silverplats 2018. Han var femma 2022 när Alekna vann. Han var fyra 2024 när Tjech vann. Och nu ska han försöka vinna sitt första EM-guld. Alltså, en som saknas i den här finalen är Steven Richter från Tyskland, som kastat så långt som 74 meter under den här sommaren. Bland det längsta i historien, men tysken slogs ut redan i kvalet. Och då fick vi ju bevis för det där med att man kan kasta långt i Oklahoma i blåsten där, men det är vem som kastar bäst på mästerskapsarenan som har chansen att vinna själva guldet.
1: Ja, det är ju faktiskt så att mästerskap avgörs på plats, den specifika tid och dag som är förutbestämd av det internationella förbundet, så att då spelar inte så stor roll vad man kommer hit med för årsbästa, för det här nu som allting avgörs.
0: Vi kan lugna alla med att Kajsa Roth är på plats nu. Bussen har kommit fram och damerna som ska tävla i stavhoppsfinalen är på plats i den kurvan och har inlett sin uppvärmning precis.
2: Frågan är om polska laget Rakow kommer att parkera sin buss nu när man leder med 1-0, och dessutom har Hammarby fått Amin Boudry utvisad. Han drog på sig sitt andra gula kort alldeles nyss. Han kom med fötterna före, träffade bollen först, men sen också med sulorna en spelare i Rakow, och då drog han på sig sitt andra gula kort. Han är ju otursgubben nummer ett, utvisad, och det var han som drog på sig den där frisparken och gula kortet i slutet av den första halvleken som ledde så småningom fram till frisparken och målet som Rakow leder med 1-0. Hammarby går dock med en man mindre på plan nu fram till ett anfall. Hittar in någonstans i mitten. Skoglund är med högst upp. Hammarby måste ju göra ett mål för att få till en förlängning, och i så fall kanske straffar sig småningom. Den där bollen släpps ut och det blir ett inspark för Rakow. Uppersbacke alltså för Bayern efter 11 minuter av den andra halvleken. Och målvakten får nu tillsägelse av domaren, alltså den målvakten som heter Trelowski, som står i Rakows mål, att sätta igång spelet. Annars blir bollen Hammarbys. Men domaren, han har ju räknat en gång varför där kommer bollen i spel i alla fall.

tidigare, så det är ingen fara på det sättet. Domaren som är tillät väldigt mycket i den första halvleken, sådär som på Boderis frispark han drog på sig då fick gult kort, har nu i den andra halvleken redan delat ut 3 gula kort. 2 till Hammarby och 1 till Trelowski. Målvakten fick ju också ett gult för att han maskade helt enkelt tidigare. Och det var tidigt att maska. Erik Otejno, honom känner igen sin AIK. Han spelar numera i Rakov. Har spelat hela matchen, inte gjort ett större avtryck. Hade bollen men valde att inte gå till anfall utan spelade hemåt istället. Och Rakov har bollen vid mittlinjen, hem i eget försvar. Hammarby försöker med 3 gubbar, han förde utav Besara att göra någonting, men vare sig han, Paulus Abraham eller någon annan kan göra någonting åt det där. Werner Handel långt ut och Hammarby får en frispark med sig när mittbacken Viktor Eriksson blir nerknuffad offensivt utan Patrick Makkoc, en av forwardspelarna. Hammarby förbereder byte, det är ett dubbelbyte dessutom som ska till. In kommer Frank Ajay för Bayern. Och det är Tesfalde Tekki som ska ut. Och in kommer också Viktor Lind, som ju var lyckosam senast i Allsvenskan. Kanske kan bli någonting då. Ja. Intressant att se vad det kan leda till när Henrik Rydström gör det där dubbelbytet. Frisparken i Hammarbys precis utanför eget straffområde och det är målvakten Werner Hansson som ska ta hand om den. Slår den långt, riktigt långt in på offensiv planhalva. Abraham är där, försöker ta emot och nicka, lyckas inte få fatt i den och får ett inkast med sig. Kastas ganska snabbt. Hammarby har möjlighet att lägga in i straffområdet, men det finns inga spelare just

0: Expressen där Eurovision Song Contest arrangerades 1998. Vem vann då, Stefan?
1: Då vann Dana International med Diva, hette låten, va?
0: Just det. Och sen året efter så var det Sverige som vann.
1: Jajamän, Charlotte Nilsson hette hon väl då. Tusen och en natt, Take Me to Your Heaven.
0: Men nu är det friidrott som gäller och EM. Och idag har det varit många svenskar som har tävlat. Till exempel höjdhopp, din favoritgren, Stefan. Och du höll koll på damernas tävlan där. Och Louise Ekman vidare till finalen av 1,91.
1: Ja, det var stabil hoppning från början till slut där. Det var inte ens nära att riva i något hopp. Det var en av, tror jag, åtta tjejer som var felfri över kvalgränsen 1,91.
0: Däremot ingen final då för Ellen Ekholm eller Engla Nilsson, och vi hörde ju om Englas migränproblem.
1: Ja, sen ska jag väl säga så att 1,91 har hon inte tagit på ett år. Hon har 87 som årsbästa, men 88 skulle hon kanske kunna tagit i alla fall och varit med och bråkat lite om det, men det är tråkigt när såna grejer händer.
0: Två svenska hinderkillar försvann redan i försöken på 3000 meter hinder alltså. Det var Vidar Johansson och Simon Sundström som åkte ur.

Kan spela ut på den högra sidan, det är Skoglund igen. Det var alldeles nyss ett ganska bra läge för Paulus Abraham i Hammarby. Han lyckades dra två spelare, men när han väl fick iväg skottet så var det väldigt löst och dessutom rakt på Trelovski, målvakten i Rakov, som ju också han har dragit på sig en varning för maskning. Han har nu spelat ut bollen till sin backlinje som försöker ta sig ur offensiv planhalva. Det är nära, nära där att Hammarby kan bryta den bollbanan och lyckas inte med det. Utan istället så har Rakov fortfarande koll på läget. Men här kan det bli någonting kanske. Ut med bollen på kanten. Majed har ett bra läge. Skjuter med vänstern. Ja, det gör han. Men det är bra räddning av målbacken och det blir en hörna till för Hammarby. Det är Majeds bästa läge här. Det är alltså så att Hammarby måste göra mål. Har man kryss vid förlängning, ja då blir det förstås. Har man kryss vid full tid blir det förlängning. Laget som leder när matchen efter 90 minuter är slut, de är vidare till den.

0: Så heter den ja, tillsammans där med Taylor Swift.
1: ...2005 toppade Nanne Grönvall svensktoppen med Hard om mig, och nu har hon sjungit in den på nytt, och detta ihop med Elisabeth Andreasen på engelska i country-tappning. Och det är en av bubblanamn i veckans omgång av svensktoppen, där tjejerna också berättar om sitt samarbete. Och som vanligt också en färsk lista presenterad av mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11.04 i P4.
0: 18 minuter kvar bara av matchen mellan Hammarby och Rakov i kvalet till Conference League, och Hammarby måste göra mål. De har haft ett par bra chanser till kvittering nu, men bollen har ännu inte gått i mål. Vi kommer snart till den matchen, men nu är också den andra matchen igång, nämligen IFK Göteborgs match borta mot Skänt.
2: Skänt som vann det första mötet på Ullevi Göteborg med 1-0. Blåvitt måste nu vända på den kuttingen nere i Belgien. Den här stekheta aftonen i nordvästra Belgien. Det är 29-30 grader varmt någonting. Där de 22 spelarna nu har satt igång liret på en gräsmatta som ser oerhört inbjudande grön och fin ut. IFK Göteborg med som vanligt Viktor Andersson i mål, med Alexander Jallov, Görter Hermansson, August Ärligmark och Noah Tolf i fyrbackslinjen, med David Kruse, 17-åringen Oliver Monson och veteranen hemvändaren Sam Larsson på mittfältet, med dansken Sebastian Clemensen, med Adam Bergmark Wiberg som var så himla bra i den förra kvalomgången, och med Tobias Heinz där längst fram. Blåvitt måste ju framåt, framåt, framåt. De måste göra mål, annars är ju Europa-resan avverkad redan ikväll. Och det är de som också startar i högst tempo. Ett skott utifrån, inte så himla illa sparkat av... Det var väl Oliver Monson som var den som sköt, 17-åringen, men en bit över ribban nere hos Skänts målvakt Davy Ruff, veteran och lagkapten i detta Skänt, som brukar spela i Conference League, som brukar gå långt i Conference League, som ju är den tredje klubblagstävlingsnivån i Europa efter Champions League och Europa League. Förra säsongen var de med i den här ligafasen, gick väl sådär, men de tog sig ändå dit och kom på 17:e plats. Bäst gick det för några år sedan, 2022, då gick de vidare efter gruppspel som det var då, och hela vägen till kvartsfinal där de förlorade mot West Ham. Så att det är ett knepigt motstånd. Betänk att Blåvitt hade problem med estiska Levadia i den förra kvalomgången. Skänt är av en annan kaliber, men det är en pigg inledning av IFK som vill bosätta sig på den offensiva planhalvan i alla fall inledningsvis. 2,5 minuter spelat, 0-0, men det är underläge för Blåvitt mot Skänt efter det förra med 1-0.
3: Underläggare för Hammarby med 1-0 mot hemma mot Rakov. Men nu ska det bli hörna igen för Hammarby från högerkanten. Det är den fjärde i den här halvleken. Här kommer den första stolpen, undan gick direkt. Majed kan, han som slog hörna, kan springa och ta den bollen, men missbedömer den och tappar bort den. Och så

0: putsar. Det kommer bli väldigt tufft, men jag är redo.
1: Och det sa Elias Ranefuda till reporter Patrik Ljunggren. Efter segern idag alltså i bordtennisen i Malmö, och han spelar vidare imorgon, och det fortsätter vi ju såklart att följa här i Radiosporten. Men Elias var inte den enda som har spelat av svenskarna idag.
2: Nej, precis. Tyngre gick det för Kristoffer Karlsson. Den matchen är slut för bara en liten stund sedan. Det blev förlust mot japanen Togami, och utslagen alltså Karlsson. Stina Kjellberg, även hon utslagen efter förlust mot kinesen Chen. Det blev 3-1 i set i förlust för Kjellberg, 3-0 i förlust för Karlsson. Men brorsan Anton Kjellberg är just nu i färd med att spela mot kinesen Xiao Shu, och leder faktiskt i det första setet med 9-6 just nu. Så det ser roligare ut för brorsan Anton Kjellberg i jakten på framskjutna placeringar.
1: Ja, om Elias Ranefur var glad som vi hörde alldeles nyss, så finns det ytterligare en glad svenska idag, och henne hittar vi i Simeon.
3: Felicia Klintemar, 20 år gammal, du gör ditt första EM här och simmar semifinal på 100 meter fjäril. Hur häftigt var det här?
4: Ja, det var jättekult. Alltså, jag gick in med det som ett mål att köra semi, men jag var så här också att det är min första gång, så att om jag inte kör semi så ska jag inte vara missnöjd heller. Men det var jättekult, och jag blev jätteglad när jag såg att jag lyckades kvala. Och det gick lite långsammare nu på eftermiddagen, men jag får fram min näst snabbaste tid. Får fram under min gamla pers, så att jag är ju inte missnöjd direkt, om man säger så.

0: för målvakten Trelovski som har en varning, ligger i sitt mål och har lite, och domaren vinkar in honom och så där. Kan ju bli en intressant situation vad som kommer hända. Nu är han uppe på fötterna igen. Ja, det där ska bli intressant att se så småningom när domaren har bestämt sig hur han ska göra här. Han gör tecken som jag inte riktigt begriper. Upp med händerna, det är ingen fara med Trelovski i alla fall. Och det ska bli hörna och då man petar undan en boll och så, ja, det vart inga andra åtgärder än att det blir hörna. Det vart väl kort variant igen och den slutar så småningom med ett inkast för Hammarby vid hörnflaggan. Kastas snabbt bakåt, kan det komma ett inlägg från Ajay möjligen, ut med det till Motander Majed istället, Frank Ajay igen utanför straffområdet. Försöker hitta ett skottläge men lyckas inte med det och spelar bollen upp mot mittcirkeln igen. Och därför har Hammarby börjat om med ett nytt anfall. Det är 5 minuter plus tilläggstid som också kan vara 5 minuter kvar. Hammarby ligger under, måste göra i alla fall ett mål mot Rakov.
1: Och ett mål måste Göteborg göra mot, på bortaplan mot Gent, eftersom ju Gent vann i Göteborg med 1-0. Skulle Göteborg vinna den här matchen som är 13 minuter gammal och så står 0-0, så blir det följdaktligen förlängning här då. Men det är ju långt, långt tills dess. Matchen har precis i princip börjat, 13 minuter in. Blåvitt, eller för kvällen gulvitt, började väldigt bra. Men det har gått en period nu där Gent har försökt skapa saker, först och främst genom inlägg mot store Josué Vergara, den 19-årige anfallaren från Panama. Han är stor som ett hus och blir knepig för Hermansson och Erlingmark att hålla reda på. Men just nu är det faktiskt Blåvitt i Göteborg som har tagit sig ganska långt och djupt ner på

vann sin första match i sitt möte med 5-2. Jag tror att det blir de som blir nästa motståndare för Rakov. Eller om det blir Hammarby om man lyckas med någonting. Bollen är satt i spel igen via Trelovski, bollvakten i Rakov. Nickas framåt in mitt straffet. Hammarby straffområde. Fofana är sist på den bollen. Blir det hörna på det? Nej, det blir inspark för det blir, han blir knuffad i ryggen. 5 minuters tilläggstid annonseras. De börjar nu. Och det börjar med att Werner Hahn, Hammarby-keepern, har ett frispark i eget straffområde. Viftar åt det sina att upp mer för tusan mot offensiva området. Vi har bara 5 minuter på oss. Han klipper till med höger dojan där. Långboll kommer halvvägs in på offensiv planhalva. Och hamnar nicken då. Den hamnar hos Hammarby-spelare som på chans skickar den framåt. Hamnar förstås hos Rakov-lirare. Och när bollen kommer ner på plan så blir den så småningom Hammarbys i alla fall. Kanske kan bli någonting här. Bra dribblat och draget utav nyinhopparen Kebbe. Ut med bollen på högersidan. Majed. In med bollen i mitten igen. Så är

i Rakovmålet. Nu gör vi ett nytt försök. Här kommer hörnan, går på samma ställe ungefär och bollen studsar ut, men det studsar till Rakovspelare som får runda, ja, slarva lite när man ska rensa, men rensning nummer två går vägen för deras del. Och Vanner, han är ju långt borta, det kan bli 2-0 här i öppen bur, öppet mål. Möjligen, här sitter den väl antagligen, eller? Vad händer? Nej, ingenting, nej, det blir straff. Vanner, han fäller den, det var så här 2-1 situation. Han var med uppe i anfallet under vid hörnan där. Och så blir det en situation, och jag tror att det är en av IPA som heter Sean Carlos. Tror det är han som blir fälld? Eller är det möjligen Diaby Fadiga? Oklart vem. Det blir i alla fall straff. Och ingen VAR-kommunikation. Och sätter man 2-0 här, då är det inget snack om saken. Och ingenting tyder på att VAR-rummet har någon annan uppfattning än att det här också ska vara straff. En av inhopparna, Tomasz Pienko, har stoppat bollen innanför sin egen tröja och ser ut att vara havande i 8,5 månaden i alla fall, men han ska väl ta ur den där så småningom. Jag vet inte vad domaren och han och de håller på med, eller är det möjligen en

0: Där fanns både Adam Bergmark Wiberg och Tobias Heinz som kastade sig fram mot bollen. Men en fenomenal räddning av belgaren Roff, lagkaptenen i Gent, som precis hinner peta bort bollen framför i första hand Bergmark Wibergs framrusande fötter. Han kastade sig fram, Bergmark Wiberg, på sträckar Lineker maner. Ni vet, man kastar sig fram med båda benen för att styra in ett hårt inspel. Och hade inte Roff kommit ut med en handske där, så hade han lätt styrt in det där bollen i mål, Bergmark Wiberg, och kvitterat 1-1. Men så blev det inte. Nu istället i den 27:e minuten så är det ett skäntanfall, och det är ett skäntmål som kommer egentligen från ingenting. De har inte haft mycket de senaste 10-15 minuterna, belgarna, men i den 27:e minuten så nickas 1-0 in, ett inlägg som Blåvitts mittförsvar inte har riktigt koll på, och då dyker mittfältare Mattias Folkert upp och nickar in den. Och stor glädje såklart i Belgien, stor sorg i Göteborg för det målet. Det är sammanlagt nu 2-0 till Gent i den här tredje omgångens kvalspel till Conference League. Och nu är det en brant uppförsbacke för Blåvitt om de ska kunna hitta tillbaka till här underläget 2-0. Det är dessutom spel på bortaplan, och det enda som väl är någon slags tröst i bedrövelsen är att det är så mycket kvar av matchen. Men ett fint slaget inlägg, en klen bevakning på luftinspelet, och Mattias Folkert, 23-åringen, egen Gent-produkt, kan nicka in bollen bakom Viktor Andersson i Blåvitt målet. Aj, aj, aj. Det här ser inte ut att bli någon svensk cup-succé den här torsdagskvällen när Conference League-kvalet ska avgöras det tredje. Sen så följer ju ett playoff, eller om ni så vill en fjärde kvalomgång, men den fjärde kvalomgången kallas för playoff. Där skulle i sådana fall, eller där ska, vi kan väl inte räkna bort Blåvitt helt och hållet. Där kommer de möta vinnaren mellan Skandia från Nordmakedonien och Hibernian från Skottland. Men först måste de alltså vända ett 2-0 underläge mot Gent. Det kommer bli jobbigt. Det har bara spelat 28 minuter i värmen i Belgien, och det är Gent som leder den här matchen med 1-0, och de vann den första också med 1-0.
1: Ja, jobbigt var det också för Hammarby. De rådde inte på Rakov, och Hammarby utslagna ur kvalet till Conference League, och Rakov vidare. 1-0 idag. Det var ju 0-0 efter den första. Vi går mot en riktig het och häftig friidrottskväll här i Sportextra i Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Vi påminner om tiderna som är så viktiga. Vi tittar först till det som ligger oss närmast, nämligen finalen i tre steg med Maja Åskag. 21:15, om en kvart alltså, börjar de hoppa, och Maja är nummer 10 ut i den här finalen. Sen, bara 5 minuter senare, så börjar Kajsa Roth sin stavfinal. Och sen har vi ju Daniel Ståhl i diskus i final 21:45. Bland annat, vi ska också ha Henrik Larsson, Erik Erlandsson, Linus Pihl på semifinalen på 200 meter och några andra godbitar. Vi har också bevakning på bordtennisen ikväll. Hur går det för Anton?
2: 1-1 står det i set mot kinesen Xu.

0: Precis, vi ska gå dark tour som handlar om Birminghams lite mörka kriminella historia, true crime.
1: Vad tror ni om sluthelgen nu då vi har både Andreas Almgren och Mondo Duplantis?
2: Men jag tror att det blir guldfest.
0: Oj. Nu ska vi inte glömma bort Vanessa Kanga. Jag tror mycket på Vanessa Kanga faktiskt. Hon imponerade väldigt mycket i kvalet, så att, ja, där kan det bli medalj också.
1: Ta det lugnt i mörkret och njut av ljuset i Birmingham.
2: Tusen tack och detsamma.
1: Och varmt grattis dessa 40 års födelsedagstider.
2: Tusen tack, det har varit en veckas firande.
3: Ja, och på tal om Lund så kommer de att få se Erik Erlandsson här i semifinal på 200 meter. Han kommer ifrån IFK Lund, flyttat till Malmö inför 2025 och nu 2026 så står han redo för att återigen ta sig till en EM-final. För 2 år sedan i Rom så var han ju den stora sensationen i finalen när han blev 4 där. Det var ingen som hade räknat med det.
4: Han hade en väldigt, väldigt bra sommar 2024, en ännu bättre vinter inne med 2025, sen har det varit

0: under den här sommaren, och han har bana 3. Och det är väl en något bättre bana det än bana 1 och 2, men samtidigt fortsatt ganska långt in.
1: Ja, det är ju näst längst in av de 8 löparna, och han är ju inte någon riktigt, riktigt god kurvlöpare. Alltså. Han kommer komma bra på upploppet sen, så att det gäller att han hänger med så gött han kan efter kurvan då.
0: Med de olympiska ringarna på underarmen tatuerade står han där, Erik Erlandsson, som har ett personligt rekord på 20:43 då. Och skulle han närma sig det, då kan han ju börja titta emot den där finalen. Men det har ju blåst motvind här på Alexander Stadium.
1: Ja, det har blåst motvind hela veckan faktiskt, i alla sprintloppen och i allt längd och tresteg. Och det kommer vara motvind i dagens trestegsfinal också förmodligen. Så att, ja, det är lika för alla i och för sig, men det är tråkigt.
0: Känns som att de har byggt stadion åt fel håll.
1: Ja, det känns så. Eller så blåser det bara åt fel håll.
0: Och nu går de ner i blocken för semifinal nummer 1. 200 meter för herrar alltså, med EM4:an senast, Erik Erlandsson på bana 3. Vad får han för kurva här nu då, Erik? Kan han komma in på upploppet med chans att vara topp 2 för att direkt ta sig vidare till finalen? Och så är det de 2 bästa tiderna som går vidare också. Startskottet nu, och Erik Erlandsson är iväg och han hänger med fältet, men absolut inte i täten utav det när de snart kommer in på upploppet.
1: Ja, och det är väl upploppet som är hans starkaste del. Han är en bit efter nu.
0: Han är näst sist i loppet, Erik Erlandsson, har långt upp till 1:an och 2:an. Kan kämpa sig upp kanske till en femte plats i fältet, men blir väl inte det. Utan nu är italienaren i mål på 20:07, och Erik Erlandsson har 2 stycken löpare bakom sig.
1: Ja, nu var det plötsligt plusvindare också, 2,9 i ryggen, som var för starka medvind istället. Men sjätte plats på Erlandsson, ingen final, men förhoppningsvis en hygglig tid i alla fall.
0: Plötsligt medvind, och massa medvind dessutom.
1: Ja, det har inte varit medvind på hela veckan, men nu händer det.
0: Ja, vi får avvakta tiden för Erik Erlandsson, men han är inte vidare till finalen, och det är inte heller godkänd vind för ett eventuellt personligt rekord.
2: Och strax tillbaka till Birmingham och friidrott.

0: Hon har gripits misstänkt för mord på en man i 45-årsåldern i en bostad i Söderhamn i Hälsingland, rapporterar P4 Gävleborg. På plats fanns också en skadad kvinna. Hennes skador är inte livshotande, enligt polisen. Förekomsten av en resistent typ av könssjukdomen gonorré ökar, uppger Folkhälsomyndigheten, där Thomas Åkerlund är utredare och mikrobiolog.
1: Just 2025 och även början av 2026 så ser vi många fler fall. Ett fall som inte har någon resekoppling och därmed då har fått smittan i Sverige.
2: Den resistenta varianten av gonorré har främst utvecklat en motståndskraft mot den antibiotika som idag är förstahandsvalet för behandling. För att bromsa spridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten till att följa de rekommendationer som redan finns. Att använda kondom vid tillfälliga sexuella kontakter och att testa sig om man kan ha utsatts för gonorré eller klamydia.
0: Reporter Moa Bäckman. I USA där har en federal domare i Boston avvisat Trump-administrationens stämning mot Harvard-universitetet, rapporterar AP. Universitetet anklagades för att ha blundat för trakasserier mot judiska studenter efter Hamas attack mot Israel 2023. Domaren menar att det saknas bevis. Stämningen var en del av Trumps konflikt med Harvard sedan universitetet vägrat gå med på krav om statlig insyn i bland annat antagningar och anställningar.
3: Tack Ola. William Valde

0: alla ska upp i final. Vi ska också berätta från fotbollen att Hammarby är utslagna. Det blir inget mer kval till Conference League och Europaspel. Man förlorade ikväll mot Rakov med 1-0 och man hade ju 0-0 med sig. Så ja, Hammarby utslaget alltså. När det gäller IFK Göteborg så pågår den matchen. Det har spelats 38 minuter och man spelar borta mot Gent. Man ligger under också med 1-0 och totalt 2-0 eftersom Gent vann första matchen. Vi ska titta till fotbollen också. Men närmast tillbaka till friidrotten och de pågående semifinalerna på 200 meter.
1: Där Erik Allansson blev sexa i den första semin på 20.67 i förstärkt medvind. Inte vidare till finalen. Snart Henrik Larsson i nästa hit och Linus Pihl i det sista. Men nu har trestegsfinalen för damer startat och alldeles snart dags för Maja Åskag, Sveriges deltagare. Juniorvärldsmästarinnan 2021 i VM-final förra året i både tresteg och längdhopp. Och nu är hon alltså i en final igen och hon var ju riktigt glad. Efter kvalet.
2: Final! Oj, lite hes. Final!
3: Du kan väl, alla har inte varit med i försnack och sånt där, men hur väger du tre steg kontra längdhopp här?

0: allt i båda. Så det är bara, det är tuta att köra. Sova bra, äta bra, återhämta sig så gott man kan. Ja, jag har tränat för det här.
1: Ska vi kalla det en realistisk medaljjakt i finalen?
0: Jag vill inte lägga den pressen på mig själv, utan jag vill bara liksom, jag vill hoppa långt. Jag vill liksom äntligen få till det, hoppa de här 14-50 som jag vet att jag kan hoppa liksom. Och sen får man se hur långt det räcker. Tjejerna hoppar bra. Men jag försöker bara fokusera på mitt, gå ut, köra.
2: Maja Åskag, snart ska hon hoppa i den trestegsfinalen som inleds med att en av favoriterna, Daria Derkas från Italien, har hoppat 14.53 och leder på det. Och det kan räcka långt.
3: Det kan räcka långt. Tittar man på årsbästan då i godkända vinnar så är det 14.52 som är allra längst. Och 11 av hopperskorna ligger inom 29 cm. Så att det är en otroligt jämn final det här. Men Derkas är som du säger en av favoriterna.
2: Det är bara en belgiska innan det är dags för Maja Åskag i den där något försenade finalen på grund av trafikstrulet. Och det är strul just nu i finalen också när belgiskan Salia Guss verkar ha blivit av med sin ansats, sitt ansatsmärke helt enkelt, och få sätta ut ett nytt. Och var tog det vägen undrar hon, och funktionärerna kan inte svara.
3: Nej, det är, man får ju små pluppar att ställa ut. Man får sällan ha sina egna grejer eller sin egen tejp, utan man får en järnmarkering att ställa ner. Och de där har väl en förmåga att någon kanske sparkar till dem, eller de försvinner helt enkelt. Inte medvetet dock, ska väl sägas.

0: hör ni startskottet. Och Henrik Larsson har börjat i sin jakt på EM-finalen i kurvan. Så är han väl i kappsprungen nästan till utav Momentaler och Ljus.
1: Ja, men han hänger med bra tycker jag. Det är en bra kurva.
0: Han kanske är trea i fältet eller fyra, femma. Det är tajt däremellan. Det är ingen direkt kval till final för Henrik Larsson som det handlar om när han är vid mållinjen där. Och Charnel Hughes och Momentaler var ju klart ett och två. 2004 är segertiden.
2: Ja, och portugisen Santos var väl trea och italienaren Longobardi fyra. Och då blir det ingen final för Larsson för då är han inte bättre än femma.
0: Han har just nu en preliminär tid på 20.50, samma tid som fyran Longobardi, men det verkar som att Henrik Larsson är utslagen. Vi ska avvakta de officiella tiderna alldeles snart, men här kommer de. Han är femma på 20.48.
2: Han gör ett bra lopp. Det är väl bara den snabbaste han har sprungit på 200 meter i godkända vinnare dessutom, men det räcker inte riktigt till.
0: Nej, det är tuff konkurrens i år på 200 meter när 2048 inte räcker till en final.
2: Ja, det är betydligt tuffare nu än vad det var för två år sedan i Rom. Momentaler som är tvåa här står alltså personbästa fast han är redan Europamästare.
0: I 2009 är han tvåa bakom Sarnold Hughes som har 20.05. Nu då, Maja Åskag, nu är det dags för första hoppet i EM-finalen för Sveriges 23-åring som tävlar för Robbie Rekane i Eskilstuna men flyttat till Stockholm gjorde hon 2025. Hennes personliga rekord är ju strax sämre än det svenska. Hon har ju varit så nära Carolina Klyfts 14.29. Ska hon ta av rekordet här i EM-finalen? Nu börjar hon att springa på den blå ansatsbanan bort mot plankan. Maja Åskag som

0: sagt 2-0, och frågan är om det blir något mer Conference League-spel för Blåvitt den här säsongen, utan kanske mer koncentrera sig på att titta uppåt i den allsvenska tabellen. Men det är en hel halvlek och lite mer av tilläggstiden också kvar att spela på. Underläge alltså, Gent leder med 1-0 i den här matchen, sammanlagt 2-0.
1: Och här på Alexander Stadium så har nu Daniel Ståhl tagit sig in på arenan för att inleda uppvärmningen inför den diskusfinalen som börjar om en halvtimme ungefär. Funktionärerna håller på att flytta markeringarna där på gräsmattan från tiokampsbjutet till herrarnas diskus. Vi närmar oss.
2: Ja, det drar ihop sig det här. Nu är Ståhl inne och känner på ringen och dansar runt lite grann i, som man brukar göra.
1: Ja, där står han ju, Daniel Ståhl, utan EM-guld än så länge i karriären, EM-silver som bäst, alltså han är ute efter ytterligare en medalj och gärna Europamästartiteln dessutom.
2: Han förlorade ju sin pappa här under våren, och en sak, de sista sakerna han lovade honom var väl att han så verkligen skulle gå för att vinna det här EM-guldet för hans skull också.
1: Vi har ju följt tiokampen och spjutet som nu är slut, och Niklas Kaul var den som kastade längst, självklart 73,54 för tysken som går upp på andra platsen bakom sin landsman Leo Neugebauer. Och det skiljer så pass lite att Kaul skulle kunna ta det där på 1500 meter sista grenen.
2: Ja, Kaul har ett 21 sekunder bättre personbästa på 1500 meter än vad Neugebauer har. Nu kanske inte Kaul är riktigt i den formen nu, men det blir i alla fall lite jämnt och spännande här i toppen. Och frågan är väl om det inte blir mer än brons då för Skottheim.
1: Sander Skottheim från Norge som ligger trea, och när det gäller Emil Ulin så är han på en 18:e plats utav de 20 som än så länge är kvar i den där tävlingen. Men som vi sa igår, han kom in sent i 11:e timmen i den här tävlingen som den sista att ta sig till denna tiokamp. Så alla han slår är ju på något sätt positivt och ett plus jämfört med ingångsläget. Nu då 200 meter igen och semifinal nummer 3. Och vad tror vi om Linus Pihl?
2: Han har väl inte några enorma chanser att nå en final, men förhoppningsvis kan han göra ett bra lopp i alla fall. Han har haft en väldigt fin säsong och förbättrat sig och gått framåt en hel del. Men nu har han bana 2 här, och det är ju som vi vet den sämsta tänkbara banan på 200 meter.
1: De ska snart presentera sig, men vi upprepar att Erik Erlandsson och Henrik Larsson är utslagna. Trots att Henrik Larsson sprang på 20,48 så räckte det bara till en femte plats i det hytet. Damernas stavfinal har också dragit igång på 4,30. Det är än så länge bara en som har hoppat. Kajsa Roth väntar om en stund, och det är ju högt direkt då för IFK Göteborgs Kajsa Roth.
2: Ja, det är tuffa höjningsscheman i finalerna både i höjd och stav. Vi kommer återkomma till det så småningom, men ja, det är tufft att gå in på 4.30 med ett färs på 4.50.
1: 20-åriga Kajsa som vi ska höra en liten bit av om en liten stund också härifrån Alexander Stadium. Men nu alltså 200 meters semifinalen. Vilka möter då Linus Pihl här? Jo, här finns Owen Ansa ifrån Tyskland. Det är killen som tog brons på 100 meter trots att han kanske kommer att bli avstängd för dopningsbrott. Avstängd i 4 år, det är vad Tysklands antidopningsbyrå yrkar på efter att Owen Ansa vägrat att lämna ett dopningstest tidigare i somras.
2: Ja, han hävdar ju att kontrollanterna kom vid fel tidpunkt och att han precis då skulle åka till flygplatsen för att flyga till Diamond League i Monaco. Men kissa måste han ju faktiskt göra ändå.
1: Ja, och han menar ju då att nej, men det där ska väl inte vara någonting som ska räcka för att bli avstängd i 4 år. Vad tycker du?
2: Ja, 4 år kanske är i mastigaste laget, men definitivt en avstängning, så är det ju. Därför att blir du kallad till ett dopingtest, och det blir du när de ringer på dörren hemma, då måste du ju kissa, och då får de väl följa med honom till flygplatsen då, för tid kommer han ju definitivt ha på sig att göra sitt dopingtest.
1: Men hur känns det att han är här och får tävla under den här utredningen? Det är ju en skiljedomstol som ska avgöra hur avstängningen, den eventuella, kommer att se ut.
2: Nej, men det känns ju inte bra naturligtvis. Det hade varit mycket, mycket bättre om utredningen vore avslutad, oavsett resultat av den. För att leva i någon form av ovisshet och vakuum här, och framförallt då när han tar medalj på 100 meter dessutom. Killen som var 4 där kanske skulle haft ett brons och stått på en prispall här, och allt vad det innebär.
1: Owen Ansa på bana 7 i det här loppet. Han har sprungit på 20,13 i år och är den snabbaste killen i det här fältet. Där finns också en finländare, Riku Ilukka, som också sprungit snabbare än vad Linus Pihl har gjort, som har

0: Men Elias Ranefur klar för åttondelsfinal imorgon vid 13-tiden. Det är beskedet just nu från tävlingarna i bordtennis i Malmö.
1: Och beskedet från Birmingham är ju alldeles nyss. Vi hörde Alexander Stefan, nej Linus Pihl också utslagen här i semifinal vad gäller 200 meter. Samma sak sedan tidigare Erik Erlandsson. Men också du Henrik Larsson i semifinal. Det blir alltså ingen EM-final för dig i det du själv pekat ut som ja, den bästa möjligheten. Så kände vi ju alla för EM. Vad säger du om att det blev en ja, sorti på 2048 här?
2: Alltså det är inte bedrövligt, men det är ju inte bra. Det är inte riktigt bra heller för att konkurrera här. Men jag vet inte, jag känner jag fick ut allt jag hade idag med. Men alltså verkligheten är ju så. Jag har liksom tränat sprint i 2 månader. Jag hade sen VM i Tokyo i september hade jag en träningsvecka på Cypern. Sen fick jag bakslag och fick vänta till hela tiden innan precis dagarna innan månadsskiftet maj-juni. Så jag vet inte, jag har väl tränat juni-juli. Men lägg till 2 tävlingar i juli där så mycket träning har jag inte. Och det är... alltså även om det liksom går hyfsat så jag kan prestera någorlunda så... fast jag kapar de här 10-delarna så behöver jag mer än 2 månader i alla fall.
1: När var det du kände att du liksom slocknade på ett avgörande vis här i semifinalen då?
2: Nej, alltså det var ju... kanske 20 meter ut i kurvan så känner jag att det svarar inte som det... som jag vet att det kan svara. Alltså 20-32 i för 11 månader sen på bana 2 i Tokyo liksom. Det är tufft. Svarar ju bättre. Det är inte så komplicerat med sprint ändå. Man kan gå in och nörda sig på detaljer men... i grund och botten vad du än gör för gren eller idrott så du behöver träna mer än 2 månader på ett 11-månadersperiod. Liksom.
1: Så är det, vi fattar det. Tack så mycket för nu Henrik Larsson.
3: Snart dags för Maja Åskag i trestegsfinalen och samtidigt har Kajsa Roth inlett sin stavhoppsfinal. Hon tog sig över 4.30 och gjorde det enkelt.
4: Ja, det såg enkelt och stabilt ut. Nästa är det 4.45. Det blir en annan utmaning, men det är skönt för henne att komma in i en sån här final och få ta första höjden i första försöket.
3: En rejäl

0: Väl vi får med dig i final, med Maja Åskag i final i tresteg, med Daniel Ståhl i final i diskus. Nej, men hur blir den upplevelsen?
1: Nej, men herregud, det är bara bonus, bara bonus. Jag kan liksom allt att vinna, inget att förlora. Så det ska bara bli jättekul att gå ut och bara njuta av det.
2: Och än så länge så verkar hon njuta, för hon klarade ju 4:30 det första försöket, Kajsa Roth, men det har alla gjort som hoppade på den höjden. För det är ju ganska så låg nivå för favoriterna i den här tävlingen givetvis. Vem har du som favorit i stavhoppsfinalen?
3: Det ska väl egentligen stå mellan de tre som inte har gått in än, skulle jag säga. Vilma Heltele, tidigare Murto då, Marie-José Bonin från Frankrike och Angelica Moser från Schweiz. Där någonstans bör ju guldet hamna.
2: Ja, Vilma Heltele som vann EM-guld 2022 och VM-brons 2023. Till och med de finska kommentatorerna här har en stor lapp på sin dator där det står Heltele i stora bokstäver, så att de ska komma ihåg att hon har gift sig och bytt namn.
3: Ja, eller som en kollega till mig i Track & Talk-podden sa, Vilma inte längre Murto.
2: Men hon har tränat mycket på sin svenska de senaste 600 dagarna. Så lång svit har hon i en sån där app där man lär sig ett språk. Och hon har gått in för svenska nu efter att ha

0: ändå också 6-7 andra grabbar till som kan kasta riktigt långt. Alltså det här är nog ett, ja, skulle jag säga, en av de bästa EM:en någonsin, tror jag. Alltså, för alla kastar så långt och sådär. Så att, ja, nej, men det ska bli riktigt skoj.
1: Finns det en mästerskapsvibb som är speciell för din del? Kan det finnas en sanning i att det finns någon sorts växel som bara kommer liksom?
0: Jo, men det kan det göra. Alltså, jag menar, om allting klaffar på bra så kan det bli riktigt långt nu. Och vi har tränat på bra här nu hela året och ja, lite, vissa kast har gått in i buren, men det är lite mer timingkänsla när jag sätter det bra och sådär. Så då blir det, flyger diskusen iväg.
1: Vad säger du om Aleknas säsong?
0: Nej, man kastar ju 72-65 i Palanga där. Och det är riktigt bra europeiskt resultat. Och jag menar, han har ju haft en bra säsong hittills. Han har ju kommit tillbaka rejält efter sin bröstskada här nu, våras vänster bröstmuskel. Och jag menar, det är en kille som kommer dominera i framtiden. Och ja, det ska bli jäkligt häftigt att se hur långt han gör här på EM.
1: Bortsett från din status, värdera Alekna kontra Cech just nu. Vem som känns hetast av dem?
0: Jag skulle säga båda, för att alltså, Alekna kastar ju riktigt långt. Men sen Christian, han ska man inte heller glömma bort. För jag menar, han vann ju senaste EM:et i Rom. Och sen han är ju liksom slängde 70 meter i Budapest 2023 på VM. Så att, och jag menar, om jag skulle välja någon av de två, Christian och Mikulas, så ja, men just nu så skulle jag säga Alekna är favorit.
1: Du brukar vara medveten om miljön, staden, landet där vi är. Vad tänker du om England och Birmingham?
0: Nej, men alltså det är ju liksom Storbritanniens näst största stad, det är det ju. Och det är Ozzy Osbourne Town, så det är rock'n'roll som gäller. Och det, han är ju från Aston här borta. Och det, ja, men det är klassiskt liksom industriellt, stor tillväxt inom många år när det kommer till arbete och ja, factories, industries som jag sa där. Och sen, ja, det är Aston Villa i fotboll eller Birmingham som gäller, och det är ja, kung Olof Melberg.

0: mot Gent, Andreas?
1: Jag frågar dig om det gör det. Det är underläge sammanlagt 2-0 nu. Det är 1-0 i den här matchen. Det blev 1-0 till Gent i Göteborg. Den andra halvveckan är 2 minuter gammal. Här är än så länge inte hänt så mycket, och det är kanske tur det, för att det är en dubbelhörna för Gent. Den andra delen av den dubbelhörnan från vänster kommer här. Nu gäller det såklart för Göteborg att hålla så tätt det bara går. Den skruvas mot mål. Viktor Andersson med vissa problem att få bort på den här bollen vid den första stolpen. Men han lyckas med det, rosaklädda Viktor i Göteborgsmålet. Här måste ju alltså Göteborg göra 2 mål för att ta matchen till förlängning. Hade några riktigt fina, framförallt 2 lägen i den första halvleken. Adam Bergmark Wiberg på ett inspel från Clemensen, där David Roff, den belgiske målvakten, kom ut fint. Och sen så var det ju även nu utbytte Tobias Heinz som väntade för länge i straffområdet med att dra till med

0: Rackars leder på 14.53. Per medalj krävs 14.37 nu, men nu fokus framförallt för Åskag på att passera Spanovic för att få hoppa vidare i den här finalen. Hon har än så länge bara 13.99 efter ett långt första hopp som har övertramp. Och sen ett andra hopp där det fanns marginal till övertramps linan och bara 13.99 för Åskag där, som kan bättre.
1: Ja, det kan hon definitivt. Det gäller bara att hon får ihop det nu. Men hon brukar ju vara bra när det gäller, så att vi hoppas att det håller idag också.
0: Den ständigt leende Maj Åskag ser nu fokuserad ut när hon blickar framåt. Nu gäller det för Maj Åskag i Birmingham att öka från den nionde platsen som hon har. Där på den bortre långsidan så står hon nu redo och lutar sig framåt och så bakåt. Och nu börjar hon springa. Här kommer nu Maja mot plankan i ett hopp där hon måste öka. Så hoppar hon iväg där. En, två, tre. Landar i gropen.
2: Ja.
0: Och nej du! Det där är nog för kort.
1: Ja, det är nog känslan. Det är vitt i alla fall. Det är vit flagg. Men frågan är om det är så långt som 14.06. Det känns snarare. 14.04 får hon.
0: Ja, hon är utanför. Hon missar.

0: Nicolas Alekna, 23 år gammal men redan världens bästa genom tiderna i och med världsrekordet. Nu börjar han rotera. Här kastar han iväg sin första diskus i finalen som flyger iväg och flyger långt direkt. Det är 70-meterslinjen som han i stort sett prickar.
1: Och det kändes ändå inte som någon fullträff. Det var en väldigt låg diskus som inte alls red speciellt bra på vinden. Men jösses 70 meter ändå.
0: Oj, oj, oj. Nu krävs det långt för att vinna EM-guldet. Det vet vi redan nu, för 69,89 mäter Nicolas Aleknas första kast.
1: Ja, och det är längre än vad Daniel Ström har kastat i år. Han har 69,85 som årsbästa efter SM i Uppsala. Så att nu vill det till att han slänger iväg den där 2-kilosdiskus ordentligt.
0: Nu är det Daniel Ståhls tur. Ja, nu krävs det årsbästa utav Daniel för att ta över ledningen från Alekna här i den första omgången. Men han är ju en mästerskapshjälte, Daniel Ståhl. Och nu står han där i ringen och börjar att rotera, kastar iväg diskus.

0: Och Blåvitt gör vad de kan. De kämpar, de jobbar, de försöker anfalla. Men Gent har ju såklart dragit sig tillbaka med den här 1-0-ledningen i hamn för att bara försvara sig vidare. För att ta sig till ytterligare en kvalomgång innan själva ligafasen börjar. Halvnära för en stund sedan. Sam Larsson sköt ett skott som täcktes av en belgisk försvarare. Och så när hamnade framför fötterna på kanadensaren den inbytte Thiago Coimbra i Blåvitt. Men han nådde inte bollen med den bortre stolpen utan ut till till en inspark för Gent som hela tiden tar enormt god tid på sig. Får tillsägelse här till exempel i den 61 minuten av domaren att sätta lite fart med en ny inspark efter ett misslyckat blåvitt anfall. De försöker och försöker. De har bytt in nu Kolbein Tordarsson istället för Oliver Monson, den unge på det centrala mittfältet. Man har också bytt in Felix Eriksson, högerbacken, istället för en ganska olycklig Alexander Jallow som dessutom drog på sig ett gult kort i den första halvleken. Här kommer nu Blåvitt i den 62 minuten framåt, in med bollen i straffområdet, nickas bort av de belgiska försvararna. Blåvitt fyller på vänsterkanten med Bergmark Wiberg och bollen utanför straffområdet nu för Sam Larsson att eventuellt försöka hitta på något skott, men då är det ett väldigt väl samlat ljusblått skänt försvar som mer eller mindre på chans bara att ta bort bollen. Och så ställer de om till en kontring också, belgarna. Blåvitt har ju preppat upp allt vad folk det var mer eller mindre på offensiv planhalva. Då kan det bli stora, stora ytor för Gent att anfalla på. Det ser mörkt ut, det ser tungt ut. Det är svårt för Blåvitt att göra mål på detta Gent som är bra försvarsmässigt. 1-0 står det i den 62 minuten. 2-0 sammanlagt till belgarna.
1: Och Andreas Mats är det som har koll på den här matchen, och vi upprepar att Hammarby är utslaget. Förlust mot Rakov idag med 1-0, och det var också totalt 1-0 efter 0-0 i den första. Hörrni, vilken start vi har på diskusfinalen.
2: You're a monster!
3: Han är resliga 2 meter och 6 centimeter lång och har kallats för ett slovenskt monster. Christian Cech är Daniel Ståhls stora konkurrent i årets Europa.

0: kanske.
1: Och då är det 33-åringens tur, Daniel Ståhl, med 3 stycken VM-guld 2019, 2023 och 2025. Med OS-guldet ifrån Tokyo 2021 på den tiden var han var så dominant att tävlingarna inte ens var spännande. Man visste att Daniel Ståhl skulle vinna. Nu klappar han igång publiken som är större än tidigare under det här mästerskapet. Och i den där kurvan så följer alla nu hur Ståhl ska kasta. Staffan Jönsson filmar tränaren som står vid hans sida jämt där i Malmö när de tränar på hemmaplan. Men nu är de i Birmingham i EM-finalen. Daniel Ståhl ligger 4. Här roterar han och kastar iväg sin andra diskus. Och här kommer den ut på gräsmattan och det är inte längre.
0: En hög och fin diskus, men han får inte en skäl lite grann mot vinden. Flyter inte ut som önskat, för då hade det varit runt 70 i alla fall.
1: Ser han ut så att tänka när han går ut ur buren där. Daniel Ståhl som ju hade problem med kvalet med hältramp. Han var över lite grann i ringen. Men nu får han ett godkänt kast och det är 67,40.
0: Ja, men det är ju jämnt i alla fall. 67,68 i första, 67,40 i andra. Men fortfarande kvar på fjärdeplatsen då.
1: Han har kanske fullträffen kvar. Får vi hoppas.
0: Han brukar ju spara på den till den sista omgången, så att det gjorde han ju även på SM i Uppsala.
1: Lite det långt. Nu då, Christian Tjech som vi lärde känna lite bättre alldeles nyss. Ledaren av den här tävlingen med mästerskapsrekordet. Här kommer hans diskus igen nu då.
0: Oj då.
1: Och det är långt igen. Kan det vara ännu längre? Det flyger fortfarande. Han landar vid 70 meters linjen. Han har 2 kast över 70 meter den här tävlingen redan.
0: Ja, den där såg ut att kunna gå hur långt som helst. Men sen skar den lite grann och damp ner precis bakom 70 meters linjen. Men Tjech är i bra form idag alltså.
1: Det kan man säga. Han har ju imponerat under sommaren här och gjort det gång på gång.

0: Hon har sagt att hon gillar just avhoppet för att det finns så många detaljer att slipa på. Aldrig kan man vara nöjd, utan det är ständigt någonting som inte stämmer. Och när det gäller henne så har hon ju en lite speciell teknik också, lite omvänt sådär, va?
1: Ja, normalt, det får man höger eller vänster hand förstås, men hon håller ju vänsterhanden överst. Och det är klart att det ser väldigt, väldigt bakvänt ut jämfört med alla andra då, men det är klart för henne är det naturligt att hoppa så.
0: Och Daniel Ståhl är nerpetad ifrån fjärde platsen till femte platsen nu, eftersom även Shaquille Emanuelsson från Nederländerna har kastat längre än Daniel Ståhl. Och Ståhl därmed nu alltså femman i den andra omgången.
2: Vi blickar tillbaka på trestegsfinalen där det blev jobbiga 2 centimeter åt fel håll för Maja Åskag till att kunna fortsätta utöver de 3 första hoppen. Här blev det alltså sorti från finalen, 14.04. Det hade räckt med 14.06 för att få hoppa vidare. Maja Åskag, känslorna nu?
3: Besviken, såklart. Jag kan bättre och jag ska göra bättre liksom. Så, ja, det är alltid tråkigt när man liksom kämpar mot något och sen dagen så liksom går det inte. Så, ja, mycket känslor.
2: Tårblänk, absolut, i dina ögon och sådär. Vad tänkte du före finalen?
3: Men jag var jättetaggad. Jag har ju laddat i 2 dagar nu från kvalet. Så jag var jättetaggad. Det var varmt idag, men jag har ju väskat på bra liksom. Haft 2 bra dagar. Så att jag har liksom inget att klaga på. Det bara gick inte idag. Ja, sånt som händer.
2: Kändes det lite svagt i kroppen så att säga, eller var det tekniken du inte fick? Alla de pusselbitarna som 3 steg innebär, vad var det mest som inte riktigt funkar?
3: Nej, men kroppen känns bra.

0: Det bara... Nu får man göra det bästa av det helt enkelt. Mm.
1: Kan det vara motigare att ladda förlängd efter den här besvikelsen som du ändå är väldigt tydlig hos dig? Kan det bli lite svårare?
0: Såklart det kan bli. Det beror på hur man liksom går vidare från det här. Men jag ska gå vidare på ett positivt sätt. För att jag ska ge mig själv förutsättningarna om 2 dagar. Och sen det är klart att man är besviken. Man ligger ner så mycket tid och kraft och liksom man vill ju så mycket. Så att det var det konstigt om jag inte var ledsen nu kanske. Men det kan man vända bort.
1: Stort tack för nu, Maja och Skag. Och så god lycka nu i längden.
0: Tack snälla.
2: En väldigt besviken nya Maja Åskag efter 14.04 i trestegsfinalen. Det hade krävts svensk rekord för att ta medalj.

0: I den här tävlingen, det vet vi redan nu. I den femte omgången så leder Daria Derkas från Italien på 14.60. Det är en nytt Europa-bästa i år och nytt personligt rekord av italienskan. Salia Gyssi från Belgien har hoppat så långt som 14.46 på silverplatsen och Alexandra Natcheva från Bulgarien i trea på 14.40. Men man kan ändå förstå hur Maja Åskag är besviken nu.
1: Ja, men jag tycker också att det är skönt att hon uttrycker besvikelse, för ofta är hon, nästan alltid är hon jättesfrulande glad lite grann oavsett hur det har gått, så jag tycker att det känns skönt att hon faktiskt säger att hon är besviken och nästan låter som hon har gråten i halsen i början av intervjun, därför att då kanske hon också kan tagga till ännu mer för längdhoppet sen.
0: Har Mykolas Alekna taggat till ytterligare i diskusfinalen då? Nu inleder han den tredje omgången här och han leder ju inte, utan han ligger tvåa bakom Christian Cechs 70-83. Mykolas Alekna, världsrekordhållaren, roterar och kastar helt misslyckat nu.
1: Nej, den fladdrade till redan från början. Landar väl någonstans kring 50 meter kanske.
0: Daniel Ståhl är näst på tur och han är bara femma i den här diskusfinalen som håller en oväntat hög nivå. Framförallt utav Henrik Jansen som är på tredje platsen med 69.53. Ja, han har ökat ytterligare från de 69.08 han hade i första. Nu i andra, eller alldeles nyss i andra, hade han 69.53.
1: Ja, han har sannoliken prickat rätt med form idag, det kan man säga. Det är imponerande kastning med två kast över 69 meter.
0: Och så Shaquille Emanuelsson då på fjärde platsen.
1: Ja,
0: det är något utöver det vanliga får man säga. Han ligger fyra med 67,80 och Daniel Ståhl är femma med 67,68.
1: Daniel har gjort en bra tävling. Han har gjort två kast över 67,40. Han ligger ändå bara femma i den här finalen.
0: Från femte platsen ska han ta sig uppåt därifrån. Daniel Ståhl i buren roterar och kastar diskusen som flyger upp mot den mörka himlen här i Birmingham och dimper ner för tidigt.
1: Ja, den är hög, högt kast, flyter inte riktigt ut och faller rakt ner och sätter sig i gräset.
0: Ja, den där skar i luften och Daniel Ståhl är fortsatt femma då. Det är tre omgångar kvar för honom.
1: Ja, och då kommer han då kasta som fjärde man förmodligen nästa gång. Han kommer kasta för alla huvudfavoriterna nu i fjärde omgången.
0: Ja, för nu vänder man ju på ordningen så att den som leder kastar sist efter den tredje omgången. Men den är ju inte över än, utan nu kommer Christian Cech i självlysande grönt och sina glasögon på, den karaktäristiska stilen. Han har försökt att tävla i linser, men det funkar inte för honom. Utan han gillar det här och det är så han har gjort sig känd. Och han har kastat 70-83 och två stycken kast över 70 redan i den här tävlingen. Och nu kanske det tredje kommer, för här kastar han iväg diskusen.
1: Ja,
0: det... Oj! Det är ännu längre!
1: Det är 72,5, nästan 73 meter det där. Det där flög iväg bra där, du.
0: Vilken man! Vilken kille idag!
1: Kanske han som är stormannen med sina glasögon.
0: Wow! 70!

0: Han har aldrig sett något liknande. Christian Tjech, 72,51. Han kysser sin fru där efter kastet. Och nu har han väl avgjort den här finalen. Eller kan Mikko Lasse Lekna? Kan Daniel Ståhl kasta längre än sådär?
1: Ja, Lekna kan, men Ståhl måste då slå svensk rekord helt enkelt. Och frågan är om han har de längderna i sig. Han har inte varit över 70 meter i år. Det guldet känns långt bort just nu för Daniel Ståhl, tyvärr.
0: Och det känns långt bort för alla efter Christian Tjechs drömkastning här i den här EM-finalen. Som han leder på 72,51.
2: Vi lever på hoppet när det gäller Daniel Ståhl i diskusfinalen. Med drygt 10 minuter kvar så behöver Göteborg göra två mål för att hålla Europaspelet levande. Det är ju IFK Göteborg som på bortaplan möter Gent, och Gent leder 1-0, 2-0 totalt. Och som sagt bara 12 minuter kvar utav ordinarie speltid. Hammarby utslaget mot Rakov den här kvällen. Närmast Ekonyheter.
3: Och det är ju så att Tidöpartierna idag vann omröstningen i riksdagen om att slopa dagens mängdrabatt för vissa brott vid upprepad brottslighet. Förslaget innebär längre straff, färre förmildrande omständigheter och att domstolar oftare ska döma till längre straff. Gunnar Strömmer är justitieminister.
4: Det här är en glädjens dag för alla brottsoffer i Sverige. För alla medborgare som tycker att det är väldigt viktigt att vi nu på allvar gör ett skifte i synen på straffen. Det har ju varit på goda grunder mycket fokus.

0: mängdrabatten ur det här lagförslaget, det är helt enkelt inte möjligt med mindre än att man kommer tillbaka till riksdagen med ett nytt lagförslag.
1: Teresa Carvalho. Tidöpartierna vann idag också omröstningen om skärpta krav för anhörig invandring. Det innebär bland annat att personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd måste vänta minst 2 år innan anhörig invandring kan beviljas. Åklagaren i fallet med den allvarliga båtolyckan utanför Körn i slutet av juli har begärt mer tid för utredningen. Utredningen visar nu att kollisionen inträffade drygt en halvtimme tidigare än man tidigare trott. GPS-data, fartygets svarta låda och tekniska undersökningar har analyserats. Enligt åklagaren finns inga tecken på alkohol eller droger hos de inblandade. Fraktfartygets kapten och lots är fortsatt misstänkta för brott. De nekar båda till anklagelserna.
2: Tack för det, Ola Jan-Åker Dunkers. Vi återvänder till Birmingham och friidrotts-EM där Maja Åskage utslagen 2 centimeter från topp 8 och där Daniel Ståhls jakt på

0: tillräckligt stor alltså.
1: Ja, det skiljer bara 50 meter ungefär, och det är väl inte mer än 7-8 sekunder kanske, så att det här räcker inte till för kaos.
0: Med ett varv kvar. Sander Skottheim från Norge är trea i tävlingen och kommer så att förbli. Här kommer nu Neugebauer och klockan ringer för honom, och nu måste han tröttna ytterligare för att tappa guldet här. Det skiljer ungefär 89 poäng mellan dem nu med ett varv kvar enligt den här live-grafiken som vi kan kolla på, som försöker att räkna ut slutresultatet. Och Kaul, han kämpar på med Ulin i ryggen. Ulin är ju också en bra 1500 meters löpare, men kommer ju inte att få någon framskjuten placering ändå i den här mångkampen, som ni vet, efter att ha haft en jobbig första dag framför allt. Nu är det bara en 200 meter kvar för Leon Neugebauer, och han håller undan som det verkar. Det skiljer fortfarande 90 poäng mellan dem, eftersom Kaul inte har riktigt fått upp farten här på 1500 meter. Han har 50 meter kvar att springa nu, tysken, och lämnar Ulin bakom sig när han nu kommer över mållinjen alldeles strax mot ett silver. Han springer in på 4:20, och då har Neugebauer inte mycket kvar, men kolla vad trött han är nu. Han dör ju nästan på upploppet. Han står i stort sett still. Han kommer knappt framåt. Och hur mycket tid går det här nu för Leon Neugebauer? Han är fortfarande inte i mål. Han har 20 meter kvar. Och han stapplar och slänger sig över mållinjen där. 4:38.
1: Och då tog väl de sista 50 meterna 12 av de sekunderna.
0: Jag har aldrig sett en människa röra sig så långsamt.
1: Du har inte sett mig springa, Alexander.
0: Jag såg det i för sig i Karlstad springa 80 meter under sommaren. Men det här gick långsammare faktiskt än så, Stefan.
1: Ja, det gjorde det.
0: Men höll han undan?
1: Jag tror att det skiljer ungefär 18 sekunder de två emellan. Men han faller verkligen och blir liggande bakom mållinjen.
0: Han ligger ju på mållinjen.
1: Han är inte i mål hela handen.
0: Han har ena benet fortfarande på andra sidan av mållinjen. Men

Mycket tid kvar att lira på. 3,5 minuter kvar av den ordinarie tiden. Det var Saidu Alioum som hade varit på plan i mindre än 2 minuter när han nickade in en hörna helt omarkerad i den bortre delen av straffområdet. Klent belgiskt försvarsspel. Där möjligen hade de redan räknat in avancemanget till nästa kvalomgång. Skänt, men nu kan det ju bli superspännande de sista minuterna. Ett mål till för IFK Göteborg och matchen går till förlängning. Det hade man inte trott, för samtidigt i den andra halvveckan har Skänt bränt en oerhörd massa chanser. Inte minst Momodou Sonko, svensken från Göteborg, från BK Häcken, som ju spelade Skänt. Han har haft 2 jättelägen att göra målet. Friläge, där räddade Viktor Andersson, och så fick han också ett skottläge som Viktor Andersson gjorde en fullständigt fenomenal räddning på. Nu kommer Blåvitt gå all in här de sista minuterna, mindre 3 minuter.

Burgess som i sin lilla hästsvanstofs styr det där belgiska centrala försvaret på ett alldeles ypperligt sätt. Men han kunde inte hålla borta Saido Alioum för att göra målet för en liten stund sedan för IFK Göteborg, som gjorde att matchen plötsligt från ingenstans egentligen blev spännande. Frispark i det här läget uppe på mittplan. Ni hör att publiken, den belgiska, jublar, och den cirka 1000 man kvinnor starka Göteborgsklacken buar, för de tyckte inte alls att Clemensen var lite för tuff i den där närkampen. Och då kommer vi få reda på tilläggstiden. 6 minuter från och med nu, 6 minuter för IFK Göteborg att kvittera, att ta

0: 69-53, men han går upp på en fjärde plats i alla fall, 68,5 kanske.
1: Det kommer inte räcka för att gå förbi Jansen på tredje platsen, men det är en ökning utav Daniel Ståhl. Det är 68,22. Han går upp på den där retliga fjärde platsen.
2: Fotboll igen och slutskedet av den numera dramatiska kvalmatchen i Conference League mellan Gent och IFK Göteborg. 6 tillägga minuter, 3,5 av dem är avverkade, men det kommer bli några minuter till eftersom den engelska mittbacken i Gent, Christian Burgess, tog som hand väldigt länge efter en skada i eget straffområde. Blåvitt jagar en kvittering i matchen så skulle ta det hela till en oviss förlängning. De gjorde ju något liknande mot det estniska laget Levadia i den förra kvalomgången. Då vann de till slut på straffar efter också att ha legat under. Så det visar ju på väldigt stark moral i Göteborgs spelartrupp. Spelet igång, 4 minuter av de 6 tillagda. Jag skulle gissa på att det blir ungefär 2 till, det vill säga att det 4 minuter kvar för IFK Göteborg att titta på något. Hela Gent på egen planhalva, en lång boll upp mot det belgiska straffområdet. Där finns Alium att sikta på. Han når inte bollen, men den nickas fram och tillbaka mot mål, rakt upp i luften igen, precis utanför målområdet. Och till slut är det de ljusblåklädda belgarna som får bort den, och så rensar man bort den igen. Det är en väldigt ensidig fotboll som spelas nu. Hela Gent såklart ner och försvarar det egna straffområdet, medan Göteborg skickar upp långbollar. Där kommer nästa långboll. Då kommer David Roff, lagkaptenen, målvakten i Gent, ut och fångar den och vill att det hela ska lugna ner sig lite. Nej, han sätter igång spelet ganska snabbt, vetandes att domaren Correa

0: nästa omgång där de möter Hibernian från Skottland.
1: Jaha du Stefan, är du lite ledsen över detta?
2: Ja, jag är ju Blåvitt supporter så det är klart att det är tråkigt att de åker ur Europaspelet. Men det känns ändå som att de är på rätt väg och har vunnit några matcher i Allsvenskan.
1: Här på Alexander Stadium så pågår friidrotts-EM och nu ikväll så är det mycket folk här. Det är rekord under detta Europamästerskap på en arena som tar 40 000 sedan ombyggnationen 2022 i samband med samväldespelen då. Men det har ju varit ett publikfiasko hittills detta EM. Men nu när vi tittar ut över arenan, Stefan, så är det ju sektioner som är fullsatta här faktiskt. Det finns fortfarande blåa stolar, det ska vi säga. Men kolla där i kurvan till exempel.
2: Ja, Matthew

0: det här, men nog 17 vill vi se Daniel Ståhl på prispallen.
1: För att ta sig upp närmare 70 meter, Daniel Ståhl i buren nu. Kan han öka? Kastar iväg diskusen. Nej. Som flyger och nej, det är inte längre. Det är bara 60 meter ungefär för Daniel i ett misslyckat kast. Och han måste nu göra som han brukar, kasta längst i sista omgången. Det är 400 meter kvar utav 800 meters finalen där tyvärr Storbritannien får klara sig utan Max Bergin som inte kom till start. Men här finns ändå Ben Patterson, också han britt, men det är inte han som är i täten.
0: Vi har också Mark English som i och för sig inte är britt men ändå heter English.
1: Ja, han tävlar för Irland och är bäst i Europa i år och han ligger tvåa i fältet bakom kroaten Marino Blodek som är i täten. Sen har vi två stycken spanjorer därefter som följer och så Patterson på femte platsen med 200 meter kvar att springa. Fortfarande kroaten som leder här. Ska han kunna vinna?
0: Ja, Blodek kör verkligen. Han ger allt här, men nog 17 ska inte det här kunna räcka, va?
1: 100 meter kvar, då kommer Mark English som satte mästerskapsrekord i semifinalen. Och så Attaoui från Spanien, men det är nu English som leder och passerar kroaten. Och Irland vinner guldet på 800 meter. Äntligen får han sitt guld efter alla medaljer. 1:45.26 är segertiden för Mark English.
0: Det är kroatiskt silver. Han håller ändå så bra så han lyckas hålla Attaoui bakom sig i Blodek.
1: Mark English vinner och det där har han väntat på länge. Han tog EM-brons redan 2014 och 2022. Och nu som 33-åring så gör han det. 1:45.26 är ju inte en snabb segertid, inte att jämföra med semifinaltiden som var mästerskapsrekord. Blodek är tvåa, Attaoui är trea och britterna missar medalj här.
0: Ja, de får trösta sig med att English vinner då, men nej, det är tråkigt att inte Bergin kommer till start såklart och Patterson har nog också kanske trott lite mer på, men English har ändå varit ett väldigt, väldigt starkt kort i år hela säsongen på 800 meter.
1: Patterson som var väldigt besviken efter samhällsspelen som fyra är nog besviken nu igen när han blir sexa i den här finalen. Och samtidigt kastade alltså Daniel Ståhl under pågående 800 meters final och han trampade över det för det var ingen mening att mäta. Det var inte ett bra kast utav honom och Henrik Jansen som ligger trea kastade inte längre han heller nu utan 66,99 för bronsplacerade Jansen när Mikolas Alekna ska ge sig in i buren nu. Och Alekna är ju den stora stjärnan men inte alltid på mästerskapen. Han har ju ett guld från 2022 på EM just. Men annars har det varit lite skrapt.
0: Nej, det har varit en del silver- och bronsmedaljer. Men som sagt, inga fler titlar. Aldrig vunnit VM-guld, aldrig vunnit OS-guld.
1: Son till Virgilius som vann OS-guld två gånger om. Här kommer Mikolas Aleknas kast och det är ingen ökning.
0: Nej, det är lite lågt. Han får ingen höjd på diskusen och då blir det inte tillräckligt långt heller. 64 meter kanske bara. Han kliver över.
1: Mikolas Alekna som ju har världsrekordet som slet av bröstmuskeln, den vänstra under våren, opererades och gjorde comeback snabbt. Och det är ju häftigt att han är ens i den här finalen och har kastat så långt som han har gjort under året. Men han måste öka för att vinna och han måste öka rejält för Christian Čech har ju kastat 72,51 och nu är det Čech igen då i den femte omgången. Hans sämsta kast i tävlingen är på 68,92, det enda kastet han har under 70 meter.
0: Ja, han gör en fantastisk serie här då. Oerhört stabil kastning så här långt.
1: Vad ska han göra nu då? När han står där i buren. Och så börjar han att rotera nu och kastar iväg diskusen där. Och så är det nog ganska så långt igen det här. Det är upp mot 70 meter. Det är inte längre än 70. Men han radar upp resultaten.
0: Ja, det är inget snack om hur som var den bästa serien ikväll. Naturligtvis kan väl Alekna, Jansen eller Ståhl få en fullträff i sista, men det är Čech som har den här finalen i sin hand så här långt.
1: Christian Čech som bytt tränare två gånger under de senaste åren. Han hamnade i en konflikt med sin första tränare för att han vägrade ha med hans flickvän, alltså Čechs flickvän på träningarna. Tränaren tyckte att det störde, att det var ett moment som Čech inte behövde i koncentrationen på träningarna. Och då skar det sig rejält då mellan Čech och coachen. Och Čech gick vidare till att tränas av Gert Kanter, den tidigare mästaren. Men det är också över. Numera tränas han av, vad jag vet i alla fall, Mart Olman som är släggcoach egentligen. Det är den senaste uppgiften jag har på de olika tränarbytena för Christian Čech. Men ikväll så coachas han ju uppenbart av sin fru istället som står där nere.
0: Ja, det var inte så fel att vara med.

0: flickvän på träningarna med andra ord. Här får man bli hans fru och dessutom nu korsar de till en klar ledning i den finalen.
1: Det är mästerskapsrekordet 72-51 och det är ju ett rejält mästerskapsrekord dessutom ju. Han har ju krossat det. Det var ju så att det tidigare mästerskapsrekordet var på 69-78 och att Mykolas Alekna ju började den första omgången med mästerskapsrekord. Och sen så tog Christian Cech över det direkt i första omgången och sen ökat ifrån det.
0: Ja, 72,5 meter i en mästerskapsfinal, det skojar man inte bort alltså. Det är väl det längsta mästerskapskastet någonsin skulle jag kunna misstänka.
1: Nu har vi börjat den sista omgången i diskusfinalen. Dimitris Pavlidis från Grekland stannar på åttonde platsen med 64,34. Nu är det Ruben Rolvink från Nederländerna som ska in i ringen. Han ligger sjua. Och han ska ju...

0: den räcker ingenstans. Kan ju notera det att Lukas Weisheidinger, som ju tog OS-brons 2010, han slutade 10 i den här tävlingen. Och han kan väl trösta sig med att som Sagan om ringen-fan kunna gå en sån guidad tur här i Birmingham. För Tolkien bodde ju här länge. För det finns en hel del såna guidade Sagan om ringen-turer att gå här. Eftersom Tolkien också inspirerades av miljöer och personligheter när han skrev sin trilogi.
1: Ja, nu är det väl Sagan om fiskusen. Ingen som pågår i för sig.
0: Och där gick det inte bra för Weisheidinger idag. Inte heller för Andreas Gudsius, den tidigare mästare som slutade 9. Så de är ju borta redan. Diego Casas ifrån Spanien då ligger på 6:e platsen. Vi närmar oss allt med Daniel Ståhls sista kast.
1: Och det är helt avgörande kast om det ska vinna en medalj, förstår du då alltså.
0: Casas har kastat 65 och 64 som bäst. Och här kommer hans sista 2 kilos diskus. Och det är väl där i trakten utav det bästa han har, men räcker ju inte för att avancera.
1: Nej, han blir kvar på 6:e platsen. Kanske var något lite längre möjligen, men 65-26 i sista omgången.
0: Shaquille Emanuelsson då, från Nederländerna.
1: Det tror du han är döpt efter?
0: Ja, kan det vara Shaquille O'Neal?
1: Det känns nästan

0: Daniel Ståhl och Henrik Jansen att ta sig upp på en medaljplats. Han har redan gjort enormt bra genom det han redan har gjort, 67 och 97. Publiken är med honom här på Alexander Stadium. Ja, de jublar förstås också åt Mark English som är ute på sitt R-varv här. Han som vann 800 meter alldeles nyss. Men här kommer Emanuelsson och får inte till det. Då stannar han bakom Daniel Ståhl i den här finalen.
1: Då är Ståhl sämst fyra då. Återstår att se om man kan bli bättre än så med ett kast kvar.
0: Ja, nu mina damer och herrar så måste Daniel Ståhl göra det som han är bäst på genom tiderna. Att öka i sista omgången. Så som han gjorde i Budapest 2023 när han vann VM-guldet med det allra sista försöket. Så som han gjorde i Tokyo i fjol när han vann ytterligare ett VM-guld med det sista kastet. Han är magisk på detta. Att hitta det som krävs i sista omgången, Daniel Ståhl, som släpper diskusen och klappar igång publiken. Han står ute på gräsmattan nu och vill ha stödet från publiken i Birmingham.
1: Ja, och han får stödet från publiken i Birmingham också, så det var hoppas att det här räcker nu. Nu vill vi se Ståhl göra vad bara Daniel Ståhl kan göra.
0: Han ligger fyra i finalen. För en medalj krävs 69,53. Och så bugar han så där som han gjorde precis inför kastet i Tokyo förra året. Är det ett gott omen? Daniel Ståhl, ska han återigen förbättra sig i sista kast? Han måste göra det för att ta medalj. Här roterar han, här kastar han iväg diskusen.
1: Nej,
0: och den här gången så gör han inte det.
1: Nej,
0: det blir ingen medalj för Daniel Ståhl. Han slutar fyra i Birmingham. Daniel Ståhl missar pallen.
1: Han gör en väldigt bra tävling ändå. Han har tre kast över 67-40, han har 68-22 som längst. Men tyvärr så är det tre killar som kastar längre på honom just idag.
0: Han vinkar, tackar publiken. Det blev inte en sån där magisk avslutning som vi har blivit bortskämda med i VM-sammanhang. Han har fortfarande inte vunnit något EM-guld i livet. Han har ju ett EM-silver sedan tidigare, men... här blir det ingen medalj överhuvudtaget och Sverige är kvar på ett brons i detta EM också efter den här kvällen. Nu Jansen som har säkrat en medalj för Tyskland. Här kommer hans sista diskus ut på gräsmattan och det är inte längre än det han redan har. Men han har ju chockat alla med sina 69,53.
1: Ja, det var en riktig outsider. Vi pratade om de tre musketörerna på förhand. Tjech, Alekna och Ståhl. Men Jansen sprängde sig in där med en bronspeng.
0: Född 1998. Det här var något han kommer att ta med sig för resten av sitt liv. Men guldet då? Går det till Tjech eller till Alekna? Väldigt mycket talar förstås för Tjech. Men Mykolas Alekna har ju världsrekordet och kan kasta längre än vad Tjech har gjort. Även om guldresultatet just nu är 72,51 och mästerskapsrekord. Mykolas Alekna, 23 år gammal. Började med diskus först som 16-åring trots att pappan är dubbelolympisk mästare. Han är på med fotboll först han. Stort Barcelona-fan. Ska han vinna guldet eller stanna på silverplatsen? Här börjar han rotera. Nu kommer diskusen i Birmingham och den flyger och flyger men flyger inte tillräckligt långt. Och guldet går till Christian Tjech. Han vinner efter en sagolik tävling. 72,51 är guldresultatet när bara ett kast återstår och det är ju hans eget.
1: Ja, det är en imponerande serie han gör som sagt. Han har tre kast över 70 meter. Han har tävlingens tre längsta kast i och med det. Och 72,51, nytt mästerskapsrekord. Och så vitt jag vet det längsta någonsin kastat i ett mästerskap.
0: I tidernas bästa final, det måste det vara. Eftersom han läcknar nästan också var över 70 meter, 69,89.

0: mycket, mycket värdig mästare, även om det svider att Daniel Ståhl inte får vinna och att han inte ens får ta medalj.
1: Jordbruksstudenten ifrån Slovenien har försvarat sitt guld i EM. De senaste fyra Europamästerskapen hade vi fyra olika vinnare, men nu har Christian Čech brutit den sviten utav nya mästare hela tiden, och det med besked dessutom. 72 och 51, och guld för Christian Čech före Mykolas Alekna och Henrik Jansen. Daniel Ståhl slutar på en fjärde plats, och där kramar han om sin fru efter detta guld som han förtjänar på ett särdeles utklassande vis. Och i stavhoppsfinalen då, där Kajsa Roth slutade 10, där är de uppe på en relativt höga nivåer nu. Och Vilma Heltälä från Finland är felfri över 4,70.

0: Och Alexander Stadium, det är finalen på 200 meter för damer. Då kommer förmodligen den här arenan att explodera igen. För då står det nog mellan Dean Ashersmith och Amy Hunt från hemmanationen.
1: Och då går vi emellan med fotboll för Hammarby och IFK Göteborg. Båda utslagna ur herrarnas Europa-fotboll och kvalet till Europa Conference League. Göteborg, de förlorade... Nej, förlorade. Spelade 1-1 gjorde de, men förlorade totalt med 1-2 mot Gent. Och Hammarby?
2: Förlorade ju faktiskt på hemmaplan i en match som de behövde vinna för att ta sig vidare. En märklig tillställning när Amin Bode blev huvudperson för det här. Han var den som drog på sig den frispark som sen ledde till mål och tog sen också 2 gula kort i andra halvlek och blev utvisad. Det gjorde ju att Hammarby fick trixa lite grann, bland annat tog man ut Nahir Besara.
3: Nahir, vad såg du när du varit utbytt där i andra halvlek och såg forceringen som dina lagkompisar ändå hade? Trodde du på det?
4: Ja, jag trodde på det. Jag sa det i bänken också. Jag tror verkligen på det här och

0: Hälften är tidigare mörkt och står redo för att inleda på 4.75. Med fyra stycken hoppare som är kvar i tävlingen. Det är förutom finskan också Angelica Moser, Marie Chulipene och Aileen Wekemans från Belgien som sparat ett försök från föregående höjd 4.70. Hälten är tillbaka efter hälseneproblem och varit sjukskriven till och med från friidrotten har hon varit och bytt tränare. Men nu ser hon ut att kunna vinna guld igen, precis som i München 2022. Och hon skulle ju sätta sig i respekt här om hon klarar 4.75 redan i det första försöket att vara felfri över den höjden.
1: Ja, det är ett väldigt, väldigt avgörande läge nu. Det är en väldigt avgörande höjd, 4.75 i första. I och med att hon är felfri sedan tidigare, det kommer att vara väldigt, väldigt viktigt.
0: Efter henne kommer Angelica Moser, den regerande Europamästarinnan, som också är felfri då över 4.70. Men allra först Hälteler, som ju tränat på svenska, som sagt, de senaste 600 dagarna och blivit helt okej. Okay. Jag hörde henne i svenska Ylle försöka säga att hon skulle göra sitt bästa under det här Europamästerskapet. Men hon var inte själv nöjd med hur det gick med svenskan då. Nu Hälteler som höjer staven. Så sänker hon den lite grann igen, men nu tänker hon ändå ge sig iväg. Här kommer finskan för att bli först över 4.75. Sätter i staven i lådan, hoppar upp där och ja då, hon klarar! Ska Finland vinna ytterligare ett guld här i Birmingham? De har ju redan vunnit i slägga.
1: Ja, nu sätter de press på Moser och Bonin, så att känns nog gött. Och ja, hon hoppar väldigt, väldigt fint. Stabilt och imponerande så här långt i tävlingen.
0: Kan ha varit guldhoppet det där, för hon är felfri över 4.75. Angelica Moser snart, men först så blickar vi bort mot startblocken bakom stavhoppsmattan. För nu avgörs allting i den här kurvan. Nu ska det bli final på 200 meter.

0: Då är medaljtrion klar med Bonin på tredje plats medan Moser och Hälter delar ledningen.
1: Och Bonin kommer alltså fortsätta hoppa här om hon vill på 4,75, men hon har inte så mycket för det förstås, mer än att hon får fler försök på sig på 80 om hon klarar här. Ja, ni, det blev ingen medalj ikväll för Daniel Ståhl, och då får vi sikta in oss på fortsättningen här. Imorgon är det Vanessa Kamga som kastar diskus och Oskar Edlund som springer 400 meter häck. På söndag är det Mondo Duplantis i stavhoppet, och på lördag så väntar ju 10 000 meter för en viss Andreas Almgren som kommit hit till Birmingham nu.
2: Ja, vi ska träffa som sagt en riktigt het svensk guldkandidat i friidrotts-EM, precis som Alexander sa. Det är Andreas Almgren, finns ju i Birmingham, och han tävlar på lördag.
3: Ja, det brukar nämnas bland de tre stora som, ja, som svenska folket har väldigt höga förväntningar kring. Duplantis, Ståhl är väl de andra. Andreas Almgren, 10 000 meter. Ja, vi minns ditt bejublade VM-brons i Tokyo, samma distans. Det var ju Sveriges första VM-medalj på långdistans någonsin. När vi nu går in mot EM, Europa, en världsdel, blir det för skillnad i konkurrens och möjligheter att till och med vinna?
4: Vi har ju världsmästaren med i loppet här, Jimmy Gresser från Frankrike, så det är fortfarande tufft. Det är ju ingen snack om. Men jag har sedan det loppet nästan inte haft några problem. Inga sjukdomar på alltså 1,5 år. Inga direkta skador. Det är liksom några gånger under liksom vintern, våren som jag liksom kanske fått vila 2 dagar för att få en liten känning och släppa. Nu är jag mogen nog att ta de dagarna, så jag känner mig väldigt förberedd för loppet. Så jag har, precis som svenska folket, då, höga förväntningar. Alltså jag springer för att ta guld. Det är det liksom inget snack om. Och jag kanske inte är den som har störst belägg för att ta guld. Alltså Jimmy får ju ändå anses som favoriten som regerande världsmästare. Jag var 25 hundradelar bakom honom i Tokyo. Det är liksom en hundradel per varv. Så att jag är där och nosar. Gör jag ett riktigt bra lopp så har jag stora möjligheter att ta ett guld. Så är det.
3: Vad lärde du dig taktiskt av VM-loppet? Där du alltså blev liksom överflyglad ändå av 2 konkurrenter på slutet.
4: Det ena är ju att man kan ju alltid ha en plan, men sen får man ju vara lite adaptiv under. För jag tänkte att det skulle gå långsamt, men jag tänkte inte att det skulle gå så långsamt. Och sen är det just att under ett sista varv så måste du vara väldigt vaksam mot liksom allt som kan hända. Så det är sådana små grejer som kan avgöra ett helt lopp.
3: Hur mycket har du grillat dig själv i värmekammare hemma i Sverige? Har du något mått på det inför det här EM:et?
4: Jag har kört värmeträning ungefär 4 gånger i veckan sedan Eugene. 4/5 juli där någonstans när jag kom hem. Så jag har kört på hårt i den. Inte på grund av att vara värmeaklimatiserad, utan för att jag fick inte till logistiken med höghetsläger under sommaren. Utan värmeträning kan ge samma effekt som höghöjd för de röda blodkropparna i princip. För det hade varit ganska trevligt för mig om det hade varit varmare på tävlingsdagen. För eftersom jag har fått värmeaklimatiseringen på köpet, och det hade inte de andra fått. Men nu hinner ju värmen tyvärr lägga sig till lördagen.
3: Står du fast i 100%, att det var rätt beslut att inte vara med på 5000 för din egen del? Det är ändå väldigt många dagar emellan.
4: Ja, jag vet inte om det är något som är fel på mig eller om det är något fel jag gör. Men jag har svårt att återhämta mig snabbt från vissa lopp. Jag kände det efter första loppet i Kina, så hade jag problem att återhämta mig. Jag var seg många dagar efter loppet i Oslo. Nu går det inte riktigt att jämföra dem i ett mästerskap, men jag känner när 10:an är den som jag har störst chans i, så ville jag liksom inte chansa. Hade det varit liksom andra hållet, 10:an först och 5:an sen, då hade jag nog gjort det. Då blir 5:an en bonus. Det kanske är bättre att bara fokusera på en och försöka göra den så bra som

0: i ambulansen är några åtgärder som Vårdförbundet vill se för att öka tryggheten för ambulanspersonal. Men också så kallad flaggning av adresser som kan innebära en risk.
1: Det är en prioritet tycker vi och det måste införas för att just det här samarbetet och det här risktänket och möjligheten att förbereda sig är bättre. Så Vårdförbundet vill se en lagändring när det kommer till flaggning av adresser.
0: En utredare som regeringen tillsatt tittar just nu på frågan om flaggning och hur informationsdelningen mellan ambulans och till exempel polis kan bli bättre. Utredningen ska presenteras i mitten av oktober. Ambulansförbundet menar att polisens resurser inte alltid räcker till och att säkerhetsvakter kan användas systematiskt som ett komplement vid utryckningar. Björn Lilja arbetar som ambulanssjukvårdare i Region Skåne, en av regionerna som facket riktat kravet emot.
2: Om det är rätt att göra det känns inte riktigt rätt, för jag vet inte hur det ska kunna fungera. Vi har ett samarbete med polisen idag. Där tycker jag däremot att man skulle kunna bli bättre på det.
0: Och han tycker att samarbetet med polisen blivit sämre under åren han arbetat.
2: Det har blivit mer frågasatt och vi får vid flera tillfällen reda på att polisen inte kan åka på ärenden. Där vi hade känt att bara på utlarmning att det skulle vara kanske bra om polisen var.
3: Säger ambulanssjukvårdaren Björn Lilja i Hässleholm. Reportrar Kristin Odén och Kristoffer Lieng, P4 Kristianstad. Folkhälsomyndigheten ser en ökning av en resistent typ av könssjukdomen gonorré. Thomas Åkerlund är utredare och mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.
4: Det är ju en resistent gonorré som är resistent mot det första behandlingsalternativet kan man säga. Och vi har ju sett enstaka fall tidigare år. Men just 2025 och även början av 2026 så ser vi många fler fall.
5: Tidigare har Sverige som mest haft 3 sådana här fall per år.

0: finns ett nytt antibiotikum men som inte ännu är godkänt i EU.
1: För att bromsa spridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten till att följa de rekommendationer som redan finns. Att använda kondom vid tillfälliga sexuella kontakter och att testa sig om man kan ha utsatts för gonorré eller klamydia.
0: Vi har även ett särskilt övervakning av just de här resistenta isolaten där vi samlar in dem och gör ytterligare analyser på dem. Så att det är det vi gör idag och vi bedömer att det kommer vi att fortsätta med och följa läget.
2: Sa Thomas Åkerlund med böter efter att ha väckt en sovande isbjörn med en mistlur på Svalbard, rapporterar BBC. Björnen siktades från ett fartyg som passerade och en person ombord använde då skeppshornet så att björnen vaknade. På Svalbard är isbjörnarna starkt fredade och det hela renderade i en bot på 50 000 norska kronor. Så vädret. Imorgon får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland varvas moln med solglimtar. I Dalarna och södra Norrland halvklart till mulet väder och en del skurar. Över norra Norrland molnigt och även där tidvis regn eller skurar. Temperaturer från söder runt 24-29 grader, i norr 12-17 grader. Och det får avsluta Ekot klockan 11 med Leif Näslund i studion.
3: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
4: Det har blivit dags för oss att hälsa alla er i P4 välkomna och vara med oss ända fram till midnatt då det blir eko här i P4 igen och därefter då nattsändningar med Vaken. Ja, kliar inte i huvudet eventuellt ni som är nytillkomna lyssnare i P4 Plus. För vi gör ju en samsändning här nu med P4 och det är fram då som sagt midnatt där då våra P4-lyssnare ska få ta del av det vi gör. Det är många av er som lyssnar på P4 Plus och tänker varför hörs ni inte oftare i den vanliga kanalen P4 och bara på webben och på appen. Jo, mycket enkelt, för här på webben och appen där kan vi spela den här musiken dygnet runt. Och i vanliga P4 så finns det många andra program som har sitt berättigande att existera. Och därför så får vi bara korta stunder där. Men ja, om ni nu ja, tillsammans vill göra någonting för oss så fortsätt gärna lyssna på oss på appen och på webben. Och skriv om oss och kom med förslag och tankar kring era egna låtar. Detta gäller även er som lyssnar i vanliga P4. Gå gärna in på webben och titta på var vi håller hus någonstans. Claes-Johan Larsson heter jag och nu är det dags för oss att lyssna på en låt med The First Class. Låten heter Beach Baby. Välkomna!

The way you do the things you do med The Temptations är det här, och i P4 Plus hör du den. 1964 spelades den in. Vi började vilken låt var det vi började med? Beach Baby, The First Class som låten heter. Och det var musiken från 1974. Och sen efter det så gav vi oss med Mark Coon. Det var 1991. Han tog sin promenad i Memphis, Walking in Memphis, Tennessee. Ja, det där är en stad som inte är helt okänd, och det finns en del att se. Jag tror att de flesta kanske åker dit för att få uppleva, förutom stadens puls förstås, då Elvis Presleys Graceland. Ja, där han gick bort 1977. Och när var det? Det var väl, ja, det är ju faktiskt, det är i övermorgon, den 16 augusti. 13 är det idag förresten, så det dröjer ytterligare en dag. Är det 49 år sedan Elvis Presley gick bort? Tiden går. Ja, det var också den här staden som Martin Luther King blev mördad i den 4 april 1968. Det är många som är födda i stan. Där kan ni hitta födelseplatsen för Aretha Franklin, Booker T. Jones, Morgan Freeman, skådespelaren vet ni. Och Justin Timberlake förresten, ja, ådå. Och sen kan man, de har ett fint zoo där också, och likadant så finns det en botanisk trädgård som är jättefin i Memphis alltså. Men nu ska vi in oss åt sommar i Sverige med Sven Ingvars.

She Wears My Ring, Solomon King är det här. Det är en låt från 1967. Coop och Yukimi Nagano med Summer Sun, den spelades in redan 2001. Sven-Ingvars, de gjorde Sommar i Sverige 1994. Och Sommar i Sverige, det kan vara väldigt mycket. Det kan vara regn, men det kan också vara solsken, och det har varit på många håll. Jag utlovade en solskens sån här liga, sa jag faktiskt redan igår. Nu glömde jag bort, ska jag be om ursäkt för. Men jag tänker ändå att vi kan väl, under tiden jag letar upp den där, tala lite grann om ytterligare en sak som är typisk Sverige på sommar, nämligen folkparksturnéerna. Ja, eller konserter också, för en av festivaler. En som inte varit ute på över 14 år, men ute i sommar med ett stort 9-mannaband och tagit sig land och rike kring, ja, det är den här artisten.

Peter Yarrow med With Me The Sunshine. Det här är ju låten som spelades in 1972. Johnny Cash, ja, han gjorde förstås stor succé när han mötte sina vänner. Ja, för det var många av dem som var på anstalt i Folsom Prison Blues 1968. Orup, ja, det är han som är ute på turné nu här i sommar. Jag blir hellre jagad av vargar, kom 1987. Nu lite grann om Eurovision Song Contest. Ja, jag har inte glömt bort Solligan, men jag tycker det kan vara intressant för att höra det senaste ifrån Europeiska radiounionen, som nu annonserar att man kommer att ändra reglerna inför tävlingen 2027 som ska gå då i Bulgarien, eftersom de vann här årets festival, eller Eurovision. Ett vinnande land kan nu förlora rätten att arrangera tävlingen om säkerheten påverkas av till exempel en väpnad konflikt, en känslig geopolitisk situation eller andra omständigheter. Ja, det är Sveriges Television som rapporterar att Europeiska radiounionen kommer att presentera detta. Och det är så att man då i sådana fall kommer att göra en oberoende säkerhetsbedömning, och så kan i sådana fall EBU utse en annan medlem som värd. Sen kommer åldersgränsen för artister att höjas från 16 till 18 år, och det ska man vara senast dagen för första repetitionen. Och varför då? Jo, för att minska pressen på allt för unga artister. Och sen så har man också förtydligat sina regler kring förinspelad sång. Ja, för det får förekomma sådan. Men huvudsångaren måste nu kunna sjunga melodin på riktigt. Men bakgrundsspår, ja, de kommer att få användas under vissa omständigheter. Detta inför nästa års Eurovision Song Contest, eller året därpå kanske man drar igång det där. Ska vi ta och lyssna på en av Sveriges kanske, ja, vi har ju några stycken vinnare, men den här var nära att vinna 1966. De kom på andra plats, Lill Lindfors och Svante Thuresson.

Eller? Ja, nu gjorde de inte det i år. De blev bara tvåa med 530 timmar. På tredjeplatsen kom Visby med 527. Men först då? Ja, då får ni gå långt upp på svenska västkusten, nämligen Nordkoster med 532 timmar. Mest sol i alla fall fram till den 12 augusti var detta. Med detta så ska jag, Claes-Johan Larsson, be att få tacka för mig. Men är det så att du vill fortsätta lyssna på musik i P4 Plus, ja, då går du in på webben eller på våran app, Sveriges Radio alltså, och klickar dig fram till våran kanal. Där finns vi. Rita Järnqvist är det som väljer musiken här i natt. Här kommer nu Aretha Franklin och Chain of Fools från 67. Vi hörs imorgon igen i P4 Plus klockan 10. Hej då!

0: Här är Ekot. Var femte migrant som bott i Sverige mer än 20 år uppger att han eller hon aldrig någonsin har förvärvsarbetat här. Det framgår av intervjuer som forskningsprojektet World Value Survey vid Institutet för framtidsstudier gjort med fler än 7000 migranter i Sverige. På DN Debatt skriver forskningsledaren Bi Purranen att tid i landet inte är avgörande för att få jobb utan faktiska möten med det svenska samhället och svenskfödda. Och Purranen menar att studier i svenska i mycket större utsträckning bör kompletteras med konkret samhällsorientering. Det är fortfarande ovanligt varmt i delar av Europa. Storbritannien uppmätte under dagen sin högsta temperatur hittills i år, 38,1 grader i London. Flera hus ska också ha börjat brinna på den engelska landsbygden på grund av en terrängbrand i västra England. I Frankrike har den nuvarande värmeböljan pågått i 17 dagar, vilket innebär att det nu är den tredje längsta perioden med extremvärme som någonsin uppmätts i landet. Och slutligen i Halkidiki i Grekland fick hundratals turister under dagen evakueras i båtar på grund av en svårsläckt terrängbrand. Ett av Europas fattigaste länder, Moldavien, riskerar nu drabbas av att grannlandet Rumänien stoppat alla sina kärnreaktorer på grund av det låga vattenståndet i floden Donau. Moldavien köper 60% av sin el från Rumänien och enligt Reuters kan Moldavien komma behöva delvis släcka ner elnätet framöver om inte landet lyckas köpa in el från andra länder. I södra England skadades 2 personer allvarligt och 18 lindrigt efter att ett tåg spårade ur i eftermiddags. Tåget var på väg från London till kuststaden Eastbourne med runt 150 personer ombord när det spårade ur. Olycksorsaken är oklar. Ekot till midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
1: Jag tänker att vi ska börja så här på fredagar.
2: Vad trevligt.
1: Hela efter istället.
2: Nu är det som att vi står på något mingel i foajé. Ge. Blir genast lite obekväm. Ja. Åh, vem ska jag gå fram till hennes?
1: Det känns lite stelt.
2: Ja.
1: Och att jag alltid, en grej som jag gör om jag är på någon sån här tillställning, det är att jag dricker alldeles för fort.
2: Ja.
1: Vi dricker ju inte alkohol och det är kanske
2: det är
1: tack och lov.
2: Det.
1: Men alltså, jag kan som inte smutta och det, även om jag har... Ja, men du vet, om jag dricker alkoholfria grejer så blir ändå folk säger såhär, oj, ja, du var redan slut där, ska du ha en till eller?
2: Ja, men det är ett problem, det är bara för att ha någonting att göra.
1: Ja.
2: Så där har ju du en fördel som dricker alkoholfritt.
1: Men tar det emot när man dricker alkohol att dricka snabbt eller är det bara att folk har behärskningen?
2: Nej, men det är väl att folk har behärskningen.
1: Okay.
2: Alltså jag menar, det beror väl på om det är liksom stark sprit.

0: eller en inte jättestark öl. För jag menar, stark sprit tar i alla fall emot för mig. Ja. Och dricker jag snabbt.
1: Ja, det är för väl.
0: Men det är väl bara, det är inte, man kan ju inte stå och svepa en öl i ett sånt sammanhang.
1: Nej.
0: Så att där får jag ibland lägga band på mig.
1: Hejda sig.
0: Ja, smutta nu Frida.
1: Visst hör du i bakgrunden här att de använder inte mellanlägg?
0: Nej, det gör de absolut inte. Gud vad det skramlar.
1: Väldigt skramliga koppar.
0: Lite dålig akustik nästan i den här lokalen.
1: Usch, då kör vi.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Kylie Minogue med Light Up.
1: Friidrotts-EM i Birmingham pågår ju.
0: Just det.
1: Har du hängt med?
0: Nej, men jag vet att du har hängt med.
1: Ja, jag satt och tittade lite här under kvällen.
0: Daniel Ståhl ska ju snart köra, så ja. Hörde jag på datorn.
1: Ja. Och sen hela tiden i bakgrunden. Det var Daniel Ståhls tur att kasta diskus. Det var final under kvällen. Och vi kan höra hur det lät när han kastade sitt sista kast.
2: Ska vi få den där magin igen? Nej. Det gick inte
0: idag. Det gick inte idag.
1: Nej. Han har ju ändå en historia, Daniel Ståhl, av att liksom sätta det i sista kastet. Okay. Där säkra en medalj. Men idag, så eller igår kväll, är det ju, då blev han fyra. Det var också jättehög nivå i den här diskusfinalen. Så att det var svårt för honom att ta sig till pallen.
0: Blev inga kast bra då, eller?
1: Jo, alltså han var uppe på 67-68 vad det nu var. Så att det var ju, han gjorde en bra tävling, han kom ändå fyra. Mm. Men prispallen, de var mycket bättre.
0: Ja.
1: Men jag har i alla fall en ny bekantskap från detta EM. Jag är inte superinsatt i friidrott, så att det är mest när det är mästerskap som jag hänger med i.

0: Han har tävlat klart nu, men vi kan höra vad han sa till SVT efter sin första tävlingsdag.
1: Förmiddagspasset var väl ren dynga. In och sova, tände om, höjden gick skitbra. Bästa jävla klacken i kurvan också, hela familjen, hela gänget. Bra skrik, 205 säsongs bästa. Jag tror att det är högsta hoppa på 4 eller 5 år. Ja, kolla där. Det är inte så jävla tokigt eller? Kolla där, heja klacken. Ja. Sen var kurvlöpningen ren dynga i alla fall. Men det finns att jobba på.
2: Det känns som att mycket dynga idag.
1: Aj, riktigt mycket dynga idag, riktig kohage.
2: Vad har du för tankar inför morgon då? Vad tror du att du kan göra?
1: Ingen aning. Jag har inte ens räknat en poängserie innan här. Så jag ska ut och kriga och jag ska inte komma sist. Det är mitt mål. Jag är sist in, jag ska inte vara sist ut. Får se hur långt det räcker.
3: Vilken entusiasm.
0: Ja, han är så härlig.
3: Jag gillar mig jättemycket.
0: Jättecharmig.
3: Han kändes också opolerad. Ja. De ger ibland så mycket, det är så polerade svar med idrottsmän och sådär.
0: Exakt.
3: Men han är ju, det är någon också friidrottare, jag tror du satt och lyssnade på en igår, som svor som en borstbindare.
0: Ja, men det är ju, nu har jag glömt vad hon heter, men det är hon som kastar slägga, som var så otroligt ledsen efter ett mästerskap för några år sedan när det inte gick bra. Och det var som att hon verkligen var deprimerad, och sen så lyckades hon hitta tillbaka till glädjen, och nu hade det gått skit, men hon var ändå så glad och svor.
3: Men det är ju också så, det är ju så mycket känslor med sport, det vet jag ju själv som inte yttrar så mycket känslor, men när jag spelar innebandy, då är det ju ibland, du vet, det är som att det blir

0: ut och bad om ursäkt till och med. För det gick ingen vidare för honom i EM heller. Och då var han så... Ja, men han blev intervjuad precis efter. Och jag tyckte inte han var så grov, men det var väl lite svordomar. Och han var arg, han slet sönder sitt linne också precis efter han hade hoppat. Och sen gick han ut och sa, förlåt, det var mycket känslor.
1: Men det är ju så, det är liksom i ett fragilt läge som de kommer med den jävla mikrofonen och sticker upp den under
0: verkligen
1: munnen på dem.
0: Verkligen, och är man då är ganska ny och inte så medietränad och inte lyckas samlas inför det. Ja. Det är ju inte konstigt att känslorna också syns, och det är det som är kul. Man vill ju se det, man vill inte... Jag menar, om man tänker, det är många nu fotbollsspelare till exempel som bara svarar sådär, det känns bra så där på inandning.
1: Så där tycker jag att det är i hockeyn också. Det känns som att de blir medietränade så himla tidigt. Ja. Man sitter själv där och det är så mycket känslor och man är förbannad. Det var ju förra säsongen som, jag tror att det var matchen som Luleå Hockeys damer åkte ut på.
0: Mm.
1: Det var ju Hanna Feldén som var så fruktad, vet, så här. Man bara hörde att nu pratar hon exakt som hon vill prata om den här matchen. Hon var besviken och hon svor och det är så jävla dåligt och vi är usla och sådär.
0: Men det är så uppfriskande. Det är ju det vi som konsumerar sport vill se.
1: Ja.
0: Vi vill ju inte se de där mediatränade svaren.
1: Nej, ta bort mediaträningen från idrottsskolan eller vars det är när de börjar hålla på och drilla dem med det där.
0: Verkligen, det är för tråkigt. Men Emil Ullin, han kom inte sist i alla fall. Han kom på 16:e plats. Så att, det får vi väl vara nöjda med. Han var glad efteråt och sammanfattade sin tävling så här.
2: Nästa steg är att bli snabbare. Jag hoppas att foten efter fotskadan, att jag kan köra mer snabbhet, mer plyometriskt. Vad heter det på svenska?
3: Vad sa du för oss?
2: Mer hoppstyrka, att man blir snabbare. Så man slipper gå ut och skämma så man ska springa. Och sen var också 5 meter i stav, det Al-Hadji läser ut och grina i studion. För det fulaste hoppet som har kablats ut i svensk tv över 5 meter i alla fall. Så kan det vara.
1: Så kan det vara.
0: Al-Hadji är ju SVTs expert som är för detta stavhoppare. Så att, nej, underbar. Emil Ullin, honom ska vi följa.
1: Ett namn att lägga på minnet.
0: Absolut.

0: Suede med Trash. Jag såg en trailer på SVT om Svampplockaren som ska ha premiär i SVT i september.
1: Är någon slow TV?
0: Nej, det är det inte. Den handlar om en jakt på en av världens dyraste matsvampar.
1: Okej.
0: Okay. Pitchen var en berättelse om svamp, skog och jakten på det som gömmer sig precis under våra fötter. Vi kan väl bara lyssna på trailern då.
2: Jag heter Nicky. Jag är vildplockare. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna. Med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut.

0: stannar. Med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut. Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar.
1: De är oftast ganska svåra att se för de sticker upp. Ja, bara en liten, liten bit av hatten sticker upp.
2: Och den växer ju här uppe bara. Mer eller mindre, och det är ju sandiga tallhedar.
3: Alltså, det är lättare att plocka blåbär, det kan jag säga. Lätt att se och lätt att plocka. Fort går det.
1: Det gäller att trycka ner ansiktet och kolla verkligen.
4: Det kan faktiskt vara någonting.
0: Det här blir som en skattjakt för mig.
1: Nu har fått span här och jag ser ju vad det är faktiskt.
0: Men också berättelsen om att leva som svampen själv. Rotad i sin mark och i samspel med naturen.
4: Mysigt ändå.
5: Jättemysigt, jag blir sugen på att kolla. Men det var nästan som en parodin när jag tänkte, men kommer, ska ni inte ens hitta den? Att det bara är att han går runt så. Nej, inte här heller.
4: Men känner du till Goliatmusseronen?
5: Ja, men jag tycker att jag har sett någon nyhet här om året att det var någon som hade hittat om det var en Goliatmusseron, men det var någon sån där skitdyr svamp.
4: Jag visste inte ens att det existerade.
5: Nej.
4: Och att den fanns liksom här i Sverige.
5: Nej, det visste inte jag heller.
4: Nej.
5: Nej.
4: Ja, då går vi vidare. Nej, nej, men jag tyckte bara att det är så. Jag har ju en fru som är liksom. Jag är inte intresserad av att plocka svamp.
5: Nej.
4: Men min fru håller på att dra runt mig i skogen och säger så här, nej, vi måste leta trattkantareller och så där. Och hon har liksom inte egentligen någon koll på när de finns, de här svamparna, utan bara, leta nu Robert, leta nu bara. Det är något gud som ska sticka upp någonstans.
5: Men ni kan ju öva er hund till det där.
4: Ja, just det, så att de blir som ett sånt tryffelsvin.
5: Ja, det kan man ju göra. Ja. Jag tycker det är rätt kul att plocka svamp. För att det är en sån jakt och så hittar man det och så vet man, har jag hittat en, då finns det fler här.
4: Mm.
5: Men det är också fruktansvärt frustrerande när man går runt i en skog och inte hittar.
4: Mm.
5: För att jag menar, det kan ta hur lång tid som helst, även om man går jättelänge i en skog. Man vet ju, den är ju här runt mig, det är så frustrerande att inte veta var.
4: Vi hade någon sån gång där vi hittade väldigt mycket svamp.
5: Mm.
4: Och jag är ju helt oförmögen att se, alltså även om hon visar så här, det här ska du leta efter, så ser jag dem ändå inte. Och så hittade hon några som bara, kom, fortsätt leta nu, för hon sa precis som du, nu finns det mer någonstans. Har du liksom, har du kantarellögonen på dig? Jag bara, nej, jag ser ingenting. Och bara, men du står ju liksom inte helt, bara tittar ner, man står ju ett gult hav av kantareller.
5: Ja, men man måste ställa in ögonen på det.
4: Ja, svårt,
5: det som, men jag tycker, har man väl sett en, då är det som att nu fattar ögonen.
4: Men Goliatmusseronen blev väldigt sugen på. Åka upp till Lappland och leta efter.
5: Ja, men det känns ju.
4: Man kränger på Tradera sen.
5: Absolut, men det känns ju som en jobbig jakt. Jag menar, om SVT har gjort en hel serie med killen som letar efter Goliatmusseron, så vet jag inte om du är den som kommer.

0: Pernilla Andersson. Rosor i vaken med Robert och Frida. Det lät kanske som att jag skojade när jag sa om svampfrågan där. Mm. Jag har plockat svamp. Men jag vill veta, genuint.
1: Ja,
0: för jag vet inte riktigt heller om det är säsong för svamp just nu.
1: Jo, men det är det ju.
0: Är inte den till hösten?
1: Men gula kantareller, det är sommar. Jag har plockat gula kantareller.
0: Aha.
1: För en månad sedan typ.
0: Okay.
1: Hittade ganska mycket, vilket ju är väldigt kul när man hittar det. Sen ska man sätta sig och rensa. Ett rent helvete.
0: Det ska borstas och grejer.
1: Alltså. Ja, men alltså fy vad det är jobbigt.
0: Måste man rensa så mycket då?
1: Alltså min svärmor brukade bara lägga dem i ett durkslag och sen liksom max på kranen. Så att det är kanske det jag får börja med också.
0: Det känns som en rensning i min melodi.
1: Ja, verkligen.
0: Så vill jag också rensa.
1: Men vi vill veta om du har plockat svamp.
0: Ja.
1: Vakenhetsverigesradio.se.
0: Precis, ni behöver absolut inte avslöja svampställen.
1: Nej.
0: Det var alltså ett skämt.
1: Det gör man
0: för
1: inte
0: det där är väl heligt. Folk dör väl med sina sådana svampställen.
1: Ja, men svenska kulturen är liksom avslöja aldrig ett svampställe.
0: Jag vet, du gick i en skog här i Stockholm, ute på Lidingö.
1: Mm.
0: Och så mötte jag en kvinna, eller hon stod liksom i mitt ute i skogen när vi kom gåendes på vår lilla stig då, och plockade svamp.
1: Mm.
0: Och jag såg att hon var så himla besvärad över att jag såg henne där. Hej, hej, sa jag. Ja, ja, ja. Titta ner i marken. Och...
1: Ja, men det är så känsligt.
0: Ja,
1: alltså.
0: Verkligen känsligt var det. Ja. Tänkte jag. Busted.
1: Ja, verkligen.
0: Vakenhetsverigesradio.se.

0: Madness med Forever Young i vaken med Robert och Frida. Erik Porali från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om en rysk attack i Polen.
1: Ja, eller en rysk attack som liksom avvärjdes i Polen. För det är så att en rysk medborgare har en gripits där i Polen, alltså misstänkt för att ha planerat att mörda en ukrainsk och amerikansk medborgare. Och mer än så vet vi egentligen inte om den här personen. Men enligt misstanken då så ska den här ryska medborgaren agerat på uppdrag av rysk säkerhetstjänst. Och Polens premiärminister Donald Tusk, han sa på en pressträff under dagen att de polska myndigheterna i sista stund lyckades förhindra det här dådet, och att det tilltänkta offret beskrev han som en som obekväm för Putin-regimen. Han taskade också att det här är första gången som någon på order av Ryssland har beslutat sig för att utföra en attack mot en amerikansk medborgare på ett annat NATO-lands territorium. Mm. Och jag tänker att han specificerade på det sättet för att man har ju hört om liknande sådana här händelser som begås på uppdrag av Ryssland på liksom europeisk mark, men då har det väl inte då rört sig om just amerikanska medborgare utan snarare kanske då om exilryssar som befinner sig i Europa. Den här misstänkte ryssen då, han frihetsberövades i Warszawa den 7 augusti, så förra fredagen. Och polisinsatsen den skedde inte, det var inte bara liksom polska myndigheter som var inblandade här, utan man hade även hjälp av amerikanska myndigheter. Tusk säger också att vi måste acceptera antagandet att Putin-regimen kommer att försöka eliminera människor som av olika anledningar är obekväma. Och han utesluter inte då att Polen kommer att hamna under liknande sån här press igen. Jag tänkte också passa på att nämna en annan grej vad gäller Ryssland och det pågående kriget mot Ukraina. För under förra natten så lyckades Ukraina med hjälp av en drönare attackera ytterligare ett ryskt sånt här oljeraffinaderi. Och det här var faktiskt den fjärde sån här attacken på 3 dagar. Men jag tänker att kanske så många inte kände till det, för det var först och nu då under torsdagen som Ukraina berättade om det här. Men man slog till mot det här jättekomplexet som ligger hela 1300 kilometer från den ryska gränsen och in i Ryssland. Mm. Och det här enligt Ukraina då är ett av Rysslands största. Jag har inte lyckats reda på hur stora skadorna blev där, men man ska i alla fall ha satt delar av det här raffinaderiet i brand då.
0: Mm. Vi tackar Erik Porali för det. Kommer med nyhetsuppdateringar. Fler ekonyheter kommer om en halvtimme, klockan 1.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett mejl här apropå svampplockning.
0: Äntligen.
1: Det är riktat till dig, Robert. Det är från signaturen K som skriver: Robert, det finns Goliat-musseron på sandhedarna nordväst om Malmesjaure. Från en som har stuga där.
0: Men gud, är någon som har stuga i Malmesjaure? Min syster har, jag är ju ofta i Malmesjaure.
1: Ja, då kan du gå ut och leta bara.
0: Jag är alltså granne med världens dyraste svamp.
1: Ja, det är det. Det är också otroligt att avslöja sina svampställen för Goliat-musseron. Vem gör det? Ja. Signaturen K, tack.
0: Ja, grymt, toppen.
1: Mm. Jag börjar ut och leta.
0: Ringa syran direkt, frågan när vi ska åka nästa gång till Malmis.
1: Gör det, så kan du väl göra ett radioreportage typ. Så får SVT lite konkurrens.
0: Verkligen.

0: Snow Patrol med Chasing Cars i Vaken med Peter och P4. Håkan Berghols från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Europaväg 45.
1: Ja, i region väst, på västra sidan av Vänern, där har det varit ett par olyckor under kvällen som påverkat. Dels var det först en lastbil som körde på en bil framför, puttade iväg den och in i lite bommar på vägen. Så att bommarna förstörda. De är borta, alltså fordonen, men bommarna är förstörda, så att tågtrafiken då, västra sidan av Vänern, kan påverka.

0: upptäckt sådär. Så att den här vägen varit avstängd nu i en dryg timma. Men den har precis öppnat. Så det är lite positiva besked där att de vägarna fallit upp på E45. Men det har varit lite stökigt där.
1: Mm.
0: Men det är väl egentligen det vi har haft under natten. Förutom den gamla varighet som är...
1: Ja, vilt.
0: Vilt och...
1: Avstängda tunnlar i Stockholm.
0: Typ Södra, det heter det.
1: Södra länken, Norra länken, alla länkar som finns.
0: Södra länken är riktning mot E4 E20. Fan, du har fått koll på det här nu under veckan.
1: Det känns som att jag missar någonting. Du söker efter något mer, eller?
0: Ja, nej då, det var de två grejerna.
1: Toppen.
0: Ja, så att det...
1: Och Frida, du kan telefonnumret?
2: 020 999 444.
0: Frida!
2: Men det är när ni frågar sådär.
1: Så många år.
2: Det bara flyger ut i huvudet. Jag var tvungen. Ja, det är viktigt bra. Att det blir rätt.
0: Precis.
1: 020 999 444. Håkan Bergholtz, du ska ha tack.

0: Just nu så håller Spendrups på att återkalla vissa förpackningar för att de i själva verket innehåller starköl istället för Trocadero.
1: Är det sant? Ja. Gud, ungdomarna springer till matbutiken.
0: Det är i kartongen då som har sålts både hos Lidl och Dollarstore, så har då burkar av två ölsorter smygits in bland läsken. Och enligt Spendrups då så beror det på en miss, alltså att det är paketering, alltså packningsbandet som det har blivit något strul med, för dem. Båda produkterna hanteras på samma liksom lina på det här bandet. Och Spendrup säger nu att de ser väldigt mycket allvarligt på det här då. Eftersom starköl kommer ut i vanliga butikshyllor, det får ju inte hända.
1: Men det är då också starkölsburkar, alltså det är inte så en Trocadero-flaska.
0: Nej, jag fattar det som...
1: För det är nästan samma färg.
0: Jo, precis. Jag fattar det som att det är en helt annan burk som är där i. Så att du kan liksom, det är inte så allvarligt att du dricker och så bara, wow!
1: Nej,
0: så det här smakar något helt annat. Smakar.
1: Och sen svinfull.
0: Men de håller i alla fall på, de har tillsatt någon utredning och jada jada. Och återkallelsen gäller då 24 pack av Trocadero Zero. Nu är det public service här då, så att man vet vad man har köpt. Med bäst före datum 2027-0722. Och kunder som då har köpt såna här förpackningar, de uppmanas att ta kontakt med Spendrups konsumentkontakt.
1: Det känns ändå som att det är en ganska liten köparskara som köper 24 pack av.
0: Säg inte det.
1: Liksom vilken läsk som helst.
0: Ja, men det är väl själv. Slipper man hålla på småspringa.
1: Jo, det är sant. Men jag vill alltid att man köpa källare, storpackar. Typ. Alltså farmor och farfar hade en källare. Då stod det alltid en massa backar med läsk.
0: Ja, Frida, det är bara du som bor i en skokartong i Stockholms innerstad.
1: Idag
0: kan
1: så
0: man inte
1: valde
0: köpa
1: jag bort...
0: flak.
1: Nej, alltså idag valde jag att köpa en liten schampoflaska för att jag tänkte den stora får inte plats hemma. Det går inte. Jag måste ta den här lilla.
0: Ja.
2: Sommartid i P4.
3: Försök att se

0: och det var en giftorm liksom mellan vadderingen och själva hjälmen. Så att det var ju lite av en chock. Han sa ju det, coachen här, det här har aldrig hänt mig under mina 25 år. Jag har inte haft en orm i en hjälm eller en orm i närheten.
1: Det känns inte som att det är något som brukar ske.
0: Nej, verkligen inte. Men det sitter ändå djupt i mig, det där att när jag ska ta på mig ett par stövlar, att jag alltid vänder dem upp och ner och skakar lite.
1: Var det sen du bodde i Australien?
0: Aldrig bott i Australien.
1: Risk för skorpioner.
0: Men jag tror att det är nog egentligen mest möss jag är rädd för. Okay. Ska vara där i stövlarna. Men det är min mamma som har sagt det någon gång.
1: Jaha.
0: Att det kan ligga något i stöveln. Jag vet inte om hon har varit med.
1: Det är klart, vad är det farligaste som kan ligga i Sverige? Ja. En huggorm då i sådana fall.
0: Ja, men vad är risken för det? Det kan inte vara
1: minimal.
0: Jättehög.
1: Men för det där kommer jag alltid ihåg att man pratade om när man var liten. I Australien måste man skaka skorna för att annars kan det ligga skorpioner där.
0: Jaha, det är väl därifrån det kommer då?
1: Smack i hälsenan, du är död.
0: Ja, fy.
1: Direkt.
0: Ja, där är det läskigare att leva.

0: får du gärna mejla in till vaken@sverigesradio.se och skriva med ditt telefonnummer och ditt namn att du var med och tävla. Tävlingen, kommer du ihåg tävlingen?
1: Ja, det är ju att vi ställer enkla frågor så ska man svara fel. Till exempel att jag frågar, vad heter jag?
0: Exakt.
1: Och då ska jag svara då?
0: Ja, då ska jag säga Peter Sundberg.
1: Ja, var jobbar jag?
0: På Skanska.
1: Mm, du fick 2 poäng av 2.
0: Tack. Man har 1 minut på sig. Och så gör man det där. Sen så får man en kombatant som också får göra samma procedur fast med nya frågor. Och den som har lyckats då svara flest fel är helt enkelt den som vinner.
1: Ja, det är inte svårare än så.
0: Vinner man väl en tygpåse? Vet du, man kan vinna en tygpåse och en sovmask.
1: Ja, och dubbelvinst.
0: Man kan vinna deluxepriset. Det är en tygpåse, en sovmask och en låtönskan.
1: Otroligt.
0: Alla de tre grejerna, man får ju välja mellan något av
1: det. Ja, men ni hör ju, ring in, var med och tävla.
0: Ja. Vaken@sverigesradio.se eller så kan du ringa in bara raka vägen 020 99 55 00.

0: sen inte använda.
1: Vi får eftersöka en misstänkt gärningsperson, men vi får inte lov att använda den för att identifiera avlidna personer.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer har sagt att han är beredd att ta initiativ till en lagändring, men än finns inga konkreta förslag.
2: Rapporterade Petra Levinsson, P4 Jönköping. Händelsen på ett flygplan tidigare i somras där en man höll på att sugas ut ur ett plan över Grekland orsakades av en lös motordel, det visar en haverirapport. Mannens huvud pressades ut sen fönsterrutan krossats kort efter start. Han räddades bland annat av att medresenärer höll fast i hans ben. Det var ett motorblad som lossnade och träffade fönstret där mannen satt. Ekot med Mats Karlsson Lennart.
3: Och i P3 och P4 så pågår Vaken, det är direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6. Det är fredagsversionen med Robert Frank och Frida Tramvik.
4: Japp. Yep.

0: helt rätt. Och lyssna på vaken, ha det trevligt.
1: Ja, vad kul att höra. Ha, men ja. Du, känner du dig familjär med tävlingen Flest fel vinner?
0: Ja.
1: Du kommer alltså under en minut att bombarderas med väldigt lätta frågor. Och din uppgift är ju då enkel, att svara fel på så många som möjligt.
0: Helt rätt.
1: Och ja. Det är enklast frågor, men det gäller ju att vara alert. För att du vill ju få med så många som möjligt också. Så därför så... Ja, det går ju på tid och sådär.
0: Ja, det är lite lurigt.
1: Det är lite lurigt. Och man får ju heller inte... Var inte någon sån regel vi hade, Frida? Att man får inte svara något blaj heller.
2: Nej, utan... man får inte säga så potatis på alla. Utan är det vilken färg har potatis?
1: Då måste man säga en färg i alla fall.
2: Ja, då måste man säga kanske blå.
1: Precis.
2: Oj, den är svår i och för sig. Det finns många färger på potatis. Just den faktiskt... kommer inte komma.
1: Nej.
0: Ja, men... De är svarta.

0: Revi. Ja. Vilken färg har rödvin?
1: Vitt.
0: Vad heter den kreation man vanligen sover i på natten?
1: Solen.
0: Vad kallas det som lyser på himlen på dagen?
1: Är månen.
0: Vad heter det när man fyller år? Sa du någonting där, Mikael? Du har en dålig telefonlina på det här. I vilken stad finns Sveriges riksdag, Mikael? När kommer jultomten? När kommer jultomten? Vad dansar man runt på midsommar?
1: En.
0: Vilken bokstav är första alfabetet?
1: K.
0: Hur många hörn har en kvadrat? Och vad heter jag? Nej, där är tiden slut.
2: Det här var svårt. Jag fick ju tolka svaren genom den här dåliga telefonlinan.

0: Vad svarade du när Robert frågade vad heter det när man fyller år?
1: Då svarade jag: gud, det var så dumt, jag kommer inte ihåg vad jag svarade.
0: Okay. Men du svarade i alla fall fel.
1: Ja,
2: du svarade inte födelsedag i alla fall.
1: Nej.
2: Okej.
0: Okay. Men då så.
2: Ja, hur många fel fick du till Frida?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2: Ja.
0: 9 fel.
2: 9 fel. Ja. Det var inte illa pinkat, ja. Micke.
0: Nej, det är bra.
1: Ja, det är helt
0: nöjd. Var inte hård mot dig själv. Nej. Nu. Du gjorde ditt bästa.
1: Ja,
2: vi ska ta och ringa upp en motståndare till dig också, Micke. Då får vi se ifall vi kommer höras senare igen. Om det var så att du är den som vann tävlingen. Om du har vunnit, då har du ju chansen då att... eller ja, du får ju en tygpåse och en sovmask, men också en låtönskan. Vad är det för låt du vill höra ifall du står som vinnare?
1: Oj! Jag vet att ni letar upp någonting med... Kaisers orkester.
0: Kaisers orkester.
1: Ja.
0: Ja, men det kan vi lösa.
2: Toppen.
1: Ja.
2: Micke, snyggt jobbat. Då får vi se ifall vi hörs mer sen.
1: Jag vet.
2: Vill du vara den som är med och tävlar och tror det kan knäcka Micke, svara fel på fler än 9 stycken frågor? Vakenhetsverigesradio.se, maila dit, skriv med ditt telefonnummer eller ring raka vägen in på 020 99 55 00.

0: ABBA med Gimme Gimme A Man After Midnight. Och ni lyssnar på Vaken med Peter och P4. Det är superfredag och tävlingsstint. Vi håller på med tävlingen Flest fel vinner. Vi hörde precis Micke med en ganska knackig telefonlinja lyckas svara 9 fel.
1: Ja, det är inte fiska.
0: Och nu har vi med oss en motståndare till Micke. Jocke finns med oss i telefon. Hallå Jocke.
2: Tjenare, tjenare.
0: Eller ska jag säga Joakim till dig?
2: Ja, det kvittar. Jocke funkar bra.
1: Det låter som att vi har hittat på er. Det är Micke och Jocke som tävlar denna fredag.
2: Ja, precis.
0: Du, hur är nerverna?
2: Ja, jag har varit ju skitnervös från ingenstans. Det är helt otroligt. Jag trodde inte man kunde bli så här nervös.
0: Hörde du Mickes insats då?
2: Jo, jag hörde det lite så här genom polarens telefon. Jag satt faktiskt inte i fordonet jag kör nu då. Så att du i krana, så att säga. Så jag hörde inte riktigt, men han berättade för mig.
0: Okej, okay. 9 stycken lyckades han skrapa ihop.
2: Jajamän.
0: Och lyckas du få 10 eller fler, då är det du som står som vinnare.
2: Spännande.
0: Det ligger ju då en tygmask och en sovmask. En tygpåse och en sovmask. Och en låtanskare i prispotten. Vad är det för låt vi ska lyssna på ifall det är så att... att det är du som vinner?
2: Alltså jag önskar ju en del av mitt hjärta utav Thomas Ledin. Den är riktigt, riktigt härlig.
1: Klassiker.
0: Bra låt.
2: Ja, verkligen. Jag

0: Och nu blev det här väldigt, väldigt spännande.
1: Det känns som att det är jämnt.
2: Är det så?
0: Det är otroligt jämnt. När jag räknar Jockes poäng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi når 10. Och det var ju som vargranskning i det här. Oj. Det är som att jag är en sån domare som liksom kommer få hat efter att ha dömt en VM-match.
1: Ja då, så han fick 10.
0: Ja, du och, vinner
1: ja,
0: Jocke.
1: Men då är det ju en fanfar alltså. Och en applåd.
0: Men det var
2: tack
0: på håret.
2: Mycket, tack så mycket.
0: Det var på håret. Hur kändes det?
2: Det känns jättebra. Jag trodde det var jättedåligt. För jag satt och var skitduktig när det inte gällde, så att säga. Mm.
0: Ja, så det var inte det bästa vi hört, men det räckte ju till vinst den här gången.
2: Ja, förbannat.
1: Men det är ju någonting, när det blir så där stressigt om man ändå måste ge typ korrekta svar. Det är lätt att det låser sig. Ja. Då är det svårt att hitta liksom.
2: Nej, jag aldrig trodde jag skulle få vara med. Jag tycker det var så roligt.
0: Ja, det gjorde det jättebra.
1: Ja, men du, vi skickar via radioeten så skickar vi också ett stort tack till Micke som var med och skrapade upp 9 idag. Mm. Och stort tack till dig, Jocke, som är vinnaren. Du kan väl stanna kvar så tar vi adressen så jag kan skicka tygpåse och sovmask till dig. Och så avnjuter vi Thomas Ledin en del av mitt hjärta.
2: Tack så mycket.
3: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Den är ingen ljudeffekt. Jag ska dra fram det samtidigt som vi pratar här. Ett sånt här hjul som vi snurrar på. Det här hjulet har då P4 rosa och svarta fält. Och om du då ringer in och snurrar på hjulet och hamnar på ett rosa fält, då får du en låtönskan spelad. Inga prestation som du behöver göra. Men hamnar du på ett svart fält, då blir det kunskapsfråga. Nej, klarar du däremot den här kunskapsfrågan, då vinner du en tygpåse. Och du kan få en låt spelad också. Generöst. Så vill du vara med i tävlingen Låt eller svårt, då får du också höra av dig. Antingen så skickar du mail med ditt telefonnummer till vaken@sverigesradio.se eller så ringer du raka vägen in på telefonnummer 020 99 55 00. Antingen maila vaken@sverigesradio.se eller ring in 020 99 55 00. Låt eller svårt är det som stundar.

0: Ray och Al Green med låten Goodbye Henry här i Vaken med P3 och P4. Då säger vi hej i telefonen till Dan.
1: Ja men hej, hallå hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja men det är lugnt, jag håller på att gå och lägga mig snart, men jag tänkte jag måste ju chans att ringa in här innan jag går kvarta.
0: Ja men det gjorde du rätt det, du ringer in för att du vill vara med i tävlingen Låt eller svårt.
1: Ja, det vore kul.
0: Ganska enkel tävling ändå. Vi har ju ett lyckohjul som vi snurrar på. Antingen så blir det ett P4 rosa fält som den hamnar på. Då får man en låtönskan spelad. Hamnar man på en svart, då måste man trockla sig genom en kunskapsfråga för att få den där låten spelad. Och så belönas man med en tygpåse där också.
1: Nej.
0: Vad hoppas du själv på att det ska hamna på?
1: Ja, så det är ju lite win-win det där. Men jag gillar frågesport, så att, faktiskt.

0: och Black Sabbath med Supernauts. I Vaken med Peter och P4 Dan var det som lyckades snurra fram Black Sabbath-låten i våran tävling Låt eller svårt. Nu är jag med mig en ny tävlande, det är Birgitta i telefonen. Hallå Birgitta.
1: Mm, hej.
0: Hur är läget med dig då?
1: Ja, det är jättebra.
0: Ja, jättebra till och med.
1: Ja, man måste ju säga det. Även om man tycker att det är lite jobbigt emellanåt. Men så är det ju med alla människor. Att man har en bra dag och en dålig dag. Ja, men jag har det bra idag. Mm.
0: Livet har sin gilla gång och så vidare.
1: Ja, det har det. Mm.
0: Du, vi ska ju tävla i låt eller svårt. Vi ska snurra på ett hjul och hamnar det på det rosa fältet, då får du önska en låt. Hamnar du på det svarta fältet, då måste du ta dig igenom en kunskapsfråga för att få en låt. Men då får du också en tygpåse.
1: Ja, vad roligt.
0: Vad vill du helst ha av det där?
1: En påse vill jag.
0: Okej. Okay. Får vi hoppas att den hamnar på ett svart fält då?
1: Mm.
0: Vad är det för låt vi ska höra ifall du får den spelad?
1: Det var ju den här ful dans heter den, med Rolands.
0: Ja, just det. Robert Gustafssons skämtband, höll jag på att säga. Men det kanske inte är så skämtigt. De har väl turnerat och grejat en massa.
1: Jag hörde den för ett tag sedan. Jag tyckte den var... Nu ska man ju inte ha någon uppiggande låt på natten, men jag tyckte om den. Ja.
0: Jag tycker absolut man kan ha en uppiggande låt på natten. Det här är ju ett program för folk som är vakna.
1: Ja, det är ju det. Man har såna här nätter ibland så tänker man det. Vad sjutton ska jag göra? Ska jag börja torka köksgolvet eller vad ska jag göra?
0: Det är ett bättre alternativ.
1: Jag tänker det fredag imorgon och väntar jag.
0: Mm. Ja, exakt. Det är ett bättre alternativ att lyssna på radion och vara med och tävla istället.
1: Ja, jag brukar lyssna på radion. Så jag somnar ju ofta till den. Mm.
0: Då snurrar jag hjulet nu då, Birgitta.
1: Ja, gör det. Mm.
0: Det är jävligt snurrfick den här. Nu ska vi se vad den hamnar på. Om det blir raka vägen till Rolands fuldans eller om det hamnar på det svarta fältet och då kan bli en liten tygpåse också och den hamnar på svart fält.
1: Mm.
0: Då är det kunskapsfråga då. Hur är det med allmänbildningen för dig?
1: Ja. När man tittar på postkod

0: Jag glömmer aldrig första dansen. Du frågar vad det var för takt.
1: Ja, det var 4-4.
0: Och vi föstes bort från golvet av en vakt.
1: Aj, vad fan gör du? Släpp på.

0: sista biten. Så det blir en kunskapsfråga.
1: Ja, okej, okej.
0: Då ska vi se då vad vi har... Oj, förlåt. Där ska vi inte dra upp. Vad vi har att jobba med. Då har du ju då ett... Du får välja på ett nummer mellan 1 och 20. Nu ska vi se, vad tog hon? 15 tog hon, Birgitta, va?
1: Exakt.
0: Så ja. Den är liksom redan tagen. Så 1 till 20, inte 15.
1: Då tar jag nummer 12.
0: Nummer 12. Nu ska vi scrolla ner lite grann. Och ja, då kommer frågan här då. Ska vi bara se om vi får igång min lilla bakgrund här. Vad heter huvudpersonen i J.K. Rowlings bokserie om trollkaren Harry Potter?
1: Vänta, vad sa du nu?
0: Vad heter huvudpersonen i J.K. Rowlings bokserie om trollkaren Harry Potter?
1: Harry Potter.
0: Ja, men det är klart han heter Harry Potter. Ibland är det inte svårare än sådär.
1: Ja, det var inte mycket
0: svårare. Nej, det var det verkligen inte. Du drog ett bra nummer.
1: Ja.
0: Jag såg att det

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. Klockan är 2, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Peru har nödläge utlysts i över en tredjedel av landets kommuner, detta inför väntade effekter av väderfenomenet El Niño. Regeringen varnar för extrem värme och kraftigt regn som kan hota livsmedelsförsörjningen. Över 9 miljoner människor bedöms vara i riskzonen för översvämningar och jordskred i El Niños spår, framförallt i de inre delarna av Peru. I USA har en domstol avvisat en stämning mot Harvard-universitetet. Trump-administrationen anklagade universitetet för att inte ha gjort tillräckligt för att motverka antisemitism och krävt tillbaka miljarder i forskningsanslag.
4: Det var i våras som det amerikanska justitiedepartementet lämnade in en stämningsansökan efter att judiska och israeliska studenter trakasserats i samband med propalestinska demonstrationer på campusområdet efter 7 oktober-attackerna i Israel 2023. Men domstolen konstaterar att fallen varit alldeles för få och för utspridda för att kunna konstatera att universitetet, som man skriver, bestående ignorerat de judiska och israeliska studenternas mänskliga rättigheter. Harvard-universitetet menar att man gör allt för att alla israeliska och judiska studenter på universitetet ska kunna delta i undervisning och livet på universitetsområdet utan trakasserier och diskriminering. Trump-administrationen hade krävt tillbaka miljarder dollar i forskningsanslag som Harvard fått sedan 2023. Och det här var bara en av flera stämningar som Donald Trumps administration riktat mot universitetet sedan han installerades i januari 2025. Patrik Holmström, Washington.
3: Sverige nu. En pojke under 15 år dog igår kväll efter en trafikolycka i Alberga i Eskilstuna kommun. Pojken färdades på moped när han på en grusväg blev påkörd av en bil. Olyckan utreds som grovt vållande till annans död. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Och välkommen till Sveriges Radio. I P3 och P4 just nu pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med Robert Frank och Frida Tronvik. Varmt välkommen.